0: זהיר מלשון הרע יצליח בלימוד. וממשיכים, וחמור הוא האבון הזה, אשר הוא עיקר סיבן חומבן בית מקדשנו, ובבתינו הרבים עדיין הוא מרקד בינינו. ולכן כאן כותבים גדולי הדור שצריכים לתקן את הבעיה הזאת. אז איך מתקנים את הבעיה של לשון הרע? מה עושים? אז הם ממשיכים ונותנים לנו עצה. לכן, מה רבה החשיבות ללמוד בקביעות בספר הקדוש חפץ חיים ובספר שמירת הלשון, כדי להשיג מעלה זה שקדושת הפה. כלילו הלימוד, מי שלא לומד בספרים אלו, האדם בטבעו נמשך לדבר כפי שיזדמם בפיו, כאשר הוא גל בלא להתבונן תחילה. וממילא נכשל הרבה באבון החמור הזה. זאת אומרת, כאן גדולי הדור מסבירים לנו איך ניצולים מלשון הרע: ללמוד את הספר בכל יום. אם לא לומדים את הספר בכל יום, נמשכים אחרי הטבע, והטבע זה לדבר, לצערנו הרב, כל מה שעולה בפינו לדבר לשון הרע. הרב עמי, המכתב הזה כל כך קדוש. גדולי הדור, חיים קניאבסקי, רב שטיימן, מבטיחים לנו, מי שלומד את הספר חפץ חיים, הוא לא ידבר לשון הרע, הוא יתרגל לא לדבר לשון הרע. ומי שלא מדבר לשון הרע, מי ששומר את הפה שלו בקדושה, יהיה לו חיים ארוכים כמו ביטוח. ומי ששומר את הפה שלו בקדושה יצליח בלימוד.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה.

0: נתניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: טוב, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
2: מאמי, אנחנו בחודש אלול, מה אנחנו עושים? החודש הזה, בא אדמור הזקן, בא לתניה, הוא חידש משל נפלא, ואומרנו, אתם יודעים מה זה חודש אלול? חודש אלול זה הזמן שהמלך בשדה. מה הכוונה המלך בשדה? הקדוש ברוך הוא יורד אלינו בחודש אלול, כי הוא רוצה לקרב אותנו לקראת ראש השנה. מה הכוונה? כולם יודעים שראש השנה יום הדין, יום קצת מעורר אימה, מעורר עירה, כל אחד רוצה שיהיה לו שנה טובה ומתוקה לשנה הבאה. חודש אלול קיבלנו במתנה, חודש של רחמים, חודש של סליחות, שאפשר להתכונן לראש השנה. אבל באיזה אופן עושים את ההכנה הזאת? אז יכול להיות אופן הכנה שבאנם נמצא חודש שלם רק מפוחד, מה יקרה איתו בראש השנה, מה יקרה איתו שנה הבאה. אומר לנו אדמו"ר הזקן, חודש אלול זה חודש שמח, חודש אלול זה זמן שהמלך הקדוש ברוך הוא בא אלינו לשדה לקרב אותנו, להגיד לנו אני אוהב אתכם כמו ש... אבל אני רוצה שתתקרבו אליי, אני רוצה שתבואו איתי לעיר, אני רוצה שתבואו איתי לאכל, בואו תנצלו את ההזדמנות, צאו לקבל את פני המלך בשדה ותוכלו להיכנס איתו לאכל.
1: אין ספק שאתה מחכים אותנו כמדי יום, הרב נדב הכהן, תבורך מפעילון במיליון, יאללה תבורך.
0: שימו 2.1 FM. מוזיקה

הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
2: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. נכנסנו לחודש אלול תשפ"ו בסייעתא דשמיא, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך של ישועות, חודש של הצלחות, חודש של עלייה בתורה ויראת שמיים, חודש שנזכה להתכונן בו כראוי לקראת יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא יום ראש השנה. אריה שאג מי לא יירא. אריה ראשי תיבות אלול, ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אלו הימים, סך הכל 51 יום, אומרים הושענא, הושענא, נא זה 51, תושיע את יום 51. צריך לעבוד קשה, כל אחד ישתדל להתאמץ, לעשות כל מה שהוא יכול, בלי ייאוש,

ובלי עצבות, ובלי חרדות משתקות, ובלי פחדים שלא מועילים, רק עם התעוררות. מה שמעורר אותך, מה שטוב לך לעשות עוד, עוד מצוות ועוד מצוות, אל זה תשמע ועל כיוון הזה תלך, כי זה מה שבורא העולם רוצה, שכולנו בעזרת השם יתברך, נעבור את המשפט. צריך לעבוד חזק מאוד בחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, ויום הכיפורים, וגם את הושענא רבה. הרב חתם סופר, זכר צדיק לברכה, אמר לתלמידיו, את ראש השנה עברתי, את אלול, את יום הכיפורים גם עברתי, אבל בהושענא רבה, שם הוא לא הצליח, בשנה האחרונה שהוא נפטר. כך אמר החתם סופר. רואים פה יסוד, רבותיי, שצריך כל אחד ואחד לעבוד קשה עד יום שמחת תורה, ששם זה החיתום האחרון האחרון, שרואים איך בן אדם רוקד ביום שמחת תורה לכבודה של תורה, שגם זה יכול להפר ולבטל דינים קשים מעל אותו אדם, אם הוא רוקד כמו שצריך לכבוד ספר תורה, לכבוד התורה, בקדושה ובתאורה. כולם שואלים, למה כתוב אריה שאג מי לא יירא? למה לא כתוב אריה שואג, לשון הווה, או אריה אישאג, מי לא יירא? מי לא יירא? זה לשון הווה. למה אריה שאג בלשון עבר? אלא אומרים רבותינו בעלי המוסר, שאם אתה רוצה להתעורר לראש השנה תשפ"ז, השנה הזאת, תסתכל מה קרה בשנת תשפ"ו. אריה שאג, תראה מה קרה כל השנה. כמה אלמנות צעירות, כמה יתומים, כמה אלמנים, כמה חולים, צרות רבות סבבונו, קראנוך השם אלוקנו. תתבונן, יהודי יקר, במה שקרה השנה האחרונה. תפתח את העיניים שלך, תראה מה קרה לאנשים יראים ושלמים. ואם בארזים נפלה שלהבת, מה יאמרו אזובי הקיר? ואז תתעורר לתשובה. תתבונן, מה קרה השנה האחרונה? כמה יתומים, כמה אלמנות, כמה צרות, ואז תתעורר לתפילה. תתבונן מה קרה השנה האחרונה, ואז תתעורר לצדקה. ותפילה, ותשובה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. ואל תחשוב ואל תאמר לעצמך, אני חסין, אני מוגן, לי זה לא יקרה, זה רחוק ממני. הלוואי אמן. כל הצרות על שונאי ישראל. אבל כל אדם חכם צריך לדעת, רבותיי, שהשטן מקטרג. הוא מביא הוכחות, הוא מביא טענות. הלבון של ביטול תורה, הלבון של חילולי שבתות, הלבון של שמירת עיניים, הלבון של לשון הרע, הלבון של צניעות. הוא בא עם ראיות, והוא רוצה לגבות נפשות, חז ושלום. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, בניי היקרים, אני אביכם, אני מלככם. אני רוצה לתת לכם חיים ארוכים, לתת לכם בריאות, לתת לכם הצלחות, לתת לכם ישועות, לתת לכם בשורות טובות, לתת לכם הכל, הכל, כי זה מידתו של בורא העולם, רחום וחנון, הטוב והמטיב שרוצה להטיב. אבל גם בראתי את העולם ביג מידות של רחמים, שאחד מהם זה אמת. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. הביאו לכם פרקליטים גדולים, הביאו לכם עורכי דין גדולים, ובואו למשפט וינצלו. דונו כל אדם לקו זכות, יהודים יקרים, דונו כל אדם לקו זכות, ואל תאמר, הוא ככה כי הוא ככה, והוא כזה כי הוא כזה, וכל מיני מחשבות של אבן, מחשבות של רשע. דונו אותו לקו זכות,
גם אם אתה רואה

שהוא עשה דבר לא טוב, לא נאה ולא יאה, דון אותו לקו זכות, וכל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים גם דנים אותו לקו זכות. אם יבוא השטן לקטרג, בורא העולם ישתיק אותו, ויאמר לו, אל תקטרג עליו. הוא דן את כולם לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. וזה בחינם. זה לא עולה כסף. זה גם ללא מאמץ. זה רק עניין מחשבתי. במחשבה שלך, שאתה רואה דבר מסוים, פלוני עשה ככה, אלמוני עשה ככה, ניתן דוגמה, אדם מאחר לתפילה כל יום, כל יום. אז אתה יכול להגיד, תשמע, הוא מזלזל, הוא לא אכפת לו מכבוד התפילה, הוא, כן, הוא זלזלן, מזלזל בתפילה. אתה יכול מצד שני לומר, לא, הבן אדם הזה קם בזמן, ומסכן, יש לו כאבי בטן לפעמים, אז הוא מתעכב קצת, או שהתינוק שלו בכה, אז הוא היה צריך מהר להכין לו בקבוק, כדי שהוא ימשיך לישון, ולא יפריע לאשתו לישון. תדון אותו, לכן הוא מאחר. מה, כל יום ככה? כן, כל יום ככה, מה אכפת לך? מה זה עולה לך, כסף? אתה רואה אנשים נוסעים בשבת, מה תגיד? מסכנים, תינוקות שנשבו, או שלוקחים יולדת לבית חולים ללדת, או שהוא מוביל איזה חולה לפיקוח נפש לבית חולים. אבל כל האוטו שלו עמוס, במנגלים ודברים שהולכים לים, זה מראה שלא הולך ליולדת לבית חולים. לא, תדעו לקו זכות, זה נשאר לו מיום שישי, ומהר עכשיו הוא מפנה איזה יולדת לבית חולים. תמיד לדון לקו זכות, רבותיי. כל הדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות. אז לדון עכשיו כל אחד ואחד לקו זכות. אלו ימים של דנים בהם אחד את השני לקו זכות, בחינם, ללא מאמץ, לא עולה כסף, ונעשה ונצליח בעזרת השם בדבר הזה, לדון כל יהודי לקו זכות. השם ידון אותנו גם כן לקו זכות, כי היא מנחה פשוטה לקבל שווים. שתבח שמו בורא עולם, אנחנו מתחילים את הסליחות ממוצאי שבת של פרשת שופטים עד יום הכיפורים. עד יום הכיפורים. זה לא בדיוק 40 יום, כי יש את ראש חודש שלא אומרים, שבתות שלא אומרים, ראש השנה יומיים אין בהם סליחות. כן, זה אולי 30 יום, 32. לא בדקתי מדויק, משהו כזה. זה, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, אומר בזוהר הקדוש, דא אלול. אדם חכם, הוא בא להתחנן, הוא בא לבקש מבורא עולם תחנונים. ועכשיו אני רוצה להגיד דבר מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, שיש אנשים ששומעים פתאום איזה רב שבא לעורר. מה המטרה של כל הרבנים שיחיו ויהיו בריאים, כל הרבנים שמזכים את הרבים ורצים ממקום למקום בחודש אלול, לעורר את הציבור ואמירת סליחות ודברי מוסר, מה המטרה שלהם? לטובתנו, שלכולנו יהיה שנה טובה. לעורר אותנו. עכשיו, אתה צריך לדעת, יש רב שמתאים לך, ויש רב שמתאים לחבר שלך. יש אדם, אמר לי פעם איזה מישהו, אני, אם לא מישהו בא איזה, מעורר אותי ככה, מה שנקרא עם פטישים, עם מכות חשמל, אני לא מתעורר, אני חייב לשמוע ככה, דגים שבים רועדים, אלול, לעורר. אם אני לא שומע את זה, אני לא מתעורר. זה יפה. תלך לרב שככה מדבר בצורה הזאת. אבל יש אנשים שהם כאלה עדינים ורגישים, שאם מדברים אליהם בצורה כזאת, זה מכניס אותם לאיזה חרדה כזאת, וזה משתק אותם, והם לא יכולים לעשות שום דבר. ואז הוא מתחיל לחפש תעסוקות, והעצרה אומר לו, אתה יודע מה, שנה הבאה תעשה, תתעורר שנה הבאה וכו' וכו'. אז אחד כזה אני מציע לו שישמע רבנים מהסגנון היותר עדין, שגם מעוררים, אבל בסגנון של המלך בשדה, הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, זו הזדמנות טובה להתקרב למלך, ואני קרבת אלוקים לי טוב, השופט הוא אבא שלנו אחרי הכל. בסדר, מצוין, כל אחד איך שהוא מרגיש את עצמו
לאיזה

קבוצה הוא משתייך, אבל אני אומר, אחרי הכל, לעשות כל מה שיכולים. כל מה שאתה יכול, כל מה שאת יכולה להתחזק, אם זה בחיזוק בלימוד התורה, אם זה בצניעות לנשים, אם זה בחסדים, אם זה בקף זכות, כמובן באמירת סליחות, ורבותיי צריך לדעת, אין אדם שהוא פטור מאמירת סליחות, אין דבר כזה. אין דבר כזה שאדם פטור מאמירת סליחות. המנהג, מנהג ישראל תורה, זהו, זה מנהג שעם ישראל קיבלו אותו, עדות המזרח, שאומרים סליחות מחודש אלול עד יום הכיפורים. וכל יום לבוא, ולבוא, ואז יש לזה כמה דרגות. יש דרגה ראשונה באשמור את הבוקר. זה השעת רצון הכי טובה. לפני התפילה בנץ החמה, בערך היום תפילה מתחילה בחמש וחצי בנץ, כן? אז מארבע וחצי, סליחות שעה, 50 דקות, מארבע וחצי, 25, להתחיל סליחות, עד התפילה בנץ, זה הדרגה הכי טובה. דרגה שנייה, חצות הלילה. כמו שמרן רבנו ודאי יוסף היה נוהג לעשות כל מוצאי שבת, וככה עכשיו ממשיכים גם בניו הגאונים להגיד בחצות הלילה את את אמירת הסליחות, וכאן בכל ברמה יש שידור חי של אמירת הסליחות, כי מדומני כל לילה, כל לילה יש פה אמירת סליחות ב-12 וחצי, אז זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה בבוקר. בבוקר, 7 בבוקר, להגיד בבוקר חסדיך, בוקר זמן של חסדים, יש הרבה אנשים, אני מכיר בית כנסת, שיש שם סליחות בשעה 7, ותפילת שחרית ב-7:40, וב-8:15, או אם יש ספר תורה 8:30, שעה וחצי גם סליחות וגם תפילה. מצוין. אז זה גם דרגה מצוינת. הדרגה הרביעית זה לפני מנחה. לקראת הערב, או שכאלה בצהריים, כן? בצהריים, בשעה 1, 2, אומרים, או בערב לפני מנחה. קבעו מנחה ב-7, אז ב-6 הם מתאספים לסליחות. והדרגה החמישית והאחרונה, שאדם אומר ביחיד, אבל חייב לומר, אין אדם שפטור מאמירת סליחות, ואני אומר לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות, אפשר לעשות סליחות מקוצרות, יש ישיבות, שלא רוצים לפגוע בסדרי הישיבה, וידוע מה שפסק באור לציון, שכל בחור ישיבה, הוא חייב להיות ממושמע להוראות של ראש הישיבה, ולא לפרוץ גדר. בחרת בישיבה הזאת, זה הדרך שאתה רוצה, אתה מקבל את הלימוד, את שיטת הלימוד באותו מקום, מה שאומר ראש הישיבה, תעשה. בליל חג השבועות, אם הוא אומר ללמוד גמרא, אז כולם לומדים גמרא. הוא אומר, אפשר גם תיקון, גם גמרא, תעשה מה שאומר ראש הישיבה לעשות. אותו דבר לגבי הסליחות. אני מכיר ישיבות שהם נותנים 25 דקות לסליחות את הקטעים העיקריים. מה העיקר בסליחות? זה הוויה עבור. הוויה עבור השם הפניו העיקרה. כי מדומני אנחנו אומרים את זה, זה 5 פעמים בסליחות. והווידוי. והווידוי, ומוסיפים עוד כמה קטעים, קבלת מלכות שמיים, הראש הישיבה לקח את הלב של, את העיקר של הסליחות, ודלגו על הפיוטים, זה, אבל זה לא פוגע בסדרי הישיבה, ואז כולם באים ללימוד ערניים, וככה יעשו. כי ראש הישיבה פסק, ככה עושים ולא פורצים גדר. אסור לבחור ישיבה לפרוץ גדר, ותאמין לי, שיהיה לך שנה מתוקה וטובה, כי אתה ממושמע לראש הישיבה שלך, ואתה תחת חסותו, והכל יעבור לחיים טובים ולשלום. אבל לדעתי, גם האשכנזים צריכים להצטרף לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול, להצטרף, זה כדאי מאוד. מה הגמרא אומרת? הלוואי שאדם יתפלל כל היום כולו. כן, לפעמים אני מגיע לסליחות, ואני רואה גם חסידים באים, באים חסידים, נכנסים, כן, ואומרים ביחד, יג מידות, מי שרוצה, יש ביום כל יום רביעי, בלילה עם הרב דניאל זר, בישיבת אור דוד, יש שם אמירת סליחות, ביחד עם הרב יעקב עדס, המקובל, הוא מגיע מיוחד, צריך לברר לגבי השנה, אני לא יודע מה קורה השנה, אבל תמיד כל שנה ושנה בימי רביעי, הרב היה מגיע לשם, וזה אמירת סליחות, שאני אומר לכם, אתה יוצא משם כמו יום כיפור, ממש כאילו יצאת מכיפור, ממש אווירה של התעלות וקדושה, חבל על הזמן, גם נשים, גם גברים, יש עזרה מיוחדת,

אנשים, וזה נמצא בשכונת פרדס כץ, כולם מכירים, ישיבת אור דוד, בבני ברק. על כל פנים, מאזינים יקרים, אמירתם סליחות ולא צעקות. אמירתם סליחות ולא נעימות. לא באים פה להשמיע פיוטים וכל מיני מנגינות, וזה יצא ממקם כזה ונכנס למקם כזה, זה לא הזמן. זה תעשה עונג שבת בשירת הבקשות, תעשה בחזנות יפה, אבל בסליחות באים לבקש סליחות, לומר סליחות. לא באים לקונצרט. זה לא פיוטים וקונצרטים. נכון שהמנגינות מאוד יפות ומאוד מרגשות, אבל זה רק בא להדביק אותנו לעיקר, שזה היה גמידות ולתשובה, לוידוי שעושים. זה הכי חשוב. זה הכי חשוב. ולא לשכוח, רבותיי, שנפסק בהלכה שאמירת תיקון חצות יותר חשוב מאמירת סליחות. אז לכן, מי שקם מוקדם, יאמר גם כן תיקון חצות. או אלו שעושים סליחות ב-12 וחצי, 12:40, בזמן החצות הלילה, אז יכולים, או בהסכמת כולם, לפני הסליחות, שיעשו כולם 10 דקות תיקון חצות, ביחד, ישבו על הארץ, עשו תיקון חצות, עד 12:45, ויתחילו ב-12:50, סליחות, או אחר כך, יתחילו את הסליחות, ויודיעו, רבותיי, עכשיו תיקון חצות, עוד 10 דקות. מה זה תיקון חצות 10 דקות לבכות על בית המקדש? אז תזכרו, תיקון חצות, מעלתו חשובה מאוד מאוד, ואפילו יותר מתפילה בנצח חמה. תשמעו מה זה. אדם שאומר, תפילה בנצח חמה זה עידור מצווה. זה עידור. אבל אמירת תיקון חצות דבר חשוב מאוד. זה פסק הלכה של שולחן ערוך. צריך כל אדם להשתדל, רבותיי, לומר גם תיקון חצות, לבכות על בית המקדש. יש לנו הרבה על מה לבכות. רבותיי, יש לנו הרבה על מה לבכות. כמה חסר לנו הבית הגדול והקדוש, בית המקדש וביאת המשיח, שנקבל בעזרת השם את פני משיח צדקנו, בתופים ובמחולות, ונצא לפניו בשירה וריקודים, ונראה את בית המקדש יורד מהשמיים בנוי, עין בעין, נראה אותו בנוי. וארץ ישראל תגדל, ויהיה הכל בלי שפיכות דמים, הכל במגע של כסף וזהב, לא בצורה של התגרות בגויים, או בצורה של מחטפים, צורה כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח, כל המקום אשר תדרוך כף רגליכם, בו לכם יהיה. הכל שלנו, אבל זה פיקוח נפש דוחה את שבת, דוחה את יום הכיפורים, וקל וחומש הוא דוחה את מצוות יישוב ארץ ישראל. קל וחומר. אז לכן, נתפלל כולנו, גם בעזרת השם, להשתדל, כל אחד להשתדל לעשות כל מאמץ, לומר גם תיקון חצות, ותדעו, הכל מתחיל, מה שנקרא, בלילה. אם אתה אוכל כליל, אני נותן כמה עצות טובות, אם אדם לא אוכל כבד, הרמב״ם אמר שלכל דבר יש לו תרופה. חוץ לדבר אחד, שאדם אוכל ויושן, אוכל, אוכל, אוכל כבד ונרדם. זה דבר נורא והיום. אדם צריך לאכול בבוקר כמו מלך, בצהריים כמו שר, בערב כמו אני. בערב גם לאכול בשבע, שמונה, שעתיים לפני השינה, 3 שעות לפני השינה. ככה שאדם יוכל לנשום בצורה חופשית, ויוכל לישון לא עם קרס מלא, ואז הוא יקום כליל. אבל אם אדם אוכל מלא מלא, אז איך הוא יקום? כבד. כבד, בן אדם יכביד את עצמו, איך הוא יכול לקום? השינה שלו לא שינה טובה, והקימה ממילא לא יכולה להיות טובה, אז חבל. צריך לדעת, אדם מתכנן את עצמו, יכלכל צעדיו במשפט. אדם יכין את עצמו טוב, איך הוא מכין את הזמנים שלו, ולא קרה כלום אם יום אחד הפסדת. תדעו, פה היצר רע משחק, היצר רע פה, על זה הוא יושב. אתה רואה, לא הולך לך, הנה, לא הולך לך, הנה, אתה רואה, אתה מנסה ולא הולך לך. לא קשור, היום לא הצלחת, מחר תצליח. מחר גם לא הצלחת, מחרותיים תצליח. אני אומר, לדמיין את חודש אלול, ששמו לך, שמו לנו, סל, כמו של כדור, כמו של כדור סל,
מה עושים? מכניסים את

בכדור, כמה שאתה מכניס יותר נקודות, ככה תכניס הרבה מצוות. יש לך עכשיו קופה, לקופה הזאת קוראים חודש אלול. ואתה עכשיו זורק, שחרית מנחה ערבית, 3 נקודות. תפילין, תלית, יש מצוות ששקולות כתרג מצוות. חסד, צדקה, לעזור לאישה, להאיר פנים. גם בחודש אלול צריך להאיר פנים. להתחזק בשמירת שבת. וואי וואי, בן איש חיים מביא, בהקדמה להלכות ראש השנה, הוא מביא שמה. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, אפילו אם עברתם על 10 הדיברות, שימרו שבת ואני סולח לכם. וואי וואי וואי, אדם שבא עם שמירת שבת, נשארו לנו כמה שבתות בודדות, עד לשנה הזאת של שנת תשפ"ו. זהו. 4 שופטים, זה 1, כי תצא, כי תבוא, ואז ניצבים. ניצבים זה צבים וילך, זה הפרשה האחרונה. 4 שבתות האלה. שופטים, כי תצא, כי תבוא, ניצבים וילך. ואז שבת אחר כך, זה כבר ראש השנה. זה כבר שייך לשנת תשפ"ז. אז מי שמתחזק בשמירת שבת, הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם עבר על 10 הדיברות, עבודה זרה, לא תנאף, עשה דברים חמורים חמורים, אומר בורא עולם, אני סולח לכם. סולח לכם. שימרו שבת ואסלח לכם. ולזכור, העולם הזה, זה העולם של פרוסדור. אמר רבי יעקב, העולם הזה דומה לפרוסדור. בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. אומר החפץ חיים, כל אדם יורד בתחנה שלו. רב צדקה זצ"ל, הביא את המשל הזה של האוטובוס. שאדם, האוטובוס אוסף אנשים בשוק מחנה יהודה. מגיע לשם, כולם עולים. עולים, מסלים. זה בסלו וזה בתרמילו. כל אחד עולה, וזה בתרנגולו. עולים. וכל האוטובוס ריח של שוק. שהיינו קטנים, ככה זה היה, אני זוכר את זה. ועכשיו הנהג מגיע לשכונה, מגיע לנווה יעקב, קו 25, ואז הוא מתחיל לפזר את הנוסעים. עוצר בתחנה הראשונה, יורדים. תחנה השנייה של השכונה, יורדים. אז הילד שואל את אמא שלו, אמא, למה זה יורד פה, הוא יורד שם, לא כולם יורדים במקום אחד? אז האמא הסבירה לו, זה גר פה, אז התחנה שלו פה, והוא גר פה, והוא גר בסוף השכונה, אז הוא יורד בסוף. האדם שואל, למה פלוני נפטר צעיר? למה תינוקות נפטרו? למה? אחד, הרב כדורי, חי 115 שנה, 107, 117, יש מחלוקת. לא יודעים, בלי עין הרע כמה שנים הוא חי, והרב שח, 100 וכמה שנים. למה? אומר רבי יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, כל אחד יורד בתחנה שלו, כל אחד יורד בתיקון שלו. סיים את תיקונו, מגיע, נזכור, זה לא העולם פה, אנחנו טועים, טועים בחשיבה. אנשים חושבים שפה זה העיקר, העולם השפל הזה, עולם המעשה השפל. לא, בא התנא רבי יעקב בפרקי אבות, ואומר לנו, העולם הזה דומה לפרוסדור, בפרוסדור לא משקיעים, בפרוסדור רק עושים מצוות, בפרוסדור רק עוברים פה, רק עוברים. והעולם הבא דומה לטרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתיכנס לטרקלין. וכמובן שאנחנו מתפללים לכולנו בעזרת השם, שיהיה לכולנו אריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. למה? בשביל לאכול הרבה צ'ונט, לאכול הרבה בטטות. בשביל מה אתה רוצה לחיות פה? שנזכה לעשות כמה שיותר מצוות. כל יום שאתה חי, זה עוד תפילין, עוד תלית, עוד שבת, עוד חסד, עוד עזרה לזולת, עוד עזרה לאישה, עוד אישה עוזרת לבעלה, וכן על זה הדרך. לכן מבקשים חיים ארוכים. כמה שתזכה להתקין את עצמך כאן בפרוסדור, ככה העולם הבא שלך יהיה יותר גדול. אבל אם אתה משקיע את עצמך בניירות, הניירות האלו, הדולרים, יורו,

מנבלה של בעל חי. אוי האדם השפל, ממה יש לך כוח? בעל חי יותר פיל יותר חזק ממך. ואם אתה רץ מהר, צבי יותר ממך. בעלי חיים, וכמה אתה עמל ויגיע להשיג פרוסת לחם. ובעלי חיים, מזונותיהם, מצויים להם. ואז הוא אומר, במה תחפש כבוד, ומי בכלל ראוי לכבוד, והכבוד לא אמיתי, כותב שם, כתב את זה לעצמו, אבל שמו את זה ליד הציון שלו. להתחזק במידת הענווה. לא לחפש כבוד, הכל שטויות. הכל שטויות והבלים, אדם למעלה, למעלה. כאילו פתאום אתה רואה, שום דבר. זה היה רב שח, זכר צדיק לברכה. ואני תמיד אומר, כדאי לנו להשתמש ולבקש את העזרה של הרב שח ליום הדין, ותמיד, כי הוא אמר, כל מי שיגיד משנה לעילוי נשמתו, של הרב אלעזר מנחם מן שח, בן רבי עזריאל ובת שבע, הוא ימליץ עליו טוב בשמיים. אז כל אחד יעשה את זה. כל פעם שיש לך איזה בעיה, תגיד פרק תהילים, או איזה משנה או מחשבה אחת של מוסר. הרב אמר משנה או מחשבה אחת של מוסר. כמו שעכשיו דיברנו, על פחיתות כבודו של האדם. לחשוב, מה זה האדם? מה אתה מחפש כבוד? מה ייתן לך? זה אין כבוד, והכל מדומה, והכל אבל, אבל לכל אינטרסים. אז אתה מבקש מהרב שח שיתפלל עליך, ויש שם את הסטייפלר, יש שם את החזון איש, והרב אוזנר, והרב משה שמואל שפירה, והרב ניסים טולדנו, והרבה גדולי עולם. הסנדלר, הרבה גדולי עולם שם, בבית העלמין של בני ברק. אז הלכתי לשם, וכשהגענו, אז אני רואה את בית העלמין, וממש ממול, לכיוון דרום, מי שמבין אותי מה אני מתכוון, אז יש בניינים גבוהים. נראה לי זה כבר שייך לרמת גן כבר. אז אני מתבונן, אני אומר, תראה מה זה. אמרתי לעצמי, תראה פה מגדלים, קבלנים בנו פה, עשו כסף, מיליונים, מיליארדי שקלים הרוויחו פה על המגדלים האלה, ואנשים חיים שם. אבל פה מצד שני אתה רואה 1.70 מטר אורך על 50 סנטימטר. אני אומר לעצמי, תוך כדי שאני עולה, אני אומר, מה אלו אומרים לאלו? אלו של הבית העלמין אומרים לאלו, אתם לא תקחו איתכם כלום, גם אנחנו היינו כאן. כמוכם כמונו, גם אנחנו היינו בעולם הזה. לא לקחנו כלום. בסוף מה אדם מקבל? כל המגדלים הגדולים האלה. בסוף, בבית העלמין אין מגדלים. יש רק קומה אחת. 1.70 מטר על 50. זהו. זורקים את האדם תוך החול, כי האפר אתה ואל אפר אתה שוב. ערום נולדת, ערום תצא מהעולם, עוטפים אותו באיזה בגד בלי כיסים, תכריכים. זורקים עליו חול, שלום על ישראל. זהו. אם האדם מתבונן, רבותיי, מתבונן, שיפלו את העולם הזה. שיפלו את העולם הזה. אז ממילא, הוא לא מחפש כבוד, הוא לא מחפש להגדיל את שמו בעולם, אלא את שמו של בורא העולם בעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. שם מזכנו, שאדם יהיה עם טהרת הלב אמיתית, להגדיל את שמו של בורא עולם בעולם, לא את שמו שלו, להגדיל את שמו של בורא עולם בעולם, ולהפיץ אותו ולפרסם אותו ברבים, כמו שאומרים בספרי המוסר, להרבות את אוהביו ולמעט את מורדיו. כמה שיותר להגדיל עוד אוהבים לבורא עולם, לקרב יהודים לתשובה ולמעט את המורדים שמורדים בבורא עולם. זה מה שאדם צריך. ולהביל את העולם הזה, לזכור שהעולם הזה כלום, הבל, הבלים, כל שטויות, ימיו של האדם כצל עובר, כצל עוף הפורח באוויר, כמו יונה שעפה, אתה רואה צל ברצפה, ככה האדם חי, פתאום בן 50, פתאום בן 70, פתאום בן 90, ו-100, שלום על ישראל. זה ככה האדם. לכן צריך, רבותיי, לזכור איפה להשקיע. איפה אנחנו צריכים להשקיע? בקניינים הרוחניים שלנו. התפילין, השבת, הצניעות, הקדושה, הברכות, לברך את הברכות כהלכתן, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים, לחלק כל ברכה לשלוש חלקים. דיברתי היום איזה

דיברתי עם איזה יהודי אחד בטלפון, אז אמרתי לו, התחלנו לדבר על דה ועלה. אז בסוגר, מה יהיה, מה זה? אז היה לי כוס קפה, והקפה עומד כבר מתחיל להתקרר. אז אמרתי לו, בוא, אתה רוצה לשמוע משהו חשוב מאוד מאוד? הוא אומר לי, כן, כן. הוא חשב שאני מדבר איתו באותו הקשר לשיחה שדיברנו. אז בירחתי, ברוך אתה השם, שהכל נהיה בדברו. אז אמרתי, הבנת? שהכל נהיה בדברו. הכל זה מה בורא העולם יחליט. מה שהוא מחליט זה מה שיהיה. אנחנו צריכים, רבותיי, להתמקד במשפט. אנחנו שיש לו משפט, כל כולו במשפט. מהבוקר עד הערב. קל וחומר שיש לך משפט על חיים ומוות, על פרנסה ובריאות, על אישה וילדים, על הצלחות, על תורה, מה יהיה איתנו? אז אני אומר לכולם, רבותיי, עצה טובה, בחודש אלול, עד יום הכיפורים, עד שמחת תורה, לא לשמוע פוליטיקה, לא לקרוא עיתונים, לא לדבר אפילו על בחירות, בכלל לא מעניין. אנחנו רוצים משיח. מה אכפת לנו מהבחירות האלה? אנחנו רוצים גאולה, רוצים משיח, בחסד וברחמים. אז מה אתה מתעסק? עכשיו יש לך משפט, אתה מדבר איתי, מה זה אמר? זה לא מעניין עכשיו. ממש לא, גם ככה בחירות בחשבן, אם לא יבוא משיח. אנחנו לכתחילה רוצים משיח, היום, היום לפני מחר. אבל אם לא יבוא, אז גם ככה זה בחשבן, אז מה נפקמינה? אז רבותיי, לנטרל רק תורה, בחורי ישיבות, תורה ורק תורה, אברכי הכוללים, תורה ורק תורה, אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. אין לנו מגן אלא התורה הזאת. מה יש לנו? רק תורה. התורה הגונה מגנה, והצול למצלה, התורה מגינה ומצילה אותנו. ולהתחיל את הסדר, אני אומר, באמת, עצה טובה, עצה טובה לכל הבחורי הישיבות היקרים, המסולאים בפז, וכל האברכי הכוללים היקרים. מגיעים לכולל, מגיעים לישיבה, מתחילים ללמוד. יושבים, גמרא מוכנה, סטנדר, פותח, בכבוד. בוקר טוב, ומתחילים. אומרת המשנה, ארבע אבות נזיקין, אומרת המשנה, האיש מקדש בו בשלוחו, אומרת המשנה, בתולה ניסית ליום הרביעי, לומדים את הסוגיות, ספק ספקה, תוספותים, ראשונים, אחרונים, בהתלהבות, בשמחה, חיים הם למוציאם, למוציאים בפה, שאדם אומר את הלימוד בכל רם, מוציא אותו בפיו, שמח בלימוד, מתכוון ללמוד לשם שמיים, לעשות נחת, אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. ואז תראה איך אתה מכוון לרבי עקיבא איגר, איך אתה מכוון לפרי מקדים, איך אתה מכוון לקובץ שיעורים, לקהילות יעקב, אתה שואל שאלה? בוא נע, אתה גאון. החבות שלך אומר לך, וואה, זה השאלה של סטייפלר. תראה, תפתח, בדיוק. וואה, אתה תראה איזה שמחה אתה מתמלא, איזה קדושה, איזה התלהבות. זה מה שבא הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, הוא לא ציווה אותנו לעשות כל מיני דברים, אני לא רוצה להגיד דברים כדי שאנשים לא ייפגעו. כי נפגעים היום מכל מילה, לא יודע. בעולם ציווה אותנו דבר אחד, לשבת וללמוד תורה. שב ולמד, יהודי יקר. זה מה שבורא עולם ציווה אותנו. לעמול בתורה, מתוך שמחה, מתוך קדושה. וזה מה שעושה נחת רוח לבורא עולם. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה, ועושה נחת רוח ליוצרו. גדל בשם טוב, ונפטר בשם טוב מן העולם. ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם משמן טוב. יוצא לך שם טוב בעולם. כמו מרן רבנו עובדיה יוסף. שם טוב, זה לו שם טוב בעולם. חבר סדרת הספרים, יביע עומר, חזון עובדיה, פרסם את ההלכה בעולם, לדעת מרן השולחן ערוך. יותר משמן טוב, מה זה שמן טוב? זה כמו בוסם, לוקח שמן ככה עם ריח טוב, שם על הידיים ככה מורח בידיים, מריח, אבל אחרי כמה דקות זה עובר. חצי שעה, שעה זה נגמר. אבל אם אתה עמל בתורה, השם שלך יותר טוב משמן טוב. זה מה שאומר לנו רבי יהודה. ואשר מי שזוכר, רבותיי, בדקה אדם מדבר 200 מילים, אומר החפץ חיים. אז בשעה זה 12,000 מילים. תחשבו.

הוא אדם בא עם חודש אלול, מלא בתורה, מלא מלא מלא בשעות של תורה, מלא שעות של תורה, של הלכה, של גמרות, של ראשונים, של אחרונים, של רמב״ם, של מגן אברהם, של תז, משנה ברורה, חזון עובדיה, אור לציון, חזון איש, לומד ומתעלה, אשרה ואשר חלקו, אשרה ואשר חלקו, מביאים את זה על המשקל, מזל חודש תשרה מה זה מוזניים, מוזניים, מה זה מוזניים? שוקלים, שוקלים, את הזכויות בצד אחד, ואת העבירות בצד אחד. כמובן זה לא כפשוטו, כמו שמעריכים רבותינו, לפעמים צדיק עושה איזה אבון אחד, שלאבון הזה יש משקל סגולי כחמור מאוד, כמו חילול השם. אז זה יכול להכריע את הקו, אפילו שיש לו הרבה מצוות, האבון החמור הזה, לפעמים הפוך. הרשע עשה איזה מצווה אחת, כי הרבה שואלים, אם אתה אומר שוקלים, אז הנה איך הרבה צדיקים נפטרו, צעירים, לא עליכם, לא עלינו. ואיך הרבה רשעים מאריך ימים ושאז? אז רבותינו מסבירים, המשפט הוא לא פשוט. לפעמים הרשע עושה איזו מצווה אחת, שהיא כזאת עם משקל סגולי מאוד כבד, שלמרות שרובו אבונות, אבל הוא הכריע את הכף. נגיד אותו רשע, הוא יושב יום יום עם איזה זקן ניצול שואה ערירי, וקונה לו חלב, וקונה לו כל מה שהוא רוצה, ומדבר איתו, ומאיר לו פנים, ואומר לו בוקר טוב, ומשוחח איתו. אז המצווה הזאת יכולה להיות שקולה באופן סגולי יותר מכל העבירות שהוא עשה. חשבונות שמיים לא נבין, לא נדע. אנחנו קטנים מלהבין את מהלכיו של בורא עולם. אנחנו יודעים דבר אחד, משפטיך תהום רבה. אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. הוא סמוך על בורא עולם. שהוא רחמן מלא רחמים. אתם יודעים מה זה מלא רחמים? זה כמו שיש חבית מלאה מים, מלא מלא מלא, על כל גדותיה. נגיעה קטנה, מה קורה? נשפח החוצה. ככה בורא עולם. מלא מלא רחמים. כל דבר שאתם רואים שקורה בעולם, כל דבר שקורה בעולם, זה אחרי ים של רחמים. ים של רחמים שאין לתאר ואין לשער. לכן לעולם לעולם לא לערער אחר מידותיו של בורא עולם, ולא לפקפק אחריהם, ללכת עם בורא עולם באמונה, בתום וביושר, כי אותם אלו שנפטרו, הם בעצמם אין להם שאלות, כי לך תכרה כל ברך, תשבע כל לשון, כולם מצדיקים את הדין לפני בורא עולם, אז אנחנו, שאנחנו מהצד, אנחנו נשאל שאלות, הוא אין לו שאלות, אז אנחנו נשאל שאלות, מי אנחנו, מה אנחנו? לכן רבותיי, תמיד ללכת באמונה פשוטה, כמו שקוראים בפרשת שופטים. תמים תהיה עם השם אלוקיך. יתהלך עמו בתמימות, ואל תחקור אחר העתידות. ואז תהיה עמו ולחלקו. קבל כל מה שקורה לך באהבה, ואז תהיה עמו ולחלקו. להיות בתמימות עם בורא עולם. תמים תהיה עם השם אלוקיך. כמו שאמרנו רבותיי, אשרי האדם, אשרי האדם שינצל את הזמן. תדעו לכם, ניצול הזמן זה הדבר הכי חשוב. אסור שהזמן סתם מתבזבז. זהו, היה לנו מנוחה, קיבלנו את המנוחה שלנו, וקרובי השם יחליפו כוח. היה, איך אמר לי מישהו? אב, אב באב, אלול באלול. ראשי תיבות, אב. אב באב, אלול באלול. אל תדבר איתי בחודש אב, על חודש אלול. כך אמר לי איזה אחד. סדר יהודי היקר, קיבלתי מסירת המודעה, אבל הנה, עכשיו הגיע אלול. הנה, אלול הגיע. אני לדודי, ודודי לי. מה עכשיו תאמר? בלי להירדם. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. הפיוט הזה שמתחילים את הסליחות, ההתחלה שלו נלקחה מספר יונה, שאמרו אותם מלאכים של הספינה, אמרו ליונה, מה לך נרדם? קום קרא לאלוהיך. אז עם זה התחיל הפייטן. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. רחץ ותאר ואל תאחר בטרם ימים פונים. עוד מעט זה עובר. אלול, אלול, אלול. גם זה עובר מהר. מה אתם חושבים? כמו שכל חודש עובר מהר, גם אלול עובר מהר. יקום בטרם יתעוותו אנשי חיל וישוב אל השם. שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. תראו מה זה, תראו איך גדול דור
לומד, קורא, אומר סליחות.

הוא אומר סליחות, וישר יש לו קושייה. איך אומרים את הסליחות? בן אדם, מה לך נרדם? קום קירה בתחנונים. הוא אומר, סליחה, עם מי אתה מדבר? כבוד הפיית. עם מי אתה מדבר? אם אתה מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות, והוא יושן, בכלל לא שומע אותך. הוא יושן, הוא לא פה. ואם אתה מדבר איתי שכן באתי לסליחות, מה אתה רוצה ממני? אני כבר באתי לסליחות. אז מה אתה רוצה ממני? אז עם מי אתה מדבר? בן אדם, מה לך נרדם? זה שבא, הוא לא נרדם. זה שנרדם, הוא לא שומע. ככה שואל הרב בעדני, זכר צדיק לברכה. שזכינו שהוא נתן לנו, לכולל שלנו, את החתימה האחרונה, איי, איי, איי, החתימה האחרונה, זכינו, ברוך השם. רבותיי יקרים, תשמעו טוב, תשמעו. אז מתרץ הרב ואומר, שהפייטן מדבר עם זה שבא לסליחות. ודאי שהוא לא מדבר עם ההוא שלא בא לסליחות. ההוא שלא בא, לא בא. הוא יושן, רדום, מסכן. אבל אתה שבאת לסליחות, איך אתה אומר את הסליחות? האם אתה אומר את הסליחות בתרדמה? שאתה עדיין עם קורי השינה בעיניך? או שאתה אומר את הסליחות בהתעוררות? לכן אומר, הוא פונה, אומר רב בעדני זצ"ל, הוא פונה אליך. אתה שבאת לסליחות. בן אדם, מה לך נרדם? למה אתה אומר את הסליחות בתרדמה? קום קרה בתחנונים! שפוך שיחה, דרוס סליחה מאדון האדונים. איזה מילים, איזה מילים. כל מילה בסליחות זה משהו, זה חיברו את זה גאוני עולם. רבנים מקובלים, כל פיוט, זה מקובלים גדולים חיברו. זה לא יאומן כי יסופר. וזה מה שכל הזמן שמר על עם ישראל. תראו את זה לדות המזרח. כל בחור חילוני, ספרדי, רגיל, תראה, תגיד לו, תגיד את הפיוט של אל נורא עלילה, הכל בעל פה. בן אדם עליך נרדם בעל פה. זה מה שהדביק את כולם לתפילות ולסליחות. אתה יכול לראות אותו עם קעקועים וקוקו ובסכן, הוא תינוק שנשבע, הוא קצת פרש, אבל אתה רואה בתוכו, האמונה בתוך הלב שלו חזקה. והוא בא לבקש סליחה מבורא עולם, כי הכל זה יצר הרע. אחרי הכל, רבותיי, זה היצר הרע, הוא זה, איך אומרים, הוא מאש ואנחנו בשר ודם. ריבונו של עולם, רצוננו לעשות רצונך, אלא שהשעור שבעיסה מעכב. מי זה השעור שבעיסה? זה היצר הרע. הוא מעכב אותנו. זה לא הרצון שלנו הרגיל. הרצון שלנו לעשות רצונך. אבל באמת מה שקורה פה זה היצר הרע. הוא זה שמעכב אותנו ומפריע לנו. ולכן אנחנו באים לבקש מחילה וסליחה מבורא העולם. וכמו שחזל אומרים, אחרי אריה ולא אחרי בתולה. מזל חודש אב זה חודש, זה מזל אריה. אז אחרי חודש, אחרי מזל אריה, תעשה תשובה. ולא אחרי בתולה, לא אחרי שיגמר מזל חודש אלול, שזה מזל בתולה, אז תתחיל לעשות תשובה, זה כבר יהיה מאוחר. יהיה מאוחר מאוד. נכון שתמיד תשובה היא טובה, כל השנה, אבל יש הבדל לפני שכתבו לך את הדוח, את הרפורט, או אחרי. לפני שכתבו, חנית במקום שאסור. הפקח בא לרשום, ואתה הגעת מהר. סליחה, סליחה, אני יוצא, סליחה, סליחה. הוא מוותר לך. טוב, צא מהר. אבל אם אחרי שהוא כבר כתב את הדוח, אתה עכשיו מבקש סליחה, הוא אומר, כבר כתבתי. אתה צריך עכשיו להגיש בקשה וזה, כולי ואולי. לכן, רבותיי, אנחנו צריכים להתעורר עכשיו בחודש אלול, אחרי אריה. מזל, חודש אב זה אריה. אחרי חודש אב, התחיל, הגיע אלול, זה הזמן להתעורר. ולא אחרי בתולה, לא בחודש תשרי, תתחיל להתעורר לי, אחרי שכבר היה משפט. זה הזמן. כל דבר, יש את הזמן שלו. לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. יש זמן של פורים, ששמחים ורוקדים ושותים ואוכלים, יש זמן שבין הזמנים, קובע שבחליף וכוח, זה היה כבר, עכשיו הגיע הזמן של התעוררות, של תשובה, תשובה הזאת היא תשוב, תשוב עד השם, גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, וזה לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, זה לא משנה. יש סיפורים בתנ"ך של אנשים,

גרועים, שהיו בשפל תחתית, בשאול תחתית, ולא חזרו בתשובה, אפילו פחות מהירור תשובה, גם לא הרירו בתשובה, כמו מנשה, שעשה תנאי, אם אתה קיים בורא העולם, ואחרי שהוא פנה לכל העבודה זרה של, שבא העולם, ולא עזרו לו, כי הגויים התחילו לשרוף אותו, בתוך איזה פיילה כזאת מנוקבת, הוא פנה לכל העבודה זרה שלו, ואף אחד לא ענה לו, ואז הוא פונה לבורא עולם בתנאים. אם אתה קיים, אז אני... כל המלאכים רצו לסגור את השמיים. סגרו את השמיים. שתפילה כזאת לא תתקבל. אבל בורא עולם חתר לו חתירה מתחת כיסא הכבוד, כי יהיה מנחה פשוטה לקבל שווים. הבנתם רבותיי? אז אכן, וזה מי זה היה מנשה? אחד שחטא והחטיא את הרבים. נורא והיום. נורא והיום. אז אנחנו, רבותיי, ברוך השם, במצב יותר טוב בהרבה ממנשה, ומספיק לנו אפילו רק עירור תשובה, וקל וחומר מעשה של תשובה, וזה לא משנה באיזה מצב אדם נמצא. מרן רבנו עובדיה יוסף תמיד היה אומר, תשב אנוש עד דקה, ותומר שובו בני אדם. מה זה דקה ראשי תיבות? דם כופר אשת איש, גם אם האדם עבר על העבירות הכי חמורות, דם, בר מינן, רציחות, כפירה, אשת איש, יעשה תשובה, ותומר שובו בני אדם. לכל עבירה יש תשובה, נכון שזה דרגות, הקטם הוא נורא, הקטם הוא מלוכלך, קטם פחם שחור על סמלת קלה לבנה, נכון? אבל צריך לנקות את הקטמים האלו, אבל כל תשובה מנקה משהו. עוד משהו ועוד משהו, וזה רבותיי לטובתנו. מי שחושב שאם הוא חוזר בתשובה, אם הוא בא לסליחות, הוא עושה לי טובה, או לאיזה מישהו הוא עושה טובה, טועה בגדול. אתה עושה טובה לעצמך, צדיק. אתה עושה טובה אך ורק לעצמך. לא לאף אחד אחר. לכן, עלינו לחזור בתשובה, רבותיי. זה הזמן. זה הזמן לחזור בתשובה. לחזור אל האור. להתקרב לבורא העולם. כל אחד. באיזה מצב שאתה נמצא. והיום, ברוך השם, בפרט מאז השביעי באוקטובר למניינם, יש הרבה גלי תשובה. בהרבה קיבוצים. קיבוצים שלא, בכלל, אפילו מזוזות, מזוזות לא שמו בפתחים שלהם. התחילו לשים מזוזות, התחילו להכניס ספרי תורה. רבנים יכולים להיכנס, לבוא למסור שם הרצאות, מה שפעם זה היה לא, לא, לא בנמצא. היום ברוך השם, אנשים ראו, סיפרתי לכם על אחד ששם מזוזות בחודש אלול, לפני שפרץ ההתקפה הזאת, בשמחת תורה תשפ"ד, והוא לא רצה לשים, רק אותו נגר מנתיבות, אמר לו, אין לך מזוזות, הוא אמר לו, מה, אתה רוצה לשים, תשים. כאילו, אתה רוצה לעשות טובה לעצמך, תעשה טובה, אתה לא עושה לי טובה, תראו מה זה. והוא קפץ על המצווה, קנה לו 7 מזוזות על חשבונו, ושם לו. ובמוצאי שמחת תורה, הוא מקבל מבול של טלפונים, אותו נגר, שתרם 7 מזוזות לאותו אדם, והוא לא מבין מה קרה, והוא אומר לו, הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, הצלת אותי, בזכותך אני חייב לו, מה? הוא אומר לו, אתה לא מאמין, ריססו את כל הבתים, מימינו ומשמאלו, ובבית שלו דילגו עליו, כמו בפסח, ביציאת מצרים, שבור העולם פסח ודילג על בתי בני ישראל, שלא פגע בהם, גם אותו בית, אמר לו, בזכות, אין לי ספק שזה בזכות המזוזות שהבאת לי. יש לו מידת האמת. תראו לכם, אדם שיש בו מידת האמת, זה דבר גדול. הוא יכול להגיד, אני יודע, כי אני בן אדם טוב, אני משקה את הפרחים, אני הרבה נתתי לפלסטינים, הם אנשים טובים, אני... כן, ראיתם איזה אנשים טובים הם. נתנו להם לאכול ולשתות, לקחו אותם לבתי חולים, עשו להם הכל. הם לא מבינים, חבל, היום ברוך השם התחילו להבין. היום ברוך השם, השם פתח להם את העיניים. מבינים מה זה ישמעאלים. שהקדוש ברוך הוא התחרט שהוא ברא אותם. כתוב בגמרא בסוכה. אין בהם שום תועלת. ידו בכל ויד כל בו. והוא יהיה פרא אדם, זה ישמעאל. אלו הצאצאים של ישמעאל. ירחם המרחם עלינו. לכן רבותיי, הקדוש ברוך הוא מקבל הכל. אפילו ערעור תשובה. אפילו ערעור תשובה.

רק מערער בתשובה, כבר בורא עולם מקבל. אדם אומר, בורא עולם, תראה לי את הדרך, תן לי את הכיוון, אני כבר בן 80, איפה אני, איפה התשובה, תראה לי את הכיוון, בורא עולם יראה לו. אם אתה רק פונה לבורא עולם, אפילו במחשבה, בהירור תשובה, כבר בורא עולם מקבל, כמו בני קורח. ובני קורח לא מתו. עכשיו אני רוצה לומר לכם, רבותיי, עצה מאוד טובה, רבותיי, עצה, כמה עצות בעזרת השם, שנעשה אותם כולנו ונזכה בדין. נאמר אותם אחת לאחת. הראשונה, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, לדון לכף זכות. לדון לכף זכות. אדם דן לכף זכות, דנים אותו מהשמיים לכף זכות. זה אחד. דבר שני, רבותיי, כל מי שגר בערים מעורבות, אפילו גם מי שלא, אם אתה משתדל לקרב יהודי אחד לשמירת שבת, ככה לך, הנה עכשיו יש לנו שבתות לפנינו, שיבואו לטובה ולברכה, אתה אומר, אני מנסה לדבר עם השכן שלי, שיבוא איתי לבית הכנסת, לתפילות, אפילו תזמין אותו לאיזה סעודה, או שתיים, תראה לו איך עושים קידוש, איך עושים המוציא, שתי לחמים, מכסים אותם, מוזגים את היין במים, איך עושים נטילה, המוציא, סעודה, דברי תורה, ברכת המזון, שירים. אם הצלחת להביא יהודי לבית הכנסת, תחשוב, אתה פונה לשכן שלך ואתה אומר לו, יוסי, היום בשעה 7 יהיה מנחה בעזרת השם של קבלה, של ערב שבת, אחר כך קבלת שבת, ושיר השירים, ודברי תורה של הרב, וערבית, תפילת ערבית, ואחר כך חוזרים הביתה עם מלאכים, אני מזמין אותך לסעודה, תבוא. אם הוא בא, הוא נכנס לבית הכנסת, בורא העולם מסתכל, כן? אני רק מתאר את זה. ובורא העולם רואה מה שנקרא פנים חדשות, ואומר למלאכים, מי זה הצדיק הזה שפתאום הגיע? לא ראיתי אותו אף פעם פה, בבית הכנסת, במקדש מעט, בבית שלי. ואז המלאכים אומרים לו, כן, זה פלוני אלמוני, שכנע אותו והביא אותו. כן, כך הוא עושה לי נחת, הוא מקרב את בניי הרחוקים, תנו לו שנה טובה, תנו לו הצלחה. וגם אם אותו אחד לא רצה לבוא, אותו דבר. כי אתה את שלך עשית. לומדים את זה מאדם מסית. האדם שמסית מישהו לעבוד עבודה זרה. ואותו אחד לא שמע לו. מה כתוב על המסית? לא תחמול עליו, לא תחסה, כי הרוג תארגנו, תעשה. למה? כי ביקש להדיחך מעל השם אלוקיך. אז רבותינו אומרים, זה ביקש להדיח אותו, תראה איזה, אבל הוא לא הצליח, הוא לא שמע לו, לא משנה, עצם זה שהוא ביקש ורצה להדיח אותו, מגיע לו עונש. ובמידה טובה מרובה, ממידת פורענות פי 500. אז אתה שניסית לקרב יהודי, לא הצלחת, הוא לא רוצה. אתה אומר לו, בוא לבית הכנסת, בוא לסעודה, אני מזמין אותך, לא רוצה. אתה את שכה עשית, זהו, אבל תנסה. תנסה, תנסה, יש שיר כזה. תנסה לעשות משהו. אתה לא מנסה אפילו. תנסה בעזרת השם ותצליח. זה שתיים. דבר שלישי, רבותיי, אמן יהיה שמי רבה. אמן יהיה שמי רבה. כל העונה אמן יהיה שמי רבה. בכל רם, בכוונה ובכל רם. אפילו גזר דין של 70 שנה לרעה, הופכים לו את זה לטובה. עד כדי כך. ועוד דבר, רבותיי, להרבות בתהילים, אמירת תהילים וקריאת זוהר, כל יום 5 דפים. כל יום 5 דפים, דפי זוהר בחודש אלול. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ואם יש איזה אדם, שילד או ילדה, קרוב משפחה או איזה מישהו, שיתרחק מהתורה, מסכן, יתרחק מהתורה ומהמצוות, אם מתפללים עליו 30 יום רצוף, שחית מנחה ערבית, ובהשיבנו אבינו לתורתך, יש שם תפילה, תראו בכל הסידורים הספרדים, יש שם נוסח שהתפיסו להתפלל על אלו שהתרחקו מהתורה. אם אתה עושה את זה 30 יום רצוף, קל וחומר בחודש אלול ובעשרת ימי תשובה, אין ספק שהוא יחזור בתשובה. כך כותב רבי חיים פלאג'י. ולהרבות בסליחות, להרבות בתהילים, כמו שאמרנו, ובצדקות, רבותיי, וצדקה תציל ממוות. כמה שאדם מרבה יותר בצדקה, הצדקה מצילה אותו ממוות. אין גדול

כוח הצדקה. הצדקה משברת את כל הדינים. כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. ובידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו עליו השלום. ואם ביקשת לעשות צדקה, עשה עם עמלי תורה. וכאן המקום, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד, שאפילו קצת כואב לי. היום הרבה אנשים תורמים ספרי תורה. עכשיו, בואו נעשה חשבון. חבל שלא מתייעצים עם רבנים לפני שעושים את זה. ספר תורה עולה לפחות 120 אלף שקל. הבית עוד איזה 10-20 אלף. הסעודה והתהלוכה, אתה מגיע לעוד איזה 20. בקיצור, אתה יכול להגיע כמעט ל-200 אלף שקל. 180-200 אלף שקל. רבותיי, הכנסת ספר תורה. 100%. דבר גדול, יפה. אבל בואו נעשה חשבון. בואו חשבון. בואו נחשב חשבונו של עולם. יהודי אחד תרם ספר הפטרות שכתב אותו סופר בכתב יד, שיש בזה עניין של הידור. 100%. עלה לו 60 אלף שקל. חצי מספר תורה ועוד סעודה. בואו נחשב חשבונו של עולם. הכנסת ספר תורה. אני אומר, תשאלו רב, תעשו, מה תגידו? הוא נגוע, יש לו נגיעה. ולזה הוא ככה מדבר. תשאלו מישהו שהוא לא נגוע. אתם צודקים, אולי אתם צודקים. תשאלו אדם, רב, שהוא לא נגוע. תחשבו, אתה לוקח ספר תורה, משקיע 200 אלף שקל, מכניס אותו לבית כנסת. קודם כל יש הרבה בתי כנסיות שאומרים לך, אין לנו כבר מקום בהיכל, תודה רבה לך, חפש בית כנסת אחר. אתה מגיע לבית כנסת אחר, שהיום ברוך השם, בכל הבתי כנסיות, אך שור דרה, יש אומס של ספרי תורה, ברוך השם. ואז בא הגבאי ואומר לך, בסדר, אני מוכן לקבל אותך. אנחנו נעשה לך מקום, ונכניס את הספר תורה. יש מקום, נעשה מקום. אבל, הספר הזה יצא פעם בחודש. פעם בחודש. אז אתה אומר, בסדר. כי יש הרבה תרמו ספרי תורה, השאילו יותר, אנחנו משאילים ספר תורה, ופעם בחודש, פעם המשפחה הזאת, פעם המשפחה הזאת, עכשיו רבותיי, קוראים בתורה ברבים חצי שעה. פעם בחודש, דבר גדול, אין ספק. אני שואל שאלה, ובאמת, מי שמתכנן לעשות ספר תורה, שילך לעשות שאלת רב. היום המצב של הכוללים, במצב מאוד מאוד קשה. תחשוב, ב-200 אלף שקל הזה, אתה מחזיק כולל לשנתיים. שנתיים אברכים לומדים תורה, מבוקר ועד ערב, יום יום, יום יום, בזכותך. לא יותר שווה. ואתה גם מגדל תמיד חכם. ואותו תמיד חכם, בתורה שהוא למד בשנתיים האלה, בזכותך, הוא יפיץ תורה. יעמיד תלמידים הרבה. אני חושב לי פשוט שעדיף לתת את זה ללימוד תורה, לאברכים, לכולל. לי אין ספק, פשוט לי. אבל כמו שאמרתי לכם, מה תגידו? הוא נגוע. הבן אדם נגוע. יש לו כולל. אבל תשאלו, תשאלו כל רב, מה גדולי ישראל, מה דעתם בעניין? האם עדיף להכניס ספר תורה שעושים לך טובה שמקבלים אותו, כי יש מלא ספרי תורה, והיום כל בית כנסת יש בו לפחות 4-5 ספרי תורה. תראו, פותחים את היכל, 5 ספרים לפחות אתה רואה. ברוך השם. אח שור דרה. לא הגיע הזמן אולי לעשות, לעבור נתיב, לחזק את לומדי התורה? שלומדים תורה מבוקר ועד ערב בזכותך? שנתיים שלמות. תעשה חשבון, חצי שעה פעם בחודש, עד שתגיע ל7 שעות כל יום שלומדים בכולל במשך שנתיים, והווה מחשב. תשאלו רבותיי, תשאלו רבנים ותגידו לי מה אתם אומרים. על כל פנים רבותיי, איך שלא יהיה, נסיים. כוח הצדקה הוא כוח חזק מאוד. כוח חזק מאוד. ולכן, כמו שאמרנו, ביקשת לעשות צדקה, עשה עם המלא תורה. יש את החידוש של התרומת הדשן. לפני שאני אגיד אותו, אני רוצה למסור, בעזרת השם, בכולל שלנו, יהיה ביום חמישי, יום לפני ערב ראש השנה, תשפ"ז, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, בעזרת השם, וכל מי שרוצה, זה שירות לציבור.
כל מי שרוצה למסור שמות,

לזיווגים, לשנה טובה, לבריאות, לשלום בית, לנחת מהילדים, לפרי בטן בעזרת השם, והרבה ראו ישועות, הרבה ראו ישועות, אני אומר לכם את זה בהיכרות ובידיעה ברורה. כוח התורה, שום דבר לא יכול לעמוד כנגדו. כוחה של תורה. אז הנה, זה הטלפון, תרשמו לכם את המספר. התקשרו ביום, בשעות היום, 052-71-01-435. זה המזכירה של הכולל, 052-71-01-435. 052-71-01-435, למסור שמות לתפילה המיוחדת שתארך בכולל, בעזרת השם, ביום לפני ערב ראש השנה. השנה ראש השנה יחול בשבת ראשון, יש לנו יקנהז, תזכרו, מוצאי שבת, יין, קידוש, נר הבדלה, זמן. צריכים להכין נר שדולק 48 שעות, וממנו להעביר לנר קטן, או להביא את הנר הזה להבדלה. יין, קידוש, נר הבדלה וזמן, שהחיינו. בלילה השני, במוצאי שבת, והסעודה הזאת תהיה גם סעודה רביעית, מלווה מלכה, וגם סעודת ליל יום טוב השני. בעזרת השם. ככל שנתקרב לחג, אנחנו נדבר גם קצת בענייני ההלכות, דברים חשובים, דברים, נקודות חשובות מאוד, שקשורות לראש השנה שקרב ובא. אומר רבי ישראל ישראלן, בעל ספר תרומת הדשן, אחד מהראשונים שחיבר ספר קצר ולעניין, מה שנקרא, שלפי דעתי כל הספר הזה מובא בתוך הבית יוסף. הבית יוסף הביא את כולו, ציטט את כולו, כמעט בכל נושא שהוא מדבר מביא אותו. תרומת הדשן, אחד הגאונים. אז הוא כותב שידוע ההלכה שאם בן אדם תובע את חברו לדין, כמובן בדין תורה, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אסור ללכת להרכאות, אסור ללכת לבית משפט ששופט לא על פי דיני תורה, רק לפי, ללכת רק למקום שדן לפי דיני תורה, ולא ללכת למקום שדן לפי חוקי הגויים, בהרכאות. ומי שהולך לשם זה חמור מאוד. שולחן ערוך אומר, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה רבנו. רבותיי, מי שהלך לשם יחזור בו. יחזור בו, יבטל את התביעה, וילך לדין תורה. מה שיגידו בדין תורה יעשו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, על פי דיני התורה. אז אומר, אדם שתובע את חברו, אז לאיזה בית דין הולכים? לפי הדין, הבית דין של התובע או של הנתבע? של הנתבע. למה? שהוא לא יגיד, אתה הלכת לבית דין הזה, יש לך שם איזה קשרים. אז לא, הולכים לפי הבית דין שהנתבע רוצה, וגם אם הוא יצא חייב, אז הוא לא יוכל לטעון, יש לך פה קשר, אתה הבאת אותנו לפה. זה הדין תורה שאתה רצית. ככה הם פסקו, תכבד את זה. אבל, מתי יש לאדם זכות לקבוע לאיזה בית דין ללכת, שהולכים לפי התובע? זה האדם שילווה כסף לחברו. שהאדם ילווה כסף, פה אין זכות ללווה לבקש בית דין שהוא רוצה, אלא הכוח של המלווה. מה כתוב בספר משלי? מלווה השם חונן דל. נסביר את זה. מי שנותן לדל צדקה, אז כאילו הוא ילווה לקדוש ברוך הוא. ואם אתה מלווה של הקדוש ברוך הוא, אם לא היה כתוב את זה, לא היינו יכולים לומר את זה, אומר תרומת הדשן. אז זכותך לבוא ולהגיד באיזה בית דין אתה רוצה. אתה אומר לבורא העולם, אני פיזרתי הרבה צדקה לאברכים, לעמלי תורה, בחודש אלול. אני רוצה זכותי לבקש בית דין. אני מחליט על הבית דין. אני רוצה בית דין של רחמים. אני רוצה שתעבור מכיסא דין לכיסא רחמים. יש לך זכות לבקש. אם לא היה כתוב את זה בתרומת הדשן, רבותיי, לא היינו יכולים לומר את זה. אז אנחנו אומרים את זה. כי התרומת הדשן אומר את זה. כל מי שנותן צדקה לעמלי תורה, יש לו זכות לבוא לבקש מבורא העולם, בתחנונים כמובן, בורא העולם, נתתי צדקה לעמלי תורה, אני כביכול המלווה שלך, מלווה השם חונן דל,
אני מבקש משפט של חסד ורחמים. אני רוצה בית דין של החסד, של כיסא רחמים. לא רוצה בית דין של כיסא דין, אלא של כיסא חסד ורחמים. ויש לנו את הזכות לבקש. לכן רבותיי, כל אחד ואחד, כל אישה, כל איש, יעשו הרבה צדקות בימים האלו, בחודש אלול, עשרת ימי תשובה, פדיון הכפרות, גם כן, לתת לעמלי תורה, לתת לעמלי תורה, שיוכלו, שהכוללים ימשיכו לפעול. שאלו את בלעם הרשע, יימח שמו, שאלו אותו, אם נצא למלחמה נגד עם ישראל, לנצח או לא, מה אמר להם הרשע הזה? לכו תראו, אם בתי כנסיות ובתי מדרשות, הכוללים, פתוחים, יש כל תורה, אורות דלוקים, מסגנים עובדים, תה, קפה, לומדים תורה בשמחה, בהתלהבות, לא תוכלו עליהם. הכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אבל אם אין כוללים, אין ישיבות, השם ירחם עלינו. לכן רבותיי, חייבים כולנו לחזק את עולם התורה, לחזק את הישיבות, לחזק את הכוללים. ובשם השם נעשה ונצליח. אני רוצה לברך את כל המאזינים היקרים, שיהיה לכולנו חודש טוב ומבורך, חודש של התעלות, של הצלחה ברוחניות, של הצלחה בגשמיות, של בשורות טובות. נתבשר כולנו בשורות טובות, והבשורה הכי טובה זה בניין בית המקדש וביאת המשיח. רבותיי, לפעמים אתה חושב, הנה, זה פלוני רודף את פלוני. ככה זה נראה. איך כתוב בתורה? שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. מה אתה שומע צד אחד? שמעת את הצד השני? אומר החזון איש, לפעמים זה שנראה לך רודף, הוא הנרדף. והוא שנראה לך נרדף, מסכן כזה, הוא הרודף. כך אומר החזון איש, שנכנסים לעומק התמונה. אז לכן אף פעם לא למהר לשפוט אנשים. איך ככה? זה? הוא, ככה הוא עושה, ככה... שמעת הצד שני? למה לשון הרע זה עוול שאין כדוגמתו? למה? כי אתה לא שומע את הצד השני. אתה שומע רק צד אחד. שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק. תשמע שתי צדדים, מה אתה שומע צד אחד? או, אל תשמע בכלל. אתה רוצה לשמוע, תקרא לצד השני. תגיד, זה נכון מה שאני שומע לך? מה שפלוני אומר ככה? גם אסור לדיין לשמוע צד אחד לפני שיבוא השני. איך בכלל שמעת עליי כך וכך? איך? למה לא קראת לי? שמישהו בא לדבר איתך לשון, לא יודעת, תעצור, תעצור. אתה רוצה לדבר עליו? בוא נקרא לו. ונשמע את שניכם. לא, לא, לא, לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, עזוב. זה העוול שבלשון הרע. הבנתם מה זה לשון הרע? למה הוא כשופך דמים, שקול כנגד ג' עבירות חמורות שבתורה? כי עושים פה עוול. אתה שופט בין אנשים, אתה מחתים אנשים, אתה מלכלך על אנשים, בלי לשמוע אותם, את הצד השני בכלל. לכן רבותיי, לא לדבר לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע, הוא מעביר את כל המצוות שלו לאותו אחד שהוא דיבר עליו. וכל העבירות של ההוא עוברים לאותו אחד שדיבר. לכן, נשמור את פינו ולשוננו. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. ובכן, מאזינים יקרים, בסייעתא דשמיא, אנחנו עכשיו נאמר את נשמת כל חי, שצריכים לדעת, רבותיי, שזו סגולה מאוד מאוד גדולה וחשובה. כל אדם שנמצא בכל צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, והוא רוצה ישועה, יגיד, בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כשאני אצא מהצרה שאני נמצא בה, וכשאני אזכה לישועה שאני זקוק לה, אם זה שידוכים, אם זה פרי בטן, אם זה שלום בית, אם זה ענייני רפואה, הצלחה בחינוך הילדים, בעזרת השם, אני אומר נשמת כל חי בעשרה. עם עשרה אנשים ביחד, אני אגיד נשמת כל חי. ודבר גדול, אתם יודעים, נשמת כל חי כתוב, ויתר יצחק לנוכח אשתו, כי ההכרה היא, מה התפללו? נוכח השם תבות, נשמת כל חי. ולכן גם רמוז שמה, יצחק ורבקה, בפיוט של שבעת עניים, אתה תשמע, יש שם יצחק ורבקה. אומרים שהם חיברו את הנשמת כל חי. אז היום אנחנו נעשה את זה ביחד, בשמחה, במקם רסט, כולם ביחד יצטרפו אליי, בעזרת השם יתברך, בשם השם נעשה,

העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפנח נעלמים, ולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמחווה רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו. ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטטנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו אחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו.

ויזמרו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל בך לך תיחה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות תזמרו לי.

0: שמך. כדבר שנאמר קל עצמותיי, תאמר נא אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שווה תענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב את תושיע, וכתוב רננו, צדיקים באדוני, לישרים, נווה תהילה, בפי ישרים, תתרומם, ובשפתי צדיקים, תתברך, ובלשון חסידים, תתקדש, ובקרב קדושים, תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי. עבדך משיחך, ובכן השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה, גבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות, אדונה נפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. אני רוצה לאחל לכולנו, שיהיה לכולנו בשורות טובות, חיים טובים, אושר ואושר, בריאות התנה, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נחת יהודי אמיתי מכל יוצא חלצנו, ושנדון אחד את השני לקו זכות, וכולם ימחלו אחד לשני, לא להיות קפדנים, לא להיות קפדנים, בפרט ובחודש אלול, ולא בעשרת ימי תשובה, להיות מוכל וסולח ומעביר על המידות, ובעזרת השם יתברך, נזכה לישועות גדולות. אני מוסר שוב את המספר, מי שרוצה, של המזכירה של הכולל, למסור שמות לתפילה מיוחדת שתאריך בכולל לפני ראש השנה, 052-7101-435, 052-7101-435, חזקו ואימצו.
1: קול ברמה, 104.3 FM.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת, קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: האזינו לגאון הגדול, הרב אהרון בוטבול.
1: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת. או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. אליבא דהלכתא, עם הרב יעקב סיני.
2: ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ברוכים הבאים לאליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי אלי בן חמו, ובשם השם נעשה ונצליח. בשעה טובה נכנסנו לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ואחרי הפסקה של ימי בין הזמנים, אנחנו חוזרים לזמן אלול של אליבא דהלכתא, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. והאמת, אני מוכרח לפתוח שהתוכנית הזו מרגשת ומיוחדת, משום שהיא התוכנית ה-300 של אליבא דהלכתא, בית המדרש המשודר. התחלנו אחרי חנוכה בשנת תשע"ט, לפני קרוב ל-8 שנים, והנה הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, זכינו ל-300 תוכניות הלכה. בדרך כלל בכל מקום שהספרה 300 מופיעה בתלמוד, זה לאו דווקא, זה דרך גוזמה, כך כותב הרשב"ם בפסחים בדף קופיוטט. אבל במקרה שלנו, באמת 300 תוכניות בכל יום שני בערב, שעסקנו בהם בכל תחומי ההלכה, בארבעת חלקי השולחן ערוך, בהלכות כלליות של חיי היום יום, כמו הלכות תפילה והלכות שבת והמועדים והלכות איסור והיתר, וגם עניינים אקטואליים שעמדו על הפרק במשך השנים הללו. ויש דבר מיוחד מאוד בתוכנית הזו, קודם כל משום שאנחנו עוסקים גם בנושאים הלכתיים שלא כל כך עוסקים בהם בהזדמנויות אחרות, אבל מעבר לזה, אנחנו משתדלים לעסוק בכל עניין במקורו, לא רק מותר, אסור, עם טעם כזה או טעם אחר, אלא כל נושא נפתח מהשורש שלו בתלמוד ובדברי הראשונים, כמובן בצורה שמותאמת למאזינים, עד שמגיעים למסקנת ההלכה ולדעתו של מרן זכר צדיק לברכה. ולכן, ברוך השם, זכינו שמאזינים לתוכנית הזו אברכים והרבה מאוד בחורי ישיבות, וגם דיינים ומורי הוראות שאולי חוזרים על הלימוד דרך התוכנית הזו, וכמובן בעלי בתים שעמלים לפרנסתם, אבל אוהבי ההלכה ובקיאים ביסודות של ההלכה. כבר שמעתי אינספור סיפורים ועדויות, כולל בבין הזמנים האחרון, על בחורי ישיבה שמאזינים בכל שבוע לתוכנית דרך מערכת כל הלשון. כל התוכניות והפינות היומיות שלנו מופיעות במערכת כל הלשון, והם רכשו לעצמם בקיאות בכל תחומי ההלכה, ואפילו קיבלו חשק ללמוד ולהוסיף עוד כהנה וכהנה, כי באמת תורתו של מרן פותחת את הלב ומעניקה טעם וחשק מיוחד מאוד לגדול בתורה. אשרנו שזכינו לזה, זה באמת לא קל, וזה כרוך בהרבה מאמץ. כל תוכנית דורשת הכנה מדוקדקת מאוד, להתאים את הדברים לכל סוגי המאזינים, ושחלילה לא תצא תקלה מתחת ידינו. וזה מלבד התוכניות האחרות שמשודרות כאן מסיני בא בימי שישי והפינות היומיות, והנה בימי בין הזמנים זכינו לשדר בכל ערב בשעה הזו את חידון ההלכה תלמודו בידו. זו הייתה העונה השמינית, עסקנו בהלכות שבת, וכל מי שהזין לתוכניות הללו ולגמר הגדול ששודר ביום רביעי מהעיר צפת, באמת התפעל מאוד מהעיון והבקיאות של הרבנים המתמודדים. סיפרו לי תלמידי חכמים ששמעו את כל התוכניות הללו עם הילדים שלהם, גם כדי שילמדו את ההלכות וגם כדי להחדיר בהם שאיפות גדולות ללמוד ולדעת ולהקיף בדרכו של מרן. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אבל הערב, כמו שאמרנו, התוכנית ה-300 של אליבא דהלכתא היא באמת נקודת ציון חשובה מאוד, כדי להודות על העבר, בראש ובראשונה לקדוש ברוך הוא, עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדיך, וגם לזעוק על העתיד, שנזכה להמשיך.

המנהג לומר סליחות מיד אחרי ראש חודש אלול הוא מנהג קדום שהזכירו רבותינו הראשונים, כבר רבנו יצחק בן גיאת, לפני יותר מ-800 שנה, כתב שזה המנהג שלהם, וכך מובא בטור ובשולחן ערוך בסימן תקוף פ' א' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת, לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. אמנם יש שכתבו שהמנהג שלהם לומר סליחות רק בעשרת ימי תשובה, כך כותב רבנו היגאון והראש והרמב״ם בפרק ג' מלכות תשובה הלכה ד'. הרן מביא מנהג לומר סליחות מכ"ה באלול, לפי דעתו של רבי אליעזר, שזה היום שנברא העולם. והמאירי מביא מנהג לקום בלילות לומר תפילות ותחנונים בשני וחמישי של חודש אלול. אבל על כל פנים, המנהג שלנו, כמו שמבואר בשולחן ערוך, לומר סליחות כבר מתחילת החודש. והסיבה לזה, כי יש מסורת בידינו, כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר, שמשה רבנו עלה למרום להביא את הלוחות השניים בראש חודש אלול, וירד עם הלוחות ביום הכיפורים. כל ה-40 יום הללו, עם ישראל היו מתפללים ושווים בתשובה, עד שביום ה-40, שהוא יום הכיפורים, נתרצה הקדוש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, סלחתי כדבריך. לכן, יום הכיפורים נקבע לדורות כיום מחילה, סליחה וחפרה, וכל הימים הללו הם ימי רצון באופן מיוחד. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, וסופי תיבות 4 פעמים יוד, רמז ל-40 ימי רצון, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. לכן אנחנו התחלנו באמירת הסליחות, וכל אחד צריך להשתדל שלא לפרוש מן הציבור. בני אשכנז יש להם מנהג אחר. הם מתחילים לומר סליחות מהיום הראשון של השבוע שחל בו ראש השנה, וגם זה דווקא באופן שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות לפני ראש השנה. הרי כמו שאתם יודעים, ראש השנה לא יחול בימים ראשון, רביעי ושישי, לא עדו ראש. אז אם ראש השנה חל בימים שני או שלישי, אז מקדימים את הסליחות ליום ראשון בשבוע קודם לכן, כדי שיהיו לפחות 4 ימים של סליחות. אבל אם ראש השנה חל ביום חמישי או בשבת, כמו השנה שראש השנה חל בשבת, אז יש לפחות 4 ימים של סליחות. לכן מתחילים מתחילת אותו שבוע. השנה, בעוד 3 שבועות, מוצאי שבת ניצבים וילך, בני אשכנז יתחילו לומר סליחות. אחד הטעמים למנהג הזה, לומר סליחות לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כותבים האחרונים, כי הקורבנות טעונים בדיקה לפחות 4 ימים לפני ההקרבה, לבדוק שאין בהם מומים. ובכל הקורבנות התורה אומרת בפרשת פנחס, והקרבתם עולה, אבל בקורבן בראש השנה נאמר, ועשיתם עולה, ללמד שבראש השנה אדם יעשה את עצמו כאילו הוא מקריב את עצמו על קדושת השם, ואז יתכפר לו. לכן תקנו את הסליחות לבני אשכנז לפחות 4 ימים לפני ראש השנה, כדי שאדם יוכל לבקר, לבדוק את נגעי עצמו ולהסיר את כל המומים. יש כמובן עוד טעמים אחרים, אבל זה ההפרש בין מנהג הספרדים למנהג האשכנזים בעניין הסליחות. מהו הזמן שראוי ביותר לומר בו סליחות? כפי שהזכרנו, כותב מרן השולחן ערוך בסימן תקוף פ' א' סעיף א', נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. באמת הסליחות באשמורת הבוקר אין ארוך עליהן. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה בדף ג' שהקדוש ברוך הוא שט ב18,000 עולמות בלילה, ובסוף הלילה, ב3 השעות האחרונות, הוא שט כאן בעולם הזה. לכן זה זמן שהוא עת רצון. אבל לא כולם מסוגלים לקום באשמורת הבוקר, בפרט תלמידי חכמים שעוסקים בתורה עד שעה מאוחרת. אם יקומו כל כך מוקדם, יצא שכרם בהפסדם, כל היום כולו יחוגו וינו כשיקו וכל חוכמתם תתבלה, הם לא יוכלו ללמוד בצלילות וביישוב הדעת. זה יכול להיות גם אנשים שעמלים לפרנסתם ועובדים באיזה מקום, והם עייפים ויגעים וגוזלים את בעל הבית, לא עושים את מלאכתם נאמנה, או מלמדי תינוקות שאם יקומו מוקדם הם יעשו מלאכת השם רמייה. בכלל, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אברכים ובחורי ישיבות שלא יכולים להשכים קום כל השבוע לומר סליחות, כי זה יפריע ללימוד שלהם, ישתדלו לקום במקצת הימים של חודש אלול. אם אפשר בימים שני וחמישי, שהם ימי רחמים באופן מיוחד, הרי ביום חמישי משה רבנו עלה להר סיני וביום שני הוא ירד, כמו שהתוספות כותבים במסרת בבא קמא בדף פ"ב, והיות ולמדנו שהמנהג הזה לומר סליחות

כל החודש לא היה מוסכם גם בארצות הספרדים, לכן מי שתורתו אומנותו יכול להסתפק רק בשני וחמישי. ואם גם זה אי אפשר, כותב מרן, אז לפחות בעשרת ימי תשובה, שלא לפרוש מן הציבור. אמנם מרן החידה כותב שיותר טוב בימים הללו להרבות בסליחות ותחנונים מאשר ללמוד תורה, אבל כותב מרן, זה למי שהורגל בזה. הוא רגיל להשכים קום, זה לא מפריע לו ללימוד במשך היום. אבל מי שלא רגיל בזה, הוא יקום באשמורת לומר סליחות, ואחר כך כל היום הדלת תיסוב על צירה והצל על מיטתו. וגם כשהוא לומד, הוא רפא ידיים ומתנמנם, והתורה שלו קראים קראים. לכן באופן כזה לא דיברו, רק ישכימו קום חלק מהימים, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. היום, כפי שכולם יודעים, כבר נפוץ מאוד שאומרים סליחות אחרי חצות הלילה. 12 שעות אחרי חצות היום, זה חצות הלילה, ובשעה הזו מתחילים להתעורר הרחמים בעולם. עם השנים המנהג הזה הלך והתרחב, עד שכמעט אין מקום שאין בו מניינים של סליחות בחצות הלילה. לכן גם אברכים ובחורי ישיבות השתדלו להשתתף בסליחות אחרי חצות הלילה, אפילו שזה על חשבון הלימוד. לא נכון להימנע בכלל מאמירת סליחות, רק בגלל שזה לוקח שעה מהלימוד. כותב מרן, זמן תורה לחוד וזמן תפילה ותחנונים לחוד. ותשמעו מה כותב בספר סדר היום, אל יאמר החכם או הדיין, למה אבטל לימודי כדי להשתתף עם הציבור בסליחות ותחנונים? התפללו המה, ואני על משמרתי אעמודה, לעסוק בלימודי, כי תלמוד תורה כנגד כולם. כותב הסדר היום, חלילה לבעל נפש לומר כן, כי אף על פי שתלמוד תורה אין ארוך אליו, אבל יש עיתים וזמנים שצריך להתעצם מאוד בתפילה ותחנונים, ואדרבה, מוטל על התלמידי חכמים והזקנים שבדור להתיר ולבקש רחמים מלפני הקדוש ברוך הוא על עם השם ונחלתו, כי הם המגינים על הדור ותפילתם מתקבלת ברצון. אלו דברי סדר היום, וכמה הם נכונים ואקטואליים, במיוחד בימים הקשים הללו שאנחנו נמצאים בהם, ישמע חכם ויוסף לקח. יש מקומות וכל מיני קהילות שמתחילים לומר סליחות בלילה עוד לפני חצות הלילה. לא יכולים להמתין ולהתאחר עד שעה כל כך מאוחרת, אפשר לראות את זה גם בכל מיני קהילות של אשכנזים. אבל האמת שרבותינו המקובלים הזהירו על זה מאוד, כי בשעות הראשונות של הלילה, לפני חצות הלילה, זה זמן שמידת הדין שולטת. מובא בזוהר הקדוש בפרשת חיי שרה, יומם יצווה אדוני חסדו. משעות הבוקר מתעוררים החסדים בעולם, אבל משעת המנחה עד חצות הלילה מתעוררת מידת הדין. לכן בעניין חורבן בית המקדש אומר הנביא ירמיה, אוי לנו כי פנה היום כי נטו צללי ערב. פנה היום שהוא מידת החסד, ומזמן שירד הערב התעוררו הגבורות, התעוררו הדינים בעולם עד שגרמו לחורבן בית המקדש. זה משעת המנחה ועד חצות הלילה. אבל משעת חצות לילה והלאה מתעוררים שוב החסדים ומידות הרחמים. לכן אומר דוד המלך, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך, ובלילה שירו עמי. אלו דברי הזוהר הקדוש. לכן כותב בשער הכוונות בשם רבנו הארי, בחצי הלילה הראשון אין לומר שום סליחות ולא להזכיר 13 מידות, כי זה זמן של התגברות הדינים. יותר מזה, הגאון המקובל רבי משה זקות, היה מגדולי המקובלים לפני 350 שנה, כותב דברים תקיפים מאוד, שאלו שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, זה נראה שהם מתגרים במידת הדין, כאילו אנחנו באים בגבולם של כוחות הדין, כאילו מבקשים למנוע את הפעולה שלהם, ואז הם מתעוררים נגדנו ביתר שאת. אם כן, אנחנו משיגים את המטרה ההפוכה. וכותב רבי משה זקות, מי שאומר סליחות ויודג על מידות לפני חצות, הוא קרוב להיות מקצץ בנטיות. עד כדי כך. נכון שהזמן של שליטת הדינים הוא כמו שאמרנו כבר משעת המנחה, והנה, בכל זאת, אנחנו אומרים י"ג מידות במנחה, זה בגלל שעדיין השליטה של הדינים לא כל כך חזקה כמו הלילה. לכן אומרים תחנון וי"ג מידות במנחה, אפילו אחרי השקיעה, בזמן בין השמשות. רק אם עבר בין השמשות, כבר לא אומרים. כך כותב הבן איש חי בפרשת כי תישא, וכף החיים בסימן קוף למד א', כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. אבל אחרי צאת הכוכבים, זה זמן של התגברות הדינים בכל תוקף. זו הסיבה שלא אומרים בהם סליחות ויוד ג' מידות. לכן צריכים להתריע על העניין הזה, ואין הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לא אומרים סליחות בתחילת הלילה,
אלא רק אחרי חצות.

0: באשמורות הלילה, או באשמורות הבוקר. כך פוסק המגן אברהם, בסימן תפקוף סמכי, על פי הארי ומרן החידה, וכך כותב המשנה ברורה, בסימן תפקוף סמכי, סעיף קטן י' ב', שלא אומרים שום סליחות וי' ג' מידות לפני חצות לילה, בשום פנים לעולם, מלבד יום הכיפורים. בליל יום הכיפורים, אנחנו אומרים סליחות וי' ג' מידות בתפילת ערבית, אפילו לפני חצות לילה, כי ביום הכיפורים, לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, כולו התעוררות רחמים. גם השטן אין לו רשות להסתין ביום הכיפורים. לכן יום הכיפורים הוא שונה, כך מבואר בשאר הכוונות. אבל בכל שאר הלילות, לא אומרים סליחות וי' ג' מידות לפני חצות לילה. כותב מרן זכר צדיק לברכה, אם אדם נמצא בבית הכנסת ורואה אנשים שאומרים סליחות לפני חצות הלילה, יצא משם. ואם הוא צריך להיות שם מסיבה מסוימת, לא ישתתף איתם, ישב בדד וידום, לא יענה איתם י' ג' מידות. יש נידון מעניין מאוד שמתעורר בכל שנה מחדש אצל תושבי חוץ לארץ. האם הם יכולים לומר סליחות לפני חצות הלילה כשבארץ ישראל כבר אחרי חצות? למשל, בארצות הברית שעה 9 בערב היא 4 לפנות בוקר כאן בארץ ישראל. או בארצות אירופה, הפער הוא יותר קטן, כשמגיע חצות לילה כאן, אז באירופה השעה 10:30 בלילה. האם הולכים אחרי נקודת חצות שבכל מקום הוא מקום, או אחרי חצות בארץ ישראל, שהיא טבורו של העולם? בעניין הזה יש כמה דעות בין האחרונים. מרן זכר צדיק לברכה מביא את השיטות בזה בספר חזון עובדיה ימים נוראים, ומראה פנים להקל בחוץ לארץ, לומר סליחות לפני חצות, כשבארץ ישראל כבר אחרי חצות. ובשיעורים שלו במשך השנים, מרן היה אומר בצורה מפורשת שבני חוץ לארץ יכולים להקל בעניין הזה, ותמיד היו כאלה שהופתעו מהחידוש הזה, שהוא באמת חידוש מיוחד. היה פעם שמרן אמר את הדברים בשיעור, ואחרי השיעור, המשמשים של מרן, הרב צבי חקק והרב אמיר קריספל, דיברו עם מרן על העניין הזה, כפי שנשמע כעת, ומרן חזר על הדברים, שלפי הפשט, בני חוץ לארץ יכולים לומר סליחות אחרי נקודת חצות כאן בארץ ישראל. בואו נשמע בקצרה את השיחה הזו, השיחה הנדירה הזו, מתוך חדרו הקדוש של מרן. בואו נשמע.
1: הרבה אמרו מהחידוש שכבוד הרב אמר אתמול לגבי אמריקה, שבשעה שפה חפצות בארץ, אז אפשר שם גם מוקדם. זה חידוש.
2: זה עפי המקובלים, זה לא בעלות.
3: אבל הרבה תחזבו לגבי הסליחה.
2: בקבלה יש מחלוקת ביניהם. אבל זה פשט וזה זה מותר. אני באמת תקפסתי משכתוב כאן. אבל זה קדוש ברוך הוא משתבח שמו, הוא משקיף על בני אדם, נחוש ודוש גיח, על נקודה של ירושלים. פה הנקודה. אז זה שם עדיין יום. פה חצי הלילה. זה יום, אבל
3: הולכים בתל ארץ ישראל. אם באמריקה עושים, שם חצות ופה עוד לא, אמריקה עכשיו חצות, דוגמה, בארץ ישראל זה בשעה 11 בבוקר.
2: כל דבר, כמו שעשיתי בבוקר, אין בזה מנה, אבל החדוש, שהחדוש שזה שם
3: עוד לא
2: חצות, לפה אחר חצות.
0: הקדוש ברוך הוא ממכון שבטו השגיח, עיקר הנקודה היא כאן בארץ ישראל. אלו דברי מרן זכר צדיק לברכה, במיוחד שכל ההקפדה שלא לומר סליחות לפני חצות היא בעיקר על פי רבותינו המקובלים. לכן אפשר שדי לנו להתחשב בארץ ישראל ולא בנקודת חצות בכל מקום ומקום. אז לעניין הלכה, כשיש צורך בדבר, יכולים בני חוץ לארץ להקל ולומר סליחות ביחד עם תושבי ארץ ישראל, כשכאן אחרי חצות לילה, אפילו שזה לפני חצות הלילה שלהם. אנחנו בשלב הזה נצא להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעוד שאלות ונידונים מעשיים בהלכות סליחות, וגם נשמע את מרן זכר צדיק לברכה מסביר למה הוא ביטל את אמירת הסליחות המרכזית במוצאי שבת אחרי השיעור השבועי. הפסקה ומיד שווים. שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו עוסקים הערב בשאלות מעשיות בהלכות סליחות, וזה מביא אותנו לעוד שאלה משמעותית שנוגעת לימים הללו, אבל לכל השנה כולה. אדם שמשכים קום לומר סליחות, האם הוא צריך קודם לכן לברך ברכות התורה? הרי זה ברור שאם רוצים ללמוד תורה ממש, ודאי שחייבים לברך קודם לכן ברכות התורה. אדם שישן שנת קבע על מיטתו וקם באמצע הלילה, צריך לברך.

איך לפני הלימוד, זה מבואר בשולחן ערוך, בסימן מ"ז סעיף י"ג. השאלה היא, לגבי פסוקים שאומרים דרך תפילה, דרך תחנונים, לא דרך לימוד, כמו תהילים או סליחות, האם צריכים לפני זה ברכות התורה? זה נוגע לכל השנה. אדם מתעורר באמצע הלילה, בלילה הוא נדדה שנת המלך, הוא מתהפך על מיטתו ורוצה לקרוא תהילים אחרי חצות הלילה. מותר לקרוא תהילים, או שהוא רוצה לומר תיקון חצות. האם הוא חייב קודם לכן לברך ברכות התורה? יש בעניין הזה מחלוקת ראשונים. דעת רב אמרם גאון והרעבד והטור ועוד מרבותינו הראשונים, שאין הבדל בין לימוד לבין תחנונים. גם לפני תחנונים צריך לברך ברכות התורה. כך גם דעת הרמב״ם בתשובה בשו"ת פאר הדור. לעומת זאת, דעת המורדכי ועוד ראשונים, שרק לימוד תורה ממש מחייב בברכות התורה. אבל פסוקים דרך תחנונים, לא דרך לימוד, לא צריכים לברך לפניהם ברכות התורה. מרן השולחן ערוך בסימן מ"ו סעיף ט' מביא את המחלוקת. בהתחלה הוא כותב לא לקרוא פסוקים קודם ברכות התורה, אפילו דרך תחנונים, ויש אומרים שאין לחוש כשאומר דרך תחנונים. זה מותר, לא צריך לברך. ואז מסכם השולחן ערוך, ונכון לחוש לסברה ראשונה. השולחן ערוך לא כותב שזה מעיקר הדין, אבל נכון. נכון לחוש לדעות שמצריכים ברכות התורה גם לפני תחנונים. לכן באמת יש מקלים בעניין הזה. הרמ"א כותב שנהגו להקל, אבל למעשה כותב מרן זכר צדיק לברכה, בהיגלות נגלות דברי הרמב״ם בתשובה שצריכים לברך, וזו תשובה שהתגלתה מאוחר יותר. מרן השולחן ערוך לא ראה אותה, אבל גם השולחן ערוך עצמו כותב שנכון לחוש לדעות שצריך לברך. לכן לכתחילה, גם לפני פסוקים של תחנונים, מברכים ברכות התורה. רק מי שמקל, יש לו על מה שיסמוך. גם המשנה ברורה כותב בסימן מ"ו, סעיף קטן כ"ז, שנהגו להחמיר בזה. לכן, לכתחילה, גם לפני אמירת תהילים או תיקון חצות, או פסוקים של תחנונים וסליחות, מברכים ברכות התורה, וכדאי לסמוך לברכות התורה את פסוקי ברכת כהנים, כמו שנהוג, שאז זה ודאי נחשב כלימוד תורה שמחייב בברכות התורה. השאלה הזו נשאלה כמה פעמים, בימים של המלחמה מול איראן היו אזעקות כמה פעמים בכל לילה, ואדם מתעורר מהאזעקה באמצע הלילה ורוצה לומר תהילים. לפעמים הוא לא מיושב לומר קודם לכן ברכות התורה, הוא רץ למרחב המוגן ובדרך למקלט הוא ממלמל תפילות, או שעד שהוא יאמר ברכות התורה כבר תיגמר האזעקה, הטיל כבר ייפול. באמת בזה אמרנו שאפשר לסמוך על דעת השולחן ערוך, שמעיקר הדין סובר להקל בזה. אפשר לומר תהילים אפילו לפני ברכות התורה. רק אחר כך, אם אדם נשאר ער, אז יאמר ברכות התורה לפני שיגיד תהילים בפעם הבאה. אבל בעניין אמירת הסליחות, כותב מרן זכר צדיק לברכה, מי שקם באשמור את הבוקר, צריך לברך קודם לכן ברכות התורה, ולסמוך להם פסוקים של ברכת כהנים. מזה נלמד כמובן, גם לאדם שהלך לישון על מיטתו, וקם לפני חצות הלילה לומר סליחות עם הציבור. הוא רוצה לומר סליחות בחצות הלילה, אבל הוא עייף ויגע, אז הוא אומר לעצמו, אני אניח את הראש לחצי שעה, שעה, ואז אקום לפני חצות לומר סליחות. קודם לכן, הוא ודאי צריך לומר ברכות התורה. הרי כמו שכולם יודעים, שנת קבע בלילה היא הפסק לעניין ברכות התורה. כך פוסק השולחן ערוך, בסימן מ"ז סעיף י"ג. מה הגדר של שנת קבע ומהי שנת ארעי? זה מבואר בדברי הראש בתשובה ובטור בסימן מ"ז. שנת ארעי היא כשאדם מתנמנם כשהוא יושב, או על אצילי ידיו, או שהוא מניח את הראש על השולחן ונרדם. זו שנת ארעי. אחרי שנה כזו, אפילו אחרי צאת הכוכבים, לא חייבים בברכות התורה. כך כותבים האחרונים, התז והחיי אדם והמרשם וכף החיים. אבל אדם שישן בשכיבה, כמו ישן על מיטתו, או ישן על ספסל בבית המדרש בשכיבה, זו שנת קבע. שצריך לברך אחריה ברכות התורה. זה לא תלוי אם הוא ישן עם הבגדים, או שהוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, כמו פיג'מה. כל שנת קבע, אפילו שנה קצרה, של פחות מחצי שעה, מחייבת בברכות התורה. כותב מרן, גם אין הבדל אם הוא יתעורר לפני חצות או אחרי חצות. גם אם הוא נכנס לישון בשעת ערב מוקדמת יחסית, אחרי צאת הכוכבים, וקם אחרי זמן קצר, זו שנת קבע בלילה שמחייבת בברכות התורה. אם אדם עדיין לא התפלל ערבית, אז הוא יכול לצאת ידי חובה בברכת אהבת עולם של ערבית. זה מבואר בסימן מ"ז סעיף ז'. אבל ככלל, אדם כזה חייב בברכות התורה.
לכן אדם שרוצה

לומר סליחות בחצות הלילה. אבל קודם לכן הוא ישן חצי שעה, שעה, ישן על מיטתו, ואז הוא קם לפני חצות לומר סליחות עם הציבור, הוא צריך קודם לכן לברך ברכות התורה. הדבר האחרון שנותר לנו לברר, אם אדם קם לפני חצות וברך ברכות התורה, ואחרי הסליחות הוא חזר לישון, האם כשהוא קם בבוקר הוא מברך שוב ברכות התורה? דעת הפרי חדש, שבאופן כזה שאדם קם בלילה וברך ברכות התורה וחזר לישון לפני עמוד השחר, הוא צריך לברך שוב כשהוא קם. זו שנת לילה שנחשבת הפסק. אמנם יש אומרים שבאופן כזה זה נחשב כאילו ישן שנת קבע ביום, כיוון שהוא כבר בירך, הוא לא צריך שוב לברך. כך כותב השלמי ציבור בשם הרשש, כאין זה כותב המשנה ברורה בסימן ממזיין סיף קטן כפתת, אבל ההלכה, פוסק מרן זכר צדיק לברכה, כמו דעת הפרי חדש, צריך לברך שוב בבוקר אחרי עלות השחר. אלא אם כן, אדם חזר לישון אחרי עלות השחר. אז השינה שלו היא כבר שינת יום, שלא מברכים עליה ברכות התורה. אבל אם הוא חזר לישון לפני עמוד השחר, בבוקר הוא חוזר לברך ברכות התורה. ועד כאן לערב, התוכנית ה-300 של אליבא דהילכתא. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. נזכיר שוב למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305, 050-6-304-305, יקבלו את התוכנית הזו וגם את הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. כמו כן, לבקשת הרבה אברכים ובני ישיבות, ניתן להזין לתוכנית הזו או לכל התוכניות דרך קו טלפון מיוחד של כל הלשון, 0733-718174, 0733-718174. ניתן להזין שם גם לכל התוכניות של העונה השמינית של תלמודו בידו. ומספר טלפון אחרון הוא מספר טלפון לקביעת שיעורים, שיעורים בהלכה וביסודות ההלכה ובדרכו של מרן בכל רחבי הארץ. אז לבקשת מאזינים, הנה מספר הטלפון לקביעת שיעורים, 055-672-8336, 055-672-8336. עד כאן תוכניתנו, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר אלי בן חמו ואורי כהן, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שישי, בשעה 11 בבוקר, בתוכניתנו מסיני בא, ועד אז, היו שלום, וסעו ברכה.

0: קול ברמה 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
1: למהדרין עם הרב שי עמר שליטה.
2: צהריים טובים ושלום לכל המאזינים למהדרין, תוכנית הכשרות של קול ברמה. טכנאי השידור אורי כהן, בהפקה רוני גינדי. אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים חודש חדש, חודש מיוחד עם הרבה מאוד משמעות, חודש אלול, ואנחנו ממש בתחילתם של ימי חודש אלול, ויהי רצון שנזכה באמת לנצל אותם כמו שצריך. אומנם אנחנו צריכים לפתוח כדרכנו בענייני הכשרות, אבל אני חושב שמן הראוי בחודש כזה לפתוח קצת בדברים מעניינה דיומה. צריכים לדעת שחודש אלול הוא חודש שכל כולו הכנה, הוא חודש עם המון משמעות, וחכם לב ייקח מצוות. שולחן ערוך בסימן תף קוף בי אלף סעיף אלף כותב, שנוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול, ואילך עד יום הכיפורים, ואכן ספרדים ובני עדות המזרח החלו כבר ממוצאי שבת קודש באמירת הסליחות. מטעם זה גם מרבים בתפילות ותחנונים ומרבים בקריאת מזמורי תהנים בימים אלו. החידה בברכי יוסף כותב שיותר טוב בימים אלו להרבות סליחות ותחנונים עם הציבור מאשר ללמוד עד כדי כך. זאת אומרת, זה ימים מיוחדים מאוד שנועדו לתשובה, לערעורי תשובה, לחשבון נפש, ויש הרבה מאוד בספרים הקדושים סדרים והנהגות מיוחדות לימים הללו. באופן כללי צריך לדעת, וזה הלכה לכל השנה, כל דבר טוב שאדם עושה וענייני מצוות צריך לומר בלי נדר, מכיוון שללא זה, אם אדם עשה את זה שלוש פעמים או אפילו פעם אחת על דעת לנעוק כן לעולם, אז יש בזה כבר בעיה של הנהגה טובה של התרת נדרים. ולכן ירגיל אדם לשונו, אתה בא להתחזק במשהו מסוים, בא להוסיף על דבר שהוא לא מעיקר הדין, אלא איזשהו תוספת עידור, חומרה וכדומה, תמיד יאמר אדם בלי נדר, כדי לא להיכנס חלילה לאיסור נדרים, שהוא בוודאי איסור חמור מאוד. על כל פנים מצאנו בספרים דברים נוספים שכדאי מאוד בחודש הזה ללמוד ולעסוק בהם. ראוי ללמוד בימים הללו בספר הזוהר ובתיקוני הזוהר. החידה בספר מורה באצבע כותב להרבות בימים הללו בלימוד הזוהר הקדוש ותיקונים ומשניות ותהילים, כך מובא בעוד מן הספרים. ידוע שהארי ז"ל ציווה לאדם ששב בתשובה ללמוד 5 דפים של זוהר בכל יום, גם אם הוא לא מבין, וזה המיוחד בלימוד הזוהר. גם אם אתה לא מבין, גם אם אתה לא קורא אותו בדיוק כמו שצריך, הוא מסוגל לתקן את פגמי הנפש של האדם. בשו"ת אור לציון בחלק ד' מביא בשם מרן חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל, שראוי ללמוד בימים אלו בספר הזוהר, בעיקר בתיקוני הזוהר, ולפחות הוא כותב, יעבור אדם פעם אחת בחייו על כל תיקוני הזוהר, משום תיקון הנשמה שיש בזה, ואפילו אינו מבין מה שאומר. בספרים מובא גם שיש מעלה בימים הללו ללמוד את הנביאים והכתובים, להרבות בלימוד משניות. בוודאי אין ספק שהלימוד מזכך ומתאר את האדם, וזוהי ההכנה הגדולה ביותר של האדם, כי גדול התלמוד שמביא לידי מעשה. ברגע שאדם לומד, כמו שכותב הרמב"ן באיגרת המפורסמת, כאשר אדם קם מן הספר, תחפש באשר למדת. אדם לומד, הוא בא לידי מעשה, וממילא זה מרומם את האדם, זה גורם לאדם להתקדם בעבודת השם. אדם שמגיע לראש השנה עם ארגז כלים רוחני, על דברים שהוא התגבר, על דברים שהוא עשה והוא לא רגיל לעשות, יש לו עם מה לבוא לקדוש ברוך הוא. ללא זה, מה יאמר האדם לקדוש ברוך הוא? הגעתי בלי כלום, עם סל ריק לגמרי, סל שאין בו שום כלום, אפילו לא פירות, אפילו לא, או לא ירק, כלום, לא דיברתי על בשר. זאת אומרת, אדם צריך לבוא עם משהו לראש השנה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני מבין, הבנתי את המסר, את המשמעות של היום הגדול והנורא הזה, ולהתייחס ליומיים הללו של ראש השנה, כשני ימי מלחמה על חייו של האדם. זה ימים שבהם הקדוש ברוך הוא כותב כל אדם ואדם יהי רצון רק לטובה ולברכה. ביום הזה אדם דנים אותו לחיים או למוות, להיות עני, להיות עשיר, איך יעבור את החיים שלו, באיזה צורה, באיזה דרך. אם אדם קצת חושב, מבין איזה ימים באים לקראתנו, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, כמה הכנה, כמה שאנחנו חושבים שאלול זה זמן הכנה, מי שקצת מבין את הימים הללו, מבין שזה לא מספיק, צריך עוד ועוד ימים של הכנה. לכל הפחות, הימים הללו, שהם ימי סליחות ותחנונים, הן לספרדים והן לאשכנזים יש מנהגים שונים, אומנם הספרדים כבר התחילו באמירת סליחות, אשכנזים תוקעים בשופר בתפילה, מוסיפים לדוד השם מורי ואישי וכו'. לכל אחד וכל עדה ועדה יש את הדברים שהיא מוסיפה במונחים של התפילות וכו'. אבל הצד השווה שבין כולם, כל ישראל ערבים זה לזה, זה זמן של הכנה, זה זמן של תשובה. בספרים הקדושים וגם בספרי זמננו מביאים הרבה מאוד עצות לזכות ביום הדין. יש עשרות עצות לתפוס את כולם, תפסת מרובה לא תפסת. ולפעמים היצר מכניס את האדם לבלבול לתפוס את הכל כדי שהוא לא יתפוס כלום. אבל אם אתה תופס אפילו דבר אחד בלי נדר, חיזוק בנקודה מסוימת, אם זה בן אדם לחברו, אם זה בהארת פנים, אתה מאיר פנים, השם יאיר לך פנים. לפעמים נדמה לאדם, מה זה הארת פנים? זה כלום, מה בא להאיר פנים לבן אדם? זה לא נכון. בן אדם פתאום נמצא באיזה מצב מסוים, הוא מדוכדך, הוא פתאום שקוע במשהו ש...

מאוד מטריד אותו, ומישהו בדיוק בא לו בזמן הכי לא מתאים שיש, אז נראה אותך מאיר פנים. אתה מאיר פנים, הקדוש ברוך הוא יאיר לך פנים בזמן הדין. אתה דן לקו זכות, הקדוש ברוך הוא ידין אותך לקו זכות. כמה המעלה הזאת של הארת פנים, יש לה מעלה גדולה מאוד. אני רוצה לומר משהו בנימה אישית. לפני שבוע נפטר בצורה טרגית מאוד לבית עולמו, נעים זמירות ישראל, אוהב תורה ולומדיה, הפייטן, אבישי לוי זיכרונו לברכה. אני את אבישי זיכרונו לברכה לא הכרתי בכלל ברמה אישית. לא הכרתי. אבל אם אני מדבר על 35-40 שנה אחורה, אולי קצת פחות, 35-36 שנה אחורה, אני חושב שכל ילד בן עדות המזרח שגדל, הוא גדל בין היתר על פיוטים ושירים של אבישי זיכרונו לברכה. אלו היו סגנון פיוטי, שירי קודש, היה בזמנו ממש מעט מן המעט של פייטנים וחזנים שהיו לציבור שומרי התורה והמצוות בסגנון הספרדי יותר. היה גם את הסגנון החסידי ממש מעט מעט, היו את הזמרים הידועים, אבל כמעט ולא היו. אבל אבישי לוי זיכרונו לברכה, היה לו את השירים שאני חושב כל ילד ספרדי הכיר אותם. וכששמעתי את הפטירה הטרגית והנוראה הזו, וחשבתי לעצמי הרבה על האישיות שלו ועל על זה שהוא נפטר בקיצור ימים ושנים, שזה לא פשוט בכלל. ודיברתי עם כמה מידידיי כאן בכל ברמה, גם ידידי אמירם בן לולו, גם ידידי רפי אוחנה שיבדלו לחיים, שהם הכירו אותו הרבה יותר טוב, ושניהם ממש שלא בתיאום, הזכירו נקודה שאני חושב שהיא תואמת כל כך למה שדיברנו, וזה גם יהיה לעילוי נשמתו, אם כל אחד יתעורר בזה לעילוי נשמתו, אבישי בן רות, הארת פנים, לסמוך בשמחת השני, להרגיש כאילו מה שיש לשני יש לי, הוא הצטיין מאוד במידת כיבוד ההורים שלו, במצווה החשובה הזו, בהארת פנים, בבין אדם לחברו, בכבוד האדם. כמה זה חסר, אדם יכול לפעמים שיהיה לו ידיעת התורה בהרבה מאוד דברים, אבל הוא חסר מאוד בבין אדם לחברו. כמה הדברים הללו יש להם משמעות, יש להם עוצמה, בפרט בימים שמדברים על ימים של דין. וזה גרם לי הרבה מאוד ערעור תשובה. כששמעתי על הפטירה הטרגית והנוראה הזו, אמרתי לעצמי, וגם דיברו איתי על זה אחר כך אנשים שקצת מכירים את העניינים הללו של כביש ורכבים, ואומרים לי, תשמע, המציאות הזאת שרכב ילך אחורה בכזה מצב, ובדיוק הדלת תמחץ את האדם לעמוד רגיל, לא משהו חריג, בדיוק זה צריך להיות מכוון במילימטר על המילימטר. זה רק הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, שהוא יכול לכוון בדיוק, וזה כמובן, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, שהכל מן השמיים, ואין דבר רע יורד מן השמיים, והכל זה לטובה, גם אם אנחנו לא מבינים, עצור תמים פאולו, צדיק וישר הוא, אין ספק. אבל זה לא סותר שאנחנו מחויבים להתעורר בתשובה. אמרתי לעצמי, התאונה הנוראה הזו, אומנם היא יצאה לפועל בחודש אב, אבל היא כבר נכתבה בראש השנה. אם חבריו וידידיו היו יודעים את זה מראש, מה היו עושים? כל השנה היו הופכים את העולם בתשובה ותחנונים ועצרות תפילה. רבותיי, זה ראש השנה. ולכן הסיפור שלו, אסור שהוא ילך לאיבוד. זה סיפור שגרם להרבה מאוד אנשים לערער בתשובה. גרם להרבה מאוד אנשים באמת להצטער בצער שלו. יהודי טוב, יקר מאוד. אולי באמת זה הזמן גם לבקש מכל אחד מהמאזינים ששומע, בפרט בימים הללו, מי שכבר לומד משניות, קורא תהילים, עושה דברים טובים, לומר לעילוי נשמת אבישי בן רות, זיכרונו לברכה, ותהן נשמתו צרורה בצרור החיים. אין ספק שכל יהודי שיתעורר ויתחזק מהסיפור הנורא הזה, זה נזקף לזכותו ולעילוי נשמתו, וזה הזמן באמת לשלוח תנחומים למשפחתו היקרה ולאמו שתיבדל לחיים ארוכים, למשפחתו
רעייתו,

או ילדיו, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו, ונשמע ונתבשר אך ורק בשורות טובות. אבל צריכים לזכור דבר אחד, חודש אלול זה חודש שכולו הכנה והתעוררות. אני חזרתי אתמול משיעור ברחובות, על אישור במודיעין עילית, אחר מכן שיעור ברחובות. ודיברתי שם בענייני הכשרות, ביקש רב הקהילה להרחיב ולדבר, וניתבתי את הדברים גם לחודש אלול. אדם לפעמים מחפש דברים שהם גרנדיוזים, ולא תמיד הוא מצליח לעמוד בהם. אבל לא דווקא דברים שהם בבחינת דש בעקב, המצוות או איסורים שאדם עלול לעבור אותם ביום יום. כשרות המאכלים זה דבר שהם ביום יום. אם זה בשר בחלב, אם זה חרקים במזון, אם זה כשרות באופן כללי, כשרות הבשר והעוף, הכשרות זה דבר שהוא כל כך מורחב כל השבוע, 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כפשוטו. הלכות שבת, חלקם הלא מבוטל, זה קשור גם לענייני כשרות. אם זה כשרות בבית פרטי, ואם זה כשרות במקומות ציבוריים, והזכרתי לא פעם את דברי הרמח"ל, במסילת ישרים פרק י' א', שהעניין הזה של מאכלות אסורות, הוא חמור מאוד בגלל שהוא נכנס לגופו של האדם. הוא נהפך להיות חלק מבשרו ממש. ולכן זה חמור מאוד. אדם שרוצה להתחזק, אין ספק שאחד הדברים החשובים להתחזק בסדר היום של האדם, לקראת הימים הנוראים, זה כשרות המאכלים. זה לשים לב יותר. אני קיבלתי שאלה שבלי נדר נעסוק בה במהלך התוכנית, בעניין הפרשת חלה, השבת, תוך כדי שבת הגיע אליי יהודי יקר ושאל אותי שאלה בנושא הפרשת חלה, שיש לה הרבה מאוד משמעויות הלכתיות. והבנתי, ולצערי אני רואה את זה כל הזמן, שאלות שהן נראים לנו לעתים פשוטות מאוד. מה כבר יש לחדש בזה? וזה בדיוק המהלך של היצר, להכניס לאדם הבנה, מה יש כבר ללמוד בלכות בשר וחלב? מה יש ללמוד בהפרשת חלה? אז דברים ידועים, אנחנו מגיל קטן, מכירים את ההלכות, שמענו אותם. אין בית מדרש ולא חידוש. אדם גם שוכח במהלך הזמן. תבדקו ותראו, אנשים שלמדו שנים הלכות שבת, אם תקופה ארוכה הם לא למדו, הם עלולים לשכוח. אין דבר כזה. אנחנו בני אדם. אין מציאות שאדם לא שוכח. לכן יש עניין בלימוד הלכות שבת, בלימוד הלכות כשרות, בלימוד הלכות טהרה. אין דבר כזה. אם לא תלמד, לא תדע. אם לא תשאל, לא תדע. הרבה פעמים מחמת השאלות שאתה שואל את הרב, אתה מתחדד, אתה פתאום, אתה מקבל תשובה, ומהתשובה אתה מקיש לעוד שאלה שלא חשבת ולא חלמת עליה. יש שאלות שלא נכתבו בספרים בכלל. כל מיני עניינים אקטואליים שעדיין לא נכתבו. לכן אין ספק שאם אדם מחפש להתחזק, היצר הרע הרבה פעמים מנסה לחזק אותו בדברים כאלו גרנדיוזים שהסיכוי שהוא יעמוד בהם הם אולי 3-4 ימים. שבוע גג. אבל דווקא בדברים שאדם עושה אותם ביום יום, אתה כבר מברך, אתה כבר מתפלל, אתה כבר צריך לאכול כשר. את זה תעשה על הצד הטוב. את זה תחזק, תרומם יותר. תחזק את בדק הבית הפנימי שלך. כשאנחנו באים לראש השנה אחרי הכנה כזו, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנו את המסר, אנחנו מבינים מה זה ראש השנה. אדם שמבין מה זה יום הדין, הוא מתכונן ליום הדין. אדם שמגיע למשפט, וכי הוא מגיע ככה, בלי שום הכנה, הוא מכין עורכי דינים, ומכין פרוטוקולים על גבי פרוטוקולים, ומתייעץ עם כל העולם, ומה הוא לא עושה. אז כשזה מדובר על בשר ודם, כשמדובר על הקדוש ברוך הוא, בוחן ליבות וכליות, יודע מחשבות בני אדם, זה לא חבר שאתה יכול לפרגן לו, ובתוך תוכך אתה לא מחזיק חצי ממה שאתה אומר, אתה יכול לשכך את עצמך ואותו ביחד, ולתת לו תחושה כאילו אתה באמת אוהב ומכבד אותו, וההפך הוא הנכון. זה הקדוש ברוך הוא, שיודע את כל מחשבות בני אדם. אז אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך מושג להעלים. אין דבר כזה, אין מושג כזה. כשאנחנו באים ליום דין לפני הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, יודע ליבות ומחשבות בני אדם. ואדם יודע שהיום הזה זה יום מכריע. ספרי חיים ומתים לפני השם יתברך נפתחים. חשבתם על זה? ספרי חיים ומתים, גם ספרים של מתים. אדם נפטר מהעולם, פותחים את הספר שלו. רואים מה הוא עשה כל הזמן. מה הוא עשה כל החיים, מה הוא עשה כל השנים. אדם נפטר, הוציא איזה ספר. אם זה ספר שהוא לימוד תורה, ספר שמעורר את האדם, אז כל שנה מתווספים לנו הזכויות. עוד אנשים שהתווספו בזכות הספר,
לחיזוק תורה ומתנה.

מצוות. אם חלילה, אדם כתב ספר, או משהו שהוא נגד רצונו יתברך, או דבר שיש בו הכשלת הרבים, איזה מסכן אותו אדם. כל שנה מתווספים נכשלים נוספים. וזה לצערנו נזקף לחובתו של האדם. גם כשהוא נפטר, השם, ספרי חיים ומתים לפניך נפתחים. כמה רבותיי, החודש הזה, יש בו הרבה כדי להתעורר, ולא לחכות לדקה האחרונה. עכשיו, אנחנו בתחילת חודש אלול. דלת באלול. תחילת חודש אלול. זה זמן שכל אדם יראה, לעשות לעצמו תוכנית מסודרת, איך הוא מרומם את עצמו, מרומם את בני משפחתו בחיזוק גדול לעבודת השם. אנחנו רואים מצערנו כמה אסונות רק בבין הזמנים האחרון. נורא והיום, נורא והיום. הדברים הללו כבר נכתבו בראש השנה ונחתמו ביום הכיפורים. בידינו לשנות לשנה הבאה כל דבר שלא יהיה אלא רק לטובה ולברכה יהיה רצון. לכן, תדעו לכם, הימים הללו הם ימים שחשוב מאוד לעשות תשובה, להתעורר. יש דברים שקשה לאדם במהלך השנה. תתגבר יותר, תרצה יותר. פרשת ראה קראנו שגם כללה אפשר להפוך לברכה. ראיתי באיזה ספר כמדומני נקרא מעמקי הפרשה, דבר נפלא. שם הוא כותב, אינני זוכר בשמי, איך אפשר להפוך את הכללה לברכה. יש עכשיו חיטים מקוללות, שדופות קדים לגמרי. איך הם פתאום יהפכו להיות חוזרות לתחייה? איך זה יכול להיות? כללה, יש בזה רמז נפלא. תהפוך את האותיות של כללה מהסוף להתחלה, יוצא לך הלל קוף. גם כללה, כשאדם נמצא במצב לא פשוט, יכול להפוך את זה להלל את הקדוש ברוך הוא בקוף. מה זה קוף? מזמור קוף בתהילים, זה מזמור לתודה הריעו להשם כל הארץ. אם אדם ידע להודות להשם, ששום דבר לא מובן מאליו, ומה שהיה לא בטוח שיהיה, וכל רגע שיש לי, אני צריך להודות להשם על כל דבר, שום דבר לא מובן מאליו. אתה רואה לפעמים דברים נגד כל היגיון, ואדם רואה השגחה פרטית נגד כל היגיון, אבל לצערנו אדם יתרגל לזה. זה פשוט לא. אני יכול לומר לכם, שהשנה, כשעברתי איזשהו עניין רפואי, שברוך השם יצאתי ממש מאפלה לאור גדול, ראיתי בחוש, מה זה השגחה פרטית? ראיתי איך הקדוש ברוך הוא יכול לשים אותך במחלקה, שרק לראות השם של המחלקה אתה מקבל חלחלה. ואתה יוצא משם בלי פגע, בלי נגע, בלי שום דבר. יש פה מתנה וחסד יותר גדולים מזה. מביאים לך את החיים ממש כפשוטם. אבל אדם לא צריך להגיע למצבים האלה בשביל זה. אדם צריך להודות ולהלל ולשמוח במה שיש לו ממש. ולראות כמה חסדים הוא מקבל ללא ערף וללא גבול. אנחנו למעשה, הפתיח הלכתי בדרך כלל הוא מיוחד לענייני כשרות. אבל אני הרגשתי צורך שאגם שאנחנו במסגרת של תוכנית כשרות, מן הראוי שנדבר בעניינה דיומה בימים מרוממים ונעלים כאלו של חודש אלול, זה ודאי הזמן הראוי והמתאים. מיד נשוב להמשך בענייני הכשרות, הלכה למעשה. הפסקה קצרה ומיד שווים. שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השני של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. בחלק הראשון, הפתיח ההלכתי שבדרך כלל מיועד לענייני הכשרות, עניינים העומדים על סדר היום, פתחנו היום בעניינה דיומה, חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הדברים והתובנות שיש לנו ללמוד בחודש הזה, לטובת כולנו, וכמובן הזכרנו שענייני הכשרות הם אחד הדברים המכריעים את האדם לקו זכות. כשאדם באמת רוצה להרבות בזכויות, השולחן של האדם מעיד עליו אחרי 120. אם הוא אמר דברי תורה, אם הוא נהג כהלכה, אז כמה יכול להעיד השולחן כשאכלו עליו דברים כשרים, ולא רק עניין של כשר ולא כשר, אלא התנהגו בדיני הכשרות כהלכתה, וכפי שאמרתי, לפעמים הזמן מקעה את החושים, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל, ולומדים מתחות בשר וחלב, ופתאום רואים חידושים בסיסיים, פשוטים, שוואו, נעלמו מאיתנו. אני רוצה לפתוח בשאלה, שנשאלתי בשבת קודש, אחרי התפילה, ניגש אל היהודי יקר, ואמר לי, תשמע, אני אתמול בלילה, אחרי הסעודה, להלל שבת, יצאנו עם המשפחה קצת לתפילה,

טייל, ובדרך הם פתאום קלטו שמי שאפה את החלות והכין אותם, זה הבת. הבת שלהם בת 11, הכין את החלות. שאלו אותה, רגע, הפרשת חלה? עוד מעט נדבר בכלל האם בגיל הזה אפשר להפריש חלה, אבל הפרשת חלה? אז היא אמרה לו, לא הפרשתי. התברר שהם אכלו בסעודת ליל שבת חלות ללא הפרשת חלה. זאת אומרת, טבל. אכלו ללא הפרשה. אז הוא בא ושואל, מה עושים בכזה מצב? האם יש תקנה לזה, תיקון לזה? אז אם הוא יגר בחוץ לארץ, אז שם אמנם גם צריך להפריש חלה, כי חכמים תקנו שלא תשתכח תורת חלה. אז שם יש תקנה, תיקון, שאם לא יפרישו, אז ניתן לאכול להפריש במוצאי שבת, כמובן שזה לא לכתחילה. אז זה בחוץ לארץ, לא בארץ. בארץ אין דבר כזה, אתה חייב להפריש חלה. עכשיו, אמנם אדם שאפה ונזכר אחרי האפייה, מפריש לאחר האפייה. אבל זה עד כמה שהוא יפריש אחרי האפייה. פה כבר אכלו את זה. אמנם, יש נושא שאני כרגע בודק אותו הלכתית יותר. יש יהודי גדול בבני ברק, תלמיד חכם גדול מאוד, שהוא לטובת עם ישראל מפריש כל יום הפרשת חלה, כך אמרו לי, ויום שישי הוא גם מפריש חלה בשביל אלו ששכחו וכדומה. אז במקרה הזה, בשעת הדחק גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, אז הוא עוד יכול לסמוך על מה שהוא עשה, ולהסתמך על זה במה שנקרא למפרע רטרו, שיש לו על מה לסמוך, שאולי הוא לא אכל טבל. מוצא שבת, אמרתי לו להפריש. אומנם הסתפקתי לגבי הברכה, ואמרתי לו שהפריש ללא ברכה, מכיוון שממה נפשך, אם הוא אוחז שזה מופרש, אז לכאורה זה סתירה, אז עדיף בלי ברכה. כמובן, לטוב ביותר שאם יפרישו, יעשו שם חלה, הפרשה מחודשת, עיסה מחודשת, בשיעור חלה, אז יכוונו לפתור זה על זה. על כל פנים, צריכים לדעת שילדה בגיל 11, או ילד בגיל 12, שנה קודם בר מצווה או בת מצווה, לכתחילה הם לא יכולים להפריש בכלל. לא יכולים להפריש. בדיעבד אם יפרישו, זה נקרא עונת נדרים שמגיעו שנה לפני, יכולים להפריש. בדיעבד הפרשתם הפרשתה, הפרשה. זאת אומרת, אם יפרישו, אז יצאו ידי חובה. בוודאי במקרה הזה, אם הייתה מפרישה, לפחות היו פותרים את הבעיה. אבל לכתחילה, צריכים מאוד להיזהר בזה. לכן, אמא שרוצה לזכות את הבנים או הבנות שלה בהפרשת חלה, והם לא ברי מצווה, זה לא בסדר. צריכים להגיע לגיל בר מצווה. אין דבר כזה. לכן, תראו, הנה דוגמה קטנה. שיכולה לקרוא מי שימת לב. לכן גם הפרשת חלה בבית, בפרט עם בני הבית מרובים, צריך שיהיה איזשהו קו מנחה שצריכים להקשיב לאמא, שהיא תנחה את הנושא של הפרשת חלה, לא לעשות חלה או הוגות ללא ידיעתה כדי שהיא תדע אם יש שיעור, אם אין שיעור. הרבה פעמים אנשים מכינים פחות מהשיעור של הפרשת חלה, מכינים קילו. עכשיו, למה הם מכינים קילו? לא בכדי חלילה להפקיע את עצמה ממצוות הפרשת חלה. זה אסור על פי דין. אדם שעושה בכוונה שיעור פחות כדי להפקיע את עצמו מהפרשת חלה, זה דבר חמור מאוד. אבל אם הוא עושה קילו כי אין לו צורך בדבר, או מסיבות אחרות, לא מחלילה להפקיע את עצמו מהפרשת חלה, אין בזה איסור. לכן הוא עושה קילו, אין בזה בעיה. מקילו 200 כדאי להפריש בלי ברכה. אבל כמו שהרב עודה כותב, מקילו 560 גרם, חייב להפריש עם ברכה. גם אלו שנוהגים כמו בן ישחי, שלפי החשבון שלו זה יוצא יותר משתי קילו, ודאי שהם צריכים להפריש, לדעת השולחן ארוך, מקילו 560. כי אם לא, הם עלולים להכשיל, לדעת השולחן ארוך, אכילה שהיא טבל. והם באים להחמיר, והם נמצאים מכלים, לדעת השולחן ארוך. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר בזה. לכן כשמפרישים חלה, וזה אחד הבעיות, הקשות ביותר בקונדטוריות ופיצריות. הרבה פעמים נופלים על הפרשות חלה. לצערי, אם אין משגיח מסודר, עם טבלה מסודרת שמגיע כל יום ובודק ועוקב, לצערי, העובדים קולטים את המהלך, קולטים שאין עמוד שדרה, והם לצערי לא תמיד מפרישים חלה. אני קיבלתי עדויות בלי סוף על מקומות ששנים ללא הפרשת חלה, וכשבדקתי את הדברים ממש, עדי כתב בצורה יסודית,
גיליתי שלא יפרישו שם חלה שנים רבות. היו פעמים שאם היה שם איזה עובד דתי, עשה טובה.

והיה עושה להם חסד מדי פעם ומפריש, אבל לא כי הם הפרישו. צריכים לדעת, הפרשת חלה, לא בכדי, אומר הבן איש חי עליו השלום, שאישה שלא רגילה להפריש כל השנה, כל נעמי מאפייה, לכל הפחות תזכה לפני ראש השנה, או בעשרת ימי תשובה להפריש חלה, כיוון שחווה איבדה חלתו של עולם, אדם הראשון נקרא חלתו של עולם, הוא היה הראשית של הבריאה, והחלה נקראת ראשית עריסותכם, וגם חלה זה גיבול של קמח ומים, וגם אדם הראשון זה גיבול של עפר ומים, ויש לזה דמיון, אז היא איבדה חלתו של עולם, לכן האישה שייכת מאוד במצווה הזו. כמובן שאדם שנמצא לבדו בבית, והוא מכין את העוגות ומכין חלות, והוא לבד בבית. הוא עכשיו גר לבד בבית, אז הוא צריך להפריש. אין דבר כזה, הפרשה חלה על כולם, בין איש בין אישה. אך בדרך כלל אישה בבית, אז את שייך אצלה יותר. אבל אין ספק שצריכים לדעת שלצערי, אם מדברים על פיצריות, קונדטיריות, אחד הבעיות, זה לא רק הבעיות, אחד הבעיות הקשות זה הפרשות חלה, ומי שמבין מה אני אומר, מבין שזה אחד התקלות, לצערי, הגדולות ביותר, שלא תמיד מפרישים, ולצערי, אנשים פעמים יכולים להיקשל בחשש איסור טבל. למה אני אומר חשש? כי לפעמים יש כל מיני פתרונות שעושים הפרשה למפרע, אבל שוב, ודאי לא לסמוך על הדברים האלו לכתחילה, על כל נקרא לזה ההגנות מסביב. זה טוב שעושים את זה כדי למנוע מה שנקרא מערכת ביטחון, אבל לא לסמוך על זה לכתחילה. כתחילה צריך שיהיה סדר, והיא הפרשה מסודרת לפי הכללים, לדעת גם איך להפריש, ואם עובדים מפרישים, עובדים שומרי תורה ומצוות, צריכים גם ללמד אותם איך להפריש. יש פעמים שראיתי שמפרישים לא כהלכה, ולכן צריכים לדעת להפריש את זה בצורה טובה ונכונה, כדי שיקיימו באמת את מצוות הפרשת חלה כדי בעיה. אני חושב שזה בהחלט נקודה חשובה לתת לה את המקום הראוי, גם כשעושים היום כל מיני ערבי הפרשות חלה. אומנם אני לא אספיק היום לדבר על כל הנושא הזה, אבל בלי נדר צריך זמן לדבר. יש מקרים שעלו להיות בעיות. מפרישים לא כהלכה, מפרישים לא מעיסה של בעל הבית, ועוד ועוד פרטים. לכן אלו שעושים ערבי הפרשות חלה, צריכים ללמוד ההלכות הללו כמו שצריך, כדי שיהיה באמת פיקוח בדברים הללו, שאכן הפרשה תהיה כהלכתה. הפסקה קצרה ומיד שווים. שבנו עליכם למעדרים תוכנית הקשורת של כל ברמה, והיום אנחנו עוסקים כמובן בענייני הקשורת, אבל גם עסקנו בתחילת התוכנית בארוכה בעניינה דיומה של חודש אלול, ועצות לזכות ליום הדין והכנה הנכונה והראויה כאשר אנחנו נמצאים בתחילתו של החודש הזה, וכמה יש לנו אפשרויות והזדמנויות באמת לעשות דברים טובים ולזכות בדין בסייעתא דשמיא. בחלק השני עסקנו בתקלות בענייני הפרשת חלה, הן בבית הפרטי והן במקום הציבורי. כמובן שיש הרבה עוד מה להרחיב, אבל נגענו בנקודה חשובה כדי לעורר את לב הציבור, בפרט לקראת ראש השנה, לקראת יום הדין, אלו דברים שצריכים חיזוק בכל יום. בחלק הזה אני רוצה דווקא לגוע בנקודה של חרקים במזון. עסקנו בזה הרבה, אבל יש כמה נקודות שעדיין צריך לחזק ולעורר שוב. זה ודאי שאין שום יותר להשתמש בירק אלים מגידול רגיל. שום יותר. היום ברוך השם יש גידולים מיוחדים בכשרויות מהודרות, לחפש אך ורק כשרויות מהודרות וגבוהות, וגם זה לא מספיק. גם בירק אלים בגידול מיוחד, צריכים לדעת שעדיין יש מציאות של חרקים שהם נשטפים. בירק מגידול רגיל, יש חרקים שאינם נשטפים. ושם גם אם תשים בנזין זה לא יעזור. ודאי לא מי סבון, וגם לא שטיפות. אבל אם אתה משתמש בגידול מיוחד, אומנם חרקים שאינם נשטפים אין שם. חרקים נשטפים עדיין יש. לכן זה שזה גידול מיוחד, זה לא אומר שאין חרקים, יש חרקים נשטפים. איך מתמודדים עם חרקים נשטפים? חייב השריה במי סבון, לא חומץ ולא מלח. זה מקסימום ממית את החרק, זה לא מסיר אותו, רק מים עם סבון,
וכשיש מים עם סבון,

לפחות 3-4 דקות, משרים אותם, לאחר מכן שטיפה טובה במים, תוך כדי שפשוף באצבעות, הירק כשר לאכילה. זאת אומרת, אין דבר כזה לא להשרות ירק. אני שומע אנשים קונים גידול מיוחד, שוטפים וזהו, ממש לא. זה ממש ממש לא בסדר. אדם צריך לכתחילה ללכת ולשטוף כפי ההוראות, ובכל שקית של ירק עלים בכשרות מהודרת, יש הוראות מסודרות וברורות מה צריך לעשות. ויש לפעול לפי ההוראות, אין קיצורי דרך. אין כביש 6 בדברים האלו. צריכים לדעת, הלכה זה הלכה. וכמובן, מי שכבר בא להתחזק לקראת הימים הנוראים, בעניינים הללו שהם איסורי תורה, חרקים זה איסורי תורה. אדם חושב, מה זה חרקים? לאכול חרקים. מה, אני נראה לך אוכל חרקים? אבל כשאדם הולך ואוכל, לדוגמה, כל מיני עצות ים סושי, שלצערי עדיין הם לא 100% נקיים. לא אצל כולם הם נקיים. זה המציאות, יש עדיין סרטני ים, ועוד כמה וכמה דברים. והוא לא באמת בודק את זה כמו שצריך, זה בעייתי. היום יש כל מיני סושי שהם, חוץ מהנושא של העצות, שהם נושא של נגיעות וכו', יש גם את המילוי של הסושי, שהרבה פעמים יכול להיות בו בשולי גויים. סושי היום יש בו כמה סוגים. יש הרבה סוגים. יש את הסוגים הנפוצים, הידועים, כמו המאקו סושי והגומקו סושי והקמפיו סושי, שכולם פחות או יותר מורכבים מ... אם זה העצות במילוי אורז ודג נע של סלומון, יש כאלה דלת עם רינדה ותוספות, כל מיני עניינים. אבל צריכים לדעת שגם מאכל שנראה לנו פשוט, יכול להיות תומן בחובו, שאלה של חרקים, שאלה של בישולי גויים, והדברים הללו צריכים חיזוק, ואם אין לצערי לימוד בדבר הזה. אני אמרתי לכם, חזרתי אתמול משיעור ברחובות, כל כך התפעלתי. לא היה שם מבריחים, אנשים עמלי כפיים שבאים לשיעור תורה. היה שם שיעור שעה, שעה ורבע, שעה וחצי אולי. וחלק מהדברים עסקנו גם בעניינים הללו לפי בקשתם בנושא חרקים. שם הרחבנו הרבה מאוד דברים. ואתה רואה את השאלות, אתה מבין כמה יש סנגוריה על עם ישראל. השאלות האלה מראות כמה אדם במהות שלו הוא רוצה לעשות רצון השם. כמה אדם במהות שלו רוצה להיות הכי מהדרין שיש. לא תמיד הוא יודע, לא תמיד הוא שם לב, לפעמים הוא יודע והוא שוכח, אבל זה סנגוריה הכי גדולה. אבל כשאדם מראה לקדוש ברוך הוא שלפחות הוא משתדל, זה מעניין אותו. אני בבין הזמנים שעבר עלינו, שמעתי כל כך הרבה שאלות, חלקם שאלות שאני כבר מכיר משנים קודמות שחוזרות על עצמם, אבל לא תמיד האזרח הרגיל שלא מתעסק בקשרות נתקל בזה. ולצערי, אתה רואה אנשים במקומות מסוים אוכלים. אתה שואל מי אוכל? אני אתן לכם דוגמה קטנה. וזה לא קשור לבין הזמנים. יש אולם מסוים בבני ברק, שהרבים עושים שם אירועים קטנים. והאולם הזה, אוכלים שם הרבה מאוד אנשים. אנשים יראים ושלמים. שאלתי באחד השיעורים שלי, לא בבני ברק, במודיעין עילית, אתם מכירים את המקום הזה? כן, מכירים. מה הקשרות? אמרו לי, כל מיני שמות של קשרויות. אמרו לי הרב לנדו, אמרו לי החרדית, אמרו לי כל מיני שמות. אמרתי להם, כל הקשרויות שהזכרתם, אין שם את הקשרות הזאת. היה לנו איזה אירוע משפחתי, אחד מבני המשפחה עשה שם. אני לא הייתי באותו אירוע, מכיוון שהייתי עסוק ברוך השם בענייני הרבנות לצידו של מרן הראשון לציון עמוד, הוא הרב דוד יוסף שליטה. ולא הייתי, חלק ממשפחתי היו, שאלו אותי, אמרתי להם, לפי דעתי המקום הזה אין לו כשרות ידועה, ולא טעיתי, עשיתי את הבדיקות שלי מיד, הגעתי גם למשגיח, אין שם כשרות מפורסמת וידועה, זאת אומרת, כל אלה שאכלו לא יודעים בכלל, אומרים בני ברק, אז מסתם זה בסדר, מה יכול להיות בבני ברק? מסתם, אוכלים על כשרות מסתם, בסוף זה בכלל כשרות של מישהו פרטי, לא משנה מה אמרתי להם, אבל כל פנים, לעניין המציאות, ההדרכה שאדם צריך להדריך את עצמו, אין דבר כזה לאכול בכל מקום. אם לא תבדוק, לא תדע. יש כאלה אומרים, תשמע, מה יכול להיות על הראש של הרב? אמר פעם ידידי, הרב משה בן לולו, שהוא משתתף בשיעורים שלנו בכל ערב, מודיעין עילית, שאני כל כך נהנה מהשנינות שלו הרבה פעמים, והוא אמר דבר יפה, הוא אמר,

יכול ללמוד משניות ולעשות דברים טובים לעילוי נשמתו של הפייטן אבישי לוי זיכרונו לברכה, רוח השם תניחנו בגן עדן, ונשמע ונתבשר בשורות טובות. שמו זה אבישי בן רות, והיא רצון שהדברים הללו יזקפו לזכותו, ותבוא עליכם ברכה כל מי שיכול להשתדל מאוד, זה דבר גדול וחשוב, חסד של אמת, והיא רצון שנשמע רק בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, אמן, כן יהי רצון, היו שלום.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בדיני בישול בסימן שניות ח'. כמובן עדיין בספרים הלכות שבת זה לא יצא, שם חיינו וזקנו זה יצא בעזרת השם בקיבו שבת חילה ג', אבל הדברים פה אני משתדל גם לומר את המקורות, שכך מי שרוצה לראות את הדברים בפנים, בעזרת השם יוכל לראות ויחכים בדברים, כמובן בעריכות ועוד שיטות, זה שהספרים יצאו לאור בעזרת השם, אז תראו את הדברים בצורה יותר מקיפה. שיעור הקודם בעיקר התעסקנו לגבי ממיס דבר קשה. הרמב״ם כותב, אדם שממיס דבר קשה, עושה אותו רך, עובר על איסור בישול, כמו כל פעולת בישול, שזה מרכך את הדבר הקשה. ופה הגענו לנושא של מאכלים. הרב אוירבך נוקט, דבר שהוא נמס בחדר, בחום מאליו, אין בזה בעיה. דבר שצריך להגיע לחום רותח, זה בעיה. הבאנו דעות לגבי חמאה, האם יש בזה איסור בישול מי שהמיס אותה. אמרנו, הרב אלישי ועוד נוקטים, שכיוון שאמרנו שאין איסור בזה, כיוון שראויה לאכילה אף ללא המסתה, ויותר מכך אני אגיד לכם. זה בנקודה בזה סיימנו בעצם. יש דעת תורה למער שם, סעיפי פה, גם רב פעלים הבן ישחי חלק ב' סימן ון ב'. כלל, כל דבר שדרך אכילה הוא, עושה את זה כדי לאוכלו יפה ובנחת. גם הרב אלישיב הולך עם זה, שיש עמוד רשפי ג', אין איסור בישול בהמסת הדבר הזה, שהוא ממיס אותו. כמובן, אני מדגיש, לא שהוא ממיס אותו באש, או במים רותחים וכדומה, שזה ודאי בישול. ממיס אותו בחום מועט, הפך אותו לנוזלי. אין בזה, כיוון שזה דרך אכילה, וגם כן, כיוון שגם מתחילה עם חתיכות קטנות, ואחר כך נעשה גוף קשה, אין בזה איסור. כמובן, הבאנו את הרב אוירבך שמביא שגם באוכלים זה קיים, רק על פי הכללים שהוא הביא, והמחמיר תבוא עליו ברכה. עוד דוגמה, הרב אוירבך הביא אותו שמיעת שבת כהלכתה, פרק א', הערה קוף צדיק ח'. יש דברים שלא צריך חום סולדת בו, למשל סוכר, מלח, אבקות למיניהם, כדורים למיניהם. אין איסור בהמסתם בשבת. לקח כדור, שם אותו במים, התנמס. מים רגילים, מים קרים. אין בזה איסור בישול בזה שהמיס אותו. כמו כן, גבינה צהובה. לא עשה לה בישול גמור. שם אותה על איזה משהו חם עדין, החום המעט הזה, הוא פריקח את הגבינה צהובה, ניתה נוזלית. או לדוגמה, יש לו כבד אבז. זה, אני לא אכלתי את זה. כי אין לו הכשר בדץ. אבל יש לו רק רבנות, כי בארץ זה לא חוקי, זה מחוץ לארץ. כבד אבז הזה, סכנה. מי שיוכל ממנו, סומך על הכשרות וטועם מעט, אין בזה סכנה. אבל כמויות, צריך לדעת, הכבד הזה, מי שיודע, שאתה שם לצלוט אותו, נהפך לנוזלי. נוזלי. אתה לא מאמין, ממש כולו. אבל, אחר מכן, שהוא מתקשה, נהיה לך כמו צמיג. שאנשים, השם ישמור, אכלו מזה הרבה, אני מכיר, הגיעו לבית חולים. למה? הכניסו אותו, אכלו, הכניסו היום מבסוטים, נהיה להם כמו צמיג למטה, סתם להם את המערכות, השם ישמור ויציל. כמה צריך להיזהר. לדוגמה, לקח את זה, שם אותו על איזה משהו חם עדין, לא מותח מאוד, יופ, הפך אותו לנוזלי, אותו דבר. זה, לא צריך חום יד סולדת בו, לא צריך 45 מעלות, אין בזה איסור בישול. כמו כן, אדם יש לו פרי קשה, כמו בננה, אבוקדו, עוטף את זה בנייר, והפרי יהיה ראוי לאכילה אותו יום. ריקח אותו. אין בזה...

איסור בישול, כך פוסק הרב אוירבך במאור השבת חלק ג' מכתב למתת סימן ב'. כך פוסק הגאון הרב אוירבך, כמובן שזה להכילה לבו ביום, שלא יהיה מצד איסור מכין משבת ליום חול, זה בעיה. עכשיו אני רוצה לגוע בעוד נושא, נקודה מעניינת. אדם הפך חומר נוזלי לגז. מה קרה לך, יגידו, זה על הבוקר עכשיו? מי מתעסק נוזלי גז? מה אנחנו מעבדות? אז בואו תשמעו. חימום מנוע מקרר, שהמנוע מתחמם, החומר הנוזלי, יש שם נוזל, שהוא נהפך לגז. כותב האור לציון, חלק ב', עמוד ר' ס"ח. אדם שעשה את זה, עבר על איסור בישול. אפילו שזה כבר פעם אחת התבשל, ועוד פעם מבשל ועוד פעם. למה? אני לא מדבר עכשיו כרגע על פתיחת דלת המקרר, אני מדבר מי שיפעיל מנוע. למה? כי זה דבר שהפך אותו נוזל, הפך אותו לגז. זה גם כן נחשב לבישול. גם לרמב״ם שאין בישול אחר בישול דבר לך, פה הוא יודע. למה? מאכל היה ראוי כבר. פה זה לא למאכל. שאל אותי, אבל הגז הולך לאיבוד. פה זה משהו אחר. פה נפח לנוזל, נפח לגז, חוזר ונפח לנוזל. זה לא הולך לאיבוד. אז בזה יש איסור בישול בשבת, זה נקודה מעניינת. אדם בישל כלי אדמה עד שנהיה חרס, כותב הרמב״ם הלכות שבת פרק ת' הלכה ו', גם כן עובר על איסור מבשל. אדם שהקשה גוף רך, לא רק שריכך גוף קשה כמו שדיברנו, לקח דבר רך, עשה אותו קשה. גם כן, אומר הרמב״ם, הלכות שבת, פרק ת' הלכה ו', גם כן עבר על איסור בישול, זה גם נקרא פעולה של מבשל. אדני שלמה, עמוד שט"ו מביא, אם לקחת דבר קשה וקשת אותו עוד יותר, זה לא עובר איסור בישול מן התורה. רק רך עשה אותו קשה, זה עכשיו. איפה מתבטא הנושא הזה? מה, אנחנו עכשיו מתחילים, לוקחים דברים קשים, עושים אותם יותר קשים? כן, בואו תראו. אדם לקח צנימים, לחם, פרוסות לחם, פרוסות חלה, שם על הפלטה שיהיה לו צנימים. הנה, יש פה מקשה דבר רך. אני לא סתם הבאתי את היסודות האלו. סתם להגיד לכם צנימים. עכשיו אתם יודעים מאיפה באה הבעיה? הנה, יש רמב״ם שמה, מי שלקח דבר קשה וריקח אותו, או לקח דבר קשה וריקח אותו, או לקח דבר רך והקשה אותו, זה בישול, יוצא לפי זה. יש לדון, אדם שלקח פרוסות לחם או חלה, זה נקרא דבר רך. אתה נוגע בלחם, רך. עשה אותו צנים, צנימים קשה, צלוי. מה יהיה? שואל ומשיב, תליטה חלק ב' סימן ח'. הוא מסתפק בזה. הוא נוטה לאיסור, למה? מקשה גוף רך. תלו לשמוע, אני אתן לכם עכשיו כמה טעמים לאיסור, ובסוף מילה אחרונה, דעתו של מרן הרב עובדיה, איך שהוא מפיל את כל המגדל הזה, קומה אחרי קומה. הבן איש חי, ברב פעלים, חלק ב' סימן ב', הוא נוקט, מי שעושה את זה בשבת, שם פרוסות על הפלטה, שיהיה צנימים, עובר מכה, משום איסור מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? הגמר שלו, שראוי, זה הגמר שלו, עשתה אותו עכשיו קשה. אומר, לקחת לחם, לרקח אותו במרק, או למשל, זה מותר. אבל לקחת לחם ישן, לא ראוי לאכילה. נהיה קשה הרבה, אי אפשר לאכול אותו בלי לרקח אותו, שם אותו במרק, שימו לב, לחם קשה אבן, אי אפשר לאכול אותו. לדעת הבן איש חי, זה מכה בפטיש. תזכרו רק את הפרט הזה, אנחנו ניגע בהמשך, נראה איך פותרים את הבעיות האלו. מרן הרב עובדיה, חזון עובדיה שבת דלת עמוד צדיק א', על הפרט הזה, מביא
שרב פעלים עצמו בחלק א'

סימן י"ח כתב שרק מאכל שאי אפשר לאכלו ללא התיקון מכה בפטיש, כמו הלחם היבש הקשה. אבל לעשות צנימים אפשר לאכול את זה. ככה הוא מקשה עליו. אבל זה דעתו של הבן איש חי וגם הרב מרדכי אליהו, מאמר מרדכי, חלק ד' סימן ז' ועין ד', גם הוא נוקט שיש בזה איסור של מכה בפטיש. עכשיו, יש עוד בעיה נוספת, זה האור לציון, חלק ב', עמוד ר' למד ג'. הוא מביא, לא מסכים הבן איש חי שיש בזה מכה בפטיש, אבל הוא אומר, למה? כי אין מכה בפטיש באוכלין, מכה בפטיש זה רק בכלים, עשה כלי, מכה אחרונה שנותן בפטיש שיהיה כלי ראוי. אדם עשה נעל, עשה זה הגמר שלו, זה מכה בפטיש, מכה אחרונה. אבל באוכל לא שייך, כך מביא, איזה איסור יש בזה? אומר, אסור לצלות דבר מבושל. נכון שאין צליעה אחר בישול, זה, שזה אותו דבר, אבל אם אתה עושה אותו צנימים, אומר הבן איש חי, זה איסור של צליעה, זה איסור בישול בשבת. זה נקודה אחת. יש מי שנוקט, יש איסור אפייה פה. למה? הרי אין אפייה אחר אפייה. מה הבעיה? אין איסור אפייה אחר על דבר שהוא אפוי. אומר מנוחת תאווה חלק ב' עמוד שין סמך זין. אומר, זה רק בדבר שרגילים לאפות אותו אחרי אפייה, אין בזה איסור אפייה. אבל זה סתם אפייה, אבל שיש רגילות לעשות צנימים, זה כבר סיפור אחר. עשית אותו משהו אחר, זה נקרא אפייה. אז כמה בעיות יש לנו כבר? מכה בפטיש, צליה, אפייה. בא מרן הרב עובדיה, דוחה את כל הטענות האלו. אומר ככה, אפייה אין פה, אין אפייה אחר אפייה. זה אפייה, מה אתה, זה גמרנו. תשאל אותי, מה אם שאתה מקשה דבר אח? אומר, דברי מאכל, אין ניסו לקשות דבר אח, וגם לא לרקח דבר מאכל קשה. זה דרך אכילה. דרך אכילה, כמו שהזכרנו. מכה בפטיש? גם אין. למה? זה ראוי לאכילה לפני כן. דבר שלא ראוי ואתה עושה אותו ראוי, זה משהו אחר. ועוד סברה, אתה עושה אותו כדי לאכול אותו מיד. לאכול אותו מיד, זה אין איסור מכה בפטיש. גם אין מכה בפטיש באוכלין, וגם עושה אותו לאכול מיד. כך מביא רבי עובדיה חווה דעת חלק ג' סימן חב ב'. חזון עובדיה שבת דלת עמוד רץ. הליכות עולם חלק דלת עמוד מז. גם דעת תורה למערשם, סעיף ה'. גם הוא על השולחן ערוך, מוכיח מהשולחן ערוך שזה מותר. גם חודשני, חלק ב' עמוד קופצה דיק א', מתיר לעשות צנימים. גם הרב אורך בשולחן שלמה, חלק ב' עמוד שני י"ז. ולכן הלכה למעשה, המקה להשים את זה על הפלטה, אפילו שיעשה צנימים, זה נקרא, יש לו על מי לסמוך ואין בזה איסור. המחמיר, תבוא עליו ברכה. צנימים, מה זה צנימים? כל שהלחם מתקשה נעשה שונה, נעשה קריספי כזה. קשיח, זה נקרא צנימים. שכאילו יגידו מה הכוונה לצנימים, מה השיעור לצנימים. זה גם נקודה חשובה, לכן אני מבליט את הדבר הזה. החל הלכה למעשה, אפשר לעשות, להניח אותם בשבת, אפילו שיהיו צנימים, אין בזה בעיה. המחמיר, תבוא עליו והאוצק לחמם קצת, זה בסדר. אבל לעשות אותו צנימים, המחמיר תבוא עליו ברכה. זה בעצם עד לכאן להיום. יש לנו האמת, אולי ניגע בעוד פרט. ביצה רכה, שפכו עליה מים רותחים מכלי ראשון לפני שבת. הוא רוצה לשפוך עליה שוב למה להקשות אותה. אני לא אעריך בזה, אבל הלכה למעשה פוסק ציץ אליעזר חלק י"ח סימן ל"ב.
יחווה דעת, חלק ג'

0: סימן כ"ב, ועוד מקומות. אומר, מנוחת אהבה מביא גם כן, גם מי שמחמיר לעשות סנימים, שיטתו, בצע הזאת יהיה מותר, כדי שתהיה יותר קשה. גם להניח אותה בכלי ראשון שלא על האש. למה? כיוון שהיא רואה להכילה לרוב העולם, זה נחשב, הביצה נחשבת מאכל יבש מבושל כל צורכו. מבושל כל צורכו, אין בבישול אחר בישול, ולכן יעשה. אבל הכי טוב, אומר מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת ד' עמוד של חפתת, יעשה את זה על ידי כלי שני. כך מים רותחים, ישפוך לכלי אחר, ואז יניח את זה שמה. אנחנו כבר נסביר בעזרת השם בהמשך, יותר נפרט מה זה כלי ראשון, מה זה כלי שני. זה לגבי הפרט הזה. בדרך אגב, מי שמעוניין כל יום לקבל ללא תשלום סרטון הודעה של שתי דקות הלכה כל יום נושא אחר, למי שיש פלאפון, יש היום וואטסאפ למי שמחזיק, יש כאילו בעבודה, יש כאילו שלהם מאושר, מסונן, זה הכי טוב. אפשר לקבל את זה בהודעה שאתם שולחים, כותבים את המילה צרף, ישלחו עליכם כל יום, ולא רק בשבילכם שתלמדו. גם תעבירו לחברים, למשפחה, זכו את הרבים. עוד מישהו ילמד הלכה, הנה, כאילו אתם מסרתם שיעור. זכה את הרבים, אין חטא בעל ידו. תרשמו את המספר, תשלחו, אפשר כבר עכשיו לשלוח הודעה, לכתוב את המילה צרף. שולחים הודעה צרף, ומיד יחברו אתכם, בעזרת השם יתברך, כל יום תקבלו הלכה, שתי דקות בלבד. בטלפון, 0542. 333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. יום טוב ומבורך, היו ברוכים, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני כל ברמה, כולל בוקר, אנחנו יוצאים לדרך גם הבוקר הזה. שר כוח שאתם משקיעים מקום, כן, כן, ממש בדקות הללו. אתם נכנסים להיכל הקודש, ללימוד התורה הקדושה, מדי בוקר ובוקרו. התורה הקדושה זו שמעמידה את כל העולם כולו, ואשרנו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים להעמיד את העולם כולו בעסק התורה. הדף היומי של המראה הוא דף קוף יוד. עמוד א' עמוד ב' פרק שמיני של מסכת חולין, פרק כל הבשר, עניינים של כחל. עסקנו בכך, נמשיך ונעסוק ונברר בדרכה של הגמרא סוגיות נפלאות, יקרות וחשובות, ונחזק את הלבבות ואת הספסלים בבית המדרש בדבריו של הזוהר הקדוש כדרכנו מדי קודש. אשריהם ישראל, אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהקדוש ברוך הוא בחר בהם מכל עמים, וזה מופיע על פרשת אמור, וגדולה האהבה שלהם שנתן להם תורה.

תורת אמת, כדי לדעת את הדרך של המלך הקדוש וכל מי שמשתדל ועוסק בתורה. עטו אוזניכם, הסקיתו, כל מי שמשתדל ועוסק בתורה, רבותיי מאזיני כל ברמה, כאילו מתעסק בשמו של הקדוש ברוך הוא. למה? שהתורה כולה שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שהרמב"ן כתב בהקדמה לפירושו על התורה, עוד יש בידינו קבלה של אמת. כי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהתיבות מתחלקות לשמות בעניין אחר, בעניין אחר, מלבד צירופים וגמטריות של שמות, וכבר כתב עניין השם הגדול וכו' וכו'. ממשיך רבי שמעון בר יוחאי ואומר שהתורה כולה, ומי שעוסק בתורה כאילו עוסק בשמו, ומי שהוא רחוק מן התורה, רחוק הוא מהקדוש ברוך הוא. וכל התורה, ממשיך גם המערם חגיז, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, אנחנו עוסקים בשם של השם יתברך, אשרנו מטוב חלקנו, אשריכם, אשרי מי שבא לכאן ותלמודו לא רק בידו, אלא תלמודו מתקיים, מתעלה ומשתבח. אלו הדברים, אלו החיזוקים בלבבות שאנחנו צריכים להם מדי פעם לפעם, כדי להתעורר לאהבת השם, לאהבת התורה, ובעיקר להמשיך להשכים קום ולהאזין לכל הבוקר של כל ברמה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, לא אל מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חברה בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי ואבית הנפלאות מתורתך, ונמשיך ונציין את דברי השל"ה הקדוש, שכל רצוננו בלימוד התורה, בלימוד הדף היומי, כדי שהתלמוד יבינו לידי מעשים טובים ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשה, בריחו ושכינתם. הזכרנו את הנושא של הכחל דד הבאמה, שבו מצוי החלב, והגמרה באה ועסקה, כיצד צולע אותו, כיצד קודרו, כיצד עוסק בו, מה שהגמרה באה ושאלה, כיצד קוראו, אמר רב יהודה, קוראו שתי וערב ותחו בכותל, עסקנו בכך, האם כן נצרח או לא נצרח, והגמרה שאלה על רב נחמן, איך מותר לצלות כחל מבלי לקרוע ולהוציא את החלב שבו, והננתנן, קוראו, ואז הגמרה באה וציינה, שדווקא מדובר לגבי גדרה, אבל לגבי צליה, לא צריך לעשות לו קריאה, כי הרי אותו חלב שיוצא מהכחל בשעת הצליה לא חוזר ונבלע בו, בניגוד לבישול בגדרה. ועל זה הגמרא שאלה בסוף הדף הקודם, והקטני, כחל שבישלו בחלבו מותר, ופה הברייתא בוודאי עוסקת בצליה ולא בבישול, כי הרי בבישול אין אפשרות להתיר אם הוא עבר ובישל אותו ביחד עם החלב, כיוון שהחלב שיוצא חוזר ונבלע, ובכל זאת כתוב כחל שבישלו. דווקא בדיעבד, אם יהיה הכחל מותר באכילה, אבל לכתחילה לא יצלה את הכחל בחלבו, אז איך הרב נחמן התיר אפילו לכתחילה? והגמרא מתרצת, ובכך אנחנו נכנסים לדף היומי של היום. הוא עדין דאפילו לכתחילה מותר לצלות כחל בחלבו, מה שהתנא נקט לשון בדיעבד, אייד דקבע למיתנה בספה, כבה שבשלה בחלבה אסורה, לומר לנו וללמד אותנו שאפילו בדיעבד נמי לו גם יהיה אסור. לכן תנא נמי גם ברשם אצל כחל, מה הדין באופן כזה שבשלה, שבשלו, למרות שבכחל היתר הוא אפילו לכתחילה. בוא נראה מה עשה נוסף בדבר הזה, אומרת הגמרא ומספרת, כיסליק רבי אלעזר, כשרבי אלעזר עלה לארץ ישראל, אשכחה לזעירי, הוא פגש את האמורה זעירי. אמר לשאל אותו רבי אלעזר את זעירי, אי קטנה דאטניה לרב כחל, יש פה בארץ ישראל טנה, השונה משניות וברייתות, זה לא הכוונה לטנה ממש מדור התנאים, אלא הכוונה לאמורה שרגיל לשנות משניות וברייתות. אבל יש פה אדם כזה ששנה לרב את הברייתות שעוסקות בהלכות כחל, ולימד אותו שכחל שמתבשל ללא קריאה אסור בדיעבד. מספר את הגמרא, אך וילה רב יצחק בר עובדי, מכך הראו לו בני המקום והצביעו עליו ואמרו לו, זהו ששנה לרב דין של כחל. אמר לרב יצחק בר עובדי לרבי אלעזר, אני לא שניתי לו לרב איסור בכחל, כל עיקר רב שכן אסר כחל שהתבשל בחלב בדיעבד, למה הוא? הטעם הוא משום שבקעה פרוצה מצם וגדר בגדר, זאת אומרת הוא ראה שהעם בבבל מזלזלים בדיני בשר בחלב, וכדי להחזירם למוטב הוא אסר להם דברים שמותרים מן הדין, כדי שלא יבואו לזלזל בדברים האסורים. האם אתם חפצים לדעת מה היה מעשה? ודאי שכן, בואו תראו את המשך הגמרא. דרב איקלה למקום שנקרא תתלפוש, שם אלה היא איתתה דקאמרה לחברתם, ריב עדי ביסרה, כמה חלבה באי לבשולה? זאת אומרת, כמה חלב צריך כדי לבשל ליטרה של בשר? או, איזה שאלה מסוכנת, איזה שאלה בעייתית. אמר רב לא גמירה, בני המקום האלו לא למדו, דה בשר בחלב אסור, היא עקב וכעשר לאו, כחלי, כדי שלא יבואו להתיר איסורים של
בשר

בחלב. מביא הגמרא נוסח נוסף למעשה הזה. רב כהנא מתנה אחי, אבל רבי יוסי בר אבא מתנה, הוא שנה את הגמרא בנוסח אחר, וכך אמר רב יצחק בר אבדים אל רבי אלעזר, אנא, אני רק בכחל של בהמה מניקה, מה שכנוס בכחל של החלב, שניתי לו לרב שזה אסור בדיעבד. ומפלפולו של רבי חייא, שנה לכחל סתם, כיוון שרבי חייא היה מאוד מאוד מחדד ומבין מעצמו את הדברים, אז הוא סבר שגם תלמידיו מבינים כמותו. לכן כשהוא חזר ושנה לרב את הדין של כחל, הוא לא טרח לפרש שכל האיסור זה רק בכחל של בהמה מניקה, אלא הוא שנה לו איסור של כחל בסתם, ובזה רב טעה והוא סבר שהאיסור נאמר גם בכחל של בהמה, שאינה מניקה. זה הבהרת העניין. עוד כמה הנהגות של המוראים מביאה הגמרא בדף היום היא של היום, דף קוף יוד, כל ברמה. רבין ורב יצחק בר יוסף יקלעו, הזדמנו לבר רב פאפי, איתו לקמיום, תבשילה, דקחל, מה קרה? רב יצחק בר יוסף אכל מהתבשיל, רבין לא אכל. אמר אביי רבין תיכלה, רבין השקול, אלו שמתו, בניו בחייו, כך היה המעשה, וכך מסביר את עוגמת נפשם כדי לזכור את מיטת בניו ולהצטער עליהם, כך מסופר במסכת פסחים. אמה היא לא אכל, מכדי דוד ודי רב פאפי, אשתו של רב פאפי, ברת די רבי יצחק נפחה, אביי, ורבי יצחק נפחה, מראה די עובדה, והיה זעיר במעשים טובים, זאת אומרת, באופן כזה, היה מדגדג במעשיו, וילב די שמיע עליה מבין אשה, אם לא שמע בבית אביה שכחל מותר, לא אבי עבדה. למה הוא לא אכל? בכך הגמרא מסיימת את העניין הזה. עוד מביאה הגמרא בעיר סורה שבבבל, לא אכלו כחלה, נהגו שלא לאכול בכלל, אפילו צלוי, אפילו על ידי קריאה, אומר רש"י. בעיר פומפדיטה שבבבל אכלה כחלה, דווקא אם כן היו אוכלים על ידי קריאה, וגם על זה יש לנו מעשה. מספרת הגמרא לאמורה הנקרא רמי בר תמרה, דהו רמי בר דיקולה מהעיר פומפדיטה. איקלה, הזדמן לעיר סורה, איפה? מתי? במעל יום עדי כיפור. בזמן שכל בני האדם מרבים בסעודת בשר, כי יש מצווה, להרבות בהכילה. אפיקנו כולה על מלא כחלינו, כולה מוציאו את הכחל מהבהמות ששחטו, ושדינו, זרקו אותם. אז עליו, נקטינו, לקח אותם, אכלינו. הייתו עליה כמדי רב חיסדא, הביאו אותו לפני רב חיסדא, למה הביאו אותו? כדי לענישו, קשרו אותו, אומרים המפרשים. אמר לרב חיסדא לרמי בר תמרי, אמי תעביד אחי? אמר לה, מאתרא דרב יהודה אנא, דאכיל, פומפדיטה, שם נוהגים. אמר לרב חיסדא לרמי בר תמרי, ולט לך את דברי המשנה שהולך ממקום למקום, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם, למה לא החמרת באכילת כחל כמו שאנו נוהגים? אמר לרמי בר תמרי לרב חיסדא, לא עליי להחמיר כמנהגכם, כיוון שחוץ לתחום העיר אכלתינו, לכן אין סיבה שאני יבוא ויחמיר. ממשיך רב חיסדא ומברר, ובמה תביתינו? איך צלית את הכחל? הרי מאחר שחוץ התחום אכלת, מאין אלך את גחלים, מאין אלך עצים לבוא ולצלותם? זאת אומרת, בעצם רב חיסדא ביקש לגרום לרמי בר תמרי שישתבש בדבר הלכה, כיוון שעבר על מנהגם, ולכן הוא שאל אותו את השאלה הזאת. אמר לי, צליתי אותם בפורצנה, דיינו זה חרצנים של הענבים, שנמצאים ליד הנקב, הבערתי חרצנים וצליתי אותם. ודילמה מיין נסך אביה, אולי החרצנים האלו בכלל היו שייכים ליין נסך שהוא אסור בענה, איך אתה לא חששת להשתמש בהם? אמר לרמי בר תמרי לרב חיסדא, לאחר 12 חודש, אבו החרצנים האלו כבר יבשים, הם לא אסורים משום יין נסך. ממשיך רב חיסדא, ועדיין לא מבטר ושואל אותו, ודילמה דגזל אבי, ויש לך איסור גזל בנטילתם? אמר לרמי בר תמרי לרב חיסדא, ייאוש בעלים אבי, הבעלים התייאשו, כי ראיתי דקד חבאו חילפם, ואז באופן כזה, בגלל שכבר צמחו עליהם הסבים, זה אומר שהבעלים כבר התייאשו. ממשיכה הגמרא ועוד מספרת בעניין הזה. רב חיסדא בעצם בא ומוכיח את רמי בר תמרי, שהוא לא מדגדג במצוות כראוי.
מספרת הגמרא, חזי, ראה רב חיזה את רמי בר תמרי, דלואה ומנח תפילין. אמר לי, מה יתאמה לא מנח תפילין? אמר לי, חולי מעין, אני חולה במעי, ואמר רב יהודה, חולה מעין, פטור מן התפילין, כיוון שהוא צריך לחלוץ אותם, כיוון שהמחלה קיימת בגופו. ועוד מספרת הגמרא, וחזי, רב חיזה,

את רמי בר תמרי, דלו אבי קרה מחוטה, הוא לא הטיל חוטים של ציצית בבגד של ארבע כנפות של לבש. אמר לרב חידה לרמי בר תמרי, מה היא תאמה לתלך חוטה? אמר לי, תלית זו שאני לובש היא לא שלי, אלא שהולה היא בידי, ולכן מהסיבה הזאת אני לא יכול להטיל בזה חוטים של ציצית כדי לא לגרום לבעלים הפסד, לא יכול להחמיר על עצמי. מספר את הגמרא, בוא נראה מה הוא ענה לו על כך. אמר ואמר על זה, אמר רב יהודה, בוא נראה את הדברים בדף קוף יוד עמוד ב', ואמר רב יהודה, תלית שהולה כל 30 יום הראשונים מרגע שהוא שאל אותה פטורה מציצית, רק לאחר 30 יום הוא צריך להטיל בציצית. ועדיין אומר לו רמי בר תמרי לרב חידה, לא חלפו 30 יום מרגע ששאלתי את התלית. ועוד הגמרא ממשיכה לספר, עד אחי, בזמן שהיו עסוקים בדברים הללו, היתו עליה וגברה דלואה ומוקר אבו ואימי, הביאו לפני בדינו של רב חידה אדם שלא מכבד את אביו ואת אמו, כפתו, קשרו אותו אל העמוד כדי להלקות אותו. אמר להם רמי בר תמרי, שבקו, תעזבו אותו, דתניה. כל מצוות עשה שמתן שכרה בצדה ומפורש, כמו בכיבוד הורים, אין בדין שלמטה מוזערים עליה. זאת אומרת, בדין לא מצווה לכפות את קיומה, כיוון שהסיבה שהתורה מפרשת את מתן השכר רבותיי, זה כדי לומר שמי שלא יקיים את המצווה, זה יהיה עונשו שלא ייטול את השכר שמפורש, לכן בדין לא יכולים לכפות עליו באופן אחר. את זה אומר לנו רשי הקדוש, והרי מתן שכרם של כיבוד הורים מפורש, שנאמר, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך. אמר לרב חיסדא לרמי בר תמרי, חזינה לך דחריפה טובה, אני רואה שאתה ממש חריף ביותר. ואז אמר רמי בר תמרי לרב חיסדא, איית באתרי דרב יהודה, אכווינה לך חורפה, אם אתה היית במקומו של רב יהודה, הייתי מראה לך את חריפותי שהיא גדולה ממה שאתה סובר, ממה אתה שחושב. על זה הסביר המהר"ם שיב בביאורו על הדברים, שהכוונה היא לומר, אם היית דר עימי במקום אחר בקביעות, הייתי יכול להראות לך את חריפותי, אבל כאורח לזמן קצר, איני יכול להראות לך את חריפותי כראוי. באופן כזה, יש עוד פירוש, אם היית דר עימי במקומו של רב יהודה, היינו הולכים יום יום לשיעוריו, ושם הייתי יכול להראות לך את חריפותי. יפה, הלאה, אם תשאלו אותי, אז למה בעצם הוא מתגאה? לדרכם של תלמידי חכמים זה להצניע את חוכמתם. מה ההבדל בעניין הזה? למה דווקא פה הוא כן בא ודקדק לומר בדבר הזה? כך בעצם נוהגים המפרשים ומעלים את הקושייה הזו בפנינו בלימוד הדברים. הלאה, בתוך הנידון הזה שאנחנו עסוקים והגענו לו, וכל המושג הזה של כחל בגדרה, כן מותר, כן אסור, בוא נדון על בישול של כבד בגדרה. מספר את הגמרא דף קוף יוד עמוד ב', אמר לאבאי לרב ספרא, כי סלקת לאטם, כשתעלה לארץ ישראל, באה מיניו, תשאל את חכמי ארץ ישראל, כבדה, מה התון בה? דהיינו, מה אתם סוברים בדינו של כבד? האם מותר לבשל אותו בגדרה או לא? כי הרי הוא פולט את הדם בשעת הבישול. אומרת הגמרא, כי סלק שרב ספרא עלה, אשכחה לרב זריקה, הוא מצא את רב זריקה ושאל אותו לגבי דין של כבד. אמר לרב זריקה, אנא שלקלה לרבי עמי ואכל. כי אתה לגבי, כשבא אחר כך רב ספרא לפני אבאי ואמר לו את דברי רב זריקה, אמר לאבאי, למייסר נפשי לא כמיבאי לי. דהיינו, לא מסתפק לגבי הכבד עצמו, האם הוא נאסר על ידי הבישול או לא, כיוון שידע אני שהכבד טרוד בזמן בשבילו לפלוט את הדם, ולכן הוא גם לא בולע אותו באותה שעה, והוא לא יהיה אסור. אז מה באמת הספק? כי כמיבאי לי, מה שאני מסופק זה לעניין למייסר חברתי, דהיינו לאסור, כאשר הכבד מתבשל בגדרה רבותיי, ויש עוד בשר איתו ביחד, האם אותו בשר יאסר מפליטת הדם שיצא בזמן הבישול מהכבד, או לא? ועל זה רב ספרה בא ומקשה על הבאי, מה ישנה למייסר נפשי דלא מיבאי לך? מה, למה קרה? מה שונה דין של כבד עצמו שאתה לא מסתפק שמה הוא נאסר? ובוודאי מה תאמר שהטעם הוא, כך מופיע במסכת תרומות, דתנן, הכבד אינה נאסרת, אז גם למייסר חברתה, שאתה בא ורוצה לדון גם בסוגיה הזו, האם יבוא ויאסור בשר אחר שמתבשל עמו, נמי לא תיבאי לך. למה? דתנן, שם באותה משנה עצמה כתוב, הכבד אוסרת חתיכות בשר שמתבשלות אימה, ואינה נאסרת מהדם שנפלט ממנה. למה? מפני שהיא פולטת דם בשעת הבישול, ואינה בולעת, כיוון שהיא תרודה לפלוט,
כך הבנת הדברים.

0: דברים, כלומר מאחר שידועה לך המשנה במסכת תרומות, ועל פיה, ככה אנחנו מסבירים ומבארים מדברי הגמרא, התרת את הכבד עצמו, למה לא נודע לך גם מאותה משנה שחתיכות בשר אחרות נאסרות על ידי הכבד? אם כבר פה אנחנו נמצאים ואוחזים, נביא לפניכם את קושיית התוספות, ששאלו מדוע הרב ספרא המתין ויקשה לאביי מהמשנה, רק לאחר שבייר לו שהספק הוא לגבי איסור החתיכות האחרות. הרי ברגע כשהוא אמר לו לברר כיצד נוהגים בארץ ישראל בדין הכבד, רב ספרא הפרין שהכוונה שלו, האם זה לשאול אם הכבד נאסר, היה צריך לומר לו באותו רגע מיד, משנה מפורשת היא שהכבד לא נאסרת, ככה היה צריך לומר, ועל זה התוספות מתרצים, ככה להעמיד את דברי הגמרא ולשבח את הפלפול בבית המדרש. שרב ספרא סבר מתחילה שהאביי מסתפק האם כבד שנשלק נאסר בגלל שהוא חזר לבנו לאחר ששנח מלפלוט, או שאפילו שליקה אינה אוסרת, ולכן הוא לא פשט לו מהמשנה, אפילו שהמשנה בעצמה כן מדברת בשליקה. אבל מפני שבשליקה יש מחלוקת של תנאים, שאנחנו נראה את זה מיד בדף הבא, סבר רב ספרא שהאביי מסופק איך הוא פסק להלכה, ולכן הוא שאל אותו בארץ ישראל, ועל זה רבי עמי בא והשיב שהוא בעצם אכל כבד שלוק, אלא כשהוא יחזיר את התשובה על האביי, אמר לו האביי, לא על זה היה הספק, וודאי הלכה כסתם משנה שכבד לא נאסרת אפילו בשליקה, אלא הספק היה מה בכבד אוסרת את חברתה בבישול, ועל זה רב ספרא תמה, למה לא תפשוט מאותה משנה עצמה, שכבד אוסרת חברתה בבישול. אז על כל פנים, בזה אנחנו כרגע אוחזים, מה ישנה למייסר נפשה דלא מבעיה לך, דתן במשנה שכבד אינה נאסרת, אז גם למייסר חברתה, נמי לא תיבעיה לך, דתן הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שהיא פולטת ואינה בולעת. אז בעצם יש פה שאלה, מה הוא עונה לו על כך? אומרת הגמרא, אמר לה, ענה לו אביי לרב ספרא, דילמה אתה, אולי המשנה שם עוסקת בכבדה די איסורה, כבד שכבר אסור באכילה, כמו כבד של בהמה טרפה, והוא אוסר בשר שמתבשל עמו משום שמנוניתה, זה טעם שומן של איסור שנפלט ונבלע בשאר החתיכות, אבל עדיין כן צריך להסתפק משום דמה. מאיה, אם כבד של היתר שמתבשל עם חתיכות אחרות אוסר אותם על ידי האדם שנפלט והוא נבלע בהם או לא, זה נידון מאוד רחב ומאוד מעניין שאנחנו נמשיך ונעסוק ונברר אותו אם ירצה השם בדף הבא שיבוא גם עלינו וגם עליכם לטובה ולברכה. את הדף היום אלא אם אנחנו סיימנו, אז הנה זכינו לעסוק שוב פעם בסוגיות יקרות וחשרות. התחלנו עם כחל, המשכנו הלאה לעניין של כבד, ונמשיך עוד בדף הזה שיבוא עלינו בהמשך של הדברים. נאחל לכם בהמשך הדברים האזנה הרבה ומתוקה כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: חשבון נפש של יהודי זה בחינת חומר משמר. הגמרא אומרת במסכת שבת, משל אדם שאמר לבנו, עלי לי קור חיטין לעלייה. מה זה קור? נגיד, תעלה לי 10 טון. פעם שהיו עובדים, היו רגילים לחלק את העבודה ל3. עכשיו היה יבול טוב, ברוך השם. מה עושים? מחלקים את היבול ל3. שליש, שליש, שליש. שליש מוכרים, כסף מזומן, דמן. שליש מחליפים. למשל, לי יש חיטה, לך יש בצל. לי יש חיטה, לך תפוח אדמה. חיטה תמורת מלפפון. חיטה תמורת גזר. וככה כל אחד היה מחליף כל הסחורה בהכל. לכולם היה הכל, כל הסוחרים. אבל זה לא כמות למסחר, כמות לאוכל. חצי שנה, שנה, שמור. והיו עושים בקומה מעל הבית, על יד גג, קומה מבודדת ממזג אוויר וכאלו, שם היו מאחסינים סחורה לטווח ארוך. איך תשמור חיטה שנה שלמה שלא תתקלקל? יש פירות שהם רגישים מאוד, כגון תאנים, כגון תותים, ויש דברים פחות רגישים. אבל איך תשמור בכללות דבר שהוא ישמר לטווח ארוך? מה החומר משמר? אז היו עושים ככה. שליש מזומן מוכרים, שליש מחליפים, ושליש שצריך לשמור, נגיד שאמרנו 10 טון, מהעשר טון הזה צריך לטחון קמח, לכל שבוע לאכול, להכין לחם לכל יום ועוגות, וכל המזון של האדם. פעם לא קונים כלום, הכל מכינים בבית. אז לוקח החשבון שלא משפע. ואיך ישמור 10 טון האלו? אם תיקח האדמה שגדלה בחיטה, 10% מהכמות. 10 טון, אז קח עוד טון של אדמה, תפזר. מהאדמה שגדלה החיטה, תפזר על החיטה, זה ישמור עליה. אם תעלה 10 טון חיטה, בלי הטון של אדמה, בלי החומר משמר, טיפה לחות, טיפה רטיבות, משהו, שבוע, שבועיים, עובש, יתליע, ילך לאיבוד, הלך הכל. ואז נמצא שמה שעמלת ויגעת לעלות בידיים 10 טון, הגיע לריק. היום יש לנו מנופים, פעם לא היה מנופים, צריך לעשות כל הסבלים, עבודה קשה. אדם אומר לבן שלו, עלה לי 10 כוח חיטים, עלי, תעלה לנו 10 טון חיטים לקומה השנייה לחומר משמר. זה טוב שיש חומר משמר, אבל למתי הוא טוב? כאשר יש כלים להכיל אותו, יש איפה לשמור אותו, אבל אם אדם לא יודע לשמר אותו, זה איבוד, זה הפסד גדול. זה הפסד גדול אם הוא יעשה את זה, נכון? אותו דבר, אדם מקיים מצוות, לומד תורה, אבל אין לו חשבון נפש כמה דקות ביום, אפילו בשבוע, אז חסר לו חומר משמר. חסר לו מי שישמר את התורה והעבודה שלו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. פרק ד' משנה י"ב במסכת עבודה זרה. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לקראת סיום המסכת. מתוך 5 פרקים אנחנו כבר בסוף פרק ד'. עודה לעוסקים במלאכה, לא עם הטכנאים והמפיקים שעושים הכל ועושים לילות כימים כפשוטו ממש, על מנת שהכל יצא על הצד הטוב ביותר, ושבן אדם יוכל במיוחד בחודש הרחמים והסליחות בלחיצת כפתור לשמוע דברי תורה, להתקדם ולהתדבק בקודש הבריחו. אנשים טועים לחשוב שאלול זה ימים של דין, ימים של עצבות, ימים של פלצות, ימים שצריך להיות כל הזמן עם חרדה. צריך לדעת שזה ממש לא כך, הפוך. ימי אלול זה ימי רחמים. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בני חביביי, יש לכם פה ימים שאתם יכולים לבוא ולהקדים ימי רחמים לימי דין. אלול, אני לדודי ודודי לי, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תעשו פתח קטן, תעשו דבר קטן, אני לדודי ואני אעשה לכם פתח גדול. נאריך בזה גם מחר. אומרת המשנה, באותו עניין של המשנה הקודמת, המתאר ינו של נוכרי, ישראל שעשה ינו של נוכרי בגוי בקשרות, כמו שביארנו במשנה הקודמת, ונותנו ברשותו של הגוי, והלא הנוכרי כותב לו לישראל שקנה ממנו את היין, התקבלתי ממך מאות, ואפילו כתב לו כך דרך המנה, מותר היין ודווקא בעיר שיש בה ישראלים וגויים, ובבית הפתוח לרשות הרבים, שבגוגון זה מותר היין אפילו בלא שומר. כמבואר במשנה הקודמת, ויש מפרשים שכאן מדובר אפילו בבית שאינו פתוח לרשות הרבים, או בעיר שכולה גויים. מכל מקום מותר היין אפילו בלא שומר, שהואיל והגוי כתב לו קבלה, הרי היין של ישראל הוא... ואין לגוי כל שרחות בו. ולפיכך מתיירי הגוי לנגוע ביין, ברם יש מוסיפים שבגגון זה אין היין מותר, אלא אם כן היה לה מפתח או חותם. אבל אם ירצה ישראל להוציאו, להוציא את היין ברשותו של הגוי, ואינו מניחו שהגוי מעכב על ידו, עד שייתן לו את מעותיו, לפי שעדיין לא שילם לו את המגיע לו ביד היין, זה היה מעשה בבית שען, ועשרו חכמים את היין, שהועיל והיין משועבד לגוי בחובו, אינו מתיירי לנגוע בו. עד כאן משנה י"ב, סיימנו פרק רביעי, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף קופטט. הנושא שלנו, שומרי מצוות לא מפסידים. הרבה אנשים חושבים שאדם שהוא שומר מצוות, זה אומר שהוא מפסיד כל מיני הנאות שיש בעולם הזה. לוותר על תענוגים, בלי לדעת בכלל הכם. כאילו הוא לא מודע לתאוות, הוא צריך כל הזמן לברוח מכל דבר. אצלנו הגמרא אומרת דבר מאוד מעניין. אפשר להשיג את כל ההנאה שבעולם בדרכים ישרות, ולא צריך להפסיד שום דבר. ילטה הייתה אשתו של רב נחמן. היא אומרת לו עיקרון משמעותי, כל דבר שאסר לנו בעולם, הוא יתיר לנו משהו אחר שדומה לו. היא מביאה רשימה ארוכה של דוגמאות, אסור לכל דם, מותר לכל כבד, לאחר שמכשירים, למרות שיש לו טעם של דם. אסור לכל חזיר, מותר לכל מוח של דג שיבוטה, שיש לו טעם דומה. אסור לכל חלב של בהמה, מותר לכל חלב של חיה. לכן אומרת ילטה שהיא רוצה לטעום בשר בחלב באופן כשר. רב נחמן מנחם מצא דרך באמצעות אכילת עטינים של בהמה. בניגוד לתפיסה שהיהדות רוצה למנוע מאיתנו את הנאות העולם הזה, יאלטה אומרת הפוך, בור עולם לא בא לעצור אותנו, הוא בא לכוון אותנו לדרכים הטובות יותר, שבהם אפשר להשיג את כל המטרות. העולם מלא בשפע, והתורה אינה מבקשת מאיתנו לוותר על השפע הזה, אלא לצרוך אותו בתור מסגרת של משמעות. כשאוכלים כבד במקום דם, ומוח דק במקום חזיר,

0: חווים את כל הטעמים של העולם, אבל עושים זאת מתוך מודעות למקור הסמכות ולגבולות של האלוקים שנתן גבולות. כאשר מבינים את זה, הכוח של יצרה נחלש מאוד. במקום להגיד לנו, תראה כמה אתה מפסיד, כדאי לך לנסות את ההנאה האסורה, אז אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו לא מפסידים כלום. יכולים להשיג את החוויות שאנחנו רוצים, רק לעשות אותן בצורה טובה וקשרה. מי שעוסק באמנות יודע שהגבלות הם המנוע החזק ביותר של היצירתיות. כאשר צריך לפעול וליצור בתוך גבולות מסוימים, מוצאים דרכים מקוריות ומיוחדות לעשות זאת. המצוות הם ההגבלות של הומניותיות של החיים, הן מחייבות אותנו לא רק לזרום עם היצרים שלנו, לחפש את הדרך החכמה, המוסרית והתאורה, להשיג את אותה מטרה. אם אני רוצה לטעום בשר בחלב, יש אפשרות לעשות את זה בצורה קשרה. בורא עולם נותן שפע וענה אינסופית, ומי שמתחיל להתקרב לבורא עולם מקבל כזה תנוג, כזה עונג, שמי שלא זכה לא מבין על מה אנחנו מדברים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. כשיש מלחמה בין מדינות, כל מדינה משקיעה מיליונים ומיליארדים בשביל ללמוד על ידי מידע מודיעיני, על ידי מרגלים, על ידי לוויינים, מה הם כלי הנשק של הצד השני. איך אפשר להביס אותו, איך אפשר להתמודד מולם, איך אפשר לתקוף אותם. משקיעים מיליארדים בשביל זה. אנחנו בעולם שלנו, אנחנו נמצאים במלחמה מתמדת מול היצר הרע. ואנחנו צריכים לפתוח את הראש, את המחשבה, לנתח ולהבין מה הם כלי הנשק שלו, איך הוא נלחם בנו, ואיך אנחנו יכולים להביס אותו, לנצח אותו, להתמודד מול כלי המלחמה שלו. בפרשת השבוע שלנו כתוב את אחד הסודות החשובים והכמוסים ביותר של היצר הרע, שאם נלמד אותם, נוכל להביס אותו ביתר קלות. עכשיו נתבונן בפרשתנו, נלמד ונחכים. אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, יוצאים למלחמה, מלחמה זה זמן מבולבל, זמן עם בלגן, זמן בלי כללים, בלי חוקים, בלי מסגרות, שטח אפור, יש דם, יש אש. אומרת התורה, במצב כזה הנפש קשה לה לקבל הגבלות, קשה לה לקבל ציוויים ואיסורים, יותר קלה למעוד ולהתפתות, לכן מגיעה התורה ומתירה אשת יפה תואר. אומר רשי, לא דיברה התורה אלא כנגד יצר הרע. שאם לא נתיר את זה לאותו לוחם בזמן המלחמה, הוא יכול ליפול, כיוון שזה, כמו שהזכרנו, שטח אפור, זה זמן קשה, זמן שהנפש מפוזרת, אין חוקים, אין כללים, דם, אש, רכוש של בן אדם, הכל מבולבל. אומרת התורה, אנחנו מתירים אשת יפה תואר. אבל לכאורה, אם מתירים בגלל היצר הרע, זה לא נכון להשתמש במילים כנגד יצר הרע. צריך להגיד בגלל היצר הרע, בעקבות כך, אבל זה לא כנגד, זה להיכנע ליצר הרע. מה המשמעות של כנגד יצר הרע? ובשביל להבין את זה אני רוצה לצטט את בעל העקידה, שכותב דבר נפלא ביותר. אומר בעל העקידה, הרצון האמיתי של התורה הוא שאותו לוחם, אותו יהודי, לא יתפתה לאותה אשת יפה תואר. שהוא לא יתפתה לחיצוניות ולרגש הזול ויקח אותה. אז התורה נותנת שבעה שלבים חשובים מאוד, כדי שאותו לוחם בסופו של דבר לא יתחתן עם אותה אשת יפה תואר. לכן התורה אומרת לו שהיא תבכה את אביה ואת אמה ירח ימים. חודש שלם אל תתקרב אליה. היא יושבת כאן ובוכה אצלך בבית. את רואה אותה בוכה, לא מאופרת, לא מגונדרת, לא יפה עם השמלות שראית אותה בזמן המלחמה, אלא בוכה, עצובה, כדי שלא תרצה אותה. ועשתה את ציפורניה, היא מנבלת את עצמה, והסירה את שמלת שביה מעליה, וגילחה את ראשה. התורה אומרת, תעשה את כל הצעדים האלה, כדי שבסוף, תוותר על התאווה הזאת לקחת את האשת יפה תואר. ופה מגיע בעל העקידה ומוסיף שהשלב הראשון של התורה כדי לגרום לאותו יהודי לא להתחתן עם אשת יפה תואר, שהתורה מתירה לו את אותה אישה בזמן המלחמה. למה? למה מתירים כדי שהוא לא

0: להתחתן איתה, כי כולנו יודעים. היצר הרע, הדרך שלו להילחם, לפתות, לגרום לנו לחשוק בדברים האסורים, המגרש שהיצר הרע משחק בו, זה מגרש הדמיון. זה מגרש האשליות. זה מגרש הדמיונות שאין לו שום כללים ושום חוקים, אין הגבלות של שכל. הדמיון, אדם חופשי בדמיונו, שם נכנס היצר הרע. ונותן לנו לדמיין ולחשוב, לנפח לנו בלונים בראש, שאם נעשה את העבירה הזאת, אם נאכל את המאכל האסור הזה, כמה טעים, כמה נעים, כמה כיף זה יהיה, שם זה המגרש שהיצר הרע מפתה אותנו, זה הנשק שלו לגרום לנו לחטוא, הדמיון. ובריסקרוב כותב שבחטא אדם הראשון, זה הטבע בעולם שהשתנה. עד חטא אדם הראשון, אדם היה ברור לו לפני החטא, כמה באמת החטא הזה טעים ונעים, וכמה הוא סתם דמיון. אחרי החטא של אדם הראשון, הדמיון גובר על המציאות. היצר הרע מדמיין במוח שלנו את הדמיונות, וכך הוא מנסה לפתות אותנו. ולכן כותב בעל העקדה, התורה אומרת לאותו לוחם, מותר לך לבוא על האישה הזאת בזמן המלחמה, כדי שתבין את המציאות. שתבין שהיצר הרע רק נתן לך לדמיין, זה רק אשליות, אם אני אעשה יהיה לי טוב, יהיה לי נעים, יהיה לי כיף, אבל לא. תבין את הפרופורציות, תבין כמה מתוך התשוקה והרצון שלך זה היה סתם דמיון שקר ולא אמיתי, ותבין את המציאות על ידי הסיכה הזאת של המציאות שתפוצץ במוח שלך את כל הבלונים של הדמיון. זה השלב הראשון עם כל השלבים הנוספים שהיא תבכה ותתנבל ותתגלח ותסיר את השמלות היפות, כדי שבסוף אותו לוחם יהודי לא יתחתן עם אותה אשת יפה תואר. ולכאורה, אם כך יכול כל אדם להגיד, אז מה הבעיה? כשיש לאדם יצר הרע מאוד גדול לעבירה מסוימת, אולי כדאי שהוא יפוצץ ליצר הרע את כל הבלונים של הדמיון על ידי העבירה שהוא יעשה אותה, ואז הוא יבין את הפרופורציות ולא יוכל לדמיין את הדמיונות. אבל על זה כותבת הגמרא, וייצר אלוקים את האדם, כתוב וייצר עם שתי יודים, אומרת הגמרא, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. רש"י על המקום מסביר, אוי לי מיוצרי שאסר עליי לאכול את הדבר האסור או לעשות את המעשה האסור, ואחרי שבורא עולם אסר עלינו משהו מסוים, אוי לי מייצרי שתורד אותי במחשבות ובהירורי עבירה. כיוון שהיצר הרע יודע שאסור לנו לעשות את זה, אז אצלנו זה רק במגרש של הדמיון. פה הוא נכנס ומשחק לנו במחשבות, משחק לנו בדמיונות ובאשליות. אוי לי מיוצרי שאסר עליי, ולכן אין לי שום אפשרות לפוצץ את הבלונים האלה של הדמיון, של היצר הרע, כי זה אסור. ולכן אוי לי מיצרי שתורד אותי במחשבות. זה כלי המלחמה של היצר הרע. זה הנשק שלו. לתת לנו לדמיין ולחשוב, אם נעשה את החטאים, כמה כיף, כמה נעים. אבל אם נבין שכך הוא נלחם בנו, יש לנו כבר את הדרך איך לפוצץ לו את הבלונים, לא על ידי המציאות, כי אוי לי מיוצרי שאסר את זה, אלא על ידי השכל והמחשבה שלנו. השכל הוא האויב הכי גדול של הדמיון, כי השכל הוא מוגבל, הוא מבין את ההגבלות. אם על ידי השכל שלנו נדע, נבין ונפנים שכל האשליות והתאוות זה הבלונים של היצר הרע, נוכל על ידי השכל, על ידי המחשבה, לפוצץ את אותם בלונים. וכך יהיה לנו את הכוח יותר להתגבר, לעבוד את השם, להבין שכל האשליות זה הכל דמיון, ואנחנו כוחנו במחשבתנו, בשכלנו, וכך נזכה בעזרת השם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלם ובנפש חפצה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נוסיף ונדבר בנוגע לאמירת סליחות ובהקשר של תלמידי חכמים ובני תורה ששואלים האם הם צריכים לומר את הסליחות דבר יום ביומו. אז בפינתנו הקודמת הערכנו בדבר הזה, הבאנו דברי הפוסקים שסוברים שתלמידי חכמים צריכים לבטל לימודם בשביל אמירת הסליחות, אבל

0: זה בתנאי שביטול הלימוד הוא רק בזמן הזה של אמירת הסליחות עצמו, אם זה חצי שעה, שעה ולא יותר. מה שאין כן, במקום שאמירת הסליחות גורמת לתלמיד חכם עייפות כל היום כולו, שכתוצאה מכך הוא לא יכול ללמוד כמו שצריך, לא רק בזמן אמירת הסליחות, אלא כל היום כולו, במקרה כזה מוטב שישן כמו שצריך, ויהיה מרוכז לומר את הסליחות כלחתם. היתר הזה אגב הוא נכון גם לאדם שעובד בעבודה שדורשת ממנו ריכוז, ואמירת הסליחות תביא אותו למצב שהוא מתבטל מעבודתו, ונמצא שחס ושלום הוא גוזל את בעל הבית שמשלם לו על העבודה, והוא מפיק לו עבודה פחות איכותית בהרבה בשביל אמירת הסליחות, אז ודאי שלא יבטל את מלאכת בעל הבית. איך יאמר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, והוא עצמו כל יום גוזל את בעל הבית בשביל הסליחות האלה שהוא אמר בהם גזלנו. אז אלו המקרים שניתן להקל באמירת הסליחות. אבל בכל זאת אני רוצה להביא פה דברים שכותב הגאון רבי שלום משאש בשאלות ותשובות שמש ומגן הלא ג' סימן ונזיין. הוא מעיד על עצמו דברים שכדאי לשמוע אותם, כדי שגם מי שחושב שהוא נאלץ לבטל את אמירת הסליחות לא יעשה את זה בקלות, ואיפה שכן אפשר, ישתדל בעניין הזה. הוא כותב כך, הרב הצדיק והחסיד רבי יוסף אלקובי היה זקן בן 80, והיה עובר כל לילה ודופק על בתי היהודים לעמוד לסליחות. אבל לא כל הקהל היו זהירים לעמוד, אבל אני הצעיר הייתי בן 15 שנה ובחור בישיבה, והייתי קם בכל לילה. הרב זכר צדיק לברכה היה ממתין לי בפתח הבית ומוליך אותי בפקודת הוריי לבית הכנסת כדי לומר את הסליחות. הוא מסיים וכותב דברים שצריך לשים לב אליהם. ברוך השם שזה מוסיף הרבה הרדה ויראת שמיים. אותה הרדה שלקחתי בימי הנעורים נשארה לי עד היום הזה, ולכן לפי דעתי כל תלמיד שיש בכוחו לקום חובתו להתעזר בגבורה, וזכות המצווה לשם שמיים תעזור לו הרבה, והרווח שירוויח מזה לכל ימיו הוא יותר הרבה מביטול תורה שיהיה נגרם על ידי זה לאותם הימים של הסליחות. כלומר, כותב הרב, נשים לב שאמירת הסליחות זה לא משהו נקודתי, זה משהו שיש לו השלכה לכל מצבו של האדם בחיים, לכל היראת שמיים שלו. אמירת הסליחות יש בכוחה להזיר את האדם למסלול, כי כל פעם שאומרים סליחות זה מביא הכנעה בליבו של האדם, מה שקצת נעלם ובורח לנו במשך השנה. וכאשר אדם משתדל בזה, אז הוא מחזיר את עצמו בחזרה אל התלם, לאן שהוא צריך להיות. ואם גם באלול יבטל מזה בכל מיני טוענות ובכל מיני טענות, אז חלילה, לא זו בלבד שהוא מאבד את הזכויות ליום ראש השנה, הוא גם מאבד את היראת שמיים שלו, שהוא אמור לקנות אותה לפחות פעם בשנה. וזה נקודה שצריך לשים לב עליה. דבר נוסף ששמעתי אותו מפי קודשו של מרן רבנו עובדיה יוסף כמה וכמה פעמים, גם אלו שלא יכולים לומר סליחות מדי יום, טוב שיכוונו לומר אותם בימי שני וחמישי, שהימים האלו הם ימי רצון, כמו שכתוב בשולחן ערוך בסימן קל"א סעיף א', ולכן גם אם לא כל יום אבל שני וחמישי, בוודאי שישתדלו לומר אותם. בלאו הכי כותב המאירי בחיבור התשובה במאמר שני, שהיו מקומות שמנהגם היה לומר סליחות רק בשני וחמישי של אלול. אז אמנם כלל ישראל נוהגים כמו השולחן ערוך לומר אותם כל יום בחודש אלול, אבל אלו שלא יכולים, אז יעשו לכל הפחות את המנהג הזה. שהשם יקבל תפילותינו ברצון ונתבשר בבשורות טובות, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה. אתמול שוחחנו אודותיו של הסבא של הסבא שלי, הגאון הקדוש המקובל, רבנו משה עידן זצ"ל. נמשיך לגעת בעוד כמה נקודות, וגם נדבר על הגאון אור שמח. האור שמח זה 100 שנה לפטירתו, והרב משה עידן זה 132 לפטירתו. הזכרנו בסיום הדברים אתמול על הנגיד, הצדיק, רבי יעקב חדד, שכמו שהגדיר אותו מרן ראש הישיבה, התורה הוא גדולה במקום אחד, תמיד חכם וצדיק. אז יש עוד דבר להוסיף, וגם כן בהקשר לסיפור חייו של הרב משה עידן. הסבא רבא, הגאון רבי דוד עידן, בנו של רבנו משה עידן, כתב בהקדמתו לספר שירה חדשה,

לשם שמיים, רבי יעקב חדד, רבותינו רבני ג'רבה, הם כתבו הקדמה לספרו של הרב משה עידן, ובין הדברים הם כותבים בזה הלשון: הרב המחבר, כלומר רבנו משה, קדוש מרחם ומהיריון, ולא יד ושם בנגלה ובנסתר, החכם השלם הדיין ומצוין והכולל, כבוד מורנו הרב רבי משה עידן זצ"ל וזכותו יגן עלינו אמן, היה מלא וגדוש מהידיעות והמידות הטובות, וכל מכיריו יגידו יעידו כי היה ממש כמלאך השם צבאות, וביותר במידת הענווה אשר רכש לו באמת ובאמונה, וכן רכש לו המעלות השכליות, וכמעט כל ימיו הקדיש לתורה ולתעודה. פה כתוב שהיה ממש כמלאך השם, זה באמת דבר נפלא. כן, כמעט כל ימיו הקדיש לתורה ולתעודה, קדוש ברחם ומהיריון וכו'. יש ספר חשוב, ספר קריית ארבע, של רבנו הגאון הקדוש רבי רחמים חורי, בחידושים על התורה שלו, גם של צאצאיו. שם בסוף הספר כתוב בזה הלשון: אחרי שהם מציינים שהרב נפטר באמצע מלאכת הדפסת הספר, אומרים: ונתבקש לישיבה של מעלה אחד מבני עלייה, פאר הדור, לא יד ושם בנגלה ובנסתר, עושה ומעשה, אחד מן השרפים המיוחד בהדרו, חסידה קדישה, כבוד מורנו הרב רבי משה עידן זצוקל, הוא המייסד פה העיר החברת רוני בלילה ללימוד הזוהר הקדוש והמשניות, זוכרה לו אלוקיי לטובה, אשר טרח ויגע להוציא הספר על הזה ברוב היופי והשלמות. אהה, כי נלקח ארון האלוקים מעל ראשנו, כי על השמיים במבחר עלומיו תשקע הנפש היודעתו בתהום היגון והתינה. זה לשונות מיוחדים מאוד שכתבו עליו בדורו, פאר הדור, חסידה קדישה ועוד ועוד. אמרנו גם כתבו כי היה ממש כמלאך. כמו שאמרנו, הזכרנו אתמול, היה רב העיר גבס, הוא העמיד תלמידים חשובים, יש מדקדק ידוע, הרב הגאון רבי יצחק צרור, הוא יצק מים על ידיו של רבנו בתחילת לימודו. אחד ממקורביו של רבנו היה עמוד ההוראה, מרן רבנו משה חלפון הכהן, בערך כשנפטר רבי משה עידן, היה רבי חלפון בערך בן 20, אבל הוא ככה התקרב אליו, מזכיר לא פעם את הנהגותיו בספר ברית כהונה, למשל שהיה נוהג להניח תפילין בבוקר, כן, בתשעה באב, מזכיר את זה מרן רבי חלפון בברית כהונה, והדברים המובאים גם בספר חזון עובדיה של רבנו מרן זצ"ל, שם הוא מזכיר את הנהגתו של רבנו משה עידן. היה באמת ידידות מיוחדת בין רבנו משה חלפון הכהן לסבא רבא רבי דוד ובנו של רבי משה עידן, היה ביניהם קשר טוב מיוחד, הם היו בערך אותו גיל, הם היו גם באיזה מובן ממש כאחים, כמו אחים, כי היה ככה סגולה בג'רבה, אם יש משפחה שיש ככה הילדים נפטרים, אז כסגולה לחייו של הוולד שנולד, ככה היה, אז היו הרבה מחלות וכולי, אז היו מוכרים אותו לאחד הצדיקים. כן, כמובן הוא נשאר בן המשפחה אצל ההורים שלו, אבל כביכול הוא שייך לצדיק, וזה היה סגולה. אז הגאון רבי שלום הכהן, רעבד העיר זרזיש, עם הולדת בנו רבי חלפון, הוא מכר אותו לרבנו משה עידן, וככה היה באמת הקשר בין רבי חלפון לרבי דוד עידן, באיזה מובן זה היה ממש כמו אחים, היה ביניהם קשר מיוחד מאוד. הוא מזכיר אותו רבות, כמו שאמרתי, מזכיר אותו לא פעם, בספרו ברית כהונה. רבנו משה עידן היה בקיא מאוד בדקדוק, הוא היה הרב המגיע של ספר לחם הביקורים של מרן רבנו שאול הכהן, ספר מפורסם בקבלה, הוא היה חותם בהגאות שלו עם החתימה למען, פירושו לי משה עידן נרו, כותב רבנו מרן ראש הישיבה זצ"ל בזה הלשון: והרואה יראה גודל חוכמתו וקדושתו של הרב זיה, של הרב משה עידן,
שהיה בלול בכל, במקרא, במשנה, בתלמוד, באגדה.

בדקדוק ובחוכמת הרז, במליצותיו על הנפטרים נוחם עדן לשונו לשון מליצית תנכית תאורה, בהערותיו על ספרי הקבלה משלב גם הערות לשונות דקדוקיות יפות, בשטח זה לו מצאנו לו חבר רק הגאון הרמז זל, זה רבנו משה זקוטה, שהשולט בדקדוק בקבלה ובשירה כאחד. זה כאמור לשון מרן ראש הישיבה בהקדמתו לספרו של הרב תפארת משה. כן, רבנו הרמז ומגדולי המקובלים לפני בערך 300 שנה, אחד הדברים הפסקים הידועים שלו זה בתקופה הזאת לגבי הסליחות, שלא לומר סליחות לפני חצות הלילה. הוא בתשובותיו כותב בצורה מאוד מאוד תקיפה בעניין, מביא אותו מרן הרב עובדיה, נזכיר אותו, כן, כבר הביא את דבריו מרן אחידה בברכי יוסף סימן תפקוף פא', אולי ניגע בזה בהמשך החודש. יש פרק ככה שעוסק במעלותיו של רבנו משה עידן, כנראה נכתבו על ידי בנו רבי דוד, ואם ככה נתמצת את הדברים ששם כתוב, אז ככה בקצרה, היה מתנהג בחסידות גדולה מאוד, היה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות ובשמחה, אפילו לנער קטן, היה עושה כבוד גדול לתורה ולחכמיה. כמעט לה פסיק פומה מגרסה, תמיד קם בחצות הלילה לומר תיקון חצות ולעסוק בתורה עד אור הבוקר. רוב ימיו היה טובל במקווה וכיוצא, היה נוהג בתעניות ימים רבים, שרת כדיין ומוץ בעיר גבס, היה שונא בצע ומסתפק בדבר ההכרחי לפרנסתו בצמצום, היה מלמד תינוקות ויצאו על ידו תלמידי חכמים גדולים, היה בקיא מאוד בחוכמת הדקדוק ודרשן גדול, היה מענג את השבת בכל כוחו, זכה לחוכמת הקבלה ולחיתרה של תורה עד שהגיע למעלה רמה שמועטים הם הזוכים לה. זכה להתפלל בכוונות רבנו הרשש, היה ניזר מאוד בכל מין מאכל ומשתה שמה יש בו מין איסור, כל התפילה שלו הייתה בדקדוק עצום, היה נזהר ונשמר מאוד מכל חשש גזל בן של ישראל ובן של גוי, היה נזהר ושם לב מאוד בכל דיני הברכות. זה רק חלק מהדברים שמוזכרים שם בספר העוסק במעלותיו. אז הוא היה בן העיר ג'רבה ואב בית הדין ורב של העיר גבס, כן, כמו שאמרנו, גבס גם היא בדרום טוניסיה כמו ג'רבה. חיבר ספרים רבים, ספר תורת משה על התורה, הוא נתפס במהדורה חדשה בארץ בשנת תשנ"ד. שני ספרים אחרונים שהוציא הסבא רבי שמואל עליו השלום, ספר תורת משה של סבו רבי משה עידן, ואחר כך ספר משכיל לדוד של אביו. כל ימיו עסק הסבא, הרב הגאון רבי שמואל, בהגדלת תורה, בהאדרתה. דבר מרכזי בזה היה הוצאת הספרים, ממש ככה, שנתיים לפני פטירתו עוד הוציא את ספר משכיל לדוד, ושלוש שנים לפני פטירתו את ספר תורת משה של הסבא שלו. זה ככה מפעליו הגדולים, כמובן בייחוד, וככה התפרסם מפעלו הגדול, זה ישיבת כיסא רחמים, שהוא המחולל הגדול, המייסד, המכונן, המקים והמנהל של כל המוסדות הגדולים האלה. אז זה ספר תורת משה. הזכרנו ספר תפארת משה, יש שם הגאות על ספרי רבנו הארי, דרשות, מערכות. הספר הזה, דרך אגב, יצא במהדורה חדשה, מי שהגיע אותו היה מרן ראש הישיבה. יש ספר ידי משה על משלי, זכות משה על תהילים, אגדה של פסח עם פירוש חג הפסח שיצא לאור במהדורה חדשה ומפוארת לפני קרוב ל-20 שנה על ידי אחי, הגאון הצדיק רבי אלעד עידן. וככה יש עוד ככה מתורתו של הרב לפני כ-12 שנה, ויען שמואל תשע"ד עם מלות 120 לפטירתו. הדפסנו מאמר של הרב הגאון המופלא רבי אדיר הכהן, שהוא בן דודתי, הוא צאצא של רבנו משה עידן, שם הוא ליקט את פסקיו בהלכה של הרב משה עידן. רוב ספריו שנשמרו בידינו זה בקבלה ודרשות וחילושי תורה ותנ"ך, אבל הוא ככה ליקט את כתביו ואת פסקיו גם ככה בנושא הלכה
והוראה למעשה. כן, זכה לבנים גדולים, הגאונים, רבנו מחלוף עידן, הוא היה בן הצעיר, רב הרובע הקטן בג'רבה, וגם מקובל גדול, גם כן חיבר ספרים רבים. הבן האמצעי, רבי דוד, נשיא הקהילה בג'רבה, מחבר

0: עבר משכיל לדוד, והבן הגדול, רבי ניסים, רב בכמה קהילות בתוניסיה, גם כן חיבר ספר זית רענן. אני צאצא של השניים האחרונים, רבי ניסים ורבי דוד, השניים האחרונים שהזכרתי. אחר בידר נדבר אודות רבנו הגאון האור שמח, חמש חוכמה, בסייעתא דשמיא. רצינו היום ככה לשוחח, אבל לא הספקנו, אז בסייעתא דשמיא נעשה זאת מחר. המשך ההתנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר של התחדשות, של נשימה עמוקה, עוד יום, עוד הזדמנות להתחיל מחדש. יש משהו מיוחד בבוקר, אתמול כבר מאחורינו, מחר עדיין לא הגיע, ויש לנו עכשיו, ממש ברגע הזה, אפשרות לבחור איך יראה היום שלנו בעזרת השם. אז לפני שהטלפונים מצלצלים, לפני החדשות, המשימות והמרוץ של היום יום, רגע אחד לעצור ולהודות להשם יתברך על החיים, על המשפחה, על האנשים שאיתנו ועל הזכות לפתוח עוד יום. ואם כבר להודות, אז אנחנו נאמר תודה למי שנמצא איתנו כאן הבוקר. אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן, עורך ומפיק, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. כך נקרא השיר הזה. לצלילי הבוקר במהדורת יום שלישי בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

נשאר רק הלב, כן, חשוב. זה לא רק, הלב זה עיקר העיקרים, וכשהלב פועם ויש בו אהבת השם, כל עבודת השם שלנו נראית אחרת. אנחנו ממשיכים ועוברים לנתנאל ישראל, אבא טוב.

אכן כן, אבא טוב, שר נתנאל ישראל, שיר מקסים, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים למאיר בנאי, בביצוע זיכרונו לברכה, בביצוע לשיר לך אלי תשוקתי.

בוקר טוב וברוך, רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב, יום מבורך לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. היום אנחנו ממשיכים בכלל וב על דיני שמיעת וקבלת לשון הרע. שואל בן אדם שאלה יפה, אומר, תראה, אני לא אחראי על מה שמספרים לי, אני לא אחראי מה שצועקים לי. אם מישהו יצעק לשון הרע או מדבר לשון הרע, אני לא יכול לעצור אותו. אני נמצא בעבודה, בחדר אוכל, נמצאים בישיבות מסוימות. מה זה אתה אומר שלשמיעת לשון הרע זה איסור תורה? מה אני עושה במצב כזה? שאלה מאוד מאוד יפה ומאוד מצויה. הרבה פעמים אדם נמצא במקומות שאנשים שם אין להם ריח של שמירת הלשון בלשון המעטה. כי האדם ששומר את פיו ולשונו זה אדם שבאמת צריך ללמוד ולהבין, כי הרבה אנשים טועים, כמו שהחפץ חיים תמיד אומר, חושבים שלשון הרע זה דווקא על שקר, הוא מדגיש וחוזר שזה דווקא על אמת, לשון הרע זה דווקא על אמת. אז אם אדם נמצא בישיבה, באחד הרוחל, במגיבוש, במקומות, בבת כנסת, כמו שכחפץ חיים גם כותב, את צריך לדעת, יש מקומות שאין שום היתר לשמוע לשון הרע, ואדם מחויב, והמשך החפץ חיים מלמד אותנו, שמחויב לעצור את האנשים, או לקום מאותו מקום, למחות מחאה, ואם הוא לא יכול לקום, יש איזה דרך שאדם, כדי שלא יהיה לו איסור תורה של שמיעת לשון הרע, שהוא מחויב לעשות. אבל במקומות נגיד, כגון אספת הורים, אספת מורים, ישיבות פנימיות, ששם לכאורה, זה תלוי לכאורה, אני אומר לכאורה, כי זה תלוי בדעת המארגן והמוביל. לכאורה דברים לתועלת, כי יש דברים שצריך לדון עליהם, שמותר לשמוע ולחשוש. כמו שכותב החפץ חיים, לשמוע מותר באופן שיש תועלת. אז מקום של עבודה שרוצים לייעל את המקום, או בתי חולים, דוגמה, עושים ישיבת רופאים ודנים על כל מיני התנהגויות שקורות במחלקה ובמרפאה ויוצא בזה, יש צד של היתר. אבל באופן אחר, שזה סתם העברת מידע באלמה, בחדר אוכל, בישיבה, יושבים הבחורי ישיבות שחזרו ללמוד תורה, מחזיקים את העולם, ויש חברים פתאום קצת דיברו לשון הרע, חס ושלום, אס מלהזכיר כדבר הזה. לא יכול להיות שפה שלומד תורה ידבר לשון הרע, לא בבית ספרו של הקדוש ברוך הוא. תורה ותפילה חייב לעלות, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, רק עם הפה הזה שמור. כך כותב רבי שמעון בזוהר הקדוש מפורש. אז כל אחד מאיתנו יתבונן בדברים ונזכה בעזרת השם לשמוע רק בשורות טובות. אמן ואמן.

שמואל עם מזמור לתודה, כל כך מתבקש עכשיו ככה בשעת בוקר שכזאת בפתיחתו של יום. זה היה המזמור לתודה שלנו, ועכשיו זה הזמן שלי להזכיר לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, ימים חמים, תסריקו רכבים, תשתו, שמרו על עצמכם, זה חשוב מאוד, והחיים הם מעל הכל.

מת דב ומורדכי שפירא, אנא עבדה דקוצ'ה בריחו. אנחנו רוצים את השיר הבא להקדיש לחבר שנוסעים לאומן שכבר מתחילים להתארגן, והפעם איציק דדיה מבצע בדרך לאומן.

הגענו לשעת הצדקה, אז אתם כבר מכירים את הנועל, שימו כמה פרוטות עם כל הלב והנשמה, ובקשו את שעל לבכם, כן, תשפחו שיח לפני השם יתברך, ותבקשו, כן, כי זו עת רצון, וגם נאמר את פרק התהילים היומי, שיר למעלות אסיין האל הערי, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אנחנו ממשיכים ועוברים לדוד בן ארזה, תהילים.

0: מתחילים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: חודש אלול הוא חודש של עבודה פנימית, דיברנו על כך, והוא חודש של רחמים וסליחות, של חשבון נפש, של רצון להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא ולתקן את מה שבאמת צריך לתקן. אבל לפעמים אנחנו טועים וחושבים שהתיקון של אלול הוא רק בין אדם למקום. עוד תפילה, עוד סליחה, עוד קבלה טובה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לנו, רגע, ומה עם האנשים שהפקדתי בידיים שלך? מה עם בן הזוג?

בת הזוג? מה עם הילדים? מה עם ההורים? מה עם האחים? ומה עם האנשים שאתה פוגש כל יום? כי בן אדם לחברו הוא לא סעיף צדדי בעבודת השם, הוא חלק מהותי ממנה. ואם אנחנו רוצים להתחיל באמת, בואו נתחיל בבית. כי הבית הוא המקום שבו הכי קל לנו להוריד את המסכות. בחוץ אנחנו מחייכים, מנומסים, סבלניים. אנחנו יודעים להגיד בבקשה, תודה, סליחה, מכילה. אבל לפעמים דווקא בבית, מול האנשים שהכי אוהבים אותנו והכי קרובים אלינו, אנחנו מרשים לעצמנו לדבר בצורה שלא היינו מעזים לדבר עם אדם זר. וזה בדיוק המקום שבו חודש אלול מבקש מאיתנו לעצור. תסתכל על אשתך. תסתכלי על בעלך. תסתכל על הילדים שלך. האם אתה נותן להם להרגיש שהם חשובים לך? האם אתה מקשיב? האם אתה אומר מילה טובה? אתה יודע להתנצל כשצריך? כי לא חוכמה להיות אדם נפלא בחוץ ובבית להשאיר אחרינו שובל של כאב. העבודה האמיתית היא שהאדם שאתה בבית יהיה אותו אדם שאתה רוצה להיות בחוץ. וכשאתה לומד לכבד את מי שחי איתך, להקשיב למי שמולך, לוותר, לסלוח, להגיד מילה טובה, אתה מגלה שמשהו בך משתנה. ואז גם היחס שלך לאנשים בחוץ משתנה. אולי זו אחת הקבלות הכי גדולות שאפשר לקחת מאלול. לא לחפש רחוק את האדם הראשון שאני צריך לתקן מולו. תתחיל בבית. לפני שאני מבקש מאחרים שיסלחו לי, אולי אני צריך לבקש סליחה ממישהו שיושב איתי סביב אותו שולחן אולי. לפני שאני מבקש להיות אדם טוב יותר, אולי אני צריך להיות קצת יותר טוב למי שהכי קרוב אליי. כי בסופו של דבר, עבודת השם אמיתית לא נשארת רק בבית הכנסת, היא נכנסת הביתה. היא נכנסת למטבח, לסלון, לחדר הילדים, לשיחה בין בני הזוג, ושם, דווקא שם, נמדדת באמת העבודה הפנימית של חודש אלול.

0: להיות הכי קרוב.
1: מוטי וייס, עננו. אנחנו מזכירים לכם שוב נסיעה בטוחה, ולאט בבקשה עם סבלנות רבה. תשמרו על הילדים שנמצאים בדרכם, על הולכי הרגל, וכמובן גם על עצמכם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב לרב אברהם יצחק. שלום הרב.
2: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים העיקרים שלנו. הימים של חודש אלול נקראים ימי הרחמים והסליחות. הקדוש ברוך הוא משפיע רחמים אדירים בימים הללו, ואחת הדרכים למשוך אלינו רחמים היא אמירת הסליחות. עדות המזרח נוהגים לומר סליחות כבר מתחילת חודש אלול, ומנהג האשכנזים לומר סליחות סמוך לראש השנה. הפיוט הראשון בנוסח עדות המזרח פותח את הסליחות במילים בן אדם, מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים. מילים שאמר רב החובל הגוי ליונה כאשר הוא מצא אותו ישן בשעה שהאונייה התלטלה וחישבה להישבר. כותב הרמב״ם שכמו שיש אנשים שישנים פיזית, יש אנשים שרדומים בהקיץ, ואליהם קורא השופר, אורו ישנים משנתכם, ונרדמים הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. אלו השוכחים את האמת באבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הסליחות נועדו להאיר את הנפש מהתרדמת שהיא שקעה בה במהלך השגרה. אבל אי אפשר שלא לתמוע, למה שרים את הסליחות? תארו לעצמכם פושע שמובא לפני השופט, והוא נשאל האם הוא ביצע את הפשעים שמיוחסים אליו. ולהפתעת כולם הוא לא רק מודה, אלא אפילו שר. גנבתי, גזלתי, רימיתי, שיקרתי. האם יהיה לו סיכוי לקבל חנינה? ודאי שלא. אז למה אנחנו שרים את הסליחות במקום לבכות את חיינו בחרדה על גזר הדין שצפוי לנו בעקבות המעשים שעשינו? אליהו הנביא משיב על השאלה הזו במילים הבאות. משל למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שהיו עבדיו ובני ביתו מוציאים את הזבלים ומשליחים אותם כנגד פתח של מלך. כשהמלך יוצא ורואה את הזבלים, הוא שמח שמחה גדולה. כך יום הכיפורים שנתנו הקדוש ברוך הוא באהבה רבה. ולא זו בלבד, אלא בשעה שהוא מוחל לאבונותיהם של ישראל, אין מתעצב בלבבו, אלא שמח שמחה גדולה. ואומר להרים ולגבעות, לאפיקים ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה שאני מוחל לאבונותיהם של ישראל. הלב של האדם הוא משכן לשכינה. וכשאנחנו מנקים את הלב שלנו מהמידות הלא טובות ומהרשמים שהמעשים השליליים שלנו תירו בנו, הקדוש ברוך הוא שמח. ולכן גם אנחנו שמחים כשאנחנו שרים את הסליחות, כי אנחנו זוכים להתנקות ולהתקרב אל השם. מאזינים יקרים, כל אחד יערוך לעצמו חשבון נפש, ויקח לו קבלה משמעותית להתחזק בה בחודש אלול. לא צריך לחפש קבלות גדולות ומורכבות. כדאי מאוד שהקבלה תהיה ישימה, ושנוגעת בשינוי העצמי של האדם. בעבודת המידות, בשמירת הלשון, בשמירת העיניים, בנקודות שמצריכות מהאדם שינוי מהותי. כשקבלה אמיתית נעשית מתוך שמחה ורצון אמיתי, הסליחות שלנו הופכות ממילים לעשייה של ממש. וכך אנחנו זוכים לעשות תשובה מאהבה.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים. נאחל לכולכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, מלא מלא בשורות טובות.

0: בוקר טוב בכל פליי
1: אייטן אין אז זון לבן טויר נוח נוח אנ אז זוין ג'סט לרן טויר לרן טויר נוח נוח נוח נוח וואר פאן וועק איי

0: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יותר עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.

0: היום יום שלישי,
1: וכמנהג שלישי בשבוע, שלום, שלום, שלום לכם. ברוכים הבאים למהדורה האמצעית לשבוע הזה, בוקר טוב, ברוכים הבאים. היי באלול תשפ"ו, 18 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם הבוקר? איך התעוררתם? מקווה שבטוב. וכמו שאני תמיד אומר, אם חלילה לא הכי בטוב, אני מבטיח בשעתיים הקרובות לעשות הכל כדי שיתהפך הכל לטובה ובצורה הטובה ביותר. פותחים כאן שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, לפתוח את הבוקר כמו שצריך. בתחנות רדיו אחרות הבוקר ידברו איתכם על הבחירות המקדימות בליכוד, משוריין, מתקדם, מבחוץ, מפריימריז. כאן נדבר

0: על הרבה יותר טוב, כי בסוף תזכרו אין חדש תחת השמש, נכון? מעולה, יופי. אם בא לכם להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה הזו ולבקש כל שיר שיעשה לכם טוב, גם לכם וגם לשאר המאזינים, הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כמובן חיוך ענקי ובוקר טוב. יחד איתי תומו אפס שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאצ, ארז טיבון ודודי זינגר, וזו ההזדמנות שלי לאחל לכם בוקר טוב ויום נפלא לאלו שכרגע בדרכם ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוז חפציכם, או אתם עדיין בחופש הגדול בבית. ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו, איזה כיף. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, וגם את האתר שלנו, החדשים יש לומר, קולפליי. פשוט תרשמו ותגיעו לזה, זה כל כך קל. אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל, נכון? יום שלישי בשבוע, אז אנחנו נפתח את התוכנית עם השיר שמוקם במקום השלישי במסגרת המצד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בשיר של שמוליק סוכות, נשאר רק הלב. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
1: המקום השלישי.

משה לאופר הוציא אלבום חדש, אישי במספר, שנקרא משה לאופר מנגן חב"ד. מתוכו הביצוע המדהים של אלי מרקוס, הנה כחוימר ביד היוצר. מתקרבים לימים הנוראים, ראש השנה, יום כיפור, ואנחנו הולכים לבקש מאבא שבשמיים, אל תיפן ליצר. איזה שיר מדהים זה, ותודה למשה לאופר על הפרויקט הזה, וכמובן לאלי מרקוס על הביצוע. 8:13 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, איזה כיף לפגוש אתכם ביום שלישי בשבוע, בחוץ מרגיש יחסית, כן, הכל באופן יחסי, נעים להם בקרים האחרונים, פחות חם, ואני מקווה שאתם מרגישים את זה, ואולי מנצלים את זה, כמוני, הבוקר, לריצה טובה. טוב, מה תרצו לשמוע?

0: בקשה ראשונה.
1: בוקר טוב, תודה רבה על כל התוכניות, איזה כיף תמיד לשמוע אתכם. אפשר את לשיר בוקר טוב עולם של מרדכי שפירא בבקשה, תודה רבה ויום טוב.
0: בטח, ברור, וזה הזמן גם להתעורר עם צלילי השעון המעורר שיש בתחילת השיר.

שמחה וגאווה אנחנו צריכים להביא איתנו, כי אנחנו יהודים, וכמובן לעשות קידוש השם, לקדש שם שמיים, כי אנחנו יהודים, שר לנו ארי גולדו. אגב, בוקר,

0: היום, יום של...
1: זמר שאני נחשפתי אליו רק בימים האחרונים, יכול להיות שאתם מכירים אותו עוד לפני, אבל אנחנו כאן נותנים את ההזדמנות, ואם אהבתם אתם יותר מוזמנים לבקש, קוראים לו נפתלי חיים, עם סינגל חדש שנקרא הכל פה לטובה. קודם כל אני אוהב כבר את המסר, כי הכל פה לטובה, ברוך המנהג היום יום. נפתלי חיים יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, ברוך הבא לתוכנית שלי, מקווה שזו הפעם הראשונה ולא האחרונה, מוזמן תמיד עם עוד שירים טובים וחדשים, בוא בבקשה תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: שלום לך אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קול פליי, כאן נפתלי חיים, אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי שנקרא הכל פה לטובה, הוא שיר קיצי, מקפיץ, בלחן של אבי סולי היקר ועיבוד של מאיר ליברמן היקר. המילים... מלפי רבי נחמן ורבי נתן מברסלב, שזה טקסט שלדעתי הוא ממש ממש מחזק ומיוחד, שאני בטוח שתתחברו אליו. המשך ההזנה נעימה.
1: תודה רבה, אני בטוח שנתחבר עם גם המילים של גדולי עולם כאלה, אז ברור שכן. תודה רבה נפתלי חיים היקר, והנה זה בא, שימו אוזן. הכל פה לטובה, חדש.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: וי דעתם פיכי מיאמי, כי אני השם אלוקיכם. כיף להיזכר, נכון? השיר הזה מוביל אותנו להפסקת הפרסומות הראשונה להבוקר. מדובר בהפסקה בת דקה אחת בלבד, אז אין לכם לאן לזוז. מיד חוזרים, נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, נדבר על מזג האוויר המעניין הבוקר ועוד המון מוזיקה טובה. דקה ואנחנו נפגשים שוב.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תוויתי מחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: היום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: זה נכון, 8:31 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. ירושלים תל אביב עמוס מהנבה ועד דניאל וממחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, 4 עמוס מגן רבה עד גבעת שמואל וממחלף אם המושבות עד גבעת שמואל גם כן. כביש 6 עמוס ממחלף קריית גת עד מאחז, 40 עמוס מרמלוד עד הכי סמך, 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים, כביש 44 עמוס מניר צבי עד הכניסה לשוק הסיתונאי, הלא הוא צריפים, כביש 57 עמוס מצומת השרון עד הכניסה לאזור התעשייה בנתניה, 412 עמוס ממחלף שפירים עד הכניסה לאור יהודה לכיוון מערב, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממחלף אונו עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נדבר על מזג האוויר. הבוקר צפוי להיות מעונן חלקית ונוח. בהמשך היום תפחת כמות העננים בשמיים. הטמפרטורות ירדו מעט בעיקר בהרים ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. שימו לב, הכל באופן יחסי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 28 מעלות. נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-30 מעלות. היום יום כאן בכל פליי, שידור חי. איזה כיף שאתם איתנו. ואיזה כיף שאתם יכולים לבקש כל שיר שבא לכם, אם בא לכם. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-0537-222-222.

0: 02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו כדוגמת הבקשה הבאה.
1: בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית. הייתי מאוד שמחה לשמוע את השיר תמרורים של ליליה רומנו. תודה רבה.
0: בכיף גדול. אתם מבינים? אתמול ניגענו כאן את השיר הזה במסגרת פינתנו היום יום של אליה רומנו, הציג את השיר שלו תמרורים, והנה יום למחרת אתם אוהבים ומבקשים, ואני מנגן.

0: מתוך האלבום הדואטי מחדש של ברוך לוין, בו הוא מערך את שלומי דסקל, קוי קוי קוי קוי יזרחו. השיר הזה אגב מתמודד במסגרת קו הזינוק להיכנס למצד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית. אם בא לכם להצביע ולהכניס אותו ולדרג אותו במקום טוב וכממש כמו בפריימריז, אתם יותר מוזמנים לעשות את זה גם באתר החדש שלנו וגם בטלפון 02-313-176 שלוחה מספר 8, פרסים שווים מבין כל המדרגים. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 5 דקות זה אוסור זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:46, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לעוד בקשה שלכם, מגיע אלינו מהוואטסאפ.
1: היי, בוקר טוב אשר, נשמח לשמוע את, את הביצוע המלך של ברי ובר, מקווה שזה לא איתי מספיק, תודה רבה.
0: בכיף, מה יש לך שם, טוקי? זה היה נשמע כמו טוקי. לא, מה זה איתי? מה שאתה מבקש, אני מנגן, ככה זה עובד כאן. הנה ברי ובר עם המלך.

קוראת ממש עכשיו, צהל מעדכן כעת את משפחתו של החלל יהודה כץ, זיכרונו לברכה, הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקוב ב-1982, במלחמת לבנון הראשונה, שמצאו את עצמותיו של יהודה, זיכרונו לברכה, זהו החלל הנהדר האחרון משם, וזו בשורה בהחלט שסוגרת מעגל המשפחה, וככה הבאנו את זה גם לידיעתכם, בשורה אומנם עצובה, בסוף זה חלל, אבל עדיין אחרי כל כך הרבה שנים להביא אותו לקבורה, אני חושב שזו סגירת מעגל מרגשת בהחלט. טוב, עכשיו אנחנו ממשיכים לשיר הבא, והוא דווקא מתוך תפילת שחרית שכולנו בכל בוקר ככה אומרים ושרים, אדון עולם, דייוויד טויבי עשה לנו את זה הבוקר.

0: מסוג השירים שקשה להפריע להם, אוכיל על הקל, שיירי בו. מתוך אלול תשע"ט מתקרבים בצעדי ענק, ואנחנו כבר באלול תשפ"ו. מדהים איך שהזמן טס. השיר הזה חותם לנו שעה ראשונה מתוך שתיים, מיד חוזרים לשעה השנייה עמוסה לא פחות. אתם לא זזים לשום מקום.
1: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות. אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
0: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
1: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569.

מזגה ירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.

9, בדיוק, כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו, השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אני עוקב אחרי התגובות שאתם רושמים באונליין, באתר, וקודם כל תודה רבה על כל הפרגונים. לגבי בקשות שירים, אנחנו נותנים תיעדוף לבקשות קוליות, להודעות קוליות, אז אם בא לכם, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם ב-051-505-1076, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קץ, ארז טיבון ודודי זינגר, אשר גרייבר זה אני וחמדי בוקר את השעה השנייה, אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל, רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם אבי אילסון, אשריכו. זה השיר שיפתח לנו את השעה השנייה. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: חטאנו לפניך, רחם עלינו, אדון הסליחות, שירת ההמונים, יחד עם ישראל סוסנה, ישי לפידות, משה לוק, איזו אווירה, בהחלט מגיע שם כפיים לחבר'ה האלה, 9:11 כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה, וזה בדיוק הזמן שלנו לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה, היא מגיעה לנו מהתיבה הקולית.
1: בוקר טוב אשר.
0: בוקר אור.
1: תודה רבה על התוכנית שמחזקת אותנו כל בוקר, נותנת לנו להתחיל את היום עם אנרגיות טובות, תבורך. אם אפשר בבקשה להשמיע את השיר של איציק דדיה, לראות את הטוב, אני רוצה להקדיש לביתי הודיה. תודה רבה, יום טוב.
0: תודה רבה, יום טוב, תודה רבה, ואת מקדישה את השיר הבא לביתך הודיה, את השיר המצוין של איציק דדיה, לראות את הטוב, ובהחלט, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, לראות את הטוב.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש לא מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי התשובה?

תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך על הכתפיים שלך, רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: גם למילים כאלה כשעושים כזה קצב, זה מדהים. נפשי ישועי וייב, או אם תרצו נפשי ישובב. שמחה אברהמצ'יק שעושה עבודה מדהימה על רקע השיר הזה. נזכיר לכם שבעוד 7 דקות זה עושה זמן קריאת שמה, אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרא ובעלתניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:25, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לבקשה שלכם שמגיע לנו מהוואטסאפ.
1: תודה על התוכנית, אשמח לשמוע את השיר מלואיך של מוטי ויזל. תודה רבה רבה, נהנים מהתוכנית כל בוקר.
0: קודם כל איזה כיף לשמוע, תודה רבה לך, ואתה נשמע לי בנהיגה, אז בבקשה עשה בזהירות. אתה מבקש את השיר מלוך של מוטי ויזל, מקלט נשום יחד עם דודי לינקר, ובטח שאנחנו נגן, למרות שהשיר הזה הוא מאוד שקט, אבל לא יכול להתשאלו, אני לא מתערב, זה אתם, אני יחד איתכם. הנה זה בא.

0: לא כל דבר חייב לשנות אם הוא טוב, אבל אם צריך, יש לנו את הכוחות לשנות. משה פלד שר לנו את זה הבוקר עם הגוף המצוין הזה, כמו שהוא יודע לתת גם מבחינה ווקלית, גם מבחינת הלחנה, וגם העיבוד פה מצוין. יש בנו כוחות לשנות. שימו לב לשעון, זה אומר שאנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, היא דקה בלבד, ואנחנו שוב כאן נספר לכם מה קורה בכבישים ועוד המון מוזיקה טובה. דקה, ואנחנו נפגשים שוב.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
7: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
0: 9:31 כאן בכל פליי, להלן דיווחים לשעה השנייה, ואין הרבה שזה טוב. כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם היום, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. היום בשעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כלי טייס באוויר. טייסת שלמה תעבור בסיס מהנגב לצפון, וצהל פרסם הודעה מקדימה והדגיש שהמטס תוכנן מראש, אין חשש לאירוע ביטחוני, והתנועה בשמיים תורגש בשעות אחר הצהריים. אז אם אתם תלכו ברחוב ותרגישו הרבה מטוסי קרב מעליכם ככה חוצים את המדינה, תדעו לכם שמדובר בסך הכל בהעברה של בסיס ולא איזה משהו חריג ולא ביטחוני. אם הצלחתי להרגיע לפחות אחד או אחת מכם, ואיזה סחרי, בסדר? אם ככה אנחנו כולם בלחץ כזה, אז הנה, שם, מטס עובר, עוברים דירה, זה הכל, עוברים ממקום למקום, שטויות. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותר לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1776. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1776. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. כדוגמת הבקשה הבאה.
9: בוקר טוב, תודה על התוכנית, ואני רוצה להקדיש לעצמי שיר, אני ממש אשמח, השיר של משה קליין תבוא, שיר שאני מאוד אוהבת.
0: בכיף, בוקר טוב. הנה זה בא, משה קליין עם תבוא.

0: ויקבלו עול מלכותך עליהם, וירוממוך בקהל עם, וישמעו חוקים ויבואו, ויתנו לך כתר מלוכה. מתוך תפילת הימים הנוראים, מרדכי בן דוד שר לנו את זה הבוקר, וכמובן מזהים את הלחן המצוין של אלי קליין למילים הללו, מתוך האלבום צעקה של מרדכי בן דוד. 20-10, מה שאומר שאנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של התוכנית שלנו להבוקר, ועוד רגע טוב לי של קולפליי, הלאו דאודי יגיע עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, שנבחר ברוב של 73% מקרב מאזיני קולפליי, אתם בחרתם בשלמה כהן מצפים, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את דה לך בני, הנה זה בא.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: לכבודך השם יתברך, בזכות כל הצדיקים, בזכות רבנו נחמן מברסלב. בוא נשמח עם עם ישראל, יאללה!
1: אבא תודה, תודה, תצעקו לאבא תודה, תצעקו, תגידו תודה, אבא תודה. עקיבא שר לנו את זה הבוקר ומוביל אותנו ממש ממש ממש לקראת סיום התוכנית שלנו. הזמן טס כשנהנים, כך מסתבר, על כל נשימה מתנה. אני יודע שהרבה מהילדות ובכלל ילדים גם עדיין בחופש, החופש הגדול עד ה-1 בספטמבר, ויש, אני מרגיש את זה גם בבקשות שלכם וזה בסדר גמור, כלומר אין לי בעיה בזה, אבל אם אתם שומעים יותר ילדים בבקשות כאן בבוקר, יש איזה סיבה והסבר הגיוני לגמרי. טוב, מה תרצו לשמוע בקשה האחרונה להיום?
2: שלום, אני אשמח מאוד לשמוע את השיר השתבח המלך של אבי אילסון, תודה.
1: בכיף, אבי אילסון השתבח המלך עם הקליפ המצוין בכניסה לירושלים, עם הבלונים הכתומה, עם הווספה הכתומה, עם שוק מחנה יהודה, שווה מאוד. אבי אילסון, חדש, יחסית, השתבח המלך.

איזה דואט מושלם של יעקב שווקי וחיים ישראל, כולנו ילדים שלך. מרגש בהחלט, וסוגר לנו את התוכנית להיום, שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, המהדורה האמצעית שלנו לשבוע הזה. אומרים תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים בורא עולם, על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות הרעימה, אני בלעדיכם.

0: תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן. הם היו משה דאודי, גבי קאץ, ארז טיבון ודודי זינגר. מיד אחרי יושב כאן הטוב לי של קולפליי, הלו משה דאודי. אשר גרייבר זה אני, נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. צאו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו נרצה שניפגש כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת רביעי בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שיהיה לכם, בשורות טובות ורק טוב לעם ישראל, אמן. ביי.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: מדבר אהרון מירושלים, אני והילדים אף פעם לא נגיע לחוף בשעות בהן אין שירותי הצלה. סכנה שבאים למים ללא מציל פשוט לא שווה את זה.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם קולפליי ומשרד הפנים.
8: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
9: כשהבית מלא חיים צריך שואב עוצמתי חדש, דרימי T16AE, שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
11: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
12: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
11: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט ועם ואופרימום אקספרס ועם ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעד.
13: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
14: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
15: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
16: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי. חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כבוד הקנון.
17: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בוקר של מוסיקה טובה. כאן, בקולפליי. 107.6 FM. קולפליי. 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

בוקר טוב, בוקר טוב לי, טוב לי, 107.6 FM. השעתיים שלנו ביחד ברדיו קולפליי. בוקר טוב, כאן נמצא משה דאודי, ואתם על התדר הנכון. איי, פעמיים כי טוב. איזה דבר זה, איזה גאונות, איזה אלוקות, איזה השגחה. שיהיה יום בשבוע שיהיה בו פעמיים כי טוב. יהיה יום בשבוע שהכל יהיה כפול שתיים, כפול שניים. לא משנה זכר, נקבה, לא משנה איזה חלק אתם בבריאה, הכל יהיה כפול בטובה, כפולה ומכופלת עליי ועליכם למשך כל היום הזה. תודה רבה לבורא עולם על הזכות לקום בבוקר חי, בריא, שלם, להתפלל, להניח תפילין, להתעטף בציצית, להכין את כל התנועות, לקשר אותם לשם יתברך, ולצאת לדרך, להגיע לפה לרדיו, לפתוח את הסלייד הזה שמאפשר לי לדבר איתכם, להשמיע לכם את המוזיקה הטובה בעולם. כן, אנחנו קולפליי, הבית של המוזיקה היהודית, והמוזיקה היהודית היא המוזיקה הטובה בעולם. יש בה רק טוב, אין בה חוץ מטוב כלום ושום דבר. לחנים טובים, זמרים טובים, טקסט טוב, הכל טוב בה. אז אם אתם זוכרים, אז אנחנו יצאנו למסע של חודש אלול, וזה נקרא הניגון של אלול. בכל תוכנית אני ככה יוצר איתכם ביחד כלי חדש, כלי מצוין, כלי שייתן לנו כוח לעבודת השם יתברך, כלי שייתן לנו כוח לעבור את, את חודש אלול בצורה הטובה ביותר. וזה לא רק כוח, זה אמונה וזה שמחה וזה... בקיצור, כלי כזה שנבנה ביחד. אז ביום הראשון בנינו ביחד והמצאנו את הזכוכית המגדלת, שאיתה אנחנו מסתכלים על הנקודות הטובות אצלנו ומגדילים אותן ועושים מהן עסק. אתמול, שזה היה היום השני, הכנסנו את הכלי שנקרא המשקפיים הוורודים. זה להסתכל על הטוב שיש באחרים. לא בנו, באחרים, אבל אלה שקשה לנו איתם, אלה שאנחנו לא תמיד עובר לנו טוב בגרון. אז אחרי שביומיים האחרונים חיפשנו את הטוב אצלנו עם זכוכית מגדלת והרכבנו את המשקפיים הוורודים כדי לראות את הטוב אצל האנשים סביבנו, אנחנו מגיעים היום לכלי השלישי בארגז הכלים שלנו של אלול. ובוא נודה על האמת, בשנה החולפת קרו לא מעט דברים, ובינינו לפעמים תפסנו את עצמנו אומרים לעצמנו, טוב, השנה הזו כבר עבודה, אין סיכוי שאני מתקן את הדבר הזה, אין סיכוי שאני יכול לצאת מהמצב הזה, מה שהיה היה ואני לא במצב טוב.

אז רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו יסוד עצום וחזק. אצלנו אין שום ייאוש כלל, ושאסור להיות זקנים, כלומר אסור לתת לעבר לכבול אותנו. והכלי של היום, אתם רושמים, הוא המחק, זה שמוחק דברים. היכולת לקום בבוקר ולמחוק את כל מה שהיה אתמול, כל מה שהיה לפני רגע אם הוא לא טוב, ולהתחיל מחדש כאילו נולדתי הרגע לגמרי. אז אנחנו פותחים את הבוקר עם תחושה של התחדשות כפולה ומכופלת. הכלי שלנו היום, אחרי הזכוכית מגדלת ואחרי המשקפיים הוורודים, הוא המחק, זה שמוחק כל דבר. אנחנו נפתח את זה בעזרת השם יתברך. עוד הפתעה מאוד מאוד גדולה תקרה היום בשעה 11:10. תרשמו לכם ביומן, בשעה 11:10 אתם הולכים לשמוע שיר חדש בהשמעת בכורה של אביעד. וזה שיר הפעם, וואי וואי וואי וואי וואי. אתמול שאביעד יצר איתי קשר ואמר לי, דאודי, שיר חדש מחר, ושלח לי את הקליפ. איי, הורדתי הרבה דמעות, התרגשתי, שמחתי, התעצמתי. איזה אומן אביעד, ואנחנו נדבר איתו ועם בנו רועי טוב, כן, זה השם של הבן היקר הזה, על הקליפ המיוחד, על השיר המיוחד. אז אין לכם לאן ללכת, כי אנחנו ביחד נבנה את אלול בצורה הטובה ביותר. ב-11:10, אביעד בשיר חדש, בהשמעת בכורה. Oh, יש למה לצפות. אז איך אמרנו? אין שום ייאוש בעולם כלל, כי אנחנו מתחילים מההתחלה בכל יום, בכל רגע, לפעמים אלפי פעמים ביום. נתנאל הבקסיס הוא זה שהתחיל איתנו את היום הזה. מפעם לפעם אני מתאהב יותר באומן הזה. אין שום ייאוש.

0: פרויקט Thank You השם, מנדי וורץ' ויוסי גרין, אהבת ישראל. כן, אלה המשקפיים הוורודים שלנו. הסכמתם בבוקר, ראיתם את הנקודות הטובות אצלכם, מוכנים לצאת למסע של היום הזה, לפגוש אנשים ולראות את הטוב שבהם. איזה כיף. אז אנחנו נמשיך עם צמד מאוד מאוד חזק במוזיקה היהודית, קוראים להם קובי ברומר ואברומי ויינברג. כמו שאתם שומעים ב-1-2-3-4 שנתן למתופף עם המקלות,
1: פתאום כל השבילים נראים לי אותו.
0: זה נקרא סשן לייב, ג'יימס סיישן. נכנסו לאולפן,
1: כל המילים אמונה, זה מה
0: לקחו את כל אחד את השיר החזק שלו
1: בלב את התרופה,
0: ונתנו לנו את הדבר המדהים הזה.
1: בוא נראה

מאיר גרין המצוין שהכריז בקולו חוזר למוזיקה. יהי רצון שכל אחד ואחת מאיתנו נרגיש מיוחד

איזה יופי. כל שיר הוא כמו תורה ממש. כן, אתם צריכים להבין שמי שמלווה אותנו בדרך זה מלך מלכי המלכים, שלא ברא את עולמו אלא בשביל לגלות את רחמנותו, והכל ברחמים גמורים ופשוטים. והקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין בעצמנו שאנחנו מיוחדים, והוא בכבודו בעצמו עם המחק הגדול הזה יושב כל היום ומוחק ומוחק ומוחק, על מנת שאנחנו כל פעם נוכל להתחיל מחדש ולא נלקה או נעכב את עצמנו בגלל יום האתמול, שאולי לא הצלחנו מי יודע מה. אז מה? אפשר להתחיל מההתחלה. עם מי אני אמשיך? אתמול ביקשו ממני את השיר הזה ולא הספקתי להשמיע אותו. שימי ליפשיץ ומוטי ויזל, חוננו.

לעולם, לעולם האיש בגיטרה לא יוותר על הסולו. מספר אחד בנושא הזה, ברק רוסברג, עושים תשובה. קאבר יפהפה, לשווייקי ומטליש.

טוב, אז הגענו ל-10 וחצי, וזה הזמן שלנו לדבר מהכלי השלישי שאנחנו רוכשים היום. מי שמצטרף לדאודי, בטוב לי, יודע שהחלטנו ככה, אני ואתם, אני ואתם, כן, ביחד, אתם חלק מהשידור, שלא נגיע סתם לראש השנה ככה ריקים, ושלא, יש לנו 20 תוכניות ביחד להעביר, ושבכל תוכנית ותוכנית נבנה לנו איזה סוג של ארגז כלים שקשור גם למוזיקה. זה נקרא ניגון של אלול, שנהפוך את חודש אלול הזה למשהו באמת פרקטי, מעשי, נעשה עבודה עם עצמנו בשביל להגיע עם הפלייליסט האישי של כל אחד ואחת מאיתנו ליום הדין, ככה עם עבודה רצינית. אז ביום הראשון הצגנו את הזכוכית מגדלת, למצוא את הנקודות הטובות אצלנו. אתמול, יום השני, מצאנו וגרלנו את המשקפיים הוורודים, שדרכם אנחנו רואים את האחר בנקודה טובה, אף על פי שקשה לנו וזה לא בא לנו בכיף למצוא בו את הנקודה הטובה. והיום הכלי שלנו הוא המחק, זה שמוחק. כן, אז אנחנו ממשיכים את הניגון של אלול, והיום אנחנו משתמשים במחק, זה שמוחק דברים. רבי נחמן אומר שאדם צריך להסתכל על עצמו כאילו הוא נולד זה הרגע, ממש עכשיו. וזה תהליך שהוא צריך לעשות עם עצמו בכל יום, בכל רגע, ולפעמים אומר רבנו אלפי פעמים ביום אחד לעשות התחלה חדשה כאילו הוא נולד הרגע. אז תחשבו על זה רגע, על הדבר הזה. כמה אנרגיות אנחנו מוצאים על להקות, על חטא, על דברים שכבר עברו, על דברים שלא הצלחנו, על דברים שכל כך רצינו ובסוף התנהגנו לא כמו שצריך. הבטחנו לעצמנו בפעם הבאה שאנחנו נפגשים עם המשפוחה, אנחנו, וזה החליק לנו. או בכל דבר, כל אחד יודע את נגעי נפשו, מה שאומרים. אז אלול הוא לא חודש של כבדות ומלכות, אלול הוא החודש שבו הקדוש ברוך הוא נותן לנו מחק ענק כזה ואומר, תמחקו את רעשי הרקע, פתחו לכם דף חדש ואל תתעכבו על מה שהיה. אני פה ירדתי למטה לתת לכם את התובנה שאפשר להתחיל מההתחלה בכל פעם. אז תנו לעצמכם היום את המתנה הזו, למחוק את האשמה ולהתחיל את היום עם חיוך ולהתחיל כל רגע מחדש. וגם אם עכשיו ברגע זה נכנסה מחשבה לא טובה וקלקלה, שנייה אחרי זה אני יוצא את העיניים, אני אומר אני חדש לחלוטין, ואתם חדשים לחלוטין. אז בשביל זה הבאתי לכם שיר שלא משמיעים אותו הרבה הרבה ברדיו, והוא שייך לאברהם אבוטבול זכרו לברכה וגדי פוקאץ', והיה להם איזה הרכב כזה מאוד מאוד מיוחד. הם אבי אבות הרוק האלטרנטיבי של בעלי תשובה במוזיקה היהודית. והשיר הזה נקרא להתחיל מחדש, והוא מבוסס על תורה של רבי נחמן מברסלב, וכל מילה פה היא לימוד והעצמה לחיים. אנחנו נשמע את השיר הזה, נתחזק בנקודת ההתחלה החדשה, נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב. אברהם אבוטבול, זכרו לברכה, וגדי פוגאץ', להתחיל מההתחלה.

0: אברהם אבוטבול זכרו לברכה וגידי פוגאץ' להתחיל מחדש, וזה הכלי שלנו היום, להתחיל מההתחלה, למחוק את העבר, למחוק את ההטרדות, למחוק את הדברים שפחות הצלחנו בהם, לא להתעסק בזה, בשביל זה המלך פה בשדה. הפסקת פרנסה קצרה ומיד שובים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב. כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם, בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי,

תתה, תתה, תתה אתה הכי אוהב, תרחם, תרפא, כן, בשביל זה יש את אלול, בשביל זה המלך בשדה. אני מקבל המון הודעות, אני קורא את כולן, אני מתייחס לכולן ברמה שיש לי פה דף ועת, ואני רושם, רושם, רושם, אבל יש לה תוכנית, פלייליסט שאני מכין אותו מראש, ואני באמת פתוח במרחב האווירי להכניס שירים שלכם. יש ימים שזה ככה יותר נכנס, ויש ימים שפחות, אבל אין אחד פה שהחס ושלום מתעלם ממנו, וזה גם דרך הוואטסאפ, וגם דרך הטלפון הכשר, עם ההודעות הקוליות שאתם משאירים, וזה גם דרך היישומון והאתר החדש שלנו, והכל נעשה בחפץ לב, באהבה גמורה למוזיקה ולרצונות שלכם. אז לפעמים יש כמה הודעות וכמה בקשות לאותו זמר ועם שמות, אז אני ככה גם מחבר את זה ומשמיע את זה. אני לא מתעלם מכלום, תדעו לכם, זה לא אני. אפשר בבקשה לשמוע את עוד יותר טוב או אבא טוב, להקדיש לבן המתוק שלנו שעולה לגן, תודה מראש. והייתה פה עוד בקשה, אם אני לא טועה, לשיר של סוקייס, ואפשר לשמוע את שמחה פרידמן, ואני קורא את כולם, ובעזרת השם לאט לאט ככה זה משתחל. אל תשכחו, ב-11 ו-10 דקות, בעזרת השם, יהיה פה אביעד עם השמעת בכורה לשיר חדש, מרגש, יפהפה שלו, לפרוס כנפיים. שאתם תראו את הקליפ, גם תבינו למה זה מאוד מרגש ושיר מלא עוצמה וחזק. הוא יהיה פה לראיון ראשוני בלעדי עם בנו טוב רואי, שהוא כוכב הקליפ, ואתם ב-11 ו-10 תבינו על מה אנחנו מדברים. יש מוליק סוכות, אבא טוב, אבא טוב.

טוב, אז עכשיו רציתי להשמיע את משה קליין, דור של אמונה, אבל קפצה לבקשה, והנה, הלב שלי עבורכם, כל התנועות שאני עושה פה בשעתיים האלה, ובכלל ברדיו קול פליי, זה אך ורק בשביל המאזינים, שאתם באמת, אני אומר לכם, זה מסע, וזה משאלת לב, וזה דרך בחיים. אין יותר טוב מהמוזיקה היהודית. אין דבר כזה יותר טוב מהמוזיקה היהודית. לא בלחנים, לא בהגשה, לא בטוב שהיא מפיצה. זה כמו כל הזמן לשפוך על עצמכם טוב ועוד טוב ועוד טוב. ואנחנו פה בכל פליי עושים הכל בשביל שהחוויה שלכם תהיה מושלמת. לא פחות מושלמת, אבל אתם יודעים, בני אדם עוסקים, יש טעויות אנוש, יש כל מיני דברים, אבל אנחנו עושים הכל לתת לכם את החוויה הרדיופונית, ועכשיו גם הדיגיטלית עם האתר שלנו והיישומון, שתהיה לכם חוויה מושלמת, כי היום מוזיקה היא הדבר העיקרי שמחולל אצל האדם תשובה והתעוררות ו... אדם יכול ללכת כל היום עם אוזניות באוזניים ולשמוע דיבורים של טוב, לחנים של טוב. אז הנה, להיות שלם, משה קליין, במקום דור של אמונה. משה קליין ישמח בכל מקרה שאנחנו משמיעים אותו.

כן, הגיע הזמן לסיים. וזה הסיום של היום השלישי במסע שלנו. תודה שהייתם איתי הבוקר ומחקתם איתי את האתמול, את הדברים הלא טובים, והתקדמנו הלאה. כן, רכשנו היום את הכלי הזה שנקרא מחק, זה שמוחק. היום הבנו שאין שום ייאוש בעולם כלל. אבל מה קורה כשמרגישים קצת רחוקים? שנדמה שהמלך בשדה, אבל אנחנו לא יודעים איך להגיע אליו. או מרגישים שאין לנו כוחות להגיע אליו, אף על פי שהוא פה ממש איתנו, ממש. מחר ב-10 אנחנו נפתח את התוכנית עם הכלי הרביעי המדהים שלנו, שהוא יהיה המצפן, הרצון והגעגועים. אז אתם הולכים לגלות מחר שלפעמים עצם הרצון זה כבר הניצחון, שיהיה המשך יום בורח, מלא באורות, בהתחדשות, אני מקווה שהכלים האלה עושים איתי ואיתכם קצת חסד ודברים טובים. עליי ועליכם. נסיים עם דוד בן ארזה, זה נקרא אני תפילה. מלא בשורות טובות. יום נפלא, פעמיים עליכם.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: קוראים לי משה מברברק, רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
3: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
1: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלה.
8: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
9: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
4: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station.

שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזיננו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים היום, יום שלישי בשבוע, שיא השגרה, נכנסו לתוך השגרה, רוב תלמידי תלמודי התורה, מה זה רוב? כל תלמידי תלמודי התורה חזרו ללימודים, ודאי כולם חזרו לאחדי הישיבות, נשארו קצת תלמידים בבית, שחוזרים בעוד 12 ימים למניינם, ואנחנו כאן מלווים אתכם איכן שאתם, אם אתם בבית, אם אתם בעבודה, אם אתם בדרך לעבודה, אם אתם בדרך לבית. כל פליי איתכם, 19 שעות של מוזיקה יהודית חסידית איכותית לאורך כל היום, ובפרט כמובן בשעה שלנו, 12 עד 2, בכל יום. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן נודה מעומק הלב. למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעם ישראל על כל התגובות, ההערות, הבקשות. ברשותכם נפתח עם מיאמי בויס, מקהלה שאני אוהב מאוד באופן אישי, כנראה שגם אתם ראינו את ההתרגשות כשהם הגיעו כלכן לסבב ההופעות בישראל במהלך הקיץ, אז בואו נזכר בהם, נזכר למה אנחנו אוהבים אותם ולמה אוהבים את ירחמיאל ביגון. והיה המחנך הקדוש, מתוך פרשת השבוע. האזנה מועילה שתהיה לכם באולפנית חיגה ביקת, התדר שלנו 107.6 FM, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. יוצאים לדרך, מי שיודע מי איבד את השיר הזה, שישלח לי הודעה בוואטסאפ, ואויו מחנך או קודויש. מיאמי בויס.

0: לייבי דייט שמשיר האדיר הזה שנקרא ביז ווי לאנג, וזה שיר שיצא לפני ימים, ימי בין המיצרים, שיר מיוחד מאוד שלחין עברי משיף איבד יונתן בלוי. עכשיו יום בא
1: אורץ מסיידים
0: לחן של משה פלד,
1: פחד היהודים עליהם
0: נמו אלו הזמרים, לא אמרתי.

יעקב שווקי מתוך אלבומו השני והאדיר הנה מה טויב, לחן של איצי וולדנר, המילים מתוך התהילים, עיבוד של מוישה לאופר. עכשיו חיים אלטמן, שום דאגה, סינגל שיצא אם אני לא טועה בשנה האחרונה. דודי זינגר לא הייתי כאן מולי, מה מזכיר לי מתי בדיוק יצא השיר הזה.

קויך למרדכי בן דוד, אלבום שיצא לפני הרבה הרבה שנים, האלבום הכפול, אם אני לא טועה, כל העיבודים שם של, רוב העיבודים של ישראל עם. השיר הזה נקרא הוא יפתח ליבנו. השיר הזה מוקדש לכל תלמידי הישיבות שחזרו להיכלי הישיבות בשבוע שעבר, לפני שבוע פחות יום. עכשיו ינקי איל עם מילה של נחמה.

0: מילה של נחמה ינקי איל שכל כך מיוחד. יש לינקי כמה וכמה שירים מצוינים עם מילים אדירות, כמו שירים משה פלד ועוד. בואו נצא להפסקה קצרצרה, מיד מיד נשוב, אל תלכו לשום מקום.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
4: פריגת אצלכם בשמחות.
3: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
8: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
0: שבנו עליכם מהפסקה 31 דקות אחר השעה 12, חוזרים עם משאפ, שילוב של שני שירים גדולים של מרדכי שפירו ושמחה ליינר, שילוב שבוצע באחד האירועים שהם הופיעו יחד, היום וריבוין, שני שירים מוכרים מאוד של שני הזמרים. תאזינו לשילוב המיוחד הזה.

מרדכי שפירו, שמחה ליינר, משאפ, חיבור של שני שירים מצוינים, של שניהם יחדיו. גם השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו, בבניין הדיעד. מזל טוב, מזל טוב. תזכו לבנות בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצווה, כלשון והנוסח של הרבי מלובביץ'. עכשיו יש מולי קליין, מגביר לנו את הקצב משמעותית, שוב יש את זבויס. השיר הזה נכנס לעולם החתונות חזק, לא מובן מאליו. תשימו לב, יש הרבה הרבה הרבה שירים שנכנסים ויוצאים, אבל נכנסים לעולם החתונות, אפשר לצפור על יד אחת שירים שצריכו להיכנס לרחבת הריקודים בשנים האחרונות, וזה אחד השירים. שקויך ליואלי דיקמן על הלחן.

0: Chaz Boys.
1: Chamishu Koilas.
2: Chamishu!

יהושע ברקו יחד עם הרלה סמט לחיים חסידים, שיר שהושמענו כאן לא מעט בשנים האחרונות, הלחן של הרשי ויינברגר, העיבוד של נפתולי שניצלר. ברקע אנחנו שומעים את מחוזת סיום השעה הראשונה שלנו, מחוזת סימפוניה שקשורה לימים נוראים. אנחנו בחודש אלול, אנחנו רוצים ככה לטעום מימים הנוראים שאנחנו מתקרבים אליהם בכל יום. יש לו ימידה סקל, מקלת לב ועוד. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדולי זינגר, בואו פנחי גבי קאץ, מיד שווים לשעה שנייה. אל תלכו לשום מקום, בואו נהנה יחד מה המחוזת הנפלאה הזו שתכניס אותנו לאווירת ראש השנה ביום הכיפורים. שכחתי לפני שאני חותם את השעה הראשונה סופית, תהיו מוכנים בשעה הבאה עם הוואטסאפ שלכם. יש לי חבילת פרסים גדולה מאוד של כמה דברים שווים, אבל תצטרכו לעשות איזה משהו עם הוואטסאפ, אז תהיו מוכנים בשעה הבאה.

0: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
1: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פליי ומשרד הפנים.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השירועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שבנו עליכם, שעה שנייה, פותחים את השעה השנייה עם זכות גדולה עם אידל, ריקויד ריקויד מתוך אלבום לב אחד. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה, תודה רבה לכם מאזינים קרים על כל התגובות. תהיו מוכנים עם וואטסאפ שלכם בשעה הקרובה, כי אנחנו הולכים לעשות פה קצת בלגן. בפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, נעימה, כיפית, אנרגטית, שמחה, גם מרגשת, שירי רגש ונשמה לאורך השעה הזו. יוצאים לדרך.

יידיש נחס מתוך האלבום השני שלהם, מים רבים, המילים של יוסי גרין יחד עם שילוב, מילים של שיר השירים. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וזה אחד מהשירים הבולטים של יידיש נחס, והם שרו את זה בכל המופעים שלהם, סבב המופעים שלהם בקיץ כאן בישראל. עכשיו יש שמואל, או שמואל, עם סינגל חדש שיוצא בשעה האחרונה, שיר הזה נקרא לך לבדך. מתאים לתקופת ימים הנוראים שאנחנו ככה נכנסים אליהם.

0: שקויך, למקלת שיר יחד עם שימשי ניימן, ברוך השם, השיר הזה מוביל אותנו הישר להפסקה, מיד מיד נשוב, תהיו מוכנים עם הסמארטפונים והטלפונים והסטטוס והוואטסאפ, כי מיד אחרי ההפסקה הזו יש לנו הפתעה בשבילכם.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
4: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
5: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
6: פריגת אצלכם בשמחות.
5: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מהפסקה קצרצרה, 29 דקות אחר השעה אחת, הפסקה לצהריים שלכם, שעה שנייה. שמוליק סוכות יחד עם בטי שטיין שלחין את השיר האדיר הזה, אמס. נכנס אותנו עוד לאווירת ימים נוראים. מיד אחרי השיר הזה, תהיו מוכנים עם הטלפונים.

שקוייך לשמוליק סוכות ושקוייך לבנצי שטיין על הלחן האדיר הזה אמס. דואט מיוחד מאוד, מכניס אותנו לאווירת ימים נוראים. קחו כעת את הטלפון שלכם, תורידו את היישומון החדש של קולפליי, שלחו לנו צילום מסך שאתם הורדתם את האפליקציה, את היישומון, למספר 051-505-1076. כל מאזין רביעי יזכה בפרס מתנת קולפליי, או משחקי חברה מתנת הקובייה, או קלמרים של מודן. 051-505-1076, כל מאזין רביעי שישלח לנו צילום מסך, תוריד את היישומון של קולפליי, יזכה בפרס מתנת קולפליי. יש לי הרבה פרסים ככה בצד ימין של האולפן, הרמות של פרסים, אני חייב להשתחרר מהם, להיפרד מהם, זה עושה לי ככה לא טוב בעיניים. 051-505-1076, כל מאזין רביעי שישלח לנו צילום מסך שהוריד את היישומון החדש של קולפליי, יזכה בפרס מתנת הקובייה או קלמרים של מודן, קלמרים איכותיים מאוד, יוכלו להחסן בהם את העיפרון, המחדד, המחק ועוד ועוד לכתיבה לכבוד השנה החדשה. 051-505-1076 זה מספר הוואטסאפ שלנו, שיכול לנו צילום מסך שאתם מורידים את היישומון החדש של קולפליי לטלפון שלכם. כל מאזין רביעי יזכה בפרס מתנת קולפליי. ברקע דוד פדר עם אלבום חדש LOV. בוא נשמע את השיר הזה מההתחלה, ניתן כבוד לאנרגיות ולגרוב הטוב של השיר הזה. שידור חי, אני מקציב לאירוע הזה שתי דקות בלבד. 051-505-1076. ישנה

0: דובי פדר מוביל אותנו הישר לפינה החשובה והמרכזית שלנו בתוכנית.
1: מתוך התהילים.
0: מתוך התהילים, היומי המחולק לימי החודש. בכל יום אנחנו משתדלים להשמיע שיר שקשור לתהילים. היום אי באלול, אי לחודש, קראנו את הפרקים כפתת. עד למדלת, כולל למדלת. היום בחרתי שיר לא כל כך מוכר, אבל שיר טוב. שי ברק יחד עם אדירן. הפכת מספדי למחולי מתוך פרק למד בתהילים. תצטרפו גם אתם לקריאת תהילים היומי המחולק לימי החודש. בכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. ואין צורך להכביר במילים ולומר את הסגולות האדירות שיש בדבר הזה. תצטרפו לעגלה, תעלו לעגלה, תזכירו בכל יום כמה פרקי תהילים.

שקויך לבורך שולם, עם השיר הזה שיצא לפני כמה שבועות. עכשיו אנחנו חותמים את השער, את התוכנית שלנו להיום יום שלישי בשבוע, שתזכינו, שלמה כהן. תודה רבה מעומק הלב לכם המאזינים העיקרים שהייתם איתנו, תודה רבה לכל מי ששלח לנו צילומי מסך בוואטסאפ, אנחנו ניצור איתכם קשר. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, הייתי גבי קצת, שם בעזרת השם גם מחר בשעה 12 עם הפסקת צהריים נוספת. בשורות טובות לכל עם ישראל, כל טוב, להתראות, ביי ביי.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השאלה.

0: רפואית ואפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
2: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
1: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
0: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
0: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי, עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio, Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

איזה יום היום, תזכירו לי שלישי פעמיים כי טוב, לכאורה, שבוע רץ לא מתקדם, לא שבוע ראשון. שימו לי על 16 בעלות מזגן דחוף. תלכו לי את המסרונים. איפה המסרונים? הנה העכבר פה. מה קורה? מה הולך? איך ישנתם? איך התעוררתם? מה עשיתם? צהריים טובים. בא לי משהו מלדוד השם אוירי. דודי, לא דיברתי איתך מלא זמן. יואו, אתם לא מבינים מה מאזינים, איזה בלגן. יואו, אתם לא מבינים. לא, אני רוצה לספר להם אבל. אפשר לספר, נכון? דודי, אבל בוא תגיד צהריים טובים למאזינים. אתה עייף היום מוטש. הוא מוטש, בסדר. גם הזונגלי היום לא מתוחזק. תכף נעשה. תשמעו, אתמול עשינו שיחה עם המלחין של מלאך הרחמים. אתם לא מבינים איזה אקשן, טירוף. בוא, אני אזהר בהגדרות. לא, לא, לא נגיד בלגן, לא נעשה את זה שערורייתי דרמטי. תראו את התגובות, רק התחלתי. טוב, הסיפור הוא כזה. אני לא אגיד שמות, מה? ורסאצ'ה. אהבת את הריח? אני אביא לך. תכף בקרוב יש בשמים חדשים. הסיפור הוא כזה, יש מלחין בשם אבי חיות, הטוען לכתר. הוא טוען לכתר, מה זאת אומרת? טוען שהוא הלחין את השיר, אבל אתמול דיברנו עם, זה לא קלצקי, זה קלצקין. הוא אח של הקלצקינים. אבל דיברתי איתו אתמול, באקום כתוב חיים קלצקין. חיים, נכון דודי? חיים. כתוב באקום שהוא הלחין את מלאך הרחמים, אולי, אולי, אוכוי, סמוני, ו... בקיצור, אנחנו נעשה פה סדר בעניין הזה. טוב, בוא נתחיל עם שיר טוב. בא לי לפתוח עם שוקול של ידל וברוך שלום, מת על השיר על העיבוד, הוקלט בגלקול. הזנה מעולה עד ארבע, טירוף פה מיד באולפן. נעלי יוקרה בפלו, איכות ויוקרה, נפנק את המאזינים.

0: רבויסאי התרכזות, רבויסאי ריכוז, לתפקד. אבל דודי, בוא, תתרפק פה על המיקרופון. זה לא איזה תוכנית רדיו פה, הלו, שלום זמיק ושולום עלייכם. זה כאילו, תרגיש בבית. מה, לא ישנת, אתה עייף? לך לשאול. רגע, למה אתה לא... הנה, זה המיקרופון שלך. מה, אתה עייף היום?
1: מאוד, וואי, אני לא שומע את עצמי.
0: אז נפתח לך את המיקרוגל, חכה, אתה...
1: כי.
0: דודי, בדיוק. עכשיו עובד?
1: לא.
0: רגע, עכשיו עובד.
1: שקוייר. לא, עכשיו מדי גבוה.
0: אני אנמיך לך 3 dB למטה. מה קורה? מה איתך? איך החיים? עזוב אותך רדיו, אנחנו עכשיו שיחה אישית. מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם.
0: חדש מאבי גרין.

0: גרין.
1: תראה איזה חמוד.
0: איזה נשמה הוא.
1: הלחן המפורסם שולח לי אבי גרין שדרן חדש לפיוט מלאך הרחמים על ידי מרדכי בן דוד הולחן על ידי חיים קלצקין ביחד עם אבי חיות כשהיו בחורי ישיבות. בוא תעלה את חיות שיעשה גם סדר שיביא את הצד שלו. זה לא פר, אתמול אלינו רק את חיים קלצקי.
0: תשמע, לא ניכנס פה לשמות של שירים, אבל השארתי חיים בוואטסאפ עוד כמה שמות של שירים ששנינו יודעים.
1: אפשר לעשות תחקיר.
0: כן, אפשר לעשות סדרת תחקירים של מאסטרפליי.
1: פתאום נגלה שמכניס סרחמים של חיים בנט הולכן על ידי איזה חסיד סרט ויז'ניץ.
0: לא יודע, זה גם שם.
1: לא, חס ושלום, לא. חיים בנט זה הכל טעות.
0: לא, סתם, לא, אני אומר, אבל אני יודע לחנים אם אני לא אגיד שמות, ואל תנסה להוציא ממני, שרשום.
1: אנחנו שנינו יודעים את אותם דברים, בדיוק.
0: ורשום לחן XYZ, לא משנה. פלוני אלמוני, וזה בכלל מישהו אחר.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו. תקשיבו מה שעכשיו אני אומר לכם, אני בחיים לא אגיד.
0: אגב, כולל אצל הזמרים הכי גדולים, הכי גדולים, צ'ווקים, מי שאתם רוצים.
1: ותקשיב, אני יש לי מידע שלכאורה אחד, שתיים, שלושה אנשים יודעים מזה. ארבעה אנשים. אולי שלושה. המלחין האמיתי, המאבד והמלחין, שאני בחיים לא אגיד את שמו, ללאית הכי גדול כמעט במוזיקה החסידית שרשום.
0: אני יודע איזה שיר זה.
1: אתה לא יודע.
0: אני יודע.
1: אתה חושב שאתה יודע.
0: להגיד איזה אות? איזה אות?
1: לא, לא, לא רוצה, לא רוצה שתגיד אפילו שאני לא אגיד אם כן או לא. לא רוצה. לא יודע, לא יודע. אף אחד לא יודע מזה. זה סיפור שאין סיפור שיודעים ממנו. שרשום שפלוני אלמוני הלחין ואיבד. מה? לא אומר, לא אומר, לא אומר. והוא לא הלחין ואיבד את זה.
0: Okay.
1: והיה על זה סיפור מטורף ובלגן מטורף, שתבין שזה תמלוגים של מיליונים, כי זה אחד הלעיתים הכי גדולים במוזיקה החסידית.
0: כמה פעמים דיברנו על זה כאן במאסטר פלי על העניין הזה, גם מאבדים שלא רושמים את השם שלהם כמו שצריך בקרדיטים באלבומים.
1: אבל הוא פיצה אותו, הוא חייג אליו לפני ראש השונה, אני שמעתי את זה משניהם.
0: תשמע, אפילו ילדי פלא, גיליתי את זה השבוע, אפילו ילדי פלא שרשום לך לפעמים ילד הפלא חיים שטרן, סתם דוגמה, בסוף אתה בכלל מגלה, לא קוראים לו לא חיים ולא שטרן.
1: אה, אהרון הלייבי סטייל כזה?
0: כן, וזה בכלל איזה ילד מ-AI. אתה יודע, הנה, אני אגיד לך משהו שלא יודע אם אתה יודע, השנה יצא אלבום לא אגיד של איזה זמר, יש שם ילד פלא ששר מדהים, התרגשתי. הלכתי, בדקתי קצת, מסתבר שזה ילד ב-AI, הילד לא אמיתי.
1: תשמיע.
0: אני לא, אבל אני אגיד מהזמר.
1: לא הבנתי, מה, אתה תספר את הסיפור, לא הייתי מורכז, כי יש פה מלא בקשות.
0: זמר הוציא השנה אלבום. כן. אוקיי, יש שם שיר מאוד מרגש, יפה, שילד פלא שר יחד איתו.
1: כן, מי,
0: תביא. התרגשתי מהשיר.
1: אני רוצה, אם התרגשת, אז מה אכפת לך שזה AI?
0: לא, אבל אחרי שגיליתי שזה AI.
1: ירד לך?
0: ירד, ברור שזה ירד לי.
1: מה השיר, תביא?
0: לא, אני לא...
1: מה, לא הבנתי, מה הבעיה?
0: אני לא יודע אם הזמר זה.
1: ואיך אתה יודע שזה AI?
0: לא משנה, אני יודע.
1: אה, זה כאילו סוד שזה AI?
0: אני לא יודע אם זה סוד, אני יודע שזה AI. אתה יודע מה, בוא...
1: מה השיר?
0: מתלבט.
1: וואי, אתה כזה לא יואלי, דיקמן, תהיה יואלי. תדבר, איזה שיר?
0: יודי ביאליסטוקי.
1: רגע, חכה, יודי ביאליסטוקי. כן, איזה שיר?
0: זה שיר באנגלית, יש לך שם כאילו...
1: זה באלבום שלו?
0: באלבום כאילו.
1: הבנתי, חכה רגע, פתח מיקום.
0: יש שם שיר באנגלית, אתה רואה שם?
1: זה לא כאילו, זה כאילו.
0: כאילו ממזן. הנה, שיר באנגלית זה על השבת משהו.
1: סוד השבת. הנה. סטיורס אוף שבס, יו.
0: בדיוק, שים את זה, יש שם ילד, והוא ב-AI.
1: אבל זה כתוב אולי בקרדיטים.
0: אני
1: אגיד, אם זה מרגש אותי, אין לי בעיה. רגע, בואו נראה. הלאה. מאזינים, בואו נשמע את דעתכם. אם אתם מגלים שזמר, במקרה הזה ילד פלא, תגלו שזה AI ולא זמר. אבל זה ריגש אתכם, האם יש לכם עם זה בעיה? תרשמו לנו באתר.

0: בוא נריץ זה בטח בא עכשיו. הילד הלך לישון. לא, זה היה כבר אולי.
1: כן, במהלך השיר.
0: לא, אני חייב לשמוע. איפה זה? אין פה ילד.
1: יש פה ילד, ברור שיש פה ילד.
0: רגע, אני מריץ, מריץ, מריץ. ברקע אולי. ממש סולו? הנה, הנה, קול שני.
1: קול שני.
0: אה, בקטנה. מעניין.
1: לא, אבל תחשוב שזה נשמע איזה ילד תמים כזה, טהור מיידישנאחס, או מיונגרליך, או לא משנה, או מחסידים לך.

0: יש הבדל.
1: ולא, וזה AI.
0: יש הבדל, יש הבדל אם זה כל שני מאחורה בבקראונד, מאחורה בבמה.
1: אתה אומר בסולו, כן היינו מרגישים את זה?
0: בטח, אתה שומע את הניואנסים, את הוויברציות, את המחשוב, את הדיגיטל.
1: מעניין.
0: אבל אין ספק שכשאתה תשמע AI שר, תשמע, זה בלי רגש.
1: ומלחן של AI אפשר להתרגש?
0: נכון, הבוקר קיבלתי מאיזה מלחין מאוד מאוד גדול, שרוצה להשקיע הרבה מאוד כסף בלחן, והוא רוצה להביא את זה לזמר גדול, והוא שולח לי בסונו. אמרתי לו, תגיד לי, גם הסונו הלחין את זה? הוא אומר לי, כן, את הרוב. אמרתי לו, שומעים, בוא. זה לא קורה.
1: השאלה אם זה לא הולך לשם.
0: זה שמה כבר, מה זה לא הולך שם?
1: גם לחנים, עיבודים אני יודע שזה שם, השאלה אם גם לחנים...
0: תקשיב.
1: ומילים וכל התפריט, אתה יודע.
0: ניטה יואר בלי של שמולי קליין, AI לא עושה את זה. אולי עוד כמה שנים. זה לא שם, הרגש, התנועות, ההולכות.
1: זה מה שאני טוען, שיר כמו...
0: הרגש, הניואנסים, התנועות, יש תניע, תניע.
1: שיר כמו מלאכי רחם, אם יכל לצאת ב-AI?
0: לא יודע לענות לך על זה, לכאורה לא.
1: לכאורה
0: לא. כרגע בטח שלא. תשמע, לכאורה יכול להיות שסונו יזכה במקום ראשון במצעד השנתי שלה.
1: למרות שיש איזה אחד, אולי שמעת עליו, קוראים לו ינקלה, שעשה כל מיני זמרים שרים ב-AI שירים של אחרים.
0: נכון, הפיריון יקלה, הפיריון שלך בהצלחה.
1: זה נשמע, ברוך השם, זה נשמע טוב, נשמע נחמד.
0: כן? בשביל גימיק זה נחמד. אגב, וואי, לא רוצה להגיד את זה. לא, זה יעשה פיגוע רציני.
1: לא, זהו, את הפיגועים אנחנו עושים בספירת העומר ובין המצחים.
0: לא עשה את זה. בוא נאמר כותרת ראשית. באחד הפרויקטים הכי גדולים במוזיקה החסידית, הזמר היה צריך לתקן את השירות שלו באיזה פרויקט.
1: נו, גם את זה אני יודע.
0: זה אתה יודע כי סיפרתי לך.
1: נו.
0: על דודי.
1: בוודא אני בולקר, יש דברים שאני אלך איתם ל... כן.
0: והחבר'ה, מי שעשה את המיקס לפרויקט, דגם את הקול של הזמר ועשה אותו ב-AI, כי לא היה לזמר כוח... זמר מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. דודי. הכי חשוב שיש בהם נקית הקדישה. הזנה מעולה עד ארבע.

0: יואלי, האם... רגע, בוא נחייג לחיות. יואלי, שואלים האם הילד פלא בממולואים בטוירו זה AI. אז הנה, זאת התשובה. שבחיים ה-AI לא יוכל להביא את מה שממולואים בטוירו. אני חייג, אני חייג. זה מרים פה? תכף נשמיע לכם, שתבינו. תודה רבה. שלום למלחין הדגול, ידידי, חברי בן דוד של... אבי חיות התותח, בוגר ישיבת חיים מויזר, ועושה נייס מעניין עם איך אתה מרגיש.
1: ביאן, ברוך השם, מה נשמע?
0: בונה שנים. פתאום קלטתי שהסיפור הזה של הספר של אוריאל הספר ברחוב בן זכאי בבני ברק, זה היה איתך, לא עם קלסקין. אתה זוכר שפגשת אותי שם?
1: בטח, בטח. היית בתחילת הדרך, היית בן 18 ופרצת למוזיקה.
0: משהו כזה, וואי, שנים. בונה חיות, מעניין עם איפה אתה גר היום?
1: פתח תקווה, תבוא מוזמן, בוא לה על האש.
0: מה עושה בחיים אגב?
1: אני מנהל מפעל, בעלים של מפעל משתלבות באזור תעשייה חצה.
0: מה עושה, מה מייצרים במפעל?
1: אבנים משתלבות, מדרכות לארץ ישראל.
0: אבנים משתלבות, כמו פאזל כאלה. XY. חזק. ואתה בעלים ואתה מנהל של המפעל, אחי זה, חתיכת ג'וב.
1: אני בעלים ומנהל, כן.
0: אחי, צריך לעשות פה סדר בבני ברק. חברת
1: כוח אדם, ברוך השם. הרבה דברים טובים.
0: איך עיריית בני ברק לא התקשרו איתכם, סתכל על המדרכות שלנו?
1: נו יאללה, קדימה, בוא נעשה משהו.
0: חייבים. תוך כדי גם תלחין אולי את המלאך הרחמים הבא, לך תדע. תגיד לי, אני חייב שתעשה לי סדר. אתמול עלה פה באמת בחוצ'יק צדיק, שמסתבר חבר שלך מהישיבה, גם למד חיים מויזר, קלצקי!
1: נכון, רק שנייה, אני אעשה רק סדר קטן, אני לא מחיים מויזר, אני מישיבת מאורת תלמוד.
0: אז איך הכרתם?
1: איך הכרנו? הייתי בזיץ בחיים מויזר סתם באיזה אל-שישי אחד, ואמרתי לכמה חבר'ה, בואו תשמעו לחן חדש. התחלתי לשיר את מלאכי רחמים, כן. אחרי שבישיבת מאור התלמוד שרים איזה כבר שנתיים.
0: כן.
1: כן, אני מדבר על שנת 2007.
0: כן.
1: בערך התחילו לשיר את זה בישיבה, תשנ"ז זין עד תשנ"ז תת, כן. שרו את זה בישיבה את הלחן הזה.
0: כן, שאתה בעצם הלחנת.
1: כן.
0: תגיד לי שאלה, יש לך סקיצה, אני יודע, בקסט הטייפ, אז לא היה וואטסאפ, יש לך איזה סקיצה של הדבר הזה? איך שלחת את זה לבק של מוישירות?
1: אני מחפש את זה ואני אמצא את זה. אני אמצא את זה, יש לי את זה. למוישירות ודאי יש את זה.
0: אני זוכר שסיפרת לי במספרה של אוריאל ששרים את זה אחרת. אולי, יוחוויס, משהו כזה.
1: נכון, בלי את ההפסקה הזאת, אולי, יוחוויס, זה מאוד חסה.
0: חזק.
1: בדיוק. אנחנו בישיבה היום שרים איזה אולי, אולי, אוכויס, כאילו רגיל, בלי הפסקה.
0: אולי, אולי, אוכויס. תגיד לי, עכשיו אני חייב לשאול אותך משהו. לא הבנתי, איפה קלצקין נכנס פה בסיפור?
1: אז זהו, שקלצקין, הוא עשה את העיבוד לשיר. זאת אומרת, את הפתיח הוא עשה.
0: טי-דה-דה-דה-דה-דה.
1: את הפתיח של השיר. בדיוק.
0: אוקיי. אז הוא מאבד בעצם.
1: הוא מאבד. הוא מאבד, הוא בחור מאוד חביב, מאוד נחמד.
0: מונומותק. רגע שנייה, אבל את הבית, אוי, מלאכי רחמים.
1: מלאכי רחמים, ואולי אוכויס, הכל כבר היה מושר בישיבה, הכירו, כולם ידעו שזה שלי.
0: רגע, לא הבאתי, אבל הוא טוען שהוא הלכין חלק בלחן, אבי, מה קורה פה?
1: לא, ממש לא. זה דברים ש...
0: רגע, אבל בקרדיטים...
1: הציבור יודע ויוכיח את זה.
0: אבל הקרדיטים, כתוב חיים קלצקין באקום, באתר של אגודת קומפוזיטור. חבר'ה, יש פה בלגן, רגע, אני חייב לסדר פה. באקום, מה כתוב? חיים קלצקין.
1: באקום כתוב חיים קלצקין. אני מיד שזה יצא, כמובן לא ידעתי, אני בישיבה הייתי אחד המסמידים.
0: כן.
1: הייתי לומד בישיבה, זה לא ממש, לא התעסקתי בזה כל כך הרבה.
0: כן.
1: זה הסיפור של ה... שנלקח ככה מאחורי הקלעים.
0: כן.
1: אז לא התעסקתי בזה. בשורה התחתונה, במנגים השני, אפשר לראות שאני מופיע שם בקרדיטים, וגם בכל מיני רעיונות נוספים שהיה.
0: רגע, אתמול הוא סיפר אבל שהוא שילם לך $2,000 על... אתם בסדר? אתם חברים? הכל
1: שם? אני אעשה רגע סדר. הוא לא שילם את $2,000. שלום וקשל. הוא זה ששילם את הכסף. אבא שלי הגיע ולקח את זה ממנו. זה לא היה 2,000, זה היה $500.
0: $500 של אז, כן, של השבע, כן.
1: בדיוק, של אז היה הרבה כסף.
0: כן.
1: הוא שילם את זה על הלחן, את הכסף אני קיבלתי על השיר. ללא שום קשר לחיים, חיים לא היה מעורב בכסף.
0: תגיד לי, כשיצא עיתון משפחה בזמנו, הרי אז כולם בעיתון משפחה, אתה בטח מקבל את האלבום ואתה רואה קרדיטים.

0: בייס אותך, כאילו שאתה לא כתוב שם, לא?
1: אני עד, עד, אני אגיד לך, עד היום אני חושב שזה, זה סוג של, אני אגיד זה קצת בזה, זה קצת עוול שיוצא לאור.
0: שמה תגיד?
1: כי זה אמור, אני חושב שהכסף פה לא מעניין, הנקודה שבאמת מעניינת זה, זה היצירה, זה הזכות יוצרים שיש פה, ואת השיר עצמו זה לחן שלי. עכשיו, אני לא, כמובן, הכל באהבה, או חיים הוא אדם מקסים, אדם
0: כן,
1: יקר.
0: כן.
1: הוא קצת נסחף בעקבות הפתיח, בעקבות העיבוד.
0: כן.
1: זה בסדר, שנקרא אוהבים אותו, אדם יקר ונחמד. אבל בתכלס, אנחנו, בתכלס היצירה היא שלי, שנים רבות.
0: כן. תגיד לי שאלה, תודה שיש ארגון
1: כזה. דרך אגב, הכל מזכיר את מורתך בזמנו וגם היום.
0: מדהים. תגיד, אני חייב לשאול, אתה יודע שיש דבר כזה שנקרא אגודת קומפוזיטורים ומלחינים, שזה בעצם אקום שדואג לתמלוגים, למלחינים, למעבדים, ליוצרים, שאתה אחד מהם ביצירה הזאת, כמובן, מה זה אחד מהם? אתה טוען לכתר, ואני חייב לשאול אותך משהו. אחי, זה מיליונים, 18 שנה, מושמע בחולת בכל זמן, בחתונות, אולמות, סיכוי גדול שיש לך פה הפסד ממוני מטורף, אתה מודע לאירוע?
1: האמת היא שרק לאחרונה נודע לי הדבר הזה.
0: וואו.
1: לעומק, אני הכרתי את הארגון הזה, אבל לא ברמה ש... אני ידעתי שמשלמים קצת, אבל לא ברמה הזאת.
0: יואו, חבר'ה, תראו לאן זה מתגלגל השידור הזה, אני לא ידעתי בכלל, אתמול אני מעלה אותו, פתאום אני מקבל תגובות. תקשיב, בוא נעשה סדר, למען השלום אגב. הכל בטוב, חבר'ה, אלול.
1: הכל בטוב, אני מאוד אוהב אותו, חיים יש לי דיבור איתו מדי פעם, בחור מקסים, אדם יקר מאוד. רק להוציא את אמיתות הדברים לאור.
0: רק אני אומר, צור קשר עם אקום, זה לדעתי 300 שקלים חד פעמים שלמים, ואתה חבר באקום, אתה מקבל תמלוגים על כל הדבר הזה. אם אתה מלחין, שלחו טופס לחיים או משהו כזה, צדרו את הדבר הזה, אחי, זה מטורף.
1: נכון, אני אצור איתו קשר,
0: וקיבלתי
1: כבר טופס אליי, והוא יקבל את זה.
0: אה, באמת? יואל, איזה שובה, ואיך אתה אוהב להדליק. זה לא נכון. אני פשוט כמעט לא יודעת שזה... מה אתה אומר?
1: זה לא שאתה אוהב להדליק, כשאתה מוציא את האמת לאור, זה בסדר גמור.
0: לא, דבר ראשון להוציא את האמת, אבל זה ממקום טוב, כאילו, קיבלתי מלא מלא תגובות על ה... וואי, איזה סיפור, אתם לא נורמליים, איך זה התגל... לא חשוב.
1: לא יודע, אני חושב שאתה האחד היחיד האמיץ, הגבר שבא, שם את זה פה שנייה על השולחן, ואמר, רגע, רגע, נזל להביץ שנייה מה הולך פה, לא, לא מריח לי טוב. הנה, זה 1, 2, 3, 4, ותודה על הסדר הזה, באמת.
0: תגידי,
1: אישית זה גם חשוב.
0: למה בקרדיטים, אבל זה דבר משהו שאני לא מבין, בקרדיטים רשום רק את השם שלו, כאילו, לא, אף אחד לא טיפל באירוע הזה?
1: האירוע הזה טופל אחרי שכבר, אני אגיד לך,
0: הבנתי.
1: הסיפור היה ככה, זה
0: לא
1: יצא
0: היה
1: אז
0: וואטסאפים, לא היה כלום, לא היה אינטרנט.
1: לא היה וואטסאפים, דיברתי עם שלום, ובקשה שלום, אומר לי, זה כבר בהפקה, אני לא יכול לעצור את זה, כבר זה, הוא הודפס על הדיסק, אין לי מה לעשות. הוא אומר לי, מבטיח לך, במנגדים הבא יהיה את השינוי. וככה היה.
0: החלטתי, אני לא מדבר על זה, זהו, זהו, זהו, לא חלמתי שזה יתגלגל, לאן שזה יתגלגל כל הסיפור הזה, זהו, בוא נשמע את השיר, נהנה ממנו. אבי, אני אוהב אותך, אגב, למה לא הבאת לנו עוד לחנים בשנים האחרונות?
1: אני, תאמין לי, אני בים עבודה, אבל אני מבטיח לחזור ולהביא דברים
0: טובים. תן לי, תמציא לי עכשיו פזמון בשידור, תביא לי עכשיו על המילים, לא שערי, תביא לי משהו של... אונו, תביא איזה שיר, בוא נפתח סליחה. אז עכשיו בשידור, חבר'ה, המלחין של מלאכי רחמים, ילחין לי שיר, פזמון, מה שיוצא לך. סליחות.
1: מה שאתה רוצה.
0: רגע.
1: תן לי מילים, אני עכשיו עושה לך.
0: יאללה, חבר'ה, בשידור הגדול, אולי, איזה זורם אתה. מילים, סליחס, ליום ראשון. ויך מילים טובות עכשיו. קבל, רבותיי, בשידור חי. סלח, לא נו, הובינו, לא, לא אוהב את זה. הנה. כי על רחמך או רבים אונו בטוחים, ועל צדקויסך או אונו נשעונים.
1: מי ים רחם?

0: תמשיך, זה טוב.
1: בקיצור, תשב איתי, תשב איתי באולפן, תשב איתי, תשב איתי.
2: רגע, תן לי פזמון, אתו הוא מלך אויב צדוקויס.
1: תביא משהו יותר טוב, תביא איזה מלל שובר יותר.
2: רגע, חכה, אני אביא לך, חכה, איזה תרלול. רגע. הנה הכי פשוט, קרחי מוב על בונים, כן, תרחי עם השם עולינו. פזמון, רבו איסאי שידור חי, המלחין של מלאך הרח ממה וחיות איתי פה. מביא

אבי, ניפגש בעזרת השם, מלא מלא, אוהב אותך. חודש טוב, אין עליך בעולם. תעדכן שהמיליונים נכנסו לחשבון מהתמלוגים. ביי נסיך, ביי נשמה. הנה מלאך הרחמים אחרי ששמענו אתמול, עוד סיבוב אחד.

0: אני מרגיש פה סיפור של שניים אוחזים בטליס. כל דעל עם גבר, בורי ושמה, בואי, וחתי גבזן, בכוח, בראיות, מה הולך פה? אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, קיצור, כל התפריט פה היום.
1: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקים, יו?
0: יו?
2: יו.
3: כגיטיונטר, גיטיונטר.
2: איים, יו. גיטיונטר,
0: גיטיונטר. בוא נפנק נעלי יוקרה של בפלו, המותג העולמי, רבותיי, למעלה מ-250 דגמים. נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות. וברשת מיינצ'יך נפנק פה מאזינים מאות שקלים, חבר'ה. אנחנו נותנים משפטים משפודם מתוך המחזור התפילות יומים נוירויים אלל בשפת הפלופצ'יקוינים הקרוינים. כמה שטויות, יו, כמה שטויות. תקן אותי שבבפלו אנחנו עושים עם המילים לך, הליכות, פסיעות, הלכתי, אני אוי לך.

0: יואלי, למי אתה הכי מאמין בסיפור של הלחן? לא אגיד את דעתי. בטח לא בשידור כדי לא לפגוע באף אחד. אולי תעלה את יהודה ארוני. תודה על השידור. אפשר את שבחי של ישיבה בו אסקווייר. חבר'ה, מי שרוצה מוזיק...
1: למה זה עובד פה?
0: איזה ליצן אני. מי שרוצה לשמוע מוזיקה בלי דיבורים, זה לא כל פליי בין 2 ל-4. יש לכם יוטיוב, יש לכם תחנות אחרות ששמים פליי ומשמיעים מוזיקה. פה זה אקשן בלגן. הנה מרדכי בן דוד קווי אל השם. יואלי, תשמיע את ממולוים בטוירו שנשמע עד כמה זה לא AI. לא אמרתי, לאן זה נשלח?

יואלי, עכשיו התחברתי לשידור, תן קצת נייס, מה היה בשידור עכשיו? תן קצת ג'וס בלי שמות, לא נותן, זהו, זהו. זה עשה פה בלגן, לא רוצה. אנחנו אלו, חבר'ה, אנחנו בעד שלום, מחדס, למה? הכל טוב. זה יצא מזה רק טוב.

072-390-176. גם מקשרים לחצור את התגיעו עד על ה-072-390-176. בפלו נעלי יוקרה. ראש בראש, מאזינים נכבדים ויקרים. תצטרכו לזהות כמובן שירים. משפוטם. מתוך שירים במוזיקה היהודית, הקשורים בהליכות, בפסיעות, ליך, ליך רחויל בשמחו, אני או הילך, אני או הילך, במלא כמויות של שירים. זה יהיה בשפת הפרוטים, שקוין מקרוין מנושם כמלוכם.

בוא נראה אם יענה. חולדוידי דויפק של משה קליין, מלא מלא בקשות.

0: נוחצים.
1: אוי, חבר'ה, מחוזת מדהימה, אדירה וענקית. אלו לי משיבס אורייסה, אורייטה, לא של החסידים, עם קובי ברומר, יוצא בעוד שבוע, מחרוזת מדהימה, אלולית, עם כל הנוסחאות והלעיתים הגדולים, דעתי כבר שנה רביעית.

0: צהריים טובה, איך מרגישה? מה קורה, מה איתך? למה אתה שם על השטק? לא הבנתי, אבל את הקטע הזה בחיים.
1: למה על השטק? כי לא היית צריך לשמוע השיחה שלי שסיימתי עם צרות הברית עכשיו, זו הסיבה.
0: מה קרה? מה סיימת בצרות הברית? מה מדברת? מה אומרת?
1: ברוך השם, יש חיים מחוץ לעבודה, יש חיים מחוץ לכל זה, הייתי בשיחה, מה? לא צריך לשמוע אותי על כל דבר.
0: יפה, רק מבררת שהכל בסדר, לא רוצה, לא משורר ולא מברבר. אני לא באתי לברבר, אני לא רק משורר. רק רוצה שתתאר.
1: לא, לא, לא, לא משורר. משורר.
0: משורר, yeah. טוב, מה?
1: אני מנסה בחודש אלול, אולי קצת להשתפר עם הרש.
0: טוב, תגיד לי, מה הנוסח שאתה... אולי. מה הנוסח שאתה מתפלל באונסן את אוי כיף? איזה נוסח?
1: לא, זה לא הנוסח, כמובן.
0: כן, מה, איזה נוסח?
1: בשייפר גדול איתך.
0: מה זה מעניין? מה אתה ממציא עכשיו? זה משהו חדש.
1: זה הנוסח.
0: תגיד לי, הכי חשוב זה באשרי, אשרי אשרי ביצך, מה אתה עושה? איזה נוסח?
1: לא, זה לא באשרי אשרי ביצך.
0: היה. אגדה בחייך.
1: אתה חולם שזה אשרי אשרי ביצך.
0: אפרים.
1: אולי יש...
0: כן.
1: אולי יש שאומרים, הוא נצן תוקף.
0: לא, אל תעביר נושא... אפרים, יש לנו תיעודים של הכל, אל תעביר נושא. שקוייך, מה קורה?
1: אתה הבאת ביצחה, אתה מביא, אני מביא עכשיו שאולי...
2: כלום! אתה יודע עברית?
3: כן, כן.
2: יש שכל בראש?
3: כן.
2: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
0: אין עליך בעולם. מה קורה, הכל בסדר? איפה אתה מתפלל, אגב, ביום עם אירועים בחיפה?
1: בעזרת השם, כן.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: כן, בתוך כמה בתי כנסת, זה שאנו עושים.
0: מה זאת אומרת? מה לא בתי? כאילו, שחריס פה, מוסף שם.
1: מוסף פה, יהיה, שעושים. כן, כן, כן.
0: השלמת הכנסה גדול נכניס בבנק של השנה.
1: הכל עולה לדולר וחצי, אתה מבין?
0: הכל עולה למה? הכל עולה למה?
1: זה בדיחה, לא צריך.
0: בקיצור, כן.
1: זה בדיחה, אני לא אמרתי את זה רצינתי את המשפט האחרון.
0: רגע, אתה גם תוקע בשופר איפשהו?
1: לא, תוקע בשופר, אני נותן לבעלי תוקע אחרים.
0: שוב אני מבקש. היה או לא היה? שלא תגיד זה היה
1: יום. אני לא אמרתי בית סך. אני לא אמרתי בית סך.
0: יצא לך בטעות.
1: אמרתי בית סך.
0: טוב, יצא לך בטעות. תתקיע או שבורים פה.
1: לא יצא לי בטעות, אבל בסדר. כבר. יואלי, אני כבר משחק עם זה, מה? אם מישהו שמע...

0: אם אתה זוכר, אני לא חושב אתה זוכר, אני לא שאתה חושב אתה זוכר את הכל. אם אתה זוכר, בשידור האחרון לפני כיפור,
1: כיפורית,
0: אוקיי, בדיוק, מישהו יכול ללכת לשמוע את ההקלטה, מה עשיתי כאן בשידור? בדיוק, השידורית ההקלטית, אני עשיתי לכבודכם, לכבוד השלושה פעמים, שלישתית הפעמים, 30 אצבעותיות, כמובן.
1: כן, זה שטויות,
0: אני עשיתי ושבוע תנא ושבוע סנא ושבוע צנא.
1: חלש בינוני. שבוע סונו לשבוע סטנלית כי עושה רמתו.
0: זה לא היה חלש, זה היה ממה, מי ששמע את זה. אולי נעשה זה שנה הזו גם כן, רק להזכיר.
1: מנסה הולכת זרמת, מרגשת ומסמכת. תן לי את כי עושה רמתו ונתקדם פה בחיינו.
0: בדיוק, אבל לפני זה.
1: מה קרה?
0: לפני זה, ממש.
1: ממש? ממש?
0: קווי אל השם, חזק בימי צליבך, חזק בימי צליבך, וקווי אל השם. יואלי, יש לי שאלה.
1: מי יש
0: לי שאלה?
1: כן.
0: No, לפני, אתה הכרת מה שאני עשיתי עכשיו?
1: מה זה, של פרחי, לא?
0: לא, ממש לא.
1: מי זה, רק אתה מכיר את השיר הזה.
0: לא, זה לא רק אני, תשאל את החבר שלנו, הוא משדר את זה המון פעמים, לא פעם אחת, פעמיים.
1: הבנתי, נחום סיגל, אמרתי לך, אתה מאזין היחיד שלו.
0: אבל, אוקיי, so מי זה, לא, מי זה, זה באמת, זה... הם היו מפורסמים יותר בשנות ה-80, 90, באמת, עם פרחי מיאמי, היינו בבמה איתם.
1: רבסונס? מי זה?
0: לא, זה משהו אחר אולי נעשה בימים הקרובים, זה דיאספרה, ישיבה דיאספרה.
1: עשיתי את התפוצות, התפוצות.
0: כן, התפוצות דיאספרה.
1: התפוצות, הופעתי את הבאסק, נכון. אף אחד לא מכיר אותם היום, נו.
0: לא, ממש עדיין מכירים. אני יחסי פחות, כמובן. אבל עדיין...
1: וואי, עשיתי את המחוזת יפהפייה באסק. היה להם אחד על האלקטריק גיטור שמנגן, ועוד 2 סינגרס. רגע, חכה.
0: וואי, זה היה בתוך השנים האחרונות, אם אני לא טועה.
1: הנה, איבדו, היה להם, אני זוכר את זה, הנה זה, איבדו גם.
0: וואי, נכון.
1: זוכר, כן.
0: נכון. נכון.
1: איבדו המיתולוגי. מה עוד עשינו שם באסק? כן, אני עם החזנה, דודי.
0: יש כל מיני. לא, יש להם כל מיני.
1: צדיק עצמו, היה נחמו, היה מלכוס. מלכוס, מלכוס כל הילומים. מלכוס כל הילומים. עשינו את זה, עם זה זה נפתח, המחוזת. זוכרת. לא, זה לא המלכוס כל הזה. רגע, חכו.
0: לא. מלכוס קל על המים, לא נשאר את הרבה.
1: אף אחד לא מכיר את זה היום, תגיד אם אתה בא לי עם שירים של בית אבא ואימא.
0: לא, זה ממש מוכר. אני זה לא אולי, ראי.

0: אני מדמיין שאתה שר פה לבד סולו. דר ודר, ברוס דר, אפרים, ביי, נעמת לי מלא. ביי.
1: לא עשינו תקיע כפה.
0: נכון, נכון. אבל זריף.
1: אני עשיתי לך כי היית מוכן שאני אעשה משהו אחר, שאני עדיין חייב לעשות.
0: עדיין.
1: לא עשינו.
0: לא עשינו.
1: לא היית מוכן מה שעשיתי, אבל היה כיף.
0: כיף.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: לפני התחיית שופר.
0: לפני.
1: צהריים טובים וגם עושים ארץ ובעולם.
0: תקיעת שופר, תודה.
1: תקיעה!
0: מה תגיד לי, אני אהיה לך פיקול או בלת הגז אל יומר, אתה אמיתי? אחי, אפרים חזנה צריך...
1: אני ממש אמיתי, כמוך.
0: צריך מתכוננת ימים נוראים, חיזוקית, אלולית, לפני ניגשת בעמוד.
1: יום אחד זה בסדר לעשות בצורה קצת אחרת.
0: טוב, עושה, מדברת.

0: מקריאה.
1: תיקייה! בדיוק. שערים צרועה! תיקייה גדאי לה!
0: נעמת לי מלא. ביי.
1: ביי ביי ביי. המשך צהריים טובים, גם עושים הארץ והעולם.

0: נשוי מר לב אישה.
1: מישהו שואל אותי, תגיד לי, הוא בחורצ'יק אמיתי או שהוא דמות? הוא אמיתי לגמרי, שתדעו את זה. אפרים אחד, הרבה חושבים שהוא איזה שחקן כמו דוליק לדוגמה. לא, לא, לא, הוא בן אדם אמיתי. ראיתי אותו אגב פעמיים בכל החיים שלי שאני משדר פה 4-6 שנים, פעמיים 3 ראיתי אותו. בפורים ועוד איזה זמן, הוא כוכב.

בפורים. לא, זה טרלול אמיתי. זה מתחלק לשניים. יש את המאזינים שלא מבינים את הטרלול הזה שנקרא אפרים החזנה, לא מסוגלים, ויש כאלה שמחורים לאירוע. אגב, במקרה של אפרים החזנה זה לא תקיו שבורים טרו, זה תקיו שבורים טרו.

0: עשינו פרנסה, הפסקת פרנסה דחוף. צריך לממן פה את הטרלול, אנחנו מיד שווים. זה הפסקה הכי קצרה, דקה ו-20 מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
5: פריגת אצלכם בשמחות.
4: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: קולפליי, פשוט תנגנו את זה.
8: שלום, כאן אברהם פריד. אתם על קולפליי, האזינה הריבה.
0: יונתן, יונתן, מה קורה? מה? הלו, הלו, איפה אתה?

0: ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברוי.
1: מן.
0: וואי, מה אתה צוחק, יונתן? חכה רגע. טעים.
1: אני איתך באותה ראש, היה לי.
0: אשר, ממש טעים. אבל למה אסור לך? הבנתי. אה, סבבה. יונתן, מה קורה?
1: אז איך אתה, יולי?
0: אני מעולך בישיבה אחת חזמן אלול.
1: תודה רבה.
0: מי אתה שם?
1: כל המזמי.
0: כמה אתם במספר? אוישי או אס
1: אמכו. לפחות חמש.
0: חסה לי, אוישי או אס אמכו.
1: אוישי או אס אמכו,
0: תן לי
1: את... השלישי, באזור השלוש.
0: תן לי את אדו אוילום. תן לי... אה, זה... לא הגענו לאדו אוילום. טוב, תגיד צהריים טובים לאליווי.
1: אליווי. צהריים טובים, יונתן. מה איתך?
2: ברוך השם. מה המצב? לא שומע?
1: מאיפה אתה ארץ?
2: אני לא שומע, אין לך קליטה.
1: אני אומר מאיפה אתה ארץ.
0: יונתן, הקליטה שלך?
2: אשדוד.
0: אשדוד הוא אומר. יונתן לומד בישיבה טובה, המשגיח עושה שם את העבודה. האנטנות של הקליטה נותנות עבודה. תראו מי הגיע פה. אבישי לוי הגיע לבקר. טוב, חבר'ה, אין זמן, יוצאים לדרך, נעלי בפלו, מאות שקלים. ספר לכם, ספר לכם, האיכות והיוקרה של בפלו אין שני להם. למעלה מ-250 דגמים, המותג העולמי נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות וברשת מיינשיך, ורונן היקר, עם כל משפחת בפלו, אין עליכם בעולם שאתם מפלקים לי את המאזינים. שתבינו, כל זוג זה מאות שקלים. טירוף שלא היה, יאללה, יוצאים לדרך, תהיו מוכנים.

0: שני משפטים עם המילים לך, פסיעות, הלכתי, הולך, נלך. בשפת הפלופצ'יקונים הקרוינים, הראשון שנותן לי שיר וזמר. אני לוקח את הנעלי יוקרה ממתנת בפלו, אתם מוכנים, יונתן ואליהו, נכון?
1: כן.
0: שקוייך, הנה המשפט הראשון. מי שמעוי לכם הם תומד אם הם ייתם הם זנזי גבין החוויה, מה? אל, היית גדול.
1: עוד פעם?
0: עוד פעם. זה שיר להיט ענק של זמר ענק. מי שמעוי לכם הם תומד אם הם ייתם הם זנזי גבין החוויה, מה? להיט גדול. אל, היית אחי, תורף. שיר ענק, מה?
1: מי שיואי לכם תומד עם... לא הבנתי כלום.
0: נכון, נכון, נכון, אמרת, אמרת את המילים של השיר.
1: הוא חיכה אותך, כפרה עליך.
0: לא משנה, בסדר, חיכה, אבל הוא זיהה לפחות את המילים, אתה גם זה לא.
1: מי שאוי להכי יצחול לדרך.
0: לא יצחול, עוד פעם, אני אעשה את זה לאט, אבוי, זה ריכוז. איזה שטויות.

0: אלול, חיזוק, מה אנחנו עושים פה? הנה, רושמים לי מלא את התשובה במסרונים. מי שם אוי לכם תום ייטים זן, זה גבין החוויה, מה? מה יש לכם? זה שיר, זה שיר מטורף. זה שיר של אברהם פריד. בוא נשים אותו.
1: עוד שיר, נו, עוד שיר.
0: רגע, זה נקרא, הנה זה, אוי, זה שיר מדהים. רגע, שמתי אותו. וואי, אתם איזה הראשון שנותן לי עם עוד משפט מהשיר?
2: שבות שאני חושב
1: שבלחם היי נעומת.
0: מי אמר שזה זה אבל?
1: נתן.
0: מה?
1: השבות שלו.
0: לא? זה שיר אחר, סתם שמתי שיר עכשיו שאני אוהב. אני מנסה כאילו לקרב את האירוע.
1: קלת אותי בי.
0: יואו, איזה שיר ענק. 2012, אחד התרבות, דניאל זמיר, הראשון, שיר הבא, ולאיך יסמם בדרכה, הם ישור ממזן, זה גבי נחה, אוי, זה שיר להיד גדול, מה? אלו, שיר ענק, ולאיך יסמם בדרכה, הם ישור ממזן.
1: יואלי, שנייה. בוא נעשה יותר סודר, אתה תשים שיר, אנחנו נגיד לך מי הזמר ומה השם שלו.
0: לא רוצה לשים, שמתי כבר את השירים האלה בתחילת השבוע. תתנו לי בפלופצ'יקוינים מקרוינים, מה זה השיר הזה? מי שר ולא להיכנס ממדעק?
1: תן לי מקרוינים?
0: ישור ממזן זה גבין הרב היה.
3: אני שומע. יש פקידה השם ישורים, אני לא יודע.
0: איזה יפה! יפה, מה אמרת?
3: אמרתי פקידה השם ישורים, אני לא מכיר.
0: איך, אבל איפה זה? ולא להיכנס. ולולייחס בדארק, הם ישור ממזן, זה גבין החוויה, מה?
3: לולייחס בדארק הישורם?
0: כן, כן, כן, מי שר את המשפט ולולייחס בדארק הישורם? ולולייחס בדארק הישורם. מי שר את זה?
3: וואלה, אם יולי, תעבור לאיזה משהו חסידי חסידי, נו?
0: לא הבנתי, זה חסידי, סרט ויז'ניץ, אז
1: אמר ששר... שקרמן, תומע יואלי, ומתי אני
0: צייק. אז אמר ששר את זה, הוא חסיד סרט ויז'ניץ.
3: שלמה כהן, שלמה כהן.
0: מה, אבל איזה שיר?
3: איזה שיר,
1: וואי. כן, לא יודע. מרדכי בן דוד, הלו.
0: כי, מה? מי? הלו, זה רדיו. מה?
3: מי בן דוד?
4: עבר עכשיו. פועץ, לפועץ, פועץ, לפועץ.
5: וואר מביקווינאס, ביטר הו,
0: אף אחד,
5: וואסר ונבור, את וילן הראוס, סיסדו הלנגה תור בזה מקלוחס, סדו גניק שמפוינם, מת מגובויץ, קליינם, מת גרויסה, שמיציגים, מת ריינה, כבזכחתם, מזאת ליצ'ן.
0: מישהו הולך תמיד איתי הראשון של פריד ולולכס בדרכי ישור עם איזה שיר תזכן לסיס לסיס מעשים תואבים מה

0: אני יודע.
1: בדיוק. חבר'ה, חייבים פרנס פה, תטרלול, אין מה לעשות, פרנסה מיד מיד שווים. כל פליי מאה, שבע, שש, שלוש ועוד ארבע דקות, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן. אין על הצחוקים שלכם, ולא נחזיק בדרך כלל עם MBD. תפעיל אותנו בהודעות, תעשה משימה גם לוואטסאפ, מיד שווים, אל תלכו לשום מקום.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים, ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ועוברים עם אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל-על.
6: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
7: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
8: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
3: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
10: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
11: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
12: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
13: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
14: רוצים גם אתם יכול להישיע לבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921.
15: פריגת אצלכם בשמחות.
14: כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
16: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916A.

0: שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי, קל משקל עם חיווי קולי בעברית, להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: שלום, שולם עלייכם, צהריים טובים, 3:09, הלו זה רדיו, מאזינים, על מה אתם מדברים שם? אני שמעתי מאחורי קלעים מדברים, הלו זה רדיו, יש ניגונים, יש כיבודים, יש שירים, יש בורקס, הלו, שלום, מה עושים פה בזמן אלול?
2: יש עניבות, יש עניינים.
1: מה קורה, איפה אתה בארץ?
2: אנחנו יש שם לצביע.
1: מה, למה? מה יש שם?
2: שרות כאילו, עניינים, עולם.
1: רגע, הסאונד שלך לא טוב לי. משהו מוזר בסאונד שלך, תן לי רגע לסדר לך. תגיד אי אחד, שתיים.
3: אחד, אחד.
1: לא, יותר עם רגש. תגיד אחד, אחד.
3: עכשיו שומעים?
1: כן, אבל קצת יותר. אני עושה בדיקת סאונד. תן לי קצת יותר אנרגיות בבדיקה. אי, אחת, אחת. יותר אנרגיה.
3: יואלי, חולים עליך, יואלי.
1: לא, לא, זה לא טוב. זה יש בתי חולים שמטפלים בבעיות האלה. זה לא טוב.
3: לא שומעים?
1: כן, הלו, הלו, הלו, שלום. כן. מה עושים בחיים?
3: כן,
1: מה עושים בחיים חוץ משטייגן?
3: כן.
1: כן, כן, כן. הלו, כן, שלום, הלו, זה רדיו. מה אתם עושים?
3: כן, דבר אדוני כשומע עבדך.
1: מה עושים בחיים חוץ משטייגן בישיבה?
3: יושנים טוב, אוכלים
1: טוב. יושנים טוב. אבל אתה יודע, בכל זאת, קצת, לא עושה לזה להכניס בלילה.
3: מתפללים, מתפללים על החיילים.
1: יפה, יפה, יפה. כמה בחורים יש בישיבה?
3: זה משתנה, זה משתנה מיום ליום.
1: מיום ליום, זאת אומרת, יכול להיות יום שאתם מתחילים עם, לדוגמה, 5 בחורים, 10 בחורים, נכון? זה ישיבה של כזה 10, 12 בחורים, לא?
3: בערך. בדיוק, משתנה.
1: משתנה. ואז מה? כי הם לא קמו, כי הם לא הגיעו, כי מה? מה משתנה?
3: בחורים יותר מדי טובים, חוטפים אותם.
1: חוטפים אותם. זאת אומרת, הישיבה זה ישיבת מעבר שממנה חוטפים.
3: בדיוק. שמה, את השמאלים הצהובים של החטופים.
1: אוי, לא, לא, לא, אוי ואבוי, לא טוב לי. שלא יחטפו לי אותך, אחי. לא נשמע טוב, אתה יודע. אל תמזכיר לנו, זה, חס ושלום. כן, מה לומדים בישיבה?
3: מה לומדים? מה לומדים בישיבה?
1: להכין אוכל, לא יודע מה.
3: בטח, לומדים בו בסרה, מוהב בסרה.
1: חזק, אז השוטפין, לא יחפור.
3: כן.
1: דוד, מה קורה, מאזין שני?
3: וואי, יולי, אתה מוזבד, אתה צריך להיות ראשי וזהו.
1: איזה ראש, אני אהיה ראשי ואוי ואבוי לדור הזה.
3: זהו, מצאת את החטופים.
1: רגע, לא שומע, יש בעלת, דוד!
4: כן.
1: איפה אתה?
4: אני בישיבה.
1: יפה! איך התחיל זמן אלול?
4: וואו, אין דברים כאלה.
1: יפה, אתה מסודר חברוסס מכף רגל ועד ראש?
4: אין דברים כאלה.
1: מקום בפנימיה ליד החלון או ליד הדלת?
4: גם וגם.
1: מיטת קומותיים או רצפתי?
4: רצפתי או
1: יש? יפה, אני לא יודע, אתה יודע, יש ישיבות שזה מסתיים בקומותיים, אפילו בטריו למעלה. מזרון עבה עוד אק. אני יודע, אני יודע, נגעתי בנקודה לא רגישה, אבל אתה יודע. כי אתה יודע, ליד הישיבה בדיוק יש...
4: אין, גנבו, גנבו אותה וגנבו אותה.
1: אתם מהפופים של החדרים עם הנוצות על הרצפה, מסודרים, ספות, האלתי זכן שזרקו, אתם האלתי זכן. אתם האספנים של... אתם האספנים של... הם הולכים...
4: אני ביסיתי, אני צריך לבוא לראות אותם.
1: זה משה, זה דוד, זה האלה שהולכים ברבי עקיבא באחד בלילה עם העגלות של הסופר, שעל זה יש ספה מאיזה דירה שעברה וזרקו את זה.
3: תוכבים לישיבה מזרוני,
1: מה?
3: תן לנו עוד איזה לחן, כמו שעשית על שבס, אה, איזה רגש.
1: וואי, אתם לא מבינים מה יוצא.
3: איזה שימו תפילוס, איפה הילד הזה של שימו תפילוס?
1: אתם יודעים, מאזינים שגים אותי במסרונים, הבטחתי שנשמיע קטעים עם... שמי לנדו, צהריים טובים גם לך. תשמעו את ממולואים בתוירו, ילד פלא, בלי עריכות. וואן טייק, טייק אחד מול המיקרופון, בלי סונו, בלי בינה מלאכותית. תחשבו איך זה יישמע אחרי העריכות. תקשיבו איזה עוצמה של ילד. רגע, למעלה, הלאה.
5: במולוי.
1: לא, זה לא זה. הנה. זה סקיצה כמובן.
5: משלת אויבו.
1: 1, 2, 3, 4. זה הסקיצה, אוי, לא טוב לי.

0: פחות, בלי כלום, סקיצה.
1: הלאה, בוא נריץ את זה.
0: דודי, אתה שומע?

טכנו ולא בינה. אתה מבין? זה אגב צלילים שעמית היה שר. זה סקיצות שאני שר בגייד בפה שלי.

מאזינים עכשיו, יאללה, אין זמן. חבר'ה, שבנו, דוד ומשה, יוצאים לדרך, נעלי בפלו יוקרה, איכות שבה יוקרה למעלה מ-250 דגמים בכל חנויות הנעליים המובחרות, המותג העולמי הבינלאומי שנמכר כאן בארץ, כמובן ברשת מיינדשיר. יוצאים לדרך, אני נותן לכם שיר, משמיע לכם אותו בשונה מהמאזינים הקודמים, וייתן לכם אמריקאי, ייתן לכם אמריקאי מי הזמרים, הראשון שנותן לי תשובה, לוקח נעלי יוקרה. תודה רבה. הנה שיר עם המילה לולכס ולולכס, פסיעות, כל מה שקשור בהליכה. שרבוי סייט.

0: שימו לב אמריק... מה, אתם מכירים את השיר הזה? אין סיכוי שלו. אוי ואבוים לו.
1: כן, כן.
0: האם בירמם ואיברמם זן שר את זה? האם שלוימלמם גיירט נירמם זן שר את זה? או ששמחמם ליינרמם זן סיגבין החוויה שר את זה? מי מבין שלושת הזמרים? בירי ואיבר?
1: שמחה ליינר.
0: שמחה ליינר. מי אמר? מי אמר?
1: משה דוד.
0: משה. ודוד מה אומר?
2: שלוימי גרטנר.
0: שלוימי גרטנר, ואתה צודק, יש לך תשובה אחת נכונה. שימו לב, שימו לב לדבר הבא. שיר הבא. אגב, דוד. הלו, מי שישמע, כאילו זכית בדירה. זה כולה, זה רק נעל אחת, אחי. אחי, זה נעל אחת. אתה צריך להביא עוד תשובה בשביל לנעול את השנייה. שימו לב,
1: או בשביל הקופסה.
0: מי שר את השיר הזה?
1: חיים ישראל, חיים ישראל.
0: איך זה קשור אבל להליכה? איך זה קשור?
1: אני יוצא.
0: אבל הוא צודק, כי חיים ישראל. הוא צודק. דרך חדשה, יפה. יפה. יפה, יפה, דרך חדשה. דוד, התותח, נעלי אוקראינה, יש לך שתי תשובות. יש לך שתי תשובות, יש לך זוג נעליים בדרך אליך, אושר ונחת, מתנת. באפלו, בכיף. שטייגן, שטייגן, לממש בין הסדורים, שלא יהיה ביטול תירה. משה.
1: כן.
0: היה לי כיף לדבר איתך, אחי.
1: תן לנו עוד ובחי נובו ילך או עשה
0: תמשיך
1: ובחי ילך כן, כן
0: בוא נה אחי, יש מתחרים
1: חייבים עוד אחד, חייבים עוד כמה כאלה
0: אחי, יש מתחרים להביא שיש אל פינת יניב בן משיח
1: כן
0: משה, איזה ידעת?
1: הוא יד שתהיה יחנה יני
0: איזה ידעת, מרוקאי?
1: לא, לא מרוקאי.
0: מה? פרסי?
1: עם העדה של חיים ישראל.
0: אתה תימני? לא מאמין. תימני אבא שמעון. תן לו תנחו... דודי. דודי לה. זינגר. תן לו תנחומים לבחור החמוד התותח הזה. משה, מוישה.
1: וואי, וואי, וואי, אין עליך, יואב.
0: דוד, הנעליים. הם בכיף, ביי, נסיך. חושר ונחת, זמן אלו מוצלח, מוצלח. אתם מעלים אחד ועין עם המורי. נותן בחגורה. ביי. טוב, אז כאמור, דוד זוכה. תעלה לי עוד סבב אחד של בפלו. עוד אחד. בואו נראה מה יצא השבוע שירים חדשים אלול. בואו נפתח את הרשימה. בואו נשים קצת חדשים. דודי אומר לי לא יצא שום דבר מעניין. בואו נראה. טוב, בלומברגר אבריימי הוציא את אני מאמין. לך כאלית השוקתי אופיר אלחייני, אלחייני. נראה לי יש טעות בכתיב פה. אלעד אלדד הוציא שעת הרחמים. יהודה גרין שוב או אליי. בואו נראה, ינקי דסקל, מלכיס, חסידים לך. מרחיים, שווקי הוציא אלול. שרבו איסאי? זה מעניין. יעקב שווקי אלול, בוא נשמע מה זה. בחורה עולמית כאן. כאן, לא יודע במקומות אחרים.
3: רגע, לפני כולם.
0: לפני כולם.
3: השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
2: Master Play. Nein, schnein, weinem Reglein, der Bein, Socken, Sanjo.
3: בשביל הבדיקה כוללת רמה חייבורם, שסוגידם,
2: ולראות זה בואי לגזם, זמין אל סנם דוקטר.
4: בואי לא מדברים, כלום! אתה יודע עברית?
5: כן.
4: יש שכל בראש! נו פה, לא מדברים, שום דבר!
1: כל פליי, פשוט תשאירו את זה.
6: שלום, כאן יידל ורדיגר. אתם על כל פליי. הזנה, עריבה ומועילה.

0: מאזינים על הקו, השמענו פה מוזיקה, יש פה טירוף מאחורי הקלעים, מכינים עליהם מלא הכנות, יום עם נוירואים, הפתעות, סוכות, איזה הופעות, איזה תוכניות, איזה ספשיילים, תודה פה לכל הצוות, וואלס שמכין לכם אחלה תוכניות, צהריים טובים, בוא נראה מה הולך במסרונים. אני פה. נותן לכם קצת לשמוע מוזיקה, מה? לא תרצו. צהריים טובים למאזינים, מה העניינים?
1: מה?
0: איך אתם?
1: ברוך השם.
2: היי זה
0: משה. תראה, זה צורך. משה וחי, מה קורה?
1: ברוך השם, מה קורה?
0: זה בעצם אתם חי עם משה. אם נגדיר זאת ככה את הצמד הזה.
1: חי.
0: משה בן כמה?
1: 18.
0: חיים בן כמה?
1: 22.
0: מה עושה בחיים אם מותר לשאול? יצא חרוזים.
1: בקוילה.
0: מה לומדים בקוילה ללול?
1: הלכות
0: יורה דעה. יורה דעה, זה למבחנים לרבנות או סתם באופן עצמוני?
1: רבנות.
0: וואי, בוא נשיהיה בהצלחה.
1: תודה.
0: כל הכבוד, אין עליך בעולם. אם אתה משומע מה לעלות פה לשידור עכשיו, בין 2-4 לבזבז את הזמן, לך תעשה שטייגן בקוילה לירדה. אל תשכח אותי שתהיה גדול. נשמה אין עליך. משה, מה היה לאכול צהריים בישיבה?
1: שניצלים.
0: שניצלים. מהמיקרו, מהמיקרו המתוגנים.
1: שניצל תירס.
0: נו באמת, שניצלים, ואז אתה הולך לי לתירס? ומה היה תוספות? אורס, תפוח, אדמה, צ'יפס?
1: אתה בעניין, אתה יודע.
0: מה היה? תשתף אותי. ותוריד מרם... ותוריד מרמקול.
1: אני אומר, היה
0: תפודים,
1: היה שניצלים, היה
0: אורז. יפה, נחמד. כמה בחור יש בישיבה?
1: כמה בחורים אנחנו באזור 200.
0: יפה, מכובד. תוריד מרמקול, שומע אותך רע מאוד.
1: כן, אני לא על רמקול, עכשיו אני לא על רמקול.
0: אז אתה אוזנייה, משהו רחוק, אתה מדבר איתי מהמקלחת, אני שומע רחוק. שימו
1: הבא. מהמקלחת? לא.
0: הנה,
1: במקווה
0: נייס. או, ואדם במקווה נייס. יוצאים לדרך, הנה שיר ראשון. נותן לכם אמריקאית נעלי יוקרה של בפלו, מאות שקלים. חבר'ה, זה מטורף. מה זה זה? בוא נריץ את השיר. רגע. הנה זה. מי שר את השיר הזה? אני הולך.
3: לבואי דסבורי יסבורך שמוי
1: שלוימי גרטנר.
0: אוקיי, אופציות, אמריקאי. שלוימי גרטנר. שתיים, זי של ליפה או שמילמם אינגרעשן.
1: חיים אחד.
4: שמילי אונגר, משה.
0: שמילי אונגר. כן, ומה חיים אומר?
1: אחד, שלוימי גרטנר.
0: משה, אתה צודק, זה שמילי אונגר.

0: למיקרופון, לא שומעים פה. שמי לאוגר, תשובה אחת נכונה, זה אומר שיש חנה על אחת.
1: היה דאטה שאני פלדר של התוקפים
0: בשופר? של השופר?
1: תראה, על הוואן.
0: לא, לא, זה חיידקים, אני לא מעביר בשופר.
1: תן לי, תן לי.
0: אתה מכיר את אלה שעושים ככה?
1: תן לי, תן לי. תראה, קבל את פלדר של התוקפים בשופר.
0: כן. מה, אתה לא יודע לתקוע?
1: הוא גם היה לו ימים לא טובים לפלדר.
0: לא, באחרי התאונה שלו, אבל עדיין הוא חצוצרן ענק. אתה יודע לתקוע בשופר?
1: אני יכול לנסות, לנסות.
0: מה, אתה אמיתי? לא, זה בסדר, זה נקי.
1: מה
0: אתה מסתכל עכשיו במיקרוסקופ? לא, זה בסדר, זה בסדר. האמת, אתה לא רוצה לקבל את המחלות שלי. תאמין לי. אתה תתחיל ללכת, אחי, בזיגזג.
1: נכנסת אותי עכשיו, עזוב.
0: לא, אני סתם צוחק איתך, תגיד לי. אני צוחק.
1: תן,
0: קיו או אריק דביר פה.
1: רגע, אין סאונד, רגע. רגע, אין סאונד.
0: יצא לך פיקולו.

0: עכשיו תנגן אוידי שומה.
1: בוא נראה, זה שופר קל יחסי.
0: נכון.
1: יש לי שופר בבקסת בבוקר.
0: קשוח, יוצא שני צלילים פה.
1: רק קופרמן, חייב להראות לך.
0: נתנאל.
1: רק קופרמן הצליח, סתכל.
0: הארוך הזה?
1: כמה ניסו, לא, לא. אבל כמה ניסו עד שבא קופרמן.
0: טוב, הוא חצוץ. מה אתה רוצה, משה? חיים.
2: רגע, חיים, חיים נפל?
0: לא, משה, לא.
3: לא,
0: לא, זה שופר קל, מה יש לך?
1: לא, הפייה שלו פוקה, הפייה שלו ממש דקה, לא כמו פה.
0: כמו קרן יער.
1: כן.
0: גדול. טוב, שמי ליונגר, זו תשובה נכונה, שימו לב אהבת. שימו לב לשיר...
1: קצת, פחות צלילים.
0: שימו לב לשיר השני, מי שר את השיר הבא? איזה לחץ פה. השמענו אותו וניתן...

0: עוד פעם, עוד פעם אחת ואמריקאי. אני אוי לך בשמחו.
1: למיס הכנסס בשמחו.
0: מי אמר בי קודם שמילי הונגר, אגב, חיים או משה?
2: משה,
0: משה. משה, רגע, התפספס לי פה, יופי. טוב, אני אוי לך בשמחו. האם שרים את זה?
1: אני אוי לך בשמחו.
0: דובד ממגבי, דוד גבי. סרולי גרין. דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, או מנדי ורדיגר?
2: אחד.
0: אחד, רגע, רגע, אריק. אחד! מה אחד? לא להמציא. דוד גבי? מי אמר לך, דוד גבי? מי אמר?
2: חיים. לא הולך לי היום.
0: חיים, חיים. חיים, דוד גבי, כפיים לדוד גבי, אבל זו תשובה לא נכונה.
2: זה לא הולך לי היום.
0: האם זה מנדי ורדיגר, סרולי גרין, או דדי גראוכר?
2: דדי גראוכר.
0: איך דדי? מה דדי? איך? מנדי ורדיגר, איבוד מונה, שיר ענק. אח של מרדכי בן דוד. קבלו את השיר.
2: אתה עושה לנו פה לחץ בשידור.
0: אין לחץ, הכל ברגוע. קבלו את השיר הבא, אמריקאי. מי שר את זה?
1: שיהודה מוידה.
0: שימו לב.

0: בדרך, כך זה נקרא. האם אדירה ניישן, מיילך קונמם, או ארוינמם רזיילמם זן?
1: שתיים, שתיים.
0: מי?
1: שתיים.
0: מה שתיים, מה השם, איך קוראים, מי?
2: מיילך קאן.
0: מי? מי זה?
2: מיילך קאן.
0: חיים, מיילך קונזו, תשובה נהדרת.
2: חיים.

משה, מה אמרת? לא שומעים כלום. חדש לי את הקו עם משה, לא שומעים, אין זמן. יואי לי כאן, מישהו רושם, שמי לנדו.

0: חבר'ה, המערכת בדקה. משה הראשון שאמר מה ילך קון שנייה לפני חיים, יש לו שתי תשובות. חיים, אל תתבאס.
1: נכון, גם אותי טוב ביחד.
0: נכון, נכון, אבל הוא בשנייה לפני אמר, לכן הוא זוכה בבפלו ואתה לא יוצא בידיים ריקות. דודי זינגר, דודי, חבר'ה, תהיו מרוכזים בהפקה. חיים מקבל חבילת פרסים, משה לוקח נעלי בפלו איכות ויוקרה שנפגשים יחדיו. המותג העולמי נמכר בכל חנויות הנעליים המובחרות. אין עליכם בעולם.
1: אין עליך, יואלי.
0: מכל הלב באהבה. משה, בהצלחה. זמן אלול מוצלח. שמרו על עצמכם לממש בין
1: הסתובבה.
0: ביי. מה?
2: יש לי פה עוד כמה חבר'ה שהיו ככה בתוכנית, חבר אחד, את צריכה לפנק אותו באיזה משהו?
0: לא, לא, התשובה היא לא. מה הקשר, מה לפנק?
2: עניבה, יואלי.
0: מה עניבה? יש בחנות, בברטון אחי, עניבות פצצה. יש פסמים על אוזר רדיו, יש גם בוסם, שילך לקנות מהתמלוגים שהוא מקבל במבחנים. אלול, שק לבטריה. אתה תפנק אותו יום אחד בנעליים שלך, תעשו שבוע שבוע, תעשו רוטציה, ואם אתה רוצה, תיתן לו.
3: שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוקים, זניו.
0: בדיוק. אין עליו. משה, ביי נסיך. דמת לי מלא. דש לכל החברים. פעמים יש לי תחושה שאנחנו אנשים רעים, אתה יודע? לא נעים לי, כאילו בא לי לפנק את כולם. באמת, כאילו אחלה, כיף פה כזה. מאזין בקש, רוצה עניבה. והרי יש לנו עניבות פה, יש לנו חולצות. יש פה כמויות, למה שאני לא אתן לו? אבל לא, אי אפשר. כי לא יהיה לזה סוף. צריך לשים קווים וגבולות. לאו דווקא פה, גם בחיים. טוב, מלא שואלים על המחרוזת אלו למקובי ברומר. בימים הקרובים זה יוצא. מחרוזת מטורפת. עם ישיבת אורייטה, לא אורייסה של החסידים, אורייטה, שמזהה, בוא נראה רגע, בוא נראה את הקרדיט המלא. ישיבת אורייסה נוקדים, ככה זה נקרא. ישיבת אורייטה, הנה. איזה מחרוזות יפהפיות הם עשו בשנים קודמות, השנה יש טירוף של שדרוג.

0: מה עם המבריזן שלא ענה לנו? שמואל גם הוציא שיר חדש, רציתי לדבר איתו. אז אמר שמואל. אפי לרנר, מי הגיע פה היום לעיר? מה העניינים?
1: צהריים טובים, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: רגע, תן לי לנקות את הרוק של אריק מהשופר. אני לא יודע מה הוא שותה אלכוהול באירועים, אני לא יודע, אולי כן, אולי לא, לא יודע. אני אסור לי להתקרב לזה, רגע, חכה בשופר. תקיעו! שבורים תרועות, תקיעו גדולו. תודה רבה. מה העניינים אפי געגועים, איך התחיל זמן אלול ברומניה?
1: תשמע, זמן אלול מתחיל בכל אחד הישיבות, וזה באמת... אתה יודע, אחרי כל כך הרבה זמן, שכולם אחרי שאתה יודע, יצאו לטמפים, היית בין הזמנים, אחרי שנים של מלחמה, אחרי כל מה שקורה, בתוך מערכת בחירות, אתה יודע שאנחנו ממש באמצע זה כבר.
0: כן.
1: ומתחיל זמן אלול בישיבות, ואני חושב שזה מטורף. אתה יודע, לא קורה הרבה שזמן אלול זה בתוך כדי מערכת בחירות, אני חושב שפעם קודמת שזה היה, זה היה לפני שבע שנים.
0: זה ריפיין, בונה, זה ריפיין מטורף, מה עושים עם האירוע הזה? זה לא טוב לי.
1: נכון, אבל תשמע, אני חושב שדווקא בזמן הזה בחורי הישיבות, בפרט ב, אתה יודע, בתקופה הזו, שהמערכת הבחירות הזו יוכל להיות מאוד מאוד גורלית גם למה שיהיה עם בחורי הישיבות.
0: נכון.
1: אני חושב שהבחורים יודעים יותר מתמיד להשקיע, ללמוד, לעשות שטייגן, כי מבינים בסופו...

0: של דבר שזה מה שמחזיק את עם ישראל, זה מה שמחזיק את כולנו.
1: טוב, יהיה באמת מעניין לעקוב.
0: אז אני חושב שלא דווקא הפוך, זה יוסיף. נכון, אי אפשר לדעת איך זה, תדעת, לכל הכיוונים.
1: תגיד לי, אתה מבחינת זכות ההצבעה שלך ברומניה, איך זה עובד? אתה מגיע לארץ?
0: ודאי, כולם מגיעים, תדע, יש אירועס מורונון ורבונון.
1: נייס.
0: אני רואה אותם יוצאים ולא יוצא.
1: טוב, כמה מנדטים לדעתך יהדות התורה מקבלת?
0: שנלך על הבטוח של שבע?
1: לא הבנתי איך שבע, הם צריכים להיות כבר עשר, הציבור גדל, מה קורה פה?
0: כן, אבל כל הציבור גדל, אתה מבין, צריך לגדול באחוזים כפולים ומכופלים בשביל להצליח לעשות.
1: אבל הציבור החרדי עושה לאוי רוי ניסה ונילך, ועושה סוכר חוי לאשר ירוחו, הציבור מצביע למה שמורונון ורבונון.
0: נכון, כן, אבל פעם קודמת קיבלו, אתה יודע, זה פחות יותר אותם מספרים.
1: לא
0: יש גם את, אתה יודע, אנשים וכל מיני חסידויות אולי, שנהיו קצת יותר קיצוניות, שאולי ירדו, אי אפשר לדעת. כמובן שהציבור באופן כללי, כולם נשמעים, כולם מגילים, אבל...
1: לא, אנחנו צריך להיות עשר. זה... מה קורה פה? זה לא שבע, זה תקוע על שבע, שבע, שבע, שבע, כבר מ... לא יודע כמה שנים.
0: אולי טוב. אם ישימו לך שיבוץ במקום עשר, אולי יהיה יותר קולות.
1: תגידי, מה קורה באתר שלו עם עשר רוצקין בראשון לציון? ראית, הוסיפו קרוון לבעת שישי.
0: כן.
1: איזה נייס.
0: מה שקורה זה...
1: איך הגענו לקרוון הזה, כן?
0: תשמע, זה הנייס הכי טוב בעולם הישיבות, אבל צריך להבין בסופו של דבר, דבר ראשון איפה זה נובע. עולם הישיבות גודל, הוא פשוט גודל. כל שנה, כל שנה,
1: כן.
0: המספרים גדלים. וזה נהיה גדול יותר, וכל הישיבות יש לחץ, בחברון הוסיפו קרוונים, בסורוצקין עושים, בפונוביץ' עושים שיפוצים, וגם בסורוצקין הוסיפו קרוון, ואתה יודע, עושים קרוון שם בחוץ ככה, עושים שם את הקידושים, את הדברים האלה, ונתנו לקרוון הזה גם שם ייחודי.
1: כן.
0: אתה יודע, שכולם ידעו לזהות אותו בקלות.
1: מה, מה,
0: מה? החליטו לקרוא לקרוון הזה בשם החצ'קון.
1: החצ'קון?
0: הוא קצת...
1: החצ'קון? מה, למה?
0: כי הוא קצת בולט כזה מהישיבה, בצורה קצת מוזרה, אמרו שהוא נראה ככה, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה מגיע.
1: כן.
0: אבל תראה, בסורוצקין החבר'ה יצירתיים, אתה מבין, יודעים לעשות ככה תמיד מכל דבר, שהוא קצת אולי עושים להם קצת צפיפות, מוסיפים קרוון, שזה פחות נעים, עושים איזה ככה קצת שמחה, קצת ליצונוס. בסופו של דבר, סורוצקין גם זה ישיבה, שהם יושבים שם, אתה יודע, כמו שצריך, הם מתפנקים שם, זה לא סתם ישיבה. אז אתה יודע,
1: בוא נהיה רגע, אתה הבחור של, אתה יודע מה, אני אהיה הבחור של החצ'קון, אתה תהיה מהוויידים האלה יותר עליונים, שכאילו...
0: המפוצץ את החצ'קון?
1: המפוצץ, בדיוק, כן, בדיוק. לדוגמה, הקרוון הגיע לגיל ההתבגרות ויצא לו חצ'קון, כן, מה? איזה שטויות.
0: יורדים לנו נתוני האזנה עכשיו, אנשים נגלים, סוגרים את הרדיו.
1: מה אתה רציני? טוב, העיקר שיש להם איפה ללון ויהיה להם כוח לעשות שטייגן וזה הכי חשוב. היה באמת מחאה מאוד גדולה סביב איזשהו פרשה שאני לא רוצה לגעת בה, שקשורה בישיבת חברון עם חוף הים וכל מיני עניינים, אבל התנצלו מי שצריך להתנצל, להתנצל.
0: כן, תראה, בסופו של דבר כולם מכבדים את גדולי ישראל, כולם מבינים את המקום של גדולי ישראל.
1: ברור, ברור.
0: אף אחד כמובן לא רוצה לפגוע וכל הדברים האלה שמגונים מאליהם.
1: אגב, סיפור מזעזע, סיפור מזעזע. טוב שמחו וטוב שהתנצלו, זה דבר שאסור שיקרה. בסופו של דבר גם אנחנו בני אדם, ואתה יודע, גם רב חיים קניבסקי, שר התוירה בזמנו, היה הולך והיה עושה הליכות ליד הים, בזמנים שלו כמובן, ו...
0: נכון, זה מגיע עוד מהחזוניש אגב, שאמר שיש...
1: החזוניש,
0: תלמידי החזוניש, הולכים ליד, יש להם ממש זמנים, כמה זמן להיות במים, כמה זמן להיות בחול, כמה זמן, אתה יודע, יש ממש זמנים ודיוקים בזה.
1: טוב, תן לי רגע סיכור ככה בקצרה, אנחנו אש כל כך הרבה נאי אספי, התגעגעתי דבר ראשון מלא מלא, ויש ישיבות גדולות שהצליחו השנה בצורה משמעותית, צריך לומר, בביקוש, ברישום שלהם, ולהביא שיעור א' איכותי. תן לי ככה סיכור קצרצר גם בישיבות הליטאיות, ספרדי, מי שיחק אותה ליגה א'?
0: תראה, הרבה הרבה ישיבות באמת עשו רישום השנה מטורף, חברון הגדילו השנה את המספרים בצורה משמעותית, פונוביץ' גם הגדילו את המספרים, למרות שהיה שם הרבה הרבה נפילים יותר משנים קודמות, שזה קצת, אתה יודע, מבאס בעולם הישיבות. בעולם הישיבות הספרדית, דווקא ישיבת רכסים דווקא מאוד מאוד הצליחה.
1: כל אליהו זה
0: נקרא נראה לי. יש עוד הרבה ישיבות מצוינות שעשו השנה רישום מטורף.
1: בצ'מאיה.
0: אגב, גם, אתה יודע, בצ'מאיה ועוד, דיברנו גם על העניין של, אגב, בסמטיס גם עשו השנה רישום, חבל על הזמן.
1: נכון.
0: אגב, דיברנו גם ככה על
1: מוימי יעקובזון, אתה אגדה בחייך, אתה הכי טוב בשוק, לאכול אותו בפיטה.
0: חד משמעית, חד משמעית.
1: לא, עדיין יש, זה קפץ, יש מתוזמן. רק שנייה, אפי, אני אומר לו, זה מתוזמן הפרסומות, הכל בסדר. כן, כן. אפי, מה אתה אומר? סורי שקטעתי אותך.
0: כן, דיברנו גם על העניין שעולם הישיבות גודל, ובישיבת מיר בירושלים, בנו לרב פינקל, שם לראש

0: ובסופו של דבר, הערעור פחות או יותר החליט שהפסק דין של השופט שבח התקבל, שהשופט חשין התקבל.
1: כן.
0: חשין, כן.
1: מה למעשה, מה למעשה?
0: למעשה אסור למחבלים להשתמש בשם פונוביז', הם צריכים לשלם 10 מיליון שקל קנס.
1: זה שום דבר, 10 מיליון. עוד
0: 75... כן, עוד 75 אלף נוספים רק על העירור, הוצאות משפט.
1: כן.
0: אסור להם להשתמש בלוגו, אסור לרמק מי שעשית את עצמו כראש ישיבה.
1: בסדר, אבל...
0: הם צריכים לעזוב.
1: לעזוב?
0: הם צריכים לעזוב את הגבעה לחלוטין.
1: וואו.
0: תוך חודש, פחות או יותר.
1: רגע, ולמה לשלם... ו-10 מיליון על מה? אם הם עוזבים והם כבר קיבלו את העונש הגדול בעצם של העזיבה הזאת, אז למה 10 מיליון?
0: זה 7.5 מיליון שקל דמי שימוש, ועוד 2.5 על הוצאות מבנים. כי בעצם טוענים שכבר כמה שנים הם נמצאים שם באופן לא חוקי, לפי הפסק דין.
1: חייבים סיים.
0: עכשיו, יהיה עירון נוסף. נכון, יהיה עירון נוסף, רק נזרוק בחצי מילה, ונראה מה יקרה.
1: יו, איזה... אני לא אוהב לדבר על הנס, לא עושה לי טוב, לא עושה לי טוב, די, די, שיהיה שלום, שיהיה טוב. וואו, לא נעים, לא נעים. חבר'ה, אנחנו חייבים לסיים, שלישי בשבוע פעמיים, כתוב אפי לרנר, האיש והגדה, כל הנייס, שיבס זוכר על עולם, התורה, עולם הישיבס, אלול, פלוצת, דגים בים, רועדים. נוסחאות, עניינים, יהיה מצב לפני, לקראת יום אם נראו עם מקומות, וזה יהיה מלא מלא נעס. ביי, נעמת לי מלא לרנר, אין עליך בעולם.
0: לטעות.
1: ביי, נשמה. דודי זינגר, דאודי, תנקיו, השמה בתודה, הבישטר על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. תודה לאשר ולס שלנו. תודה לכם מאזינים ומאזינות, המשך ההזנה מצוינת לכל פליי 106. לי קוראים יואל דיקמן, מחר נפגש ביתר סדר, ביתר אנרגיות, בין 2 ל-4 אנרגיות, בפלו וכל הטוב, ביי.
2: עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו, הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
3: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
4: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
5: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרין וכל הפינוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
6: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.

מכירות. למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: שלום לכם, מה שלומכם? יום שלישי, 4:30 בכל פליי 107.6, איזה כיף להיות איתכם פה. יום שלישי, יום שנכפל בו פעמיים כי טוב. יולי, גם לך יוצא שאתה אומר נכפל פה, נכפל פה במקום נכפל בו, נכפל פה. איזה כיף, מתחילים מעכשיו עד 5, מיטב המוזיקה עכשיו, תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. היום בתפילה זכיתי לשמוע תקיעת שופר מאו ולא אחר, מה קוראים אותו, נתנאל קופרמן, הענק שבענקים. נתנאל קופרמן, האיש והאגדה שכל שופר אצלו זה בונבוניירה, באמת. מי שלא שמע תקיעת שופר של נתנאל, מי שלא שמע, יולי, אתה חייב מחר הבוקר לעזוב רגע את איצקוביץ', לבוא להתפלל איתי ב9 בבוקר, תשמע את התקיעה של נתנאל קופרמן.
1: אני אסנץ.
0: יואו, וכל האלול שלך נראה אחרת. בקיצור, פגשתי איתו יחד את גיבור ישראל, מה קוראים אותו אלי. אלי הזה ממתק, המילים, אני לא יכול להסביר לכם פה מעל גלי היתר, כמה האיש הזה גיבור ישראל, איש מדהים, שמתמודד עם פוסט-טראומה, ואנחנו נעזור לו, בכל מה שהוא צריך לאלי הממתק הזה, כולל להסתובב איתו כמה שהוא רק ירצה, לקחת אותו לאן שהוא רק רוצה, בתנאי שקופרמן נוהג, אני יושב מאחורה. אז אלי מאוד אוהב את אברהם פריד, והשיר של אחי, שהוא הכי אוהב, זה גם הטוב שנפגשנו. אז אלי הענק והגיבור והאהוב והיקר, זה בשבילך, ומיד אחר כך אני הולך להפתיע אותך בעוד שיר. תקשיב לזה.

שנפגשנו מורגש לאלי הענק שבענקים והיקר שבעיקרים. איזה איש מדהים אתה אלי, כמה שמחתי להכיר אותך. אפרופו קופרמן שדיברנו עליו מקודם, הוא הוציא פעם דיסק, יש לו להקה, אם אתם לא יודעים, זה בור בהשכלה, אבל הוא הוציא פעם אלבום מדהים, מדהים, מדהים, יחד עם הזמר שלו, נפתלי גולד, שהוא גם זמר מדהים בפני עצמו. השיר הזה זה יחד עם מנדי ג'רופי, וזה לחן של קופרמן בעצמו, הנה אנוכי.

מן, איזה השקעה, איזה עיבוד, התחפשת, לבשת את הכובע של משה לאופר, אהבתי, אהבתי. קופרמן, בשפה שלנו זה נקרא שקויך. תקשיבו רגע, יש שיר של יעקב שוויקי שלדעתי לעולם לא השמעתי. את רקוד, נראה לי בחיים לא השמעתי את השיר הזה. הנה, הנה הוא.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: השיר הבא שלנו זה דוד גבי, עם נילך. מה זה נילך? לפי הרעש ברקע, נרכב, נעוף, נצעד. נצעד.

איזה יופי של שיר, ואיזה יופי של עיבוד, ואיזה יופי של מוזיקה. יוני זים, דמה למעלו ממחור. זאד מיל ויינברגר, מקלת מלכוס, קאמפיין שורים,

זה היה שמואל עם לכל לבד חול, לך לבדך שיר חדש. איזה יופי של דבר, מדהים. דייוויד טויב, שמחה לארצך. שמעו את המוזיקה שהוא עשה פה, שמעו.

איזה יופי, דיוויד, אוי, באיזה יופי של שיר, וואו. טוב, יולי פלקוביץ' עם כל ישראל ערבים. דודי, אתה מכיר את ארגון ידידים, נכון? היו אמורים לקרוא לזה ארגון הרייבים, יותר... כל ישראל ערבים זה הרי, מה כל מה הם עושים? הם עוזרים אחד לשני, בערבות. אתה מבין, זה בחינם. זה נראה לי, צריך לשנות להם את השם להרייבים.

כן, זה שלומי כהן עם דלך אובני, ועל גבי השיר המדהים הזה אנחנו נפרדים, ניפגש פה מחר בעזרת השם בארבע, בדיוק מחכה לכם. הייתם לי לעונג, באמת דודי, תודה רבה על כל העזרה, על כל ההערות ועל כל החשדות שאתה חושד בו בשדרן יקר. דודי זה, אתם חייבים להביא דודי, זה אי אפשר בלעדיו, אי אפשר. אם אני מגיע לפה לשידור ודודי לא עומד מולי, זה השידור נראה אחרת. אז אם אתם יום אחד תשמעו שהשידור שלי כזה לא הכי אנרגטי, תדעו שדודי פשוט לא פה, או שהוא יצא לאכול. טוב, די עם השטויות, נדבר, ניפגש פה מחר. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום 20 ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: שלום וברכה, מדבר כאן שימון מבית שמש. גם אני, שאני יותר עם חברים, לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
8: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
9: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
10: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
11: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
12: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
10: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במיקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
13: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
10: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
14: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים.

תלחצו על הפליי. תלחצו כל פליי. 107.6 FM.

0: קולפליי בדרכים.
1: Leden teure noch in noch, noch in noch.

0: טיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, נוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
3: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
4: כל מה שטוב ביחין עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
8: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
9: זה קל, ימינה בכביש תרחסים ואז ישר.
10: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברחסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רחסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
11: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
10: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד. ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
8: ליליסט מגוון, נוסטלגי וגם מעודכן, ערב טוב לכם. מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בקולפליי, 107.6 FM, מאחורי המיקרופון צביקה שטרן. מסיימים את יום שלישי בשבוע העולב, אף בחודש אלול, שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית, אלולית, הרבה שירי נשמה שמתאימים לאוויר את החודש. אם יש לכם בקשות שירים או הערות, 02-313-107.6, שלוחה 2, טבע מספר 6. אנחנו עם מוזיקה מכל הזמנים, גם חדשים וגם נוסטלגיים. יצאנו לדרך, אך קודם תודות, אריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חנני בלייך, לזר מקסו, אלי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם אין לנו מלך גואל ומושיע, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. שלומי דקסים, השיר שפותח את אלבומו אבינו, לחן ועיבוד איתי בולד. שעתיים מקפיצות ומרגשות לפנינו עד השעה 9. שתהיה לכם האזנה נפלאה.

לולי האמנתי, שמילי הונגר, מתוך אלבומו שיצא לפני עשור ונקרא שמילי 2, עם לחן ועיבוד של מוישה לאופר.

הזכרתי מספר פעמים בתוכניות, מלחין בשם אסף חיים בלוך, מלחין בוטיקי כזה, יש לו מספר שירים מאוד מאוד מיוחדים, לא כל כך שומעים עליו, אבל יש לו לחנים באמת יפים. מתוך האלבום של ברוך הבוד נצור, אני מאמין, עיבוד של מוישה לאופן.

תוך כדי נזכרתי ככה בעוד לחן של יוסף חיים בלוך, יעקב שואקי, מתוך אלבומו השני, זה כבר לחן הרבה יותר מוכר, רננו, לחן כאמור יוסף חיים בלוך, עיבוד של מוישה לאופר.

ישראל אשר בך התפאר, מידת אסה מתוך אלבומו גדול השם, הלחן של הרב מאיר פנט, העיבוד של יואלי דיקמן. אני רוצה להקדיש את השיר הזה לידידנו שניאור גרינפלד. תמשיך לחזק אותנו באמונה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: רחמונו ליבה בואה, שלמה כהן, מתוך אלבום השבוע של קולפליי מצפים, לחן אלי קליין, עם עוד משותף לאלי קליין, מציבל.

ראשונה, כוכבי ערב, כל פליי 107, 6 FM, עם צבי זילברשטיין. תוכל במועננו השם, כרחם אב על בנים. הלחן של מנחם קליין, גם העיבוד, ולאחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יכין. יכין, הרבה יותר מירקות.
1: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
4: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
4: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: אחרי החופש הגדול, זה הזמן שלכם. רשת מלונות הדר במבצע בלעדי לשבתות בחודש אלול. רק 2,890 שקלים לסוף שבוע ארוך. חמישי עד מוצאי שבת. ארוחות מלאות למאדרים וכל הפילוקים. מהרו לשריין. מספר החדרים מוגבל. 04-987-7777, שלוחה אחת. רשת מלונות הדר. 04-987-7777, שלוחה אחת.
7: Coldplay 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

מה לגדול לו בצלאל גולד מתוך אלבומו האהבה רבה פותח את השעה השנייה של כוכבי ערב כל פליי 107.6 FM לחל יוסי גרין עיבוד מוישה לאופר.

יוצא אחרי שיחמיל בגון עוזב את פחי טורונטו ועובר למיאמי. הוא מוציא אלבום שמשלב בין השניים, האלבום נקרא מיאמי מיץ טורונטו. אמר בלוזר מהאלבום הזה, לחן יחמיל בגון, עיבוד ישראל.

אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, מיכאל ברוז'נסקי, שיר הנושא מאלבומו הראשון שהלחין אלי לאופר, ואיבד אבא מוישה לאופר.

אנו אבדו, דקוצ'ה בריחו, איזה לחן נפלא ומרגש של גדעון לוין מתוך האלבום הראשון בסדרת טובים שבטובים. הסולן הורי באביב שוברוט, העיבוד של רובי בנט.

ובאו העובדים. דודו פישר מתוך אלבומו לטב, לחיים ולשלם. כל האלבום הזה הולחן על ידי יוסי גרין, והעיבודים של מוישה לאופר.

אז זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון, הייתי איתכם צביקה שטרן. בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות, אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חנני בלייך, לזר מקס, יולי דיקמן ואוי זדרוק. אנחנו נסיים את התוכנית עם שמה קולנו, להקת שערים מתוך האלבום השיר יהיה לכם, יוסף אייזנשטארק על הלחן, העיבוד של לייב יעקב ריגלר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107 של שפים.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של

0: ישר. הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. יש שיר קידס פי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-1076 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176, שלוחה מספר 5, והציעו לנו את השיר.

כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

יש שיר קדספי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

0: בית מלא חיים צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
3: זה קל, ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
1: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן,

הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי. ואנחנו כאן לשעתיים של מוזיקה, שעתיים תמימות לא תמימות בכלל, של מוזיקה אנרגטית קצבית, מוזיקה אלולית. אנחנו ביום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב חברים. פעמיים כי טוב זה אומר שחייב להיות כאן אנרגיה, לפחות בשביל יומיים. ובעזרת השם ובסייעתא דשמיא, גם היום, כמדי יום, אתם איתי בכל החזיתות, בכל הגזרות, לסומכני ולעוזרני, ולעזור לי באמת ככה להצליח, ולהביא את השירים המדויקים ביותר, לכלל המאזינים. זו חתיכת אחריות, חבר'ה. קחו את זה ברצינות. מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים עימדי קשר ומספרים לי על חשקיכם, על ההצעות המוזיקליות, היפהפיות שלכם, שאתם הייתם רוצים, ככה בערב הזה. לשמוע כאן מעל במה כל כך מכובדת זו, שאני נרגש וגאה להיות חלק ממנה. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2 טבע מספר 8. יש לנו גם מספר וואטסאפ 051-505-1076. וישנה את האופציה שהאמת היא, אני כבר שמח לומר שזה קצת מרגיש שכבר אנשים למדו לבד למצוא את זה, והם כבר לא צריכים אותי שאני אסביר ואומר זאת. אבל בכל זאת אני אזכיר לכם, לטובת מי שלא יודע, יש לנו אתר חדש, יפהפה, דנדש, שדרכו אתם ממש ממש בצורה כלילה, פשוטה, יכולים פשוט לכתוב לי מה דעתכם על כל דבר. תובנות, הערות, גערות, מסקנות, רעיונות לפינות, כל אשר על לבכם אתם עושים פשוט באתר. אתם נכנסים וישר אתם רואים כתוב הודעה לשדרן, ושם ממש ממש אתם עושים זאת. סברים יקרים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? תראו, יש זמרים שכשאני רואה ככה יש לנו תיקייה כזאת של כל המוזיקה החדשה שיוצאת, ויש זמרים שברגע שאני רואה שהם הוציאו את השיר, שהם הוציאו שיר חדש, אני אומר לעצמי, אוקיי, זה הולך להתנגן אצלי בתוכנית. לפני ששמעתי את זה בכלל, אביעד הוא כזה, לפרוס כנפיים, אנחנו יוצאים לדרך עם אביעד, בכלל בא לי קצת לשים שירים חדשים. מרגיש לי שבימים האחרונים, בגלל אלול, שבאמת, השירים הכי יפים בעולם אולי זה השירים האלוליים, אבל בכל זאת בא לי ככה גם קצת שירים חדשים. אז אנחנו יוצאים לדרך עם אביעד לפרוס כנפיים.

צריכים לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

וואו. לא סתם, לא סתם אמרתי שכשאביעד מוציא שיר, אנחנו פשוט שמים אותו. איזה קסם של דבר. אנחנו ממשיכים עם אבי לרנר. היי פולה. כמו שאמרתי, אנחנו ככה בקו של שירים חדשים. בא לי שירים חדשים. היי פולה. זה שיר חדש וסופר סופר קצבי ואנרגטי של אבי לרנר.

הראי ללומדי התורה. שיר מיוחד בהחלט. חברים יקרים, אנחנו רצים עם הצעה יפהפייה שאסתר מפתח תקווה שלך לנו. אבל רגע לפני גם אני צריך לומר תודה רבה לשימון שמפרגן לי פה, ולשני מנתניה שמפרגנת. האמת היא מאוד אהבתי. יאיר, אתה איש של שילובים ואנחנו פשוט אוהבים את זה. וואו, תודה. תודה, זו מחמאה אחת הטובות אני מניח שקיבלתי. כי אני באמת אוהב לשלב, ואני שמח שאנשים אוהבים את זה. בכל אופן, אז איציק דדיה כוכבים, הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת, תודה על כך. אם גם אתם רוצים לשלוח הצעות מצוינות למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8, יש לנו וואטסאפ, אפשר גם לשלוח באתר שלנו החדש דנדש. עכשיו אני אשים את השיר מההתחלה, כי ממש, ממש, ממש הפרעתי לו.

איציק דדי הכוכבים, הצעה הקסומה שנשלחה אלינו, ואנחנו רוצים רצים לעוד הצעה יפהפייה שנשלחה אלינו, והפעם מתוך הטלפון, קו הטלפון היפהפה המצוין שלנו. וזה שיר בהחלט, אתם יודעים מה? זו הצעה שמסבירה ומדגישה כמה חשוב לי שתשלחו את ההצעות הללו, כי אין מי שלא מכיר את השיר הזה. ואני שובר את הראש ואני אומר, אני רוצה שירים מלוליים, קצביים, מה יכול להיות, מה יכול להיות, ולא חשבתי על השיר הזה. מלואיך של יונגרליך, יחד עם אשילם גרינברגר, שאם אינני טועה גם הלחין את השיר הכל כך מיוחד הזה. אז בואו נעשים לזה, זה הצעה קסומה.

זילברדיגר, יחד עם מרדכי בן דוד, יחד עם יצחק פוקס. איזו נבחרת, איזה שיר מצוין, הצעה קסומה שנשלחה אלינו מן הצ'אט שלנו. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה באמת היפהפייה של נתנאל מקריית ספר, אבל אני קצת התבלבלתי, כי הוא ביקש שעשים את השיר חיים טובים, הוא מתכוון לבן פייגה, של אלי פשמלצר, אני מניח. בממש דחוף עבור חתן וקלה. עכשיו אני מנסה להבין האם יש סיכוי שאנחנו מתנגנים ברחבת הריקודים שלהם, או שהם עכשיו ברכב, ולמה שהם יהיו בשעה כזו ברכב, או שזה חתן וקלה בפוטנציאל. זאת אומרת, הם מאורסים, סגרובות, אני אשמח לפירוט. בכל אופן, זה מוקדש לאותם חתן וקלה. בן פייגה, ליפה שמלצר יחד עם...

שמחה אברהמצ'יק יחד עם לייבי פולקוביץ' מדלג על אהורים. אנחנו רצים רצים רצים למידע טסה, כן, נורא עלילה כמובן מתוך פיוטי הסליחות. בוא נאזין לכסף הזה.

0: זה היה נפתלי קמפה, מבקש יותר, הצעה שאתם שלחתם למערכת, קסם של הצעה. וכמו שהבטחתי לכם, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם גם הרבה הרבה עם שירים חדשים. כי בא לי, כי זה מרגיש לי שאנחנו...
1: אם אני...
0: כי באב יוצאו כל כך הרבה שירים, ולא הספקנו עוד רגע בכלל להקל אותם, וכבר בום, אלול. אז משה קליין, דור של אמונה, השיר שמתאים בהחלט גם לאלול, אבל הוא גם קצבי וכיף, ועדיין קיצים, משאיר לנו טעם של קיץ.

שמחה. יחד עם ארלה סמט. הצעה יפהפייה בהחלט. וזה גם אני אומר לטלי מבית שמש, שביקשה עוד שיר נוסף מתוך אלבומו של שלמה שמחה החדש. אז ככה שמתי את השיר הזה, כי לפני שראיתי את ההודעה, וגם זו בעצם הייתה הצעה מצוינת, אבל אמרת שאת עם אבא ברכב, רצית להפתיע אותו, אז לפחות נספר לאבא שטלי ביטחה רצתה להפתיע אותך עם שירו של שלמה שמחה, שנקרא מיונו יחי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד הצעה יפהפייה שנשלחה למערכת. קובי ברומר, יהודי אף פעם לא לבד.

זה היה קובי בוברי יהודי, אף פעם לא לבד, הצעה יפה יפייה ומצוינת ששלחתם למערכת, אבל אני מבקש לחתום את השעה הזו עם שירה מהקיצבי הקסום האחר היפה יפה של אהרון רזאל יחד עם אדירן, שנקרא שמחה אמיתית. כמובן שהפרסומות יהיו קצרצרות, מיד לאחר מכן השובים עוד שעה מלאה, מפוצצת באנרגיה, אז אל תלכו לשום מקום.

0: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: סליחה, איך מגיעים לפסגה?
2: זה קל. ימינה בכביש לרחסים ואז ישר.
3: הכירו את הפסגה הירוקה, הפרויקט הכי מבוקש ברכסים, במקום הטוב ביותר בגבעת הפרסה, גבוה מעל כולם. סביבת מגורים פסטורלית עם נוף פנורמי מרהיב להר הכרמל, דירות גדולות ומרווחות בעיצוב אדריכלי יוצא דופן, בלב קהילה תוססת שיש בה הכל. מגיע לך לגור בפסגה, כוכבית 3569, הפסגה הירוקה רכסים, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים, כוכבית 3569.
4: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל

הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר. שאבנו מן הפרסומות, הלילה יאיר. אתם על 107.6 FM, אתם למעשה על כל פליי. גם בשעה הזו בעזרת השם אנחנו נעסוק בשירים הלוליים, קצביים, ובהרבה הרבה שירים חדשים ככה מהתקופה האחרונה. קיבלנו להעיר את הלילה. אז אומנם ככה אנחנו מדי פעם גם תואמים שירים רגועים יותר ככה, שמכניסים אותנו לאווירה, שנותנים לנו אנרגיה דרך הרגש, אבל בסוף בסוף בסוף אנחנו תוכנית אנרגטית, תוכנית שבאה להרים את הלילה, להעיר את הלילה, ועל כן השיר שאיתו אני חושק לפתוח את השעה השנייה שלנו, זה שירו של סרול גרין, מור אבו מעשכו. שיר יפהפה בהחלט, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי על ההצעות המוזיקליות הקסומות היפהפיות שלכם, ולא אחר מאשר 02-313-1076-2 טבע מספר 8, מספר הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, ללא שלוחות וללא בלגנים. ויש לנו כמובן את האופציה דרך האתר החדש היפהפה שלנו, שדרכו אתם גם יכולים לספר לי על כל ההערות עם עין, עם א', גערות, מסקנות, תובנות, כל אשר על לבכם, כל אשר אתם חושקים ורוצים לומר לי מעל במה מכובדת זו, זה הזמן, זה המקום. כמובן גם הצעות לשירים, שזה בעצם הבסיס. אפשר הכל. בקיצור חבר'ה, האם אתם מוכנים לצאת לדרך עם סרולי גרין, מור אבו מעשכו?

בנצי אנדל ניסיון. רצה כמובן שאתם שלחתם למערכת, כי אני קשוב מתמיד. אנחנו ממשיכים עם חיים איסיאסקי לתתש, תתש, תתש כוייך. איך תתת תתת

נפתלי קמפה, אמס. איזה ביצוע מיוחד, איזה קאבר יפהפה לשיר הקסום בלחנו של יוסי גרין. ביצוע במקור כמובן אברהם פריד. אנחנו ממשיכים עם יצחק פוקס, כי אנחנו בליל יום רביעי. ועל כן, מה יותר מתאים מתוך שיר של יום, יצחק פוקס, בינו בוערים בעם.

היה דניאל חן, יחד עם שי וינר, מכילה. הצעה יפהפייה ששלחתם למערכת, ואנחנו רצים, יחד עם ברוך שלום, שיש יומים. ברוך שלום, איזה סאונד מדויק.

זה היה ברוך שלום, שיש היומים. אנחנו ממשיכים להצעה שטוענים פה במערכת, ככה כותבים לי פה בצ'אט, שזה שיר מפוספס של יעקב שוואקי, יחד עם איצי וולנר, וזה עורב. יאללה, בוא ננסה, בוא נראה מה פספסנו.

ליפה שמלצר, יוי מום וליילו. כמה שאני אוהב את השיר הזה. הפקה מוזיקלית משובחת וגאונית ומנצנצת של רובי בנט. איזה קסם של דבר. כמובן שנקדיש את השיר הזה לכל עמלי התורה ששבו ככה לשקוד על תלמודם בימים אלו בפתחו של זמן אלול. עכשיו חברים, אנחנו עוברים לישראל ורדיגר, שבתי לירושלים, ותשאלו אותי למה אני שם את השיר הזה, כי הוא פשוט שיר טוב, לא צריך להסביר. זה אחד השירים האהובים עליי בכל הזמנים, עם סולו נשפני מדהים.

זה הישראל ורדיגר, שבתי לירושלים. עכשיו תראו אחרי לחץ כביר, שככה בצ'אט פה לחצו לכיוון שיר אחד, שהוא בהחלט שיר מדהים, ואני ממש מסכים עם ההצעה הזו. יוני זי, ענינו, לא נותרה לי ברירה אלא לשים את השיר הזה. וואו, החברים, אתם שולחים כמויות, כמויות, כמויות הצעות, וזה קסום וכיף, אבל לא נותר לנו עוד כזה הרבה זמן, אני לא אספיק לשים את הכל, סורי.

אהרון רזאל יחד עם אריאל זילבר, האותיות מלמדות אותי אמונה. אנחנו ממשיכים עם שייבר קויה, יחד עם מקהלת רוי ממו, הוד שבעוד.

חיים ישראל לבן של מלך העולם, השיר שלמעשה סוגר לנו את השידור להיום. חברים מכירים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, כמה מהר באמת שזה עבר. וזה הזמן שלי לומר תודה רבה לכם, כל המאזינים היקרים, על כך שהזנתם לתוכנית, וביתר שאת וביתר עוז, לכל אותם המגיבים, גם אם זה בצ'אט. באמת, גם אם לא הספקתי להגיב לכם, תודה עצומה על כך, אני מקווה, ואני חושב שעברתי על הכל, ממש הודעה הודעה, זה מחמם את ליבי, וזה כיף גדול, תודה רבה. אני רוצה לומר תודה רבה להורי היקרים שמאזינים בלייב, מדייקים, נותנים עצות וטיפים, בהחלט לא מובן מאליו. תודה רבה למשפחת קולפלי על כל העזרה והתמיכה הטכנית. ומעל הכל, כמובן, כמובן, תודה רבה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה הזו. חברים יקרים, נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם 10 עד 12 בלילה, עד חצות ליל. 107.6 FM, קולפלי, אני אירד לר, שיהיה לכם מלא מלא מלא לילה טוב, ליפה שמלצר, כמובן, סוגר לנו את השידור.

0: שהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, ומכיוון שמחר אני לא אהיה פה, אז הקדמנו ביום את התוכנית האינטראקטיבית שלנו, והיא תהיה הלילה 051-505-1076. או דרך האתר, או דרך האפליקציה, כולם מוזמנים להשתתף איתנו בלילה.

יוצאים לדרך עם אבישי אשל, עם החלק הראשון של התוכנית שמסתיר את הנושא, ומכיוון שלא מצאתי שירים בנושא כמעט, למעט אחד שהוא בדיוק הנושא, אבל אותו נשמע כשתגלו את הנושא, אז מצאתי שירים שבתוכם מופיע הנושא.

שבט שני, איך הוא נקרא? השיר הזה נקרא הזמן שנשאר. אבישי אשל. יוסי, שיר מסוכן, כותבת מהירות. האמת שיהיו עוד כמה מסוכנים לפחות בהתחלה, אבל יפים, יפים. אז קחו קסמים, שימו בין האפיים ו... אז היה אבישי, הנה אח שלו.

0: צוות הדס, האם אפשר גם שיר אלולי? אלולי אולי בהמשך. אנחנו עכשיו בחלק של שירים שמסתירים נושא, אז מן הסתם הם נבחרו כדי להסתיר את הנושא, לא בהכרח אלולי, אבל בהמשך אולי.
1: שזו רק ההתחלה בניסיון, ומאמין שעוד יבואו רגעים שארגיש את תהילת הניצחון, רגע אמת וטוב.
0: פעם הבאה להתקן מראש כדי לשנות. האמת שאתם התקנתם אותי, לא אני אמור להתקן אתכם, אני לא תכננתי את היום האינטראקטיבי הזה, אתם פשוט לחצתם אתמול.
1: ששווה להילחם ולהכין עוד מצבורים של נשק יום מדהים, גם אם הדרך רצופה בנפילות, אני קיים חזק בזכות כל התפילות, וגם אם לא היו כל כך מאהבה תצרף לי.
0: אבל לא אישרת. האמת שנכון, כי לא ידעתי אם אני יכול לאשר. אני לא, בדרך כלל לא מבטיח דברים שאני לא יודע שאני יכול לקיים אותם.

0: עולם השקר.
1: באיזו בחינה לא ידעת אם אפשר לאשר, שואלת קרית, האמת שלא ידעת, כי לא ידעת אם אני אספיק לעשות משהו ולהכין משהו, זה תלה, אבל הספקתי.
0: שואלת קרית,
1: שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, שואלת קרית, ש

מכיוון שנכון, ואתם כותבים יפה שההסתרה היא עמומה והרבה מלל בשירים, אז זה נכון, אז בואו ניתן לכם כבר את החידה הגדולה. כי היא לא פשוטה. אולי כן, לא יודע. אוקיי, תרשמו לעצמכם את החידה הגדולה. אינו קשור לטיפ השקפת העולם של איגוד אומני ישראל. גדע ואני עדיין קיים. שיפור המראה בטעות נחסל את מי שיפסיק. אני חוזר שוב. אינו קשור לטיפ השקפת העולם של איגוד אומני ישראל. גדע ואני עדיין קיים. שיפור המראה בטעות נחסל את מי שיפסיק. יוסי, למה אתה שם שירים כאלה יפים? אתה עושה חידונים? לא הבנתי אם הבעיה זה החידונים או השירים. זאת אומרת, אני יכול לעשות חידונים ולשים שירים לא יפים, אם זו הכוונה. מה עדיף? אני חושב שעדיף, גם אלה יפים.

0: בניסיון, ומאמין שעוד יבואו רגעים שארגיש את אילה.
1: החידונים זו הבעיה, כותבת שני. למה? תנסי להשתתף, זה נחמד. צריך להיכנס לזה, ואז הופך להיות נחמד.
2: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שיר שקצת מקדים את זמנו, אבל בסדר, למה לא? אחלה שיר.

0: ידיד, אני איש של חורף. הנה יודדים, הוא עוד יגיע. אני יכול לרמוז לכם שהתשובה לחידה הגדולה היא פסוק.
1: סתיו ברחובות עכשיו, הקיץ כבר
0: 11 מילים.

אוף, חבל, הכי הכי כיף לשמוע אותך שר ביחד עם הזמר. אני עושה את זה גם כשיש חידונים. חידונים לא פוסלים את שירתי והקולות שאני משמיע את רכב.

כוונה למחר, טוב, מה לעשות, יש חתונה של חבר יקר, שמחתן את ביתו, אז...

אז למה לא אמרת קודם? מזל טוב, כותבת שני, תודה רבה. וחזקאל, בניגוד לשיר המוזר, כותב חזקאל. של חורף, לא מולטר, שיר יפה. הפסוק אומר שקיץ וחורף אתה יצרתם וצריך ליהנות משניהם. אכן, נכון, נכון, למה לא? אני נהנה מכל העונות.

0: מוכר.
1: אתם רוצים שאני אפסק לכם את ה...
0: מעל לכל גב.
1: את החידה הגדולה. אתם יודעים, אני לא אפסק, אבל לפחות פיסוק אחד אני כן אעשה כדי שלא תתבחבשו על, על טעות. אני אתן לכם פיסוק בגדול, לא, לא פנימי. אינו קשור לטיפ השקפת העולם של איגוד אמני ישראל. פסיק. גדה ואני עדיין קיים, שיפור המראה. פסיק. בטעות נחסל את מי שיפסיק. נקודה.

שירים כאלה יפים. מחר אני לא שם כי אני לא אהיה פה, אבל אני אכין היום משהו. אם יש לכם בקשות מאוד מיוחדות תגידו לי, אבל עדיף לכיוון 2 בלילה, שיהיה לי זמן להכין את המחר.

0: בטעות נחסל את מי שיפסיק, זה הגדרה אחת, שואלים כאן.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
0: אפשר, כן, אפשר להגיד, זה נחסל, לא מחסל, נחסל עם נון. האם התשובה לפי סדר? כן.
2: גם כשאגדל.
0: הנה עוזיה צדוק.

והאב. כשאני מסתכל על זה עכשיו אני שם לב שבעצם באמת הפלייליסט פה היום די משובח, ובמיוחד יחסית לזה שהוא הורכב כולו, חוץ מהשיר אחד שעדיין לא השמעתי, כולו הורכב ברבע שעה האחרונה לפני התוכנית.

0: האם הנושא הוא סוף בין הזמנים? לא, אנחנו כבר מזמן לא שם, אנחנו כבר נכנסנו לתוך אלו
1: עד שנפגש
0: סוף החופש.

עניתי כבר קודם שכן. בסדר? אני יכול להגיד לכם עוד, לתת לכם עוד רמזון קטן, שבתחילת החידה יש יוסית ספרותית.

אני מזכיר לכם שיש עוד שיר אחד שמוכן פה בצד, שברגע שתגידו מהו הנושא אני אשים אותו, והוא ממש מתאר את הנושא. אם תצליחו להגיד לי מהו השיר עוד לפני שאני אשים אותו, זה יהיה בכלל נחמד ומשובח. האם זה סוף שנה? לא.

האם לגבי החידה אמרת שזה לא אלו... לא, לא, חשבתי שאתם מתייחסים לנושא של התוכנית. אתם יודעים, אבל גם בחידה לא... אין שם אלול. תהיה.

זה נקח כותב חיים מבית שמש. יוסי היקר, מרגש ונוסטלגי לשמוע אותך שוב משדר. פעם קודמת ששמעתי אותך בגלגול הקודם לפני כמדומני כ-20 שנה, דיברת אז בין השאר על השירים שבאים ממשכנתה. אך היו

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה שוב רואי ידיד, ירושלים עד חלום.

אני רואה שבתקופה האחרונה יש לי עוד כמה מאזינים די קבועים, יש לומר. כל ה-AI'ים למיניהם. יפה, הם גם נותנים תשובות, אבל בדרך כלל הם לא מצליחים כל כך עם ה...

האמת שה-AI בתשובה שלו הארוכה, יש לו מה, הוא די הלך לכיוון נכון. הוא לא נתן ממש את התשובה, את המאקי בפאטי שלו, אבל הוא הלך לכיוון נכון.

0: אני אומר, טוב, קבלו עוד חידה, בסדר, נו, יאללה, ניתן לכם. לא רק הוא גייס את נוף הבריאה. לא רק הוא גייס את נוף הבריאה.
1: יוודא בגויים, ואצלנו גם כן, שאין לך ילד אחר. ואם אבא תשאר,

מרסי, אפילו כבר יהודה אומר, הנה כבר הגיע הזמן לפחות לכפית. מה זה כפית? גרבר אתם רוצים? טוב, תראו מה, מה שקורה עכשיו. השיר הזה יהיה השיר האחרון בנושא. כלומר לא האחרון בנושא, האחרון בנושא יהיה השיר הבא שיפתח את השעה הבאה. שעד אז אני רוצה שתגידו לי מה השיר. השיר אמרתי, הוא מתאר את הנושא פלוס הסיבה לנושא. וואו, ממש תיאור מדויק של השיר הזה. אתם צריכים להגיד לי מה הוא.

לכם עוד דקה לשיר הזה, פלוס דקה של ה... פחות מדקה של ה... עוד אמצע, ואז ייכנס השיר שאני מחפש, שתגידו לי מהו, אחרי שתדעו מה הנושא, ואתם ממש, ממש על הקצה של זה. דרך אגב, ה-AI נתן לכם את התשובה, אתם פשוט לא יודע למה, משום מה מחקתם אותה. אני חמלת, עם חרבה, המופלא.

0: אוקיי, הנה הפרומו, מיד לאחריו ייכנס השיר שאתם צריכים, עד אז יש לכם הזדמנות עוד להגיד לי מהו השיר שמתאר למה ומה הנושא ולמה הוא קרה.
1: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת על התא עוטפת את הרחובות וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה, דווקא אז, מתוך החשיכה מבציע וזורח כוכב גדול, כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
0: איזה יופי, ממש בשנייה האחרונה, עוד לפני שנכנס השיר, מהירות היא כתבה את שם השיר, ויפה, וזה הנושא. הנושא הוא החלפה. יפה מאוד. עכשיו שימו לב איך השיר מתאר את ההחלפה שעשינו היום בין הימים.

יפה מאוד, הנה יש לנו תשובה גם לחידה השנייה שקיבלתם, המרת מטבע, נכון? לא רק הוא, זה הם. גייס את זה הרתם, ואת נוף הבריאה זה טבע, ביחד זה המרת מטבע. יפה מאוד, כל הכבוד.

הם יקבלו עוד חידה. יוריד מטוס חיל האוויר בראשי תיבות למקום אחר מכל האחרים ויחזור. עכשיו שימו לב, השיר הזה שברקע הוא רמז לפסוק שאותו אתם מחפשים בחידה הגדולה. אמרתי שזה מכתובים.

אני חוזר על החידה, יוריד מטוס חיל האוויר בראשי תיבות למקום אחר מכל האחרים ויחזור. יוריד מטוס חיל האוויר בראשי תיבות למקום אחר מכל האחרים ויחזור.

מה זה, זה בינה מלאכותית נתנה את התשובה הזו? יפה מאוד יהודה, נכון, שווי ערך, נכון, שווי ערך, כל הכבוד.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה הגענו לפינתו של יאיר.

אין על ה-AI הזה, כל הכבוד לו, הוא פתר את החידה, יפה מאוד, אבל עם הנחיה המדויקת של מהירותי, לפי הרמזים והכללים שנתתי. עכשיו בואו תספרו לי איך זה מסתדר עם הכתב חידה. זו התשובה, נכון. כי יש לעץ תקווה אם יקרת ועוד יחליף ויונקתו לא תחדל. זה הפסוק.

0: איך אתה הגעת לפסוק הזה ועליו לעשות חידה, שואל, אומר לנו יאיר, איך הגעתי?
1: מתחס השבועים,
0: זה נראה שאתה עושה סיבוב בין החגים עם השירים, ט"ו בשבט, פורים וכו'.

מייבחר מיימי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: בלכי לונדון

בחיים לא הסתבכתם כל כך עם להדביק חידה לתשובה. יצא בנשמח. איי, הרגתם אותי. טוב, מה, אתם רוצים שאני אגיד לכם איך זה הולך? נסגור את הפינה, כי יש לנו פה עוד, עוד כמה חידות ובלבולונים ונחמד. כמו למשל, אם תישארו באולפן עם הקור בתוכנית של יואלי, שלוש נקודות. אם תישארו באולפן עם הקור בתוכנית של יואלי,

יוסי, סתם ככה שאתה מזכיר מזגנים, אתה עכשיו על 16 מעלות? מה פתאום? נראה לכם, אני עכשיו על 23. אבל אצל יואל יש פה

הסניף של חיים ישראל כותב יאיר, לא מקבל, לא נכון, לא, קודם כל המקור הוא תמיד, לא תמיד, אבל בדרך כלל הוא הכי טוב, אבל חיים ישראל השמיד פה את הקטע.

עדיף על. סליחה עם ישראל. אוקיי, בסדר. ברור, כי זה שמתי אותו. אוקיי, אוקיי, בסדר. לוקח את דבריי בחזרה. טוב, יש לנו משהו באוויר? כן, יש לנו את יוריד מטוס חיל האוויר בראשי תיבות למקום אחר מכל האחרים ויחזור. אז הנה קבלו עוד אחד, יש לנו גם את יואלי, נכון? אם תישארו באולפן עם הקור בתוכנית של יואלי, 3 נקודות.

טוב, רק כדי לסגור את הפינה של האחידה הארוכה, אני אתן לכם את התשובה מדויקת, וכבר נשחרר עוד כמה חידות. אז ככה, אינו קשור, אמרתי לכם שזה ביוסית...

אינו קשור, צריך פה לעשות היפוך. אם אנחנו עושים היפוך לעניין הזה, אז הוא כן קשור בעצם. זאת אומרת, הוא שייך, אבל שייך בהפוך. עד פה יוסית ספרותית, מכאן ממשיכים לפשטס. לטיפ, זה לטיפ קו האמי, זה לעצת קו האמי, סליחה, לטיפ השקפת העולם של איגוד אמני ישראל, זה לעצת קו האמי. השקפת העולם זה קו, לעצת קו האמי. אז אנחנו בשייך לעצת קו האמי. השייך אמרנו שהוא הפוך, אז זה קייש, חייש, קייש, כלומר כי יש. ואנחנו ממשיכים עם גדה ואני עדיין קיים. גדה זה קרת, ואני עדיין קיים זה ועודי חל. אני עדיין קיים, חל. שיפור המראה זה ייפוי. בטעות נחסל את מי שיפסיק, זה נקטול את חדל. נטל.

אוהב רדיו כותב, בלעדיך היינו חושבים שהשיר הולך כמו ששר חיים ישראל. אשכרה, אנשים פותרים עכשיו חידות, עכשיו זה 1:28 בלילה. וואי, יש פה עוד מלא חידות, בואו נתחיל לשחרר.

0: אוקיי, קבלו חידונת, נחמדונת, קטנטונת, מתנת חן. מתנת חן.
1: באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

נכון, גם חילוף, גם חלופי, נכון, יפה מאוד. אני חייב את המקור של פרחי לונדון מבקש אוהב רדיו, אתה יודע מה? בסדר, למרות שיש להם שתי...

סליחה, לא ממקומם, לא לא ממוקם, לא ממקומם. אני התבלבלתי בהקראה. לא ממקומם. אבל נכון, יכול, יש כבר את התשובות עוד לפני שתיקנתי. נכון, ממלא מקום, נכון. אני פשוט לא קראתי נכון, זה לא ממקום.

איזה כלי זה נשמע, פעמונים כאלה, קסילופון? אני חושב שכן, אני פשוט לא הייתי קשום עוד ל... מה, כשנחזיר ונבדוק, בוא נבדוק, מה, איפה זה? זה היה בערך פה, לא?

לנו, איפה זה? אה, זה נשמע קסילופון, אבל זה נשמע לי משהו אלקטרוני יותר, כאילו חיקוי של קסילופון. זה לא ממש, זה לא קסילופון אמיתי.

הנה עוד חידה. הסתובב, הסתכל על החנוכיה ותיקן את החור. הסתובב, הסתכל על החנוכיה ותיקן את החור.

והנה עוד חידה. ניצחון בשח בדיוק כמו סטארטאפיסט. ניצחון בשח בדיוק כמו סטארטאפיסט.

יש את הטופ המיוחד הזה שמשמיע קולות כאלו מתופפים עליו בעדינות, כותב יונתן, נכון, זה, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אולי מרימבה? כן, ראיתי אותו בחול מלא, מאוד אהבתי את הצלילים שלו. יש לו משושים כאלה, מלא משושים, זה פח כזה גדול עם מלא משושים. כל אחד נותן צליל אחר.

כמה, בואו נראה כמה יש בכל לחידה. בינתיים בכולם, נראה לי בכולם אחת. חוץ מהמטוס, שיש בו שלוש מילים, כל שאר החידות בינתיים יש מילה אחת. יש לנו את חנק צחוקו, יש לנו את הסתובב, הסתכל על החנוכיה ותיקן את החור, גם מילה אחת, ויש לנו ניצחון בשח, בדיוק כמו סטארט-אפיסט, גם מילה אחת. וגם יואלי, כמילה אחת.

0: הנה עוד חידה, שתי מילים בתשובה. יותר מחשבה לחיה ענקית הפוכה. יותר מחשבה לחיה ענקית הפוכה.
1: ואיש את החבול השם בהר הקודש, בהר הקודש
0: בי. או יפה, הנה יש לנו כבר תשובה לניצחון בשח, נכון, כל הכבוד לחני. מטאבוליזם, נכון. זה מאוד, ניצחון בשח זה שמת בדיוק, זה בול כמו סטארטאפיסט, זה יזם, אז ביחד זה מטאבוליזם, נכון, יפה, כל הכבוד. מה זה מטאבוליזם? זה חילוף חומרים.

יפה מאוד חני, כל הכבוד, מורה מחליף, נכון, מורה מחליף, אפשר גם מורה מחליפה, זה גם הולך, נכון, יותר זה מור, מחשבה זה המוח, וחיה ענקית הפוכה זה פיל או הפיל, אז זה יכול להיות או מורה מחליף או מורה מחליפה, וכל הכבוד, יפה.

בא ממהירותי להסתובב, מסתכל על החנוכיה ותיקן את החור. אלטרנטיבה, נכון, יפה מאוד, כל הכבוד. אלטרנטיבה. הביט נר ותלה. תיקן את החור. נכון, הנה עוד תשובה, יפה. רכב חלופי, נכון, כל הכבוד. לא קשה זה רך. נגעל זה בחל. גם כפול זה ופי. יפה מאוד, כל הכבוד, קרי.

כוחו מיכל איסוף ההשפע שלו בתאמרה שתי מילים. וקבלו בינתיים עוד בלבולון. אפרי, אפרי, מלשון אפר, נחליש. אפרי, נחליש.

הנה למי ביקש את זה, נראה לי יונתן. לא, רגע, בואו נראה מי ביקש. אני חייב את המקור של פרחי לונדון, כתב לנו אוהב רדיו מבני ברק. אמרתי, יש שניים, שתי גרסאות לשיר הזה של פרחי לונדון, שתיהן יפות. אני אף פעם לא החלטתי איזה מהן יותר יפה, אבל התזמון החליט.

חילוף חומרים, נכון, יפה, כל הכבוד. חילו זה כוחו, ומחל איסוף ההשפע שלו זה פחו. מרים, מרים, נכון.

וואו, תודה רבה, כותב לנו אוהב רדיו, מעניין אגב מה הייתה ההשראה של צליק זל, מי ייתן לנו שירים כאלה, כן, נכון, אגב, יוסי גרין גם נתן

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

איך זה עבר כל כך מהר, גם בלי לפתור שום חידה, רק להקשיב בתוכן, למוזיקה, כל כך כיף. יוסי, אתה חייב דחוף שעה נוספת, כמו בימים שהתוכנית הייתה ב-10 עד 1, למרות שאני ממש עייף, ממש.

האם תסיים איתו מחר? עם מה? עם, איפה מורדכה? מורדכה של מחר. בעזרת השם. הבעיה שאין לי שליטה על הסיום, כי התזמון לא תמיד אני יכול לשלוט בו כשאני עורך תוכנית מראש. אני אשים אותו, אני לא יודע אם הוא יהיה בדיוק בסוף או חלקו. ננסה, ננסה. טוב, מה קורה? חבר'ה, מה עם יואלי שם? אם תישארו באולפן עם הקור בתוכנית של יואלי, אני אתן לכם את התשובה. טוב, לא אתן לכם, לא אתן לכם, תתנו לי אתם. וגם עם המטוס הזה, די, נו, נמאס מהמטוס. וגם חנק צחוק, חנק צחוקו. זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה ולהשבוע. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ביום ראשון. מחר יהיה לכם פלייליסט שאני עוד מעט אכין. ועד אז, אני עושה אייזן, אתה רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבת שלום. תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט. ורק טוב שיהיה לכם, לנו.

0: אמיתית, ובעזרת השם נזכה כולנו לקבל את משיח צדקנו באלול, ככה עם תקיעת שופר אמיתית של המשיח, שתשמע והיה ביום ההוא, יתקע בשופר גדול, ובאו העובדים, כל העולם ישמע את זה, וכל העובדים, העבודים, אחים שלנו יגיעו לפה, והשתחוו להשם בהר הקודש, בירושלים, אמן ואמן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם הכי
2: כפוף לתקנון.

משהו, הצגה, אימאלה ואבאלה. היום כל מי שמגיע לכאן, רבותיי, אומר את מילות הקסם, אמי מימון, או אומר את גוצל שלוש פעמים, מקבל מבצעים, חבל לכולם על הזמן, איזה הפנינג מטורף, פתחו פה מקום יפהפה, הכל מאובזר ברמה הטובה ביותר. לפני כמה שנות פתחתי את הרכב הגדול שלהם החדש, הדגמים המיוחדים, MG, זה MG 9, זה ה-9. איך? S9, רבותיי, חייב לומר לכם, גם במושבים מאחור יכולים לשבת אנשים מבוגרים. כל הזמן במושבים מאחור צריכים לשבת ילדים קטנים. גם במושבים מאחור אפשר אנשים גבוהים, כמו הבחור פה 1.90 מטר, יכול לשבת מאחור וליהנות מהחיים. וזה השידור, רבותיי, רדיו קול ברמה, אתם מוזמנים להגיע לכאן, אני עד שעה 4 פה. אבל היום המבצעים ממשיך כל היום. כל היום, רבותיי, אפשר גם רכבים קטנים פה, יש לך ילדה קטנה, עכשיו רוצה לנסוע לבית ספר, קונה לה אוטו. וכל זה, רבותיי, הצגה MG בירושלים. המתחם החדש, יד חרוצים 19, יש חנייה בשפע. בואו, מחכים לכם כאן, רבותיי, צריכים להגיד, אמי מימון נכנסים. נפתח עם שיר, נעלה את המאזינים, האזנה, ערבה ומועילה. חברים יקרים.

של אמונה. הלאה, ופתחנו את הקווים רבותי, שחק הכסף מזומן 079-989-8121. כסף מזומן, בוא דוקטור גוצל, בוא תן לנו מבצעים, תן לנו הנחיות, בוא אתה משחק לי במחשב, זה הזמן לשחק במחשב, בוא לפה, בוא, בוא. כן, זה הכל החלטה. אתה בתוכנית הכי מוזנת בארץ, יותר מכל התחנות הרדיו, הלא דתיות והדתיות. זה בידיים שלך. בוא, בוא, בוא, נסיך, בוא, בוא.

0: טוב חברים יקרים, אנחנו נמצאים...
1: משחקים על כסף מזומן.
0: אנחנו נמצאים ברחוב יד חרוצים 19 בירושלים, מקום נהדר, אולם תצוגה ברמה משהו בינלאומי, מיד אנחנו נעלה את המאזינים, שחק על כסף גדול, כסף קטן, אבל לפני כן רבותיי, איתנו נמצא גוצל היקר, שלום ידידי וריק, יח לי ממש, מה קורה ידידי? איך אתה נסיך?
2: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: בוא דבר, דבר שאלות לברומי שישמעו אותך.
2: ברוך השם מעולה, ברוך השם.
0: טוב, ברוך השם פעמיים זה כבר טוב. טוב, תספר לנו על החברת MG, זה לא חברה חדשה, זה כבר הרבה שנים פה. כמה שנים חברה פה בארץ, אני רואה את הרכבים פה, איזה צבעים, איזה, זה בכלל מכלול של דברים של אמא לב ואבא לב, כמו שאומרים.
2: אז קודם כל כן, אנחנו נמצאים פה ביד חרוצים 19 אצל MG מקבוצת לובינסקי במרכז MGS9, הדגם החדש, MG הביאו לאחרונה לישראל שכבש את כל השוק ובמיוחד את המגזר החרדי, רכב 7 מקומות ענקי, היברידי, שמתאים בדיוק למשפחה.
0: משפחה ברוכת ילדים רבותיי, הגיע הזמן לא להשאיר חצי מהילדים בבית, אפשר לקחת את כולם לטיול, ואתם כאן בשידור חי עם אמי מימון, הישר מ-MG בירושלים, מי שמגיע הולך לראות את הרכב פה שנמצא מאחורי, בוא תראה את הרכב, תגיד אם אתה נכנס, תגיד אם אתה נכנס אחרי, הנה זה, עזר אותו, זה, כנס, כנס, בכיף, כן, דבר איתי.
2: אז כן, אנחנו נמצאים שוב, כאמור, ביד חרוצים 19, בפנינג מחירות מטורף. כל מי שמגיע היום ורק היום בהטבות כפולות ומיוחדות.
0: תלי, מה זה הטבות?
2: גם על MGS9.
0: קודם
2: כל, חבילת אבזור במתנה.
0: מה זה חבילת אבזור? זאת אומרת, המשס בגב, תקין או לא תקין?
2: הכל תקין, ובנוסף, תקבלו את חבילות אבזור מיוחדות, ובנוסף, גם טיפול ראשון לרכב במתנה לכל מי שמגיע רק היום.
0: אגב, אנחנו מדברים על רכב פלאגין היברידי. דהיינו, הוא חסכוני מאוד בדלק.
2: חסכוני ברמות.
0: וכמה זמן, לכמה הוא ניתן, כאילו? כמה קילומטרים הוא ניתן? יש הטענה וגם פלאגין היברידי.
2: גם פלאגין, שוב היבריד שמשלב גם חשמל וגם בנזין.
0: אז כמה אני יכול לנסוע רק בחשמל? מי יודע? אתה יודע? תכף אחד הנציגים יספרו לנו. איך? מי יודע, אנחנו נדע כמה? 100 קילומטר בחשמל. וואי, רבותיי, זה מטורף. 100 קילומטר בחשמל, והשאר הוא עובר, הוא מתאים את עצמו תוך כדי. עד 1,000 קילומטרים משולב. יש איזה כוכבית לחייג לפה? רבותיי, כוכבית 4989. כוכבית 4989, מחגים עכשיו רבותיי. יש לכם נציגים שיענו לכם על כל השאלות. אגב, יש את כל הרכבים. אתה יודע, כמו עכשיו, דוגמה, אברך רוצה לקנות אוטו לאשתו, אוטו קטן שתקרא את הילדים לבית ספר. יש כל מיני סוגים של MG, נכון? יש לך את רשימת הסוגים? אז מיד אנחנו נקבל את כל רשימת הסוגים, רבותיי. בינתיים נעלה את המאזינים, משחקים הכסף מזומן 079-9800-921. שלום וצהריים טובים לחבר'ה שמתאינים אותנו לקווים, שלום. שלום או שלום?
3: שלום.
0: ואיפה אתה שלום מלא?
3: רחובות.
0: רחובות, איזה גבר, אני לא חוזר לרחובות. טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: שאלה ראשונה, הנה זה בא, איזה אמורה הדליק נרות, אשתו של איזה אמורה הדליקה נרות חנוכה ופטרה אותו? יודע?
3: אבסי?
0: לא, תודה, תודה. תודה למאזין, יש הכוח גדול, שלום למאזין הבא. שלום מאיתנו, 079-9800-921. כן, צולמן. כן, מי איתנו?
4: דניאל.
0: דבר איתי, מי איתנו? דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה נסיך?
4: נתיבות.
0: נתיבות, נפלאות. טוב. כסף גדול או קטן?
4: כסף קטן.
0: באיזה מקרה מותר ליהודי לאכול ביום הכיפורים? היה אחד שהיה מותר לו לאכול ביום הכיפורים? מי זה הבן אדם הזה?
4: הוא חולה או
0: מה שדברים
4: או באמת
0: סיפיפי? לא, הוא בריא לחלוטין ויהיה מותר לו לאכול בכיפור. מי זה הבן אדם הזה? אם אתה יודע, טוב, כל החבר'ה פה, גם הפקידים הרימו גבות פה. איך ייתכן? כיפור, מה אמון? מה אתה מדבר?
4: לא,
0: היה סיפור עם רבי עקיבא, שהוא
4: אמר לו,
0: אני בוזר, תבוא
4: אליי ביום כיפור,
0: שיחד לך לגמור אותך.
4: אני מתכוון על זה?
0: גם לא, גם לא. טוב, תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס בנתיבות, קבל מאיתנו חולצה בעניבה, מתנת רילמן, יש שם מחנות בנתיבות ברחוב יוסף סמילו 10, המקום הכי טוב בארץ לחליפות ועניבות וחולצות, יוסף סמילו 10, פתחו מבצעים מטורפים לכבוד ראש השנה ולכבוד הבחורי ישיבה שחוזרים לישיבה. ממליץ בחום, לכו אליו, ישראל איפרגן הנסיך. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
5: אהלן מונח עמי.
0: שלום עותק, מה נשמע? גדול או קטן?
5: קטן.
0: הלאה גאולה, גאולה, כסף קטן, יופי. יאללה, שאלה ראשונה. יש אנשים שמדליקים נרות שבת בבית הכנסת. האם מברכים על הדלקת נרות שבת בבית הכנסת?
5: אם יש שם אנשים שיושנים וגרים שם, אז כאילו אנשים שמתארחים,
0: איזה בית כנסת? איזה בית כנסת ראית שישנים שם? ישנים?
5: לא, זאת אומרת, אם יש אנשים שכאילו מתארחים, בתכלס, לא, כי לא ישנים שם, לא אוכלים שם.
0: תשובה נכונה, לא, תשובה נכונה, לא. איזה כמות של יין חייב המקדש לטעום לאחר שקידש?
5: מנולו גומה, שזה צריך רוב רביעי.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. איך ינהג אדם שלא קידש בערב שבת? הלך לישון, נרדם.
5: עבר זמנו, בטל קורבנו?
0: לא, יקדש למחורת. תודה, נסיך. קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המתנת פיצה אקסטרה. לפני שעוברים לשלב הבא, רבותיי, איתנו חבר יקר, ספי הנסיך, רבותיי. ספי, תפקידך בכוח פה.
6: מנהל האולם,
0: תפוס את המיקרופון, תהנה מהחיים. תהנה, תתחיל להרגיש רדיו. טוב, תקשיב, כרגע מאזינים לנו לפי סקר אחרון, 121,000 איש. בסדר, יותר פי שתיים כל תחנות הרדיו וזה, אתה מדבר עכשיו ל-121,000 איש שנכנס להם לבתים. יש בתים פה בירושלים שלא מכניסים שום מדיה, אין להם כל מיני שטויות, מדיה וזה. רדיו חרדי שלנו נכנס אליהם לבתים. אז אתה עכשיו בשידור, אמא לב ואבא לב. עכשיו אני רוצה להעביר מסר למאזינים החרדים שלנו, שיש להם משפחות ברוכות ילדים, 6-7 ילדים זה התחלה, 17-18 ילדים, עוד מעט נסתדר להם רכב אחר, אבל זה הסוס שלנו. אנחנו נמצאים ביום מכירות מטורף, פתחתם פה אולם, ממש פגז, אני רואה את הבלונים, רואה את האנרגיה, רואה את הכל פה כיף, הכל מבריק, והשירות, והרמת בטיחות, ואני רואה, אני מסתכל על המראות של הרכבים, מתחת למראות יש כאלה פנסים, יש כאלה מצלמות כאלה מיוחדות, לשמור על הדברים. אז בוא תן לי רקע לרכב הזה פה מאחור,
6: MGS9.
0: למה S9? כי 9 מקומות.
6: כמעט. הוא גדול עם כמו 9 מקומות, אבל הוא 7 מקומות.
0: S9 זה כאילו 9 ערכי לידה, אישה יכולה להביא ילדים כמה שהיא רוצה, בן פורת יוסף שירבו בישראל, ולקחת רכב גדול. אגב, מאחור ראיתי שהחבר'ה ששיבים מאחורה,
6: גם מבוגרים.
0: הוא הנציג שלך שם 1.90 מטר, ישב שם.
6: לגמרי, לגמרי. זה רכב 7 מקומות אמיתי, 7 מקומות אמיתי, לא סיסמה.
0: כן.
6: באמת, באמת יכולים לשבת 7 אנשים אמיתיים, גדולים.
0: יאללה, תן לי את כל הפיצ'רים של האוטו, שאתה מכיר, אם לא אני...
6: אז קודם כל בטיחות, כי הילדים שלנו חשובים לנו יותר מהכל. אז בטיחות.
0: אם אתה לא חגור, האוטו לא זז.
6: 5 כוכבי ריסוק מבחינת בטיחות, אירופאי, ברמה הכי הכי גבוהה שיש.
0: כן.
6: הרכב גדול ברמה אחרת. זאת אומרת שגם כשכל הכיסאות פתוחים, יש לנו תא מטען של 332 ליטר. Mm-hmm. אתם צריכים להבין שכל הרכבי 7 מקומות האחרים, אנחנו מדברים על פחות מ-200 ליטר. שתבינו, זה עוד 130 ליטר, זה מטורף.
0: זאת אומרת, אתה נכנס למרכז קניות, עושה גם קניות, והילדים קופצים מאחורה,
6: והגלה וכיף. שנכנסת והכל, כן. תא מטען ענק. Mm-hmm. חוץ מזה, כל מיני פיצ'רים, פינוקים, כמו חימום במושבים ועברור. ומסאז' במושבים, ואחריות מורחבת של 7 שנים.
0: 7 שנים?
6: 7 שנים
0: לרכב, כל תקלה זרוק את האוטו מקבל חדש.
6: כל תקלה מפגוש לפגוש, מטופל על ידי אחריות יצרן, 8 שנים אחריות לסוללה. Mm-hmm. זה רכב שהפלטפורמה הזאת נמכרת ב-MG כבר משנת 2021. אתם צריכים להבין, המתחרים שלנו מוכרים בשנה האחרונה את הרכבים האלה. אנחנו כבר 5 שנים עם אותה פלטפורמה. זאת אומרת שזה סוס מנצח. ועכשיו אנחנו רק מקבלים עוד ועוד פידבקים מהמבחני דרכים ורואים עד כמה זה סוס מנצח ביחס למתחרים.
0: אז דבר ראשון שמגיעים לפה היום, כל הפיצ'רים כלול.
6: כמובן.
0: מחיר של האוטו?
6: אנחנו מתחילים ב-189,000 שקלים.
0: מה זה, מחיר של אוטו קטן?
6: אוטו קטן, לגמרי. ועד 205,000 שקלים, כולל הכל, אני מדבר איתך, כולל צבעים מטליים וכולל ריפוד וכולל אגרת רישוי בפנים. אין תוספות, אין הפתעות.
0: מטורף. ומתאים אותו בבית עמדת טעינה?
6: או עמדת טעינה, או כבל שמקבלים היום מתנה מאיתנו, כבל סבתא שניתן להתאים דרך שקע.
0: מה זה כבל סבתא? כבל רגיל.
6: כבל רגיל שמתחבר לשקע ביתי.
0: הסבתא מגיעה בתוך האוטו שזה סתם?
6: הסבתא כלולה.
0: יש סבתא בשלון. אז עוד דבר נוסף שיוצא לטובת המאזינים שלנו. הרכב הזה 7 שנים אחריות, 8 שנים אחריות על הסוללה.
6: נכון, או 150,000 קילומטר.
0: אז רבותיי, עוד דבר נוסף שזה לגמרי, זה 100 קילומטר בהתנה.

0: 100 קילומטר חשמל, סך חינם. מי היום נוסע כמעט 100 קילומטר?
1: אני רק אסביר למאזינים, הטענה של 100 קילומטר לפי חשמל של הבית זה 20 שקל, שתדעו.
0: פחות.
1: 20 שקל.
0: פחות. חצי שקל לקוטש, הסוללה פה היא 23 קוטש.
1: כן.
0: זאת אומרת שאנחנו מדברים על בערך 13 שקל ל-100 קילומטר. תעשו את החישוב, אתם נוסעים 1,000 קילומטר בחודש.
1: אתה צודק.
0: זה 130 שקלים.
1: עשיתי חשבון לפי 140. אתה צודק. אז איתנו את האוטו ב-13 שקל, נסענו לירושלים, הלוך חזור מבת ים.
0: נכון מאוד.
1: תגיד לי, עוד דברים מיוחדים שיש לנו להורא לרכב? חוץ מההגנה והצילומים ואונליין וכל הדברים.
0: למי שיש טלפון
1: חכם,
0: הוא יכול ליהנות מהאפליקציה. לפתיחת האוטו מרחוק, להדלקת מזגן, לראות איפה הוא במפה, לראות אם יש תקלות, לעקוב אחרי טיפולים.
1: אתה נותן את הרכב לאשתך, סי, איפה אני? בקניון? את איזה קניון? אני רואה אותך, אני רואה אותך בכותל מתפללת. הלו, מה את עושה שם? תחזרי הביתה.
0: נכון מאוד. בנוסף, כמו שאמרתי, כל הפיצ'רים הפנימיים, חבר'ה, מזגן לילדים מאחורה, זה נשמע הדבר הכי פשוט שיש.
1: הכי חשוב, רבותיי.
0: בשבע מקומות אחרים אין. אין פתח מזגן במושב השלישי. אצלנו יש.
1: חבר'ה, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. למה הילדים רבים? כי חם להם. ועכשיו זה המצב. שלא חם, בוא נתראה איזה טעם איתן, הוא פותח אותו שם, אפשר לשים שם גופות, איזה גודל זה, מה זה?
0: ענק.
1: מטורף.
0: מצלמות 360, ובאמת כל הפינוקים האפשריים, הכל בתוך המחיר, אין פה תוספות, אין הפתעות, אין כלום.
1: יפה.
0: בנוסף לזה, בזכות זה שאתם פה היום.
1: כן.
0: יש ליסינג, אבל כשאנחנו נרחיב על זה, נבין שהוא קצת פחות משתלם מרכישה פרטית במחיר שיש פה.
1: הבנתי.
0: המחיר פה הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. בנוסף לזה, עצם זה שאתם פה היום, הרוכשים היום בלבד יקבלו גם טיפול ראשון במתנה לרכב. זאת אומרת שיש להם, הם קונים אוטו במחיר הזול ביותר בארץ של 7 מקומות, ויש להם גם שנה של שקט מבחינת הוצאות על הרכב. זאת אומרת, טיפול עוד שנה, 1,200, 1,500 שקלים, הם באים, שותים קפה, לא מוצאים שקל.
1: חזק. כל הפיצ'רים, מחיר הכי זול בארץ וטיפול חינם במתנה, חייגו אלינו כוכבית 4989, כוכבית 4989, ואו שתבואו לכאן לתלפיות, נשתה אתכם קפה פה, קפה עלינו. יאללה, פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
2: עמי מימון,

0: שידור חי רבותיי, אשר מ-MG ירושלים, חברה אימא לב ואבא לב, איתנו נמצא האחיין של הרב הללה, מה קורה? נסיף, תר לי בבקשה את הרמקולים שהילד ישמע. תודה רבה. דבר ראשון, שכוח גדול, שאתה האחיין של הרב החסיד, הרב הללה, תאילנד?
1: תאילנד, תאילנד, ג'יטומיר, כל משפחת הללה המפורסמת, בטח שומעים אותנו עכשיו.
0: בטח, שומעים אותנו חסידי חב"ד בכל הארץ והעולם. בוא לקחת שלושה רכבים, אמרת שאתה קנית עגבניות?
1: אנחנו כאן באמת הגענו למקום הנכון, בזמן הנכון, יש כאן הפנינג מטורף, והדגם עצמו הוא נהיה להיט במגזר שלנו. שמת לב שאתה רואה אותו הרבה על הכביש פתאום בשכונות החרדיות.
0: נכון.
1: ה-MGS9 בעצם נותן את התמורה, נותן הכי הרבה תמורה ביחס המחיר, וזה משתלם. אין לו מתחרים אמיתיים, כל מתחרה אחר שבקטגוריה הזאת הוא לא מגיע, לא מתקרב, לתמורה שהרכב הזה נותן, ובהחלט לכן זה ההתנפלות, ההתנפלות על הרכב הזה.
0: אני גם חייב לציין שאני מכיר רכבים, עשיתי שיעורי בית ככה כמו שצריך, החלק האחורי של הרכב לא קיים באף רכב.
1: בדיוק ככה, גם מזגן אחורי, גם מרווח מאוד, מבוגרים יכולים לשבת מאחורה, וגם נשאר לך פגש למזוודות, לעגלה, לשטריימל.
0: אמת ויציב, טוב. אז מה לקחת, שלושה רכבים, אותם צבעים?
1: אנחנו שלושה רכבים, לא אותם צבעים, כדי שנדע להבדיל, שאנחנו עומדים למטה מהבית.
0: לא, באפליקציה אתה יכול לדאוג, אתה יודע. מה שלך, מה לא שלך?
1: בדיוק. והרכב הבא זה שלך, עמי, כן?
0: כן, ככה הבנתי, ככה הבנתי.
1: זה הברטר?
0: ככה הבנתי. לא, אין פה ברטר, למה ברטר? הכל רגיל. אגב, תשמע, העיצוב שלו והמראות מאחורה וה... פנסים והלד הכל, זה מטורף.
1: מטורף, זה רכב שמתאים מאוד למשפחה החרדית, זה פשוט, כאילו, בנו את זה מיוחד למגזר החרדי.
0: ואיך הביאו מחיר כזה זול? יכול להיות שגנבו את הרכבים?
1: עד גלה להם שהמחיר באמת אטרקטיבי, שלא יעלו פה את המחיר.
0: יכול להיות שזה גנוב, אחי, נפלו מהמסעיות, מה? איך זה יכול להיות שהביאו מחיר כזה? כל רכב בסדר גודל כזה 290-300 אלף שקל, התחלה.
1: אני מאמין שאם הם ישאירו את המחיר הזה ככה, הרכב הזה יישאר להיט. בואו נפרגן להם באמת גם על המחיר וגם על הייצוב.
0: מה קיבלת מתנות בתוך השלושה רכבים?
1: באמת מי שמגיע לפה עכשיו מקבל הטבות הרבה יותר גדולות מכל השנה, ולכן שווה לבוא, ואני ממליץ לכולם לבוא לערן. ערן, אתה תיתן משהו מיוחד למאזינים של עמי?
0: ערן? בואו, אני זוכר את ערן שהיה ככה קטן, מה יש לך אתה? זה אחלה, ערן.
1: בוא, תגיד שלום, ערן, בוא. אני משתלט לו על השידור.
0: לא, תשתלט.

0: תרגיש חופשי, מה ככה אתה? אנחנו באנו פה לכבוד העניין.
1: הוא נציג MG.
0: נציג MG. ערן, מה נשמע נסיך?
2: מה שלומכם?
0: על הגאולה, איך אתה? בואלה, גם חולצות, גם חולצות של MG, תראה את הזה שלהם. תראה, יש להם חולצות של MG.
2: ממותגים.
0: ממותגים. תגיד לי, כמה זמן אתה עובד ב-MG?
2: קרוב לחמש שנים.
0: כן. וזה עכשיו חדש פה.
2: מה חדש?
0: האולם תצוגה.
2: האולם נפתח לא מזמן, היה דרישה לאולם בירושלים כבר הרבה זמן. Mm-hmm. וברוך השם, אולם נפתח, אולם יפה, אולם חדש. כולם מוזמנים לבוא לראות.
0: תספר לי קצת על הרכב הזה המדובר, כי יש הרבה הרבה סוגים פה. יש גם אנשים שרוצים לקנות רכבים. כמה עולה הרכב הקטן הכי חמוד שלכם?
2: ה-MG3 סופר מיני היברידית, היא מתחילה ב-128,000 שקל.
0: לא, 26.
2: כן, ויש גם הנחות על הרכב הזה, ויש שניהם מימון טובים, והוא היברידי, והוא חסכוני, והוא חזק מאוד. מאובזר, אחריות 7 שנים לאוטו סופר מיני.
0: בונה, מחיר כזה, זה אין לזה אח ורע.
2: יש פה דברים מאוד מיוחדים.
0: 120,000 שקל, מה אתה קונה היום? אתה קונה שחצילים?
2: בדיוק. תראה, יש שם גם את החשמליות שלנו, שגם במחירים אטרקטיביים.
0: 100% חשמלי?
2: יש פה גם את ה-MG של MG4 החדשה, אורבן, ו-MG4 X-Range, עם הטווח הגדול ביותר.
0: מה הטווח שלהם?
2: ה-MG4, ה-X-Range, עם 545 קילומטר טווח הסוללה, שזה...
0: חבר'ה, אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, אם אתם קונים רכב חשמלי מתחת ל-500, לא כדאי. למה?
2: טיולים, טיולים.
0: אחרי 250 קילומטר, האוטו אומר לכם, חם לי, קר לי, עניינים. פה 540 זה ממש ממש גדול.
2: במחיר מאוד אטרקטיבי, הוא מתחיל ב-144,000 שקל, זה... אין מחירים כאלה.
0: אחריות?
2: אחריות 7 שנים על כל הרכבים של MG.
0: כן.
2: והסוללה 8 שנים עד 150,000 קילומטר.
0: בוא נה, תקשיב, זה מטורף.
2: כן.
0: חברים יקרים, בואו לכאן, דברו עם ערן, דברו עם כל הפקידים, אבל אם ערן יתפנה ככה, הוא יכול לפנק אתכם. אז לראשונה בירושלים מותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי פתח אולם תצוגה חדש ומפואר, מציג נבחרת דגמים המתקדמים של המותג, יש כאן את כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין, ויש פה רכב ענק, 7 מקומות, MGS9, פלאגין היברידי שהפך כבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב. לרגל פתיחת האולם מוצעת הטבה, השקה ייחודית לסניף ירושלים בלבד, חבילת אבזור מתנה עד סוף אוגוסט, רק מי שמגיע היום לאפנינג, רחוב יד חרוצים 19 תלפיות ירושלים. יש לכם גם נסיעת מבחן, בואו קחו את הרכב, נסיעת מבחן, תהנו מהחיים. כוכבית 4989, כוכבית 4989, כוכבית 4989. טוב, דיברתי הרבה זמן, בואו ניתן ליני בן משיח לספר לנו שככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא, גרסת הרמיקס.

0: אנחנו עוברים למקבץ קצר של פרסומות, ואחר כך נשוב רבותיי, יש לנו הפתעות מטורפות פה ב-MG, יד חרוצים 9, MG זה חברת 19, יד חרוצים 19, חברת הרכבים הגדולה פה רבותיי במבצעים, אמא לב ואבא לב, מיד מבצעים נוספים בשידור, עם כל הדברים הטובים, פרסומות מיד חוזר.
1: מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים עד הכל ברמה 921 143 157 איתנו רבותיי סניר מנהל המרחב רבותיי מהמשטרה הוא בא אלינו פה עם הזיק סניר מה קורה נסיך על חלל
1: מה קורה עמי מה קורה לכל המאזינים של רדיו קול ברמה
0: שמע אני ראיתי את גוצל או ג'ינג'י גוצל או ג'ינג'י
1: כן
0: אז אני אספר לך היום אמרתי הלכה בבית הכנסת שומע?
1: כן
0: אמרתי רבותיי בעל תוקע אסור לקחת אותו ג'ינג'י ואסור לקחת אותו קרח. אמרו לי, ג'ינג'י למה? אמרתי, ג'ינג'י זה עצבנים, אתה יודע שאתה מזג חם. אבל קרח למה? אמרתי, אולי היה ג'ינג'י.
1: אחלה עמי, אחלה
0: עמי. טוב, חברים יקרים, אנחנו בשידור חי, הישר מהאמג'י. אני חייב לומר לך, בכל הארץ מתקשרים לפה, רוצים לומר כל הסניף הזה פה.
1: אנחנו, הטלפניות שלנו קורסות ערב מכל השיחות שאנחנו מקבלים. אבל אפשר להבין, אתה נמצא פה, אתה רואה את הרכב, דיברנו שבוע שעבר גם כן.
0: נכון.
1: אתה רואה את הרכב,
0: אתה רואה כמה אנשים מגיעים. אתה לא מטר 80, מטר 90, מטר 89 אתה.
1: מטר 87, אבל תלוי אם אני עם עקבים או לא.
0: בלי עקבים, טוב, בסדר. תגיד לי, בתור מנהל המרחב, אתה יודע, לקוחות מגיעים אליך, האם הלקוחות באים בתלונות? תהיה אמיתי, לא, אתה יודע. באים בתלונות, עניינים, קשה להם, כבד להם, דבר איתי.
1: תראה, מהיתרון שלנו ב-MG, שאנחנו יכולים להתאים את עצמנו לכל הכוח שמגיע. יש לנו פה אופציה לעשות טריידין, לאנשים שלא יכולים לשלם עכשיו את כל המחיר של הרכב. אנחנו קונים מהם את הרכב הישן שלהם,
0: כן.
1: במחיר טוב, אוקיי, מחיר שיש לנו תקנון לכל רכב שלנו, ועל היתרה אנחנו נותנים להם 100% מימון בתנאים אטרקטיביים, בעיקר בתנאים שיש היום, שכל מי שיגיע אלינו ודרך התוכנית של עמי כמובן, אז הוא יקבל אקסטרה של על התנאים האלה.
0: דבר נוסף, יש לכם המון המון סוגים פה של רכבים וביקשו מאיתנו לא לדווח ולא לספר פה מעל גלי היתר את ההטבות כי זה עוצר להם בלגן בכל הסניפים
1: נכון, נכון,
0: אז חבר'ה, אנחנו לא מודיעים לכם מה ההטבות רק מי שמגיע לכאן אומר את מילות הקוסם
1: עמי, מיימון?
0: לא, עמי, מיימון,
1: אומר עמי קוסם
0: מה ביטון? אלול, סתם אז הוא מקבל את ההטבות פה, אני לא יכול לפרסם רבות, אני אהיה פה בלגני בכל הסניפים.
1: אנחנו רק יכולים להגיד שזה הטבות בשווי של אלפי שקלים, לא משהו פשוט, ושווה להגיע, שווה לקנות דווקא היום, ועוד פעם, אתה רואה גם את הרכבים והכל, אני חושב שזה...
0: שאלה הכי יפה בעולם, כן. רכשתי היום את הרכב, יגיע הצוקות?
1: הצוקות. תלוי איזה רכב, תלוי איזה צבע.
0: הצבע שבמלאי, זה... אני, אנשים קונים רכב לסוכות, אתה יודע, סוכות השבוע, זה כל השבוע.
1: אנחנו נעשה הכל שהם יקבלו הצוקות. אולי אפילו לפני ראש השנה, לך תדע.
0: רבותיי, אימא לב ואבא לזה, בכלל סקופ רציני, אם זה לפני ראש השנה כתוב לבוא עליי...
1: אנחנו נשתדל, אנחנו נשתדל.
0: בדגמים הקיימים לבוא עליי ואני פורע. למה זה לבוא עליי ואני פורע? בזונותיו של אדם קצובים לו, מי תשרי, התשרי, חוץ מתשרי. מכל השנה. זאת אומרת, אם אני קונה עכשיו את הרכב, זה בכלל תקציב של שנה שעברה. הבנת? לא סתם הוא קנה פה שלושה רכבים במחור. הוא יודע, זה תקציב שנה שעברה. אבל זה הולך להיות כיף לא נורמלי. תתן לי רשימה את כל הדגמים. אתה זוכר בעל פה?
1: אני אתן לך בקצרה. יש לנו משתי מקומות, עד שבע מקומות.
0: רכב שני מקומות?
1: יש לנו גם רכב שתי מקומות.
0: לא.
1: יש לנו רכב, זה הרודסטאר היחיד היום שיש בעולם שהוא עובד בייצור סדרתי. הוא לא

0: נמצא אצלנו פה באולם, צריך להזמין אותו במיוחד, אבל שתי מקומות, עד שבע מקומות, כל הגדלים, מסופר מיני.
1: השתי מקומות, ראיתי אותו שיורד עכשיו בכביש, זה הרכב התנועה שלכם. עצר אותו שוטר, אמר לו, מה אתה נוסע? נכנסת בין הכניסה. אמר, עזוב אותך, אוטו קטן, מה הוא מבין?
0: אחלה, עמי. אז כמו שאמרנו, שתי מקומות, עד שבע מקומות. רכב, יש לנו סופר מיני, מיני, רכב חמש מקומות גדול. הכל מהכל, באמת צריך לבוא לפה, יש לנו גם כל סוגי העניין, יש לנו פה רכבים היברידים, יש לנו פה פלאגין, יש לנו פה 100% חשמל, רק לבוא כל אחד, מה שמתאים לו, יכול לצאת עם רכב.
1: טוב, מספר הטלפון כאן רבותיי, כוכבית 4989, נכון? לא. 4989, כוכבית 4989, צריך להגיד את מילות הקסם לטלפניות עמי מימון, שלוש פעמים, ומקבלים את ההפתעות, את זה, כן. תגיד לי, עד איזה שאתם פתוחים?
0: היום אנחנו פתוחים כמובן עד אחרון הלקוחות, כולם מוזמנים להגיע, בגדול בימים רגילים, מימי ראשון עד ימי חמישי, מ-9 עד 6, יום שישי 9 עד 1, היום אנחנו פה ביחד איתכם עד הסוף.
1: אמרו לי, עד 12 בלילה לפחות.
0: גם עד אחד.
1: תודה, חבר'ה.
0: מפה אנחנו הולכים ישר אחרי זה לסליחות.
1: מפה לסליחות, זה קבר רחל, זה לא רחוק. כמה מטרים פה, קבר רחל פה, לא?
0: אנחנו נסיים ונלך כולנו ביחד. כן, עמי, אתה איתנו.
1: יש לי חבר שאמר לי שהוא נמצא בקבר רחל, עמי, הוא הולך לעשות הפרשת חלה. הבן שלו שם בבלגנים אמר, לעשות הפרשת חלה וזה, אבל הוא עושה הפרשת חלה ויבוא. חבר'ה, אתם מוזמנים להגיע לכאן יד חרוצים 19 בירושלים. בשעה הבאה הולכת להפתעה רצינית ביותר, אני לא יכול לחשוף אותה, אבל כדאי לכם שיהיה איתנו פרסומות חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.

שבא טוב, שלום, מאזינים יקרים, את הכל ברמה, אנחנו בשידור חי. איתכם יקצה מיקרופון עמי מימון, מקווה שאתם מרגישים טוב, השתבח שמו לעד בכל העולמות כולם. עליו פותחים את הקווים לכסף מזומן, יחיאל צולמון בהפקה, שניאור גלפלד עורך אותנו, אני עמי מימון. עד הכל ברמה, בכל הארץ יצא קווה, משודרים, מהצפון עד הדרום. אנחנו גם משודרים, ישר מירושלים, אני משדר לכם שידור חוץ היום. חוביית חרוצים בירושלים, יחד חרוצים 19, ישר מחברת MG. חברת MG שמספקת רכבים בצורה הטובה ביותר, יש להם מבצעים גדולים היום. מותג הרכב MG מקבוצת לובינסקי, פתח אולם תצוגה חדש ומפואר פה בעיר בירושלים. הוא מציג נבחרת דגמים המתקדמת של המותג, יש כאן את כל סוגי הרכבים החשמליים, היברידים, פלאגין. האולם מציע חוויית ביקור מודרנית, נסיעת מבחן, ובמרכז התצוגה נמצא הדגם החדש וזוכה הפרסים MG S9, רכב 7 מקומות, משהו מטורף, ענק. פלאגין היברידי עבר לכוכב בזכות מרחב פנימי נדיב, טכנולוגיות מתקדמות ורמת תבזור גבוהה עם טווח נסיעה משולב מהגבוהים בשוק. לצד ה-S9 יש כל דגמי MG הפופולריים, וכל מי שמגיע לכאן מקבל הטבות שאי אפשר להשיג אותם רק פה בסניף הזה. לפרטים כוכבית 4989, כוכבית 4989, אתם מחייגים לכאן ומגיעים לכאן ומקבלים פה את המבצעים, אימא לבא, אבל משחקים הכסף מזומן, יוצאים לדרך. פותח לנו את התוכנית יניב בן משיח, קרא לעצמך דברים טובים, קרא לעצמך, תראה ניסים. האזנה רבה מועילה, כסף מזומן 0799-8921, מיד גם פירוט מלא על כל המבצעים פה, כוכבית 4989, מחגים למוקד הטלפוני שלנו, בואו תבררו איזה רכב אתם רוצים לקחת, יש פה מחירים. זה חד פעמי הדברים האלה. 7 שנים אחריות, רכב פלאגין היברידי. מטורף.

0: מדיד מלא, מדיד מלא, מדיד מלא, מלא, מלא, מלא, מלא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה, תן לי את המאזינים, בוא נדבר איתם, מה הם אומרים שם? מי איתנו בבקשה? תודה. דוד, מה קורה?
2: בסדר.
0: מה יש לך, אתה עצוב, דוד? הכל בסדר?
2: דוד.
0: מה יש לך, דוד? למה אתה עצוב? מה קרה, אתה בדיכאון? הכל בסדר?
2: לא עצוב, יא. לא,
0: אז למה? אז תהיה ערני, תגיד אני דוד, מאיפה אתה דוד? בואנה, הוא לא איתי, הוא לא איתי, תעביר את המאזין, שחרר אותו, שחרר אותו. תגיד לו, היית בסדר דוד, אנחנו בשמי בשם הוועד, מודים לך. קח לך איזה חופש, קח כמה מנדרינות ולך לטייל. יאללה, תן לי מאזין הבא, שלום.
3: נאוריי.
0: או, נאוריי, מה קורה?
3: ברוך השם, אתה עוד נפרמנת.
0: גאולה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: כסף קטן, יאללה, כסף קטן. שאלה ראשונה, בואו נראה מתוך כסף קטן, בואו נפתור שאלות טובות, יפות, ככה, יאללה. למה אסור לחלוף בהמה בשבת?
3: מלך דש.
0: תשובה נכונה. חליבה זה פירוק, פירוק זה תולדת דש, תשובה נכונה. יש לך 20 שקל. שאלה הבאה, איזה פרי יהיה מותר לשחוט בשבת?
3: כתוב בגמרא שמותר לשחוט לימון. לימון לתוך האוכל.
0: איזה גמרא? אני אשאל אותך איזה נועל, כאילו, איזה פירות יהיה מותר לשחוט בשבת?
3: איזה פירות? פירות שאתה לא שחוט אותם בכללי. הגמרא נראה לי אומרת, זה דווקא נראה לי זיתים.
0: לא צריך גמרא, זה...
3: זיתים ענבים לשחוטים אותם בשבת.
0: לא צריך גמרא, זה ילקוט יוסף, מה זה גמרא?
3: כן,
0: אלכות יפה אומר, זיתים וענבים לא שוחקים אותם בשבת. כי
3: הם רגילו
0: דסידו, אבל לפחות שהם
3: לא
0: רגילים
3: לשחוט אותם, אז אין בעיה.
0: טוב, תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה. האם מותר למוח בשבת ערק על הגוף, להוריד את החום? גוצל יש לו חום.

0: בשבת?
1: תלוי,
0: אם אנשים
1: גם
0: רפואה
1: עושים את זה.
0: מותר או לא?
1: אם אנשים שלא עושים את זה
0: רפואה,
1: גם אם לא, אז לא.
0: לא שאלת לך שאלה אם מותר את זה, שאלת לך שאלה האם מותר למרוח ארק בשבת, הילד יש לו חום, רוצה למרוח לו ארק על הבטן.
1: מותר.
0: אתה בטוח?
1: כן, זה לא כמו שגרת האמנים.
0: יאללה, תשובה נכונה, 60 שקלים. שאלה הבאה, מה זה מלאכת חורש?
1: מלאכת חורש שהוא חורש באדמה וזה מוציא את ה... הופך את האדמה כאילו. הופך את האדמה, זה מלאכת חורש.
0: הופך את האדמה? הופך את האדמה, זה הופך את האדמה, זה לא חורש.
1: זה הופך כמו חלצים באדמה, ואז זה הופך את האדמה כזה.
0: הופך את האדמה, זה הופך את האדמה, לא שייך לחורש.
1: לא, שהוא עושה כמו חריצים באדמה כזה, זה נקרא חורש, הוא עושה חריצים באדמה ואז הוא יכול לשים שם את הזרע.
0: חריצים באדמה, תשובה נכונה, כל פעולה מפורטת האדמה לכל זרעים, זה תשובה נכונה. כל הכבוד, בוא נה, אתה תותח אתה. איך אתה, מאיפה כל הידע הזה? ישבת ללמוד, אני רואה. יאללה, בסדר, שאלה הבאה, אתה מוכן? יאללה, אלוף אתה. רגע, רגע, ממשיכים הלאה. איפה נעלם לי השאלות? הנה, ממשיכים הלאה. בוא נראה. הנה, זה בא. מה, איך נפתח לי זה? כן, שאלה הבאה. מה בעל חיים עכשיו? טוב, מי זה הצדיקה שהתחפשה לקושית? כן, אתה צדיקה אחת התחפשה לקושית.
1: זה גמרא או מדרש?
0: לא. זה תורה, איזה גמרא? התנ"ך. התנ"ך,
1: מי התחפשה לקושית?
0: כן, מי התחפשה לקושית, מה?
1: היה כזה פורש, אתה רואה אישה הקושית.
0: לא, שרה אימנו, צמאות הפנים של הצבע שחור. שרה אימנו, כשאברה מבינו, הכביע אותה. הלאה, שיחקתי אותה. טוב, שני...
1: רק אישה
0: יפה מראה,
1: כן.
0: עשיתי
1: את זה,
0: הרמה. טוב, מותק. פתאום, אני עניתי ואתה נחשיב לך את זה? שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, תהנה לך, צדיק. מנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, כוכבית 68-10 אלה שרוצים לקנות פיצה, פיצה אקסטרה, the best. תן לי עוד אחד. מאיר, שלום מאיר. מאיר, שלום מאיר.
2: שלום וברכה רבי עמי, ברוך הבא.
0: ברוך הנמצא, גדול או קטן?
2: קטן.
0: שאלה ראשונה. שאלה ראשונה. רגע. איזה חלק חשוב יש בכל הפירות, חוץ מפרי אחד ולמה?
2: מה הכוון החלק חשוב? הפרי הכי חשוב כבר נוסף?
0: לא, יש פירות, יש להם חלק חשוב בתוך הפרי. איזה פרי? אין לו את החלק החשוב הזה.
2: פרי הדר, לא?
0: לא, פירות הדר יש להם לב. כל פרי יש לו לב, חוץ ממי? איזה פרי אין לו לב?
2: תפוח עץ.
0: תפוח עץ יש לו לב. חוץ מהזיתים. זיתים אין להם לב. גם זיתים אין להם לב, וגם האינדיאנים אין להם לב. סתם. תודה, נסיך. היית בסדר. תודה. קבל איתנו חולצה מתנה של דיימונדס. תהנה לך. שאלה הבאה למאזין הבא. שלום.
3: יצחק.
0: מי איתנו? יצחק, מה קורה יצחק?
3: נעים מאוד.
0: יצחק, מה נשמע איתך, אתה?
3: אני שמח לשמוע אותך.
0: איזה דבר... תודה רבה. איזה דבר מסריח וכולו בריאות?
3: איזה דבר מפריע?
0: מסריח, מסריח וכולו בריאות.
3: מפריע?
0: איזה דבר מסריח וכולו בריאות. כן. איזה דבר מסריח וכולו בריאות.
3: כסף זה הכי טוב. אשתי רוצה לכל הגוף. כן.
0: אז התשובה היא זהה. התשובה היא זהה, נסיך. זהה זה מסריח, אבל בריא לגוף. טוב, הרב סלי פחימה כותב לי, הרב סלי, כדאי לך לבוא לפה. טוב, בוא נעבור פה, תן לי בבקשה את המרואיין הבא, בבקשה, תן לי לדבר עם עוד חבר'ה, ונעשה פה דברים טובים. רבותיי, הרב סלי פחימה, תבוא. שלום עליכם, טוב, אוי, תבוא לי זרע.

אנחנו ביום שידורי מיוחד, הישר מחברת המוצג הרכב MG, מקבוצת לובינסקי, שפתחו אולם תצוגה חדש. שאלו אותי אם כדאי להגיע לכאן באר שבע, כדאי להגיע מבאר שבע, וכדאי להגיע מנתיבות, כדאי להגיע מכל הארץ לכאן. הרב סלי, תבוא לפה, נדאג לך, לא בעיה. אז שימו לב, אנחנו נמצאים ברחוב יד חרוצים 19 בתלפיות, לתיאום לנסיעת מבחן, כוכבית 4989. אגב, זה לא רק ה-S9, המותג הרכב הענקי שנמצא מאחוריי, שמתאים למשפחות ברוכות ילדים, יש פה את כל הרכבים לכל סוג של משפחה. חתן קלה שהתחתנו זה עתה וצריכים רכב לזוג, יש. זוג ושני ילדים, שלושה ילדים, ארבעה ילדים, חמישה ילדים, זוג וחמתו מאחורה, חמתו בערה בו, ביטו באב, תש כוחה של חמה. כל זה רבותיי נמצא כאן. אז מה שיש לכם לעשות זה לחיי כוכבית 4989 וליהנות רבותיי ממבחר רכבים של דגם MG, 7 שנים אחריות עם כל הדברים הטובים. שערי שמיים פתח של קמפה, שכל אירוע שאני עושה אותו אני מסיים אותו ככה בשיר הזה.

0: מיד נשוב ל...
1: טוב, שבנו, שבנו, מאזינים, שבנו. ספי, מה קורה, נסיך? איפה אתה? התגעגענו אליך, איפה אתה גם כל היום בסנדוויץ'ים פה? מה יש לך אתה? תגיד לי, מה העניינים? הכל בסדר, ספי?
2: ברוך השם, יותר טוב מזה נשתגע.
1: טוב, ספר לטובת המאזינים, קשור למאזינים מבאר שבע, מזה רוצים לבוא לכאן. אני מבקש לך טובה של עמי מימון. בוא לא נטרח את המאזינים מבאר שבע, להגיד שכל ההטבות בכל הסניפים.
2: חד משמעית, עמי, אז ביקשת, קיבלת, יש לרדיו קול ברמה מאזינים בכל הארץ. אנחנו הולכים ליישר קו עם כל הסניפים שלנו בכל הארץ, גם בירושלים,
1: למרות שאתה מפסיד הגדול פה, אתה מבין? אתה מפסיד הגדול פה, סתם.
2: אני אחדד את זה ואני אגיד שזה באמת, באמת, באמת להיום בלבד. אנחנו הגדלנו את זה שזה יהיה לכל הסניפים בירושלים, בכל הסניפים בארץ, סליחה, גם ירושלים, גם באר שבע, גם הסניף המרכזי בסורק, גם נתניה, גם חיפה. תפנו למוקד, תפנו לסניפים, לכו. תשרנו לכם רכבים, תשרנו לכם את ההטבות להיום בלבד. עמי, אני אומר לך מחבר מלב אליו,
1: אין מחיר כזה
2: להיום בלבד. אל תבואו מחר תגידו הייתי תקוע בפקק, הילדים היו בחופש, לא היה לי סידור. לא יהיה, היום בלבד. כל המאזינים של רדיו קול ברמה, בואו תשרנו רכב, תהנו מההטבות ושכולם יהיו מרוצים.
1: איזה רכב אתה נוסע?
2: אני נוסע על ההיברידי, החמישה מקומות. דומה ל-S9, רק בחמישה מקומות.
1: כזה? אותו דבר?
2: קצת יותר קטן.
1: וואי, בוא נדע. אז ג'יפון כזה.
2: שגם הוא מגיע במחיר שאין מתחרים. פחות מ-160 אלף שקלים.
1: לא מאמין לך.
2: בא לך, אמי. פחות מ-160 אלף שקלים.
1: תגיד, יש סיכוי שגנבתם את הרכבים? איך זה המחיר כזה?
2: אני לא יכול לספר לך. אם אספר לך, אתה תעתיק.
1: את האמת, נפלו ממסעית. מה, דבר איתי, נו, מה יכול להיות? כל הארץ, איזה מחירים האלה, מה זה?
2: אצלנו הרכבים לא נופלים ממסעיות.
1: שבע שנים אחריות, אתם לא חברה בשנתיים.
2: הכי הרבה בקטגוריה, הכי הרבה בקטגוריה.
1: אתם לא שנתיים בשוק, אתם כל הזמן בשוק.
2: לגמרי, לגמרי. מ-2010 בישראל, מ-2019 עם ההיברידיות והחשמלי, הבנזין. בכלל, מותג מ-1924. בואו, אנחנו מדברים, מי שרוצה לחקור ולראות, 102 שנים המותג הזה קיים. מדהים, מדהים, מדהים, באמת.
1: טוב, אז כל מי שאומר עמי מימון מגיע לסניפים, מקבל את ההטבות. אם הוא מגיע לסניף ברגיל, הוא לא אומר עמי מימון, לא יכול לקבל את ההטבות.
2: חד משמעית, מה זאת אומרת? השם שלך הולך לפניך.
1: זה האינדיקציה שלנו, לדעת שהגעתם דרך קול ברמה, כי אם לא קול ברמה, אתם יכולים לקנות למחיר את הרכב פי שתיים, כמה שעולה, לא? במקום 160 אלף, עושה את זה ב-320 במבצע.
2: כן, וגם מה שאתה אומר.
1: תגיד לי, ואיזה צבעים יש ברכבים במלאי? זאת אומרת, אני רוצה לקרוא אותו עד ראש השנה שיגיע אליי.
2: כל רכב והמלאי השונה שלו, ה-S9, המלאי שם קצת יותר מצומצם, באמת.
1: לבן שחור.
2: נכון לכרגע יש רק שחור עם ריפוד בעיר, ואפור עם ריפוד בעיר, זה ברכבים בלק
1: שלי. שחור של הרבנים, שחור של הרבנים, רבותיהם הריפוד הבעיר.
2: רכב קלאסי, כן, רכב קלאסי. זה כרגע יש בארץ באמת בבודדות. בעזרת השם בחודש הבא תגיע עוד אונייה והמלאי יתחדש, אבל זה נכון לכרגע מה שיש במלאי.
1: דבר איתי על המפתח החכם של הרכב.
2: כל הרכבים שלנו נשלטים על ידי אפליקציה, בנוסף לעוד שני מפתחות שמגיעים עם הרכב.
1: זאת אומרת, אתה לא צריך את המפתח באוטו, יש לך טלפון, אתה נכנס, יוצא.
2: גם עם הטלפון אתה יכול, וגם עם המפתחות, להשאיר את המפתח בתיק, להיכנס, להניע, לפתוח מהדלת, לא צריך להוציא את המפתח מהכיס.
1: דבר נוסף, דוגמה עכשיו, חם אימים בחוץ, אני רוצה לרדת לאוטו, שיפעיל את המזגן, ניכנס ככה בכיף שלי, ברגוע, אתה יודע, פקקים, יש לו לחיצת כפתור, הוא נוסע אחרי רכב ממול?
2: יש את ה... זה נקרא בקרת שיעות אדפטיבית.
1: כן.
2: אוקיי, כמובן, כל המערכות בטיחות בכל הרכבים שלנו ברמה הגבוהה ביותר. כמעט כל הרכבים שלנו, חוץ מהסופר מיני, מגיעים עם 5 כוכבי ריסוק. לא מבטרים פה על שום פרמטר.
1: הסופר מיני זה אוטו הקטן הזה שדיברנו עליו?
2: ה-MG3,
1: שני רכבים, שתי מקומות.
2: לא, לא, לא, זה הסייברסטייר. ה-MG3 זה סופר מיני כמו... טויוטה יאריס לצורך העניין, קטנה, היברידית.
1: כמה עולה?
2: פחות מ-130 אלף שקלים.
1: וואי, שבע שנים.
2: שבע שנים אחריות לאוטו, 8 שנים אחריות לסוללה, מאובזרת מאוד. רכב השנה בישראל, גם ב-2025 וגם ב-2026, נבחרה על ידי מגזין אוטו.

0: תמורה מדהימה למחיר, מדהימה.
1: חברים יקרים, אתם מוזמנים לחייג אלינו כוכבית 4989, כוכבית 4989, ובכל הארץ רבותיי, בכל הסניפים, יש פה, יש פה משהו גדול, שפתחו את זה לכל הסניפים, למרות שזה הסניף חדש, אבל זה פתוח לכל הסניפים, ירושלים, באר שבע, שורק, נתניה וחיפה, כל המאזינים שלנו בכל הארץ מוזמנים להגיע היום, דווקא היום
0: דווקא בלבד. דווקא היום, אתם צריכים להבין שהדבר הזה לא קורה סתם, ולא קורה כמעט שעה וחצי אחרי שהתחלנו את השידור, זה קורה רק בגלל שאנחנו באמת לא עומדים בעומס, והמאזיני כל ברמה נמצאים בכל הארץ, אז שכולם ייהנו מהטבה, היום בלבד, לפתוח הזמנות, חברים.
1: כוכבית, 4989, תודה נסיך, תעשה ותצליח.
0: אמן,
1: תודה. דרגת יישר כוח גדול. רבותיי, המבצעים זה רק להיום, שלא תגידו לא אמרתי, זה רק להיום. הם אומרים מילה, אז הם יודעים מה הם אומרים פה, ואתם מוזמנים לחייג ולהגיע וליהנות עם כל הדברים הטובים. אבישי אשל עם החפלה החדשה, מוקדש לרפי אוחנה שהגיע לכאן. וואי, וואי, רפי, מה זה הבילון הזה, רפי? רפי בתור קוסם אחד מהגדולים בארץ, הביא וילון, תכף יצאו יונים מתחת לבילון. אז זה מוקדש לרפי.

0: טוב, הרינו מתורתך ודבק ליבך ויחד ליבנו לעולם שלנו למרות שלנו כאן עולם העד. טוב, רבותיי, פרסומת קצרה, מיד חוזרים. טוב, שבנו לכם מאזינים, אנחנו פינת התניא היומית שלנו עם הרב נדב הכהן, הנה זה בא.
1: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: שלום עליכם הרב נדב הכהן, טובה וברכה.